גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי עומרי שיפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח.
3: שאלה אחת שלא מרפה, איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה. בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי.

0: ערכית וחובה ביטחונית.
1: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
2: First spoke with Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
1: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה בשבעה באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שגריר ארצות הברית בישראל הקבי אומר כי דבריו של ראש עיריית ניו יורק ממדני, שדיבר ביום הזיכרון לשבעה באוקטובר על רצח עם בעזה, אבסורדים וחוזבים, וכי אין ג'נוסייד, אין אפרטייד ואין כיבוש.
3: I am seething over his comments. They're absurd and they're utterly false. There is no genocide going on in.
1: ממדני יודע שדבריו לא נכונים. זה יהיה כמו להגיד שאחרי 11 בספטמבר ארצות הברית הגיבה בצורה מוגזמת ויש לגנות אותם. ישראל הגיבה באופן ראוי לטבח ולהרד של כל כך הרבה אזרחים, אמר הקבי בריאיון לרשת פוקס, והוסיף כי הוא מתבייש בניו יורק על שבחרה את האדם הזה כראש העירייה. מדבריו של הקבי הביא כשבנו ישי בר יוסף. הלילה השתתף ממדני בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. בקהל נראה מפגין שהניף את תמונתו של יחיא סינואר, וכתבינו נתן גוטמן ודוב גילהר מציינים כי נראו שלטים שעליהם נכתב אנחנו תומכים בחמאס. צהל מוביל שינוי מקיף במערך התצפיתניות ובחיל הגנת הגבולות שלוש שנים אחרי מחדל 7 באוקטובר. במסגרת הפקת הלקחים החלו בצבא להכשיר את התצפיתניות בהגנה עצמית, בירי ובקרב מגע, לצד קביעת פקודות חדשות לאירועי פשיטה. במקביל מפותחות יכולות תקיפה מרחוק ושודרגו מערכות טכנולוגיות כדוגמת רואה יורה. חלק מהחמלים בעוטף עזה כבר הועתקו לאחור, אך בצהל מודיעים כי תהליך המיגון טרם הושלם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסיפה כי מוקמת יחידת איסוף מרכזית שנועדה לתקן את כשל העברות המידע בין השטח לאגף המודיעין. פחות משלושה שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיקו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים בלא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. בכינוס בירושלים, בהשתתפות בכירי רבני המגזר, יציגו ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, שמטרתו להביא לקלפיות כ-200,000 מצביעים. עוד פרטים תביא כתבתנו ירה שפירה לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
5: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות.

מקבל בהכל מאה, לא לומד ומאחר. אם אני לא על ריטלין ומדברים אז זה חופר. לא שואל פה שאלות, לא מצפה גם לתשובות. בלי

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

תדעי שהכל בגללך, את אוהבת שזה מסתבך. איך את הורסת את מה שאהבנו, לצחוק וליפול משטויות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי עומרי שיפוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
4: Spoke with Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
3: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אומר כי הזהרות ראש הממשלה נתניהו על חטיפת חייל מלמדות שהממשלה שבויה בתפיסה שקדמה למתקפת 7 באוקטובר. בריאיון לרן בנימיני אמר טיבון כי הממשלה לא הצליחה לנצח את חמאס.
5: זה נראה לך הגיוני באמת, אחרי 3 שנים, אחרי כל כך הרבה מאמצים, שהיום מתריעים על חטיפת חייל, כאילו אנחנו לפני בשישי באוקטובר. בוודאי שזה נכון. וכשאתה לא מסוגל להכריע, ואתה עכשיו עוד פעם חטוף לאיומים, יש שם 30,000 לוחמים. הלוזרים האלה, נתניהו והממשלה שלו, פשוט לא מסוגלים להכריע, הם לא מסוגלים להכריע את חמאס.
3: ראש עיריית ניו יורק, זורן במדני, השתתף הלילה.

0: בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. קודם לכן פרסם עמדני הודעה שבה ציין את פשעי המלחמה המזוויעים של חמאס והביע הזדהות עם האבל על האובדן הבלתי נתפס, אך גם דינה את מה שהגדיר רצח העם הנמשך בעזה. שגריר ישראל באום דני דנון תקף בכאן חדשות ברשת ב' את ממדני והדגיש כי הוא תומך חמאס.
1: הוא איש מסוכן, ממדני, מדליק מדורות ומעביר בעירות. אחרי שהוא סיים את ההצגה עם הביקור של ראש הממשלה, עכשיו הוא עבר לשבעה באוקטובר, וביום היחידי שבו אנחנו באמת יש לנו את ההזדמנות להרכין ראש ולזכור את הקורבנות, את האסון הנורא, מה קרה ומי עומד מאחורי זה, הוא מנסה לחטוף את היום הזה גם ולהפוך אותו לעוד יום של שנאת ישראל.
0: דנון אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פחות משלושה שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיקו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים, ולא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית העריך בתוכניתנו הבוקר הזה כי נתניהו יעדיף להקים ממשלה עם מנסור אבס מאשר עם בן גביר.
2: לצערנו הרב אנחנו מחזירים את הגלגל כמה שנים לאחור. והחרם של נתניהו, אם אתה זוכר, ואני מניח שאתה זוכר היטב גם במערכת הבחירות הקודמת, היא החרמת בן גביר, החרמת סיעת עוצמה יהודית מהחשש אולי ומהפחד שבן גביר אכן מושך את נתניהו חזק מאוד ימינה. וראש הממשלה, כמו שהוא אמר, הוא מתכנן ממשלת אחדות רחבה, קרי ממשלת נתניהו אייזנקוט יחד עם יאיר גולן, אולי אפילו מנסור עבאס, אבל ללא עוצמה יהודית וללא איתמר בן גביר.
0: כתבתנו יערה שפירא מציין נתי בכינוס בירושלים בהשתתפות בכירי רבני המגזר. יצידו נתניהו, סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, שמטרתו להביא לקלפיות כ-200,000 מצביעים.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
3: מה שתגידו הערב ואחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הפרסומים כי ראש הממשלה נתניהו קיבל אזהרות לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי אין לו ספק שנתניהו לא היה מתעלם מאזהרות, ואומר כי המטרה הראשונה של המלחמה, השמדת חמאס בעזה, הושגה כמעט במלואה.
4: אני חושב שיש פה בהחלט איזושהי התגייסות של כל הגנרלים, תסתכלי על הגנרלים, על הרמטכ"לים לשעבר וכו', הם נמצאים בצד מאוד מובהק של המפה הפוליטית, זה לא הצד שלנו בדרך כלל. נתניהו, אילו היה מקבל התראה, אילו היה מקבל עזרה, אילו היו מעירים אותו, היה עושה את כל המאמצים, היה מעיר את כולם, לכן אולי לא עירו אותו, אולי חדו, איך הם אמרו, מביסקלקולציה, שאם פתאום יהיו טנקים ויהיו מטוסים, אז חמאס יחשוב שאנחנו הולכים לתקוף אותו והוא יתקוף אותנו וכו'. 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו. יש עוד דרך לעבור, ולכן אני אומר שבמידה רבה מאוד המטרה הזו הושגה.
3: חבר הכנסת אוחנה אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב במשדר לדברי אוחנה.
5: אין דבר יותר מנותק מהמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר האופן שבו הוא מתייחס להבטחות הממשלה שלו ומה קיבלנו בשטח. הם הבטיחו לחסל את חמאס, הם הגדירו את זה במטרות המלחמה. מי שבונה היום את חמאס מחדש זו ממשלת ישראל.
3: תושבת קריית ים נעצרה לאחר שבפשיטה של המשטרה נתפס זהב וחשוד כגנוב בשווי של יותר ממיליון שקלים. בפשיטה על נכסים בקריית ים ובקריית ביאליק נתפסו גם תכשיטים רבים ומאות אלפי שקלים במזומן, בשקלים ובכסף זר. מנהל תוכנית הנשק הקימי של משטר אסד לשעבר שוהה בבירות ומקבל מימון מממשלת ארצות הברית בתמורה למידע מודיעיני. תחקיר של ה-BBC ורשת NPR חושף כי האיש בסם אל חסן, שהיה מיועציו הבכירים של בשאר אל אסד ונתון בעצמו תחת עיצומים אמריקניים, מספק לרשויות בארצות הברית ובהן ה-FBI מידע על גורלו של העיתונאי האמריקני אוסטין טייס שנכתב בסוריה לפני יותר מעשור. בממשלת סוריה החדשה דורשים להסדירו כדי להעמידו לדין על פשעי מלחמה, אך בוושינגטון מעוניינים כי יישאר בלבנון. כך מוסר כשבנו יחזקאל טורנברג.

0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
1: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
0: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: מהתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
6: עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגסה בדיח.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, כשאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק היא כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך, ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש, הציון של עמוקה, אם את מכירה רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד, בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן, שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: ברגע בדיוק,
0: אני מרגישה שאני
1: לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי כאילו, באמת כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומד בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, אם זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ו... יש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

אני שוב אנשום אותו. כשהוא ישוב אליי שלם, כשהוא יבוא אליי חולם,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים תגובה לצעדי בריטניה נגד ישראל. סער ציין ברשת אקס כי במבנה הקונסוליה יישארו 7 דיפלומטים שיפעלו באופן מצומצם מאוד. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד הגיב ואמר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. בהודעה שפרסם כתב מיליבנד כי הממשלה בלונדון חוזרת על עמדתה רבת השנים שמזרח ירושלים היא שטח כבוש. בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר ותיקרא מעתה המשלחת הבריטית ירושלים. גורם מדיני בירושלים אמר לכתבתנו דילי כהן כי 20 דיפלומטים יגורשו והיתר יישארו כנציגות בריטית שלא תוכל להנפיק ויזות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מטרת המלחמה כפי שהוגדרה, השמדת חמאס בעזה, הושגה כמעט במלואה.
4: 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו, יש עוד דרך לעבור. אנחנו שולטים היום ב-60% משטחי הרצועה, שליטה אפקטיבית, מופלטת. אנחנו פועלים כשרוצים גם לחסל, גם לעצור, כפי שראיתם לפני מספר שבועות. אז הדין חדד שחיסלנו לפני 4 חודשים, ציפית אולי שחמאס היא רק המרקטות, אולי יריעה, קפצון אפילו לא היה. זה לא בגלל שחמאס הפך לאוהב ישראל, בגלל שמוטטנו את היכולות שלו.
3: חבר הכנסת אוחנה אמר את הדברים לכן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב במשדר על דברי אוחנה.
5: אין דבר יותר מנותק מהאמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר האופן שבו הוא מתייחס להבטחות הממשלה שלו ומה קיבלנו בשטח. הם הבטיחו לחסל את חמאס, הם הגדירו את זה במטרות המלחמה. מי שבונה היום את חמאס מחדש הוא ממשלת ישראל.
3: בחירה לשעבר בשבת אומרת כי חמאס איבד חלק ניכר מתוכו הצבאי, אך הצליח לשמור על מורדי הכוח האזרחיים. בריאיון לדילי כהן ולכן ליברמן אמרה נעמי נוימן כי אין לייחס רצינות להסכמת ארגון הטרור לתוכנית טראמפ.
6: מבחינה צבאית חמאס למעשה נפגעה קשה מאוד במלחמה, היא איבדה חלק גדול מהיכולות המבצעיות שהיו לה לפני השבעה באוקטובר, מערך המנהרות שלה נפגע עמוקות, מרבית הפיקוד הבכיר חוסל, מצאי המלאך הידרדר משמעותית, חלק גדול מהלוחמים נהרגו. ברמה האזרחית חמאס מפגינה שליטה אפקטיבית. התנועה למעשה הצליחה לשמור את מוקדי הכוח האזרחים שלה ולבנות איזשהו מנגנון הכנסות עצמאי.
3: בתוך כך, דיווחים פלסטיניים על ירי כבד של טנקים באזור חאן יונס ורפיח בדרום הרצועה. מדי ראייה מסרו לרשת קוץ המקורבת לחמאס על ירי של צה"ל שנועד לאפשר נסיגה של פצועים מכוחות מיליציה המתנגדים לארגון הטרור שנקלעו למערב. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. רופא הנשים הפרופסור מני אלקלאי, ששימש בעבר מנהל יחידה בבית החולים שיבא ובמרכז הרפואי פוריה, נידון ל-14 שנות מאסר באשמת אינוס במרמה. בית המשפט המחוזי

0: המחוזי בתל אביב גזר על אלטלאי גם לפצות את הנפגעות בסכום כולל של יותר מ-900,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אלטלאי הורשע ב-10 עבירות שעשה ב-9 מהמטופלות שלו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון

0: השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים, תגובה לצעדי בריטניה נגד ישראל. סער ציין ברשת אקס כי במבנה הקונסוליה יישארו 7 דיפלומטים שיפעלו באופן מצומצם מאוד. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד הגיב ואמר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. בהודעה שפרסם כתב מיליבנד כי הממשלה בלונדון חוזרת על עמדתה רבת השנים שמזרח ירושלים היא שטח כבוש. בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר, והמבנה יקרה מעתה המשלחת הבריטית ירושלים. גורם מדיני בירושלים אמר לכתבתנו גילי כהן כי 20 דיפלומטים יגורשו והיתר יישארו כנציגות בריטית שלא תוכל להנפיק ויזות. בחירות 26, יואב הורוביץ מישר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו תפיסת מציאות לקויה בשל השנים הרבות שהוא בשלטון.
3: האיש כבר לא איתנו, תראו, הכוח משחית. הכוח משחית גם את העמידות המוסריות וגם את הקשר עם המציאות. שלב אחרי שלב, הוא בעיני עצמו כבר לא ראש ממשלה. הוא משהו בין מלך לקיסר לנשיא בלי מגבלות כוח. והוא פועל פולמן כדי לבטל את המגבלות שחיות עליו.
2: הורוביץ, ששימש מנכ״ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של נתניהו, אמר את הדברים לידאל גואטה ולעומרי אסנהיים. על רקע דבריו של הורוביץ, האשים במשדר השר מיקי זוהר מהליכוד את המערכת הביטחונית במחדל 7 באוקטובר.
4: היה משבר אמון מצד מערכת הביטחונית נגדנו בגלל שרצינו לעשות רפורמה משפטית ותיקונים במערכת המשפט, והם סברו בעיניהם, כן, שאנחנו לא קשירים לנהל את המדינה. אז הם אפילו לא עדכנו ולא דיווחו כפי שצריך, וראו בנו כגורם מפריע בקבלת ההחלטות, וזה מה שקרה באותו לילה.
2: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את ראש הממשלה וטוען כי הוא פועל להקמת מדינה פלסטינית. בכינוס הבינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן אמר ליברמן כי נתניהו מגלה אוזלת יד מול מהלכים בממשל האמריקני להכרה במדינה פלסטינית בכל שטחי יהודה ושומרון, עזה ומזרח ירושלים. ליברמן הוסיף כי הסכמה ישראלית לקיום בחירות ברשות הפלסטינית תביא לעליית חמאס לשלטון בשטחי יהודה ושומרון, וכינה את נתניהו מי שמנסה להוביל את ישראל לחורבן בית שלישי. מדברי ליברמן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. יושב ראש מפלדת המילואימניקים הכלכלית יועז הנדל קורא ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר לחבור אליו ולהקים יחד דוש חוסם נגד שותפות בממשלה עתידית עם המפלדות החרדיות והערביות.
5: וינטר, תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב. בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות ובלי המפלגות הערביות. אנחנו נהיה חסם לממשלות לא ציוניות, לקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות.
2: מדברי הנדל הביאה כתבתנו יארה שפירה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
7: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
6: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
8: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך.
2: רדיו הרדיו סיבדים.
3: דואט, הורים ילדים, מה שביניהם דואט.
4: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מאוד שמחה לארח את רונית שרף, פסיכולוגית התפתחותית מומחית מדריכה. היא מרצה במסלול לפסיכולוגיה התפתחותית אצלנו באוניברסיטה, היא גם חברה טובה, ומאוד מאוד משמח אותי להזמין אותה היום לאולפן, לדבר איתנו על נושא מאוד מאוד חשוב, תאומות. היי רונית.
1: היי, בוקר טוב.
4: איזה כיף שאת פה. ברדיו עוד לא נפגשנו, ברדיו של בן גוריון, זה פעם ראשונה.
1: נכון.
4: והיום אנחנו נשוחח על נושא שמעסיק הרבה הורים, מעסיק הרבה ילדים, אז בואי קצת נצלול לתוך הנושא הזה.
1: באמת המילת תאומים היא, כל נושא של תאומים הוא כבר משהו שמעורר הרבה עניין, גם משהו ככה קצת בלתי רגיל, איזה פלא, איזשהו משהו שהוא מחוץ לטבע, בניגוד לטבע. היום יש הרבה יותר תאומים, אז זה כבר איזושהי תופעה יותר ברורה.
4: בגלל טיפולי הפריה.
1: כן, ובישראל במיוחד, ישראל היא די מעצמת תאומים. אבל עדיין יש משהו במראה של תאומים שגורם לך לעצור רגע ולהגיד, הנה תאומים, והרצון של מי שרואה תאומים זה מיד לחבר אותם, זה מיד לעשות מהם שניים, באיזושהי התפעלות גדולה מהתופעה הזאת.
4: שזו שאלה שאם זה שניים שהם אחד, או שהם נולדו ברחם אחד אבל הם שניים נפרדים, זה לאורך כל ציר התפתחות אנושית את הדילמה הזאת, או המחשבה עד כמה יש את השניים, ועד כמה יש שם משהו שהוא אחד מעבר לשניים.
1: זה באמת מחשבה שההורים מתמודדים איתה, באמת מההיריון, מהבדיקות אולטרסאונד של מי התאום הקטן, מי זה שכאילו רוכבים עליו ברחם, וגם אחר כך באמת הסוגיה של איך לגדל שניים בבו זמניות. זה בעצם יותר משניים. החוויה של הבו זמניות מאוד משפיעה על החוויה של השניים.
4: אז בעצם יש מה שמאפיין את התאומים, להבדיל מאחים למשל, זה שהם גדלו ברחם באותו הזמן, והם נולדו באותו היום, אמנם לא באותו הרגע בדיוק, שכבר יש מובחנות מסוימת, אבל זה כן באותו התאריך על פי רוב, ואנחנו מתארים את זה כאותה הלידה, זו אותה לידה, כך שיש משהו נורא מבלבל, מתעתע. אני חושבת שכשאני חושבת על תאומים, זה בדיוק המקום הזה, האם זה שונה, האם זה דומה, ואיך אנחנו יוצרים פה מצד אחד, מכירים בדמיון, אנחנו לא רוצים לבטל את המקום המיוחד שיש להם, והביחד שיש להם, ומצד שני נותנים את המקום למובחנות ביניהם.
1: נכון, זה ריקוד, זה ממש ריקוד. זה נורא מעניין בתור מי שגם עובדת הרבה עם תאומים, זה נורא ככה מעניין לשמוע איך התאומים שומרים בעדיקות, על מי נולד ראשון, מי הבכור ומי הצעיר, וזה באמת הפרש של דקה, שתיים, אבל זה נורא נורא חשוב להם לציין את זה ולהדגיש את זה כמעט בכל הזדמנות. בדרך כלל הבכורים תופסים ככה איזה בעלות על העניין, אבל זו נקודה מעניינת, ובאמת מה שאת גם שואלת, אנחנו רואים את ההתמודדות למשל עם כל הנושא של ימי הולדת.
4: כן.
1: איך לחגוג, זה תהליך התפתחותי גם.
4: אז אנחנו נגיע עוד מעט לימי הולדת, האם ביחד או לחוד, הכיתה או לגן, האם להפריד או לא. אבל רגע לפני זה אולי נאמר שבאמת שאנחנו נראות על תאומים או על תאומות, אז יש הבדל או הבחנה בין תאומים זהים, שבעצם חולקים 100% מהגנטיקה שלהם, לתאומים החיים, מה שנקרא דיזיגוטים, שחולקים 50% מהגנטיקה, והם בעצם לא שונים מאחים רגילים, שחולקים 50% מהגנטיקה. אבל הם שונים מאחים רגילים מעצם זה שהם גדלו באותה סביבה רחמית, כלומר הסביבה, מה שנקרא המשותפת שלהם, היא דומה. ההורים היו באותו גיל, כאשר האחים נולדים, ההורים בגיל שונה. יכול להיות שההורים נמצאים במציאות חיים אחרת. אצל תאומים, המציאות חיים היא אותה מציאות חיים, לפחות מבחינת המשותף בסביבה שלהם. והמובחנות הנוספת שאנחנו עושים כשאנחנו חושבים על גנטיקה וסביבה, זה גם על מה שנקרא סביבה לא משותפת, non-shared environment. בעצם מדובר על, למשל, החברים שכל אחד מהם עושה, החברים השונים שיש להם. אז הם יכולים להיות עם 100% גנטיקה משותפת, ועם גם סביבה הורית משותפת, אבל כל אחד יש לו חברים קצת אחרים, או כל אחד עדפות קצת שונות, וגם עוד מושג נוסף שמתחבר לזה, זה טיפול הורי שונה. כל ילד מעורר בהורים שלו טיפול מסוים. ואחד ההבדלים שאנחנו יודעים אצל אחים בכלל, או אצל גם תאומים, זה שיכול להיות שאמא מתנהגת אל אחד בצורה מסוימת ולאחר בצורה אחרת, ומעצם זה היא יוצרת גם איזושהי סביבה קצת שונה שמשפיעה להתפתחות האחרת, למרות הדמיון בגנטיקה. כמו שאמרת, למשל, יכול להיות שאל הילד שנולד רגע קודם, או אל הילד הקטן יותר או החלש יותר, היא תתנהג בצורה אחרת, ואז מתחילה להיווצר המובחנות בטיפול ההורי השונה.
1: נכון, את נוגעת כאן במשימה התפתחותית ממש חשובה אצל תאומים, וזאת משימת הנפרדות הפסיכולוגית. ואיך באמת להשיג נפרדות פסיכולוגית, גם בתוך המשפחה, בתוך הבית, וגם מחוץ לבית. איך בעצם בסוף להגיע לחוויה של עצמי, שהוא מובחן, שהוא מגובש, שהוא מופרד, החוויה של הנפרדות הפסיכולוגית היא משימה התפתחותית עבור כל ילד. כל ילד צריך להגיע לנפרדות מההורה שלו. אבל אצל התאומים זה משימה כפולה. הם צריכים בציר אחד להגיע לנפרדות מההורים, אבל בציר שמחבר ביניהם הם גם צריכים להגיע לנפרדות. זה בעצם משימה כפולה. ואפרופו באמת, הסביבה באופן אינטואיטיבי פועלת נגד הנפרדות. מחברת ביניהם, הנה למשל במערכת חינוך, התאומים הגיעו היום לגן, איזה יופי שבאתם. זאת אומרת, יש עבודה אפילו נגד הכוח של הסביבה שבאמת רוצה באופן תמים לחבר בין התאומים.
4: זה מאוד מאוד מעניין באמת החשיבה הזאת, כי אני חושבת שכולנו יודעים שלאורך ההתפתחות יש תהליך של נפרדות מהילד שלנו. אנחנו כהורים צריכים להיפרד ממנו, הוא נפרד מאיתנו, אבל בעצם מה שאת אומרת פה זה שהתאומים גם מעצם זה שהם נולדו בביחד, אז יש את התהליך הפרידה או הנפרדות, ואת אמרת הפסיכולוגית, כי הם נפרדים כבר ברחם כשהם נולדים. אבל אנחנו מדברים על איזשהו תהליך של נפרדות פסיכולוגית שהוא קורה בגיל קצת יותר מתקדם, ואז איך הסביבה עוזרת ולא מפריעה. את מכירה בוודאי את הסיפור על אורה הכפולה? שאחד מהסיפורים של אריק קסנר, שאני מאוד מאוד אוהבת, ותמיד הקראתי לילדים שלי, כי אני חושבת שהוא מאוד מרגש לחשוב מה קורה לשתי תאומות שהופרדו, ומגלות אחת את השנייה, תאומות זהות כמובן, וכל השובבות שמתלווה לזה, והרעיון הזה שאני יכולה להתחלף איתך, עם התאומה שלי, ואף אחד לא ידע ורק אנחנו נדע, הוא רעיון מאוד מאוד מיוחד. קצת מבלבל גם, מי אני ומי את. אני חושבת שהספר הזה עוסק בזה, אבל מראה גם את החיבור המאוד מאוד חזק, ועד כמה הסביבה לא ממש יודעת, כי הסביבה רואה את הדמיון שיש. מה שמאוד מאוד מעניין זה עם תאומים שהם לא זהים, עדיין, כמו שאת אמרת קודם, הסביבה קוראת להם התאומים. אני זוכרת אפילו את עצמי, שאני כל כך מודעת לנושא, מגיעים שני ילדים, אני יודעת שהם תאומים, ולזה קוראים כך, ולזה קוראים כך, ואני מתבלבלת ביניהם כל הזמן. ואני אומרת, אבל למה אני מתבלבלת? הם שונים אחד מהשני. יש משהו באמת ברמה הפסיכולוגית, שאנחנו מכירים אותם כאחד, כיחידה אחת. וזה, השאלה בעצם איך זה משפיע אחר כך על הזהות שלהם.
1: זה ממש נקודה מעניינת באמת, שאת ככה מתארת אותה כל כך יפה. זה באמת כאילו באופן תת-הכרתי, אנחנו חוששים להפריד ביניהם. אני עובדת הרבה באמת עם תאומים ועם הורים ועם מטפלים שעובדים עם תאומים, ויש איזה גם איזשהו מתח פנימי, כאילו להיכנס בקשר ביניהם. גם גננות שאני מדריכה ומטפלות, אומרות לי שהן רואות את האחים משחקים ביחד, הן לא רוצות להיכנס שם, כאילו הן יפריעו. יש משהו באמת קצת מיסטי. לא נגענו בזה בכל הנושא המיסטי גם בנושא של תאומים, זה כל הנושא המיסטי, הטלפתיה, זה קצת לפעמים לא מספיק מדעי, אבל הוא קיים.
4: החיבור ביניהם.
1: החיבור ביניהם, רמת החיבור ביניהם שהיא באמת מיסטית. ביום שלאחד קרה משהו, אני הרגשתי כאב ביד, ולאחותי שברה את היד. תאומים כאילו מגרים נקודות מאוד עמוקות אצל כל אחד מאיתנו.
4: כן, ואולי זה לא סתם, כי אנחנו רואים, למשל, יש את החוקרת פיונטלי מאיטליה, שכתבה ספר מאוד מאוד יפה, שבו היא בעצם עוקבת אחרי תינוקות בשלב העוברות, וצופה בהם כמה שנים אחר כך. ויש לה כמה תצפיות מאוד מאוד מעניינות על העוברים, והיא מסתכלת על אולטרסאונדים, ועל התנועה שקורית ביניהם, על הקשר ביניהם, המוקדם בעצם, והיא מראה ממש איך האינטראקציה ביניהם, יחסי הכוחות, ממשיכים הלאה, לתוך ההתפתחות, אני חושבת שסביב גיל 4-5 היא צופה בהם שוב, ואנחנו ממש ממש רואים שאותו קשר חיבור מאוד חזק, שאת אומרת מיסטי, אבל משהו באמת פרוורבלי, לא מילולי, בא אחר כך לידי ביטוי בקשר העמוק שיש ביניהם. אני חושבת שאנחנו כחברה מסתכלים ואומרים, יש להם משהו מיוחד שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף.
1: נכון, שאנחנו עומדים ככה קצת קטנים מולו, ובאמת אפרופו גם החברה, אז באופן פרדוקסלי, תאומים מתחילים משניים שנפרדים לאחד. אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים, שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך. זה תמיד נורא מרגש אותי להסתכל על זה ככה. אני יודעת בעבודה עם ילדים, עם בעיות שינה, שילדים תמיד אומרים להורים, אבל זה לא פייר, אמא ואבא, אתם ישנים ביחד, ואני צריך להיות לבד. והשאיפה היא באמת בסוף למצוא את החצי השני שלנו, שישלים אותנו, שיתאים לנו. ובעצם הרבה פעמים התאומים באים ואומרים לי, אבל יש לנו כבר אחד את השני, אז למה אנחנו צריכים להיפרד בעצם?
4: כן.
1: זה מעניין לחשוב על זה מבחינה התפתחותית ככה.
4: אפילו על המושג נפש תאומה.
1: נכון.
4: יש משהו בחשיבה הזאת שבתאומות יש איזשהו חיבור מאוד מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן. אז בואי לרגע אולי נדבר על הורות, ההורים, הורות לתאומים, כי בעצם התאומים נולדים לאמא, בוודאי, ובחלק גדול מהמשפחות גם לאבא, אולי כיום גם רק לאבא, יש את כל המבנים האפשריים כיום, אבל באמת יש מי שמטפל בהם. אז מה זה להיות הורה לתאומים?
1: זאת שאלה נהדרת. היא מאוד תלוית גיל באמת של התאומים. בהתחלה באמת השוק הוא נורא גדול. המשימה העיקרית היא ממש משימת, אפילו הייתי אומרת, הישרדות. שנים עשיתי קבוצות להורי תאומים בגיל הרך, ובאמת אחד הדברים שהם דיברו עליו זה באמת המשימה היומיומית, המשימות היומיומיות. חלוקת הזמנים, השינה,
4: האכלה.
1: האכלה, גם האכלה וגם הכלה. ומושג שאנחנו מכירות אותו טוב, נעמה, אשמה. אשמה הורית על זה שהם לא מספיק. היו להם המון פנטזיות ללכת עם תינוק אחד במנסה או לחבק אותו, ולא להרגיש אשמה. הם חלמו על היום שיהיה להם ילד אחד בודד. הם חושבים שלא תהיה להם אשמה עם ילד אחד בודד, אבל את זה הם גילו אחר כך.
4: אבל האשמה פה היא רבה יותר. את יודעת שאני חושבת שהאשמה קיימת, או אפשר לחשוב על הזרעים שלה, כבר בלידה, אם לא קודם, אבל בלידה יש רגע מאוד מאוד מעניין, שנולד תינוק אחד, וככה אמאות מספרות, לא הספקתי לחשוב אותו, וכבר אמרתי, רגע, מתי יצא השני? ויש שם רגע שבחוויה של ההורים, אפילו לרגע לא הייתי עם ילד אחד לבד ב-100%. מההתחלה כל המהות זה החלוקה, זה הפיצול שיש במשאבים, הפיצול שיש במושקעות הרגשית. אז אנחנו יודעים שכהורים אנחנו יכולים להיות הורים ליותר מילד אחד. אין בעיה, יש לנו כאן מסתבר הרבה מאוד משאבים ויכולות, ואולי אפילו אנחנו עושים את זה טוב יותר ממאה ילד אחד. הורים ממש מצליחים לייצר את היכולות האלו. אבל כאשר מדובר על תאומות, עצם זה שזה ביחד, העוצמות, האינטנסיביות, השאלה אם הם לא פוגעים בתפקוד ההורי.
1: זה באמת הופך להיות הנרטיב ההורי. וכאן אנחנו באמת ממליצים להורים גם לקבל עזרה. יש משהו בהורות לתאומים, שאנחנו קוראים לה הורות נרכשת. לפעמים ההורות האינטואיטיבית היא מאוד מקשה הורים מספרים שלמשל, אם הם עשו משהו בלי לחשוב עם ילד אחד, אז הם מיד צריכים לעשות את זה גם עם הילד השני. נגיד, היום בא לך סתם לפנק איזה ילד, לא לעשות את הדברים לפי הסדר, אבל מיד יש זוג עיניים שצופה בך, וקורא לך לעשות אותו דבר גם איתו. יש משהו שדורש הרבה תכנון.
4: אבל אני יכולה להגיד לך שזה אותו דבר קורה עם אחים, לא?
1: נכון, אבל הבו זמניות, יש פה שני פעוטות בני שנתיים, שעכשיו מתמודדים עם נושא של גמילה מחיתולים. ומצד אחד את רוצה אולי להתקדם כבר עם הדבר הזה, ויאללה, בוא נגמול את שניהם. אבל מצד שני זה שניים, שכל אחד מביא את המטען שלו, ואת החוויות שלו, לתוך אותו תהליך, ואז אנחנו לא נגענו עוד בנקודה הזאת, ואז ההורה נכנס לתהליך שגם מלווה אותו בצורה מאוד עוצמתית, וזה הנושא של ההשוואה. כמה שהורים, אנחנו מדברים על השוואה, חוסר השוואה בין אחים, אבל זה כמעט בלתי אפשרי לא להשוות. ותמיד בהשוואה יש מישהו שהוא קצת יותר ומישהו שהוא קצת פחות. אז יש כאן הרבה אלמנטים שצריכים להיות מודעים אליהם. זה דורש רמת מודעות מאוד גבוהה.
4: אז להיות הרבה יותר באמת במודעות בשליטה, כי ההשוואה שאולי קורית באופן טבעי, בהרבה מצבים גם עם הילדים השונים, פה היא מאוד צמודה, מאוד קרובה, כי הם באותו הגיל היו אמורים לכאורה להיות אותו דבר, אבל אני אומרת לכאורה, כי אנחנו יודעים כמה ילדים הם שונים אחד מהשני, אבל באמת יש פה באופן טבעי את הבדיקה, כל הזמן הבדיקה, והילדים גדלים בתוך זה. אני חושבת שאחד מהמקומות המאתגרים לתאומים, זה איך אפשר לראות אותי כילדה נפרדת, כילדה יחידה באיזשהו מקום, מבלי להשוות אותי לאחות שלי או לאח שלי התאום, ואז מבלי לתאר אותי באופן יחסי. אנחנו מתייחסים לתאומים בחשש שההתפתחות שלהם היא התפתחות תמיד יחסית.
1: זה ממש נקודה נכונה. את באמת מעלה פה גם את המילה בלבול. ככל שההורה יותר מתבלבל, באמת גם הילדים יותר מתבלבלים. רואים את זה גם מאוד יפה שנגיד הורה בא לבקש עזרה עבור ילד מסוים, שהוא אחד מהתאומים. והרבה פעמים בתהליך השיחה הראשוני, אתה יכול להרגיש אם, האם הוא מחזיק כל ילד בנפרד, או שהשיחה היא כל הזמן הולכת לכיוון של זה ככה וזה ככה. ההורה לא מצליח לתאר את אחד הילדים בלי לתאר בעצם את האח או את האחות התאומה. והבלבול הוא מושג שמלווה הרבה תאומים, וגם הרבה הורים לתאומים.
4: אז ההמלצה בעצם שלנו להורים היא לנסות כמה שאפשר להתמודד עם המקום ההשוואתי, ולנסות להעביר גם לילדים את המסר, אתה נפרד, אתה שונה, זה לא ממש משנה מה הוא עכשיו עושה, אני מסתכלת רק עליך עכשיו. כמה שאפשר במקומות כאלה, שכל אחד מהילדים גם ידע מה הדברים שהוא אוהב לעשות, מה הדברים שהוא פחות אוהב לעשות באופן נפרד, וגם אבל, זה, אנחנו כל הזמן אומרות, זה הביחד ולחוד, וגם אנחנו לא אומרים לא קרה שום דבר, אין פה תאומים. אנחנו אומרים כן, אתם שניכם ביחד, אתם שניכם תאומים, אבל לכל אחד יש גם את הנפרד שלו. בעצם איך יוצרים שיח ביתי כזה?
1: את נוגעת בנקודה מאוד מעניינת, כל הנושא של הכחשת התאומות. בעבר הגישה גם של משרד החינוך הייתה, יש תאומים, בוא נפריד ביניהם. נשים אחד בגן מסוים, את השני בגן אחר, כבר בגיל צעיר, ואז פתרנו כביכול את בעיית התאומות, ולא הייתה עבודה מנטלית, פסיכולוגית, על מה שקראתי קודם, על הנפרדות הפסיכולוגית, שזה תהליך שדורש הרבה התבוננות, העמקה, היכרות, עם כל ילד, עם התכונות שלו, עם העדפות שלו, גם עם הקבלה של השונות. בעצם, כמו שאמרתי קודם, זה כוחות מנוגדים, אבל גם ההורה צריך לקבל ולהכיר בשונות שבין הילדים, והיום גם אני מובילה ככה איזושהי גישה שלא באופן אוטומטי להפריד בגנים. אני חושבת שעם עבודה נכונה, ילד יכול ללמוד על עצמו דווקא בנוכחות אחיו, ולא בהתעלמות מאחיו או אחותו. אם יהיה צוות חינוכי שיעשה עבודה טובה על נפרדות בתוך הגן, זאת השקעה מאוד נכונה לטווח ארוך. ולפעמים ההפרדה במסגרות חינוך היא קצת מרדימה אותנו. אנחנו חושבים שאנחנו עושים את העבודה, אבל זה כמו שאת אמרת קודם, זה יותר להכחיש את זה.
4: כן, כי זה להתעלם באמת מההיבטים היותר פסיכולוגיים, וזה להסתכל על משהו טכני, אם הפרדנו ביניהם, אז זה אומר שאנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים. ובעצם מה שאת אומרת, בואו באמת נשים לב איך אנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים, ועוזרים להם להבין כל אחד את השוני ואת הייחודיות שלו, כדי שיוכלו בסופו של דבר לפתח זהות עצמאית, זהות נפרדת.
1: נכון, כי אם אני באותו גן עם אחי, והגננת מתייחסת אליי שונה, זאת ההזדמנות הכי טובה שלי לפתח את הדבר הזה של השונות והנפרדות.
4: נכון, אז צריך לעזור גם למטפלות, לגננות, למורים, להתייחס אל הילדים כשונים. אבל שוב, כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה, זה מאוד כמובן אינדיבידואליים. אנחנו רואים שלפעמים יש איזה שהם יחסים שהם משתרשים בין התאומים, שאחד תמיד יותר דומיננטי מהשני, ואחד עושה דברים ביחס לשני. אז אנחנו רוצים לפעמים לפתוח דווקא במצבים כאלה, מרחבים שונים, בכל זאת לאפשר לכל אחד את העצמאות הלגמרי נפרדת, בלי זה שהסביבה גם, כי אמרנו, הסביבה לפעמים קשה לה ליצור את המופרדות, זה יכול להיות גננת, זה יכול להיות הילדים האחרים, אז לפעמים אנחנו רוצה להפריד, כי אנחנו מבינים שזה נושא שהוא מאוד משמעותי בתוך הדיאדה או בתוך התאומים האלה. אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד אתגרים. בואי נדבר קצת על הנושא של תחרות, יריבות, עד כמה זה מאפיין תאומים.
1: אני חושבת שבעצם מה שתאומים עושים, הם לוקחים נושאים התפתחותיים קלאסיים לקצה. ושוב, אני חוזרת על זה, זה באמת בעיקר בגלל הבו זמניות. ברגע שיש שניים שמתמודדים עם אותה משימה התפתחותית, אז התחרות באמת יכולה להיות יותר גדולה. יש הרבה באמת מחשבה על הקנאה והתחרות בין התאומים. אני חושבת מהניסיון שלי שבהתנהלות נבונה, זה לא אמור להיות יותר מדי שונה מאחים רגילים. אחד הדברים שאני ככה מכירה מהעבודה, למשל בנושא של צעצועים, שייכות, דברים ששייכים לי. אנחנו הרבה פעמים מקטינים את התחרותיות ואת היריבות בסביבות גיל 3, שלכל אחד מהאחים יש למשל את הצעצועים שלו, את הדברים שמגדירים אותו, שרק הוא אוהב. יש פול כללי, אבל יש משהו שהוא רק שלי. אנחנו פשוט רואים את זה בגיל 3, התאומים ממש מתחילים לריב, וזה נורא מלחיץ את ההורים. זה גם גיל של התפתחות השפה, של בכלל של ההכרה בערך העצמי, ואנחנו רואים שם הרבה מריבות בין אחים, דבר שבאמת נורא מלחיץ את ההורים, ושם אנחנו גם אומרים, בואו ניתן לכל אחד גם את מה ששלו, אולי הם יצטרכו לריב פחות, כן. אולי.
4: שזה מחבר אותי למה שאנחנו עוסקים הרבה בפודקאסט, זה ביכולת הרפלקטיבית, היכולת של ההורה לנסות ולהבין מה עומד בבסיס ההתנהגות של הילד שלו. אז כשהם רבים, בעצם אנחנו צריכים לנסות ולהבין בעצם למה הם רבים. אז יכול להיות ככה, כמו שאת אומרת, באמת אולי הצורך של כל אחד בקניין שלו, בדברים שהם רק שלו. כי זה החלק של הליכוד, אנחנו לא אותו דבר, ולכל ילד מגיע להרגיש שיש לו את הדברים שהם שלו, את הדברים שמגדירים את עצמו, אפילו בגדים, הבגדים שהם רק שלו, למרות שזה טכנית אפשר להחליף בגדים, אבל לפעמים אנחנו רואים שילדים באמת צריכים את זה, במיוחד תאומים שחשובה להם הנפרדות. אבל לצד זה יכול להיות גם שהם רבים, בגלל המשאב ההורי, שזה עוד נושא שילדים אחים בכלל רבים עליו, אבל פה יכול להיות שההורים באופן טבעי, פרקטי, נמצאים עם שני הילדים ביחד כל הזמן. ויכול להיות שיש פה צורך גם כחלק מהגדרת הנפרדות, לדאוג לכך שכל ילד יקבל זמן נפרד עם ההורה. איך יוצרים בעצם, אני חושבת שכל הנושאים האלה שאנחנו מדברות כרגע, זה השאלה הכללית, איך יוצרים חוויית נפרדות, ואיך אנחנו ערים לצורך של הילדים בנפרדות, כי היריבות, הריבים, התחרות שאנחנו רואים שקיימת יותר בגיל 3 והלאה, יכולה גם להתחבר מאוד לצורך בנפרדות ובהכרת העצמי השונה בתוך תאומים.
1: אז באמת יש לזה שני חלקים. קודם כל באמת זה ההכרה של ההורה בזה שהשניים האלה הם אחד ועוד אחד. הם אחד ויותר מעוד אחד בעצם. שזאת גם הכרה שמחלחלת לאט לאט אצל ההורים. יותר באמת מגילי 3-4 והלאה. אז קודם כל באמת ההכרה הזאת בצורך של כל ילד לנפרדות ולשונות. והדבר השני שמלווה הרבה באמת הורים לתאומים צעירים, זה כל העניין הטכני של ארגון הזמן שלהם.
4: כי באמת זה קשה לעשות הכל בכפול.
1: זה באמת קשה, ואחת ההמלצות הגורפות היא לקבל עזרה.
4: כן.
1: שקבלת העזרה היא גם נושא מאוד טעון, כי קבלת העזרה מופיעה כבר בגיל מאוד צעיר. יש איזה מושג של תיאורטיקנית שנקרא הורות טוטלית, והורות טוטלית לעומת הורות מתחלקת. אז שיש לך ילד אחד, אז אתה בהורות טוטלית איתו, אתה בסימביוזה, אנחנו מכירים את זה מסימביוזה, ולאט לאט, עם הגדילה שלו, אתה מתחלק בגידול בו עם עוד אנשים. הורים לתאומים כבר יש להם רעב להורות טוטלית, ממש חסר להם. אז מצד אחד הם שואפים לזמן לבד עם כל ילד, ומצד שני זה קשה להם מבחינת באמת חלוקת המשאבים.
4: ואז בעצם אנחנו רוצים להציע שאם הם יקבלו עזרה, הם יוכלו להיות באופן טוטלי עם אחד הילדים בחלק מהזמן, ואז מי שעוזר להם יהיה עם הילד השני, והם יוכלו להתחלף, ובזמנים שונים בעצם עם כל ילד יהיה להם קצת מהטוטליות הזו. וזה בעצם לחשוב על טוטליות בצורה קצת אחרת, כמו שהרבה מהדברים הרגילים אנחנו חושבים עם תאומים קצת אחרת, וגם רגשות האשמה, אני ככה רוצה להציע, והיה לנו פודקאסט על אשמה, שאנחנו יודעים שהאשמה גם מקדמת תהליכים, כשהיא קיימת ברמה מסוימת, כשהיא קיצונית אז היא באמת מאוד מאוד קשה להתמודדות, אבל אשמה ברמה מסוימת גורמת לנו לרצות לעשות דברים אחרת, וגם פה האשמה צריכה לבוא יחד עם חמלה, במובן הזה של אני עושה את המקסימום שאני יכולה, כי זה באמת מאתגר וקשה, ואיך בעצם אני יכולה לתת את הטיפול הטוב דיו, המוצלח, בתוך התנאים האלה. כשאני חושבת על תאומים, אני חושבת שאולי לא מקבלים את הטוטליות, אבל מקבלים תוספת שהיא קסומה ואין אותה במקומות אחרים. הקשר הכל כך מיוחד עם עוד אדם קרוב אליי מאוד, עם יחסים שאנחנו יודעים שהם ארוכים ביותר שקיימים לאדם, היחסים עם האחים ואצל תאומים זה בכלל, היחסים המאוד מאוד המשמעותיים וארוכים, ובעצם נוצר שם משהו שהוא בנוסף. אז אולי מפסידים משהו, אבל מרוויחים משהו אחר, והשינוי הפסיכולוגי הזה, שאנחנו עובדות עליו הרבה בטיפולים, השינוי בעמדה ההורית, הוא מה שהרבה פעמים גורם לרווחה הנפשית גם.
1: זה נכון, זה באמת האינטראקציה בסוף, אם ההורה באמת יהיה כל הזמן בחוויה של חסר, כמו שאת אומרת, אז באמת גם הילדים ירגישו שהתאומות גזלה ממשהו. אני מאוד מתחברת לעמדה שלך שהתאומות היא בונוס, היא משהו, היא אקסטרה שקיבלתי, עוד מישהו לחיים, וזו הזדמנות באמת לפתח קשרים מאוד עמוקים, עם הכאב של הפרידה גם. עם הכאב שזה ישתנה עם החיים. יש המון תחנות בחיים של תאומים. כיתה א' זה אחת התחנות. וגם אחר כך כל הנושא של משפחה, של זוגיות.
4: כן.
1: יש גם את הנושא באמת של תאומים, אצל תאומים, את הנושא של הקצב. הרבה פעמים, אם מישהו מהיר מדי, השאלה באמת מה הציפייה ממנו. לפעמים זה שמהיר, אומרים לו, רגע, רגע, חכה, אחיך עוד מאחוריך. חכה עד שהוא יגיע אליך, ואז תמשיכו. וזה האיטי, הוא מרגיש שהוא כל הזמן רודף אחרי מישהו. הנושא של הקצב פה הוא מאוד מאוד משמעותי, ועם עבודה נכונה, שוב, אפשר לקבל את הקצב של כל אחד, לא בהשוואה באופן יחסי למהיר איטי, אלא באמת, זה הקצב שלי.
4: כל אחד הוא יחיד ומיוחד, וכל אחד יש לו גם את הקצב שלו, גם את הסגנון שלו, והשאלה אם אנחנו מצליחים בוודאי כהורים, אבל גם כחברה, נכון. לנסות לראות אותם כשונים, ולדעת, הרי המודעות עוזרת לנו לשלוט יותר טוב, לדעת שהנטייה הטבעית שלנו זה לראות אותם ביחד, אבל אנחנו ממש ממש צריכים לנסות ולהילחם בזה, ולראות אותם גם כנפרדים. כשאמרנו שיש פה גנטיקה, יש פה סביבה משותפת, יש פה סביבה שהיא לא משותפת, ויש לנו באמת יכולת טובה מאוד להשפיע על התאומים, לצד בכל זאת התכונות המולדות שלהם הגנטיות, בסופו של דבר תאומים זהים למשל, אנחנו אומרים, כן, הם גידלנו אותם כמאות שונים, ניסינו מראשית החיים, ובסוף אנחנו רואים ששניהם כל כך דומים. אז הגנטיקה גם מאוד חזקה, וזה לא רע, אבל אנחנו רוצים שלפחות ברמות הפסיכולוגיות, וזה הדגש שלנו, כל אחד מהם ירגיש שיש לו גם נוכחות נפרדת. הוא שלם גם בלי השני, בהיעדר השני, שזה שאלה, האם אפשר להיות או לא. חושבת שאנחנו משאירות פה משהו שהוא עדיין פתוח, ואולי גם משתנה בין זוגות תאומים שונים.
1: זה נכון, באמת סיפרה לי תאומה בוגרת, שהיא בעצם בשלב מסוים, היא נולדה בחול, היא נפרדה מאחותה שנשארה בחול, והיא פה בארץ. היא אמרה שכתאומה, תמיד שהייתה מגיעה לאירועים משפחתיים, זה היה תמיד התאומות הגיעו, זה תמיד היה וואו, איך אתם לבושות והתפעלות כזאת סביבתית, ושהייתה מגיעה לבד, אז פתאום סתם היא הגיעה. ולא היה את כל ההתרגשות הזו מסביבה, והיא עשתה עבודה לא פשוטה עם עצמה, ובסוף היא ממש הלכה מאוד מאוד רחוק, בשביל להופיע בבודדת.
4: וליהנות מהבודדת, וליהנות לא להרגיש שזה חסר כן. פתאום. תבאת עכשיו סיפור שהוא נורא מעניין, כי הוא מראה את הצד השני, שהוואו של התאומות הוא דווקא הדבר המאוד מלהיב, ופתאום להיות רק אחת לבד, זה אולי משהו שהוא חסר, וסתם משעמם כמו כולם.
1: בדיוק, מה זה? אני סתם מופיעה כאן לבד, ואיפה כל התשואות וההתרגשות של, כן. של הכניסה שלי, אבל זה באמת במחיר של איזשהו ויתור על זהות, מופרדת, מובחנת. זה דיאלוג בין הפנים לחוץ, זה כל הזמן הדיאלוג הזה, גם בתוך עצמי וגם בין, גם בתוך עצמי וגם בין התאומים.
4: כן, ואני חושבת שאנחנו באמת נסיים עם האמירה הזאת, כי החשיבות הכל כך גדולה שקיימת להורים, בלדבר, בליצור את הדיאלוג, לדבר את הנושא הזה, את הדומה ביניכם, את השונה, את זה שלכם יש משהו מאוד מאוד מיוחד, וככל שההורים מתווכים את זה, ועוזרים לילדים לחשוב את עצמם, ככה הילדים בסופו של דבר יצליחו לעשות את זה באופן נפרד, ולגדול ולהתפתח בצורה טובה יותר. תודה רבה רוני. הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, עוררת הרבה מחשבה להמשך. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה, המפיק שלנו, לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא.
5: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
6: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה בכאן חדשות ברשת ב' את הדיווחים כי ראש הממשלה נתניהו התעלם מהתראות לפני 7 באוקטובר.
2: אף אחד לא היה מופתע מהרצון שלהם לפגוע בישראלים ולחטוף ישראלים. כולם ידעו על התרחישי האימה האלו. יש נקודה אחת שרק מערכת אחת יכלה לדעת, זה את העיתוי, מתי. והמערכת שהייתה יכולה לדעת מתי, זו הייתה מערכת הביטחון. מי שיגיד לי שלפני השביעי באוקטובר היו מוחות בישראל שסברו שצריך לכבוש את הרצועה ולאבד 1,000 חיילים בשל כך, אז אני אגיד לכם, אוקיי, יש על מה לחשוב.
1: מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את ראש הממשלה וטוען כי הוא פועל להקמת מדינה פלסטינית. בכינוס בינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן אמר ליברמן כי נתניהו מגלה אוזלת יד מול מהלכים בממשל האמריקני להכרה במדינה פלסטינית בכל שטחי יהודה ושומרון, עזה ומזרח ירושלים. ליברמן הוסיף כי הסכמה ישראלית לקיום בחירות ברשות הפלסטינית תביא לעליית חמאס לשלטון בשטחי יהודה ושומרון, מכינה את נתניהו, מי שמנסה להוביל את ישראל לחורבן בית שלישי. מדברי ליברמן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. בחירות 26, חשש בשס בזליגת קולות לעוצמה יהודית. מנהיד התנועה הרב יצחק יוסף אומר כי השר בן גביר עולה להר הבית בניגוד מוחלט לפסיקה ההלכתית, ולכן אסור לתת לו כוח פוליטי.
3: אני כמה פעמים, אני הזהרתי, שלא עולים להר הבית. דווקא, יום למחרת, הוא בן גביר, דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים, איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפה בריש גלי, בגאווה ובוז, לבזה את כל גדולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית?
1: מדברי הרב יוסף הביאה כתבתנו דקלה אהרון. יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית יועז הנדל קורא ליושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, לחבור אליו.
4: וינטר, תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב. בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות ובלי המפלגות הערביות. אנחנו נהיה חסם לממשלות לא ציוניות, לקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות.
1: מדברי הנדל הביאה כתבתנו יארה שפירה. חבר כנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בית משפט השלום בירושלים קבע כי כסיף פגע פעמיים במכוון בשוטר. טענות כסיף להגנה עצמית נדחו. בתגובה להכרעת הדין אמר כסיף כי לא הופתע מהחלטת בית המשפט. מדובר בנדבך נוסף של רדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד בלא מורא נגד הכיבוש, פשעיו ופשעיו. ובעד דמוקרטיה, צדק ושלום אמיתי. לשני עמי הארץ הזו, דברי כסיף. כך מסרו כתבינו ורד פלמן ורן זינגר. חבר הכנסת כסיף צפו להגיב על ההרשעה לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. רשות שדות התעופה מזהירה מפני עומסי תנועה ושיבושים בדרכים המובילות לנמל התעופה בן גוריון החל משעות אחר הצהריים בשל מחאות הצפויות באזור. ברשות ממליצים לציבור להתעדכן בזמן אמת ביישומי הניווט ובאמצעי התקשורת ומדגישים כי נערכו בשיתוף כוחות הביטחון והאכיפה כדי לשמור על לוח הטיסות ועל פעילותו הסדירה של נתב"ג. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: ביקורת שלבי עד תום ההליכים, כך מסרו כתבינו ורד פלמן וחיים דולדיץ'. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפת גופתו של סמל שקד דהן. מדובר צהל נמסר כי שני המחבלים פעלו לשקם את יכולות חמאס וקידמו מתווה טרור נגד תוכותינו ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. השר אלי כהן מהליכוד מכחיש בכאן חדשות ברשת ב' את הדיווח במגזין האמריקני אטלנטיק, ולפיו ראש המודיעין המצרי לשעבר אבאס קאמל ביקר לזמן קצר בישראל והזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר.
1: כל אותם אלו שמנסים להפיץ את אותה ידיעה, מנסים לומר שכאילו עברה הזרה לראש הממשלה, לא מיני ולא מקצתי. זה לא שהייתה פגישה לאותו גורם מודיעיני עם ראש הממשלה, עולה השאלה האם הוא אמר לו הזרה או לא אמר לו. לא התקיימה פגישה בין ראש הממשלה לבין אותו גורם, ככל שהוא היה כאן סימן בריאה. וכל מי שאומר את זה אומר דבר שקר, ולא בכדי ראש הממשלה בחר לתבוע.
0: השר כהן אמר את הדברים לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום. בחירות 26, חשש בשס מזלידת קולות לעוצמה יהודית. מנהיג התנועה, הרב יצחק יוסף, אומר כי השר בן גביר עולה להר הבית בניגוד מוחלט לפסיקה ההלכתית, ולכן אסור לתת לו כוח פוליטי.
2: אני כמה פעמים נזהרתי שלא עולים להר הבית. דווקא יום למחרת, הוא בן גביר דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים, איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפר בריש גלי, בגאווה ובוז, לבזה את כל דולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית?
0: מדברי הרב יוסף הביאה כתבתנו דיטלה אהרון. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, הורה ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' להסיר תשדירי תעמולה שנראים בהם פעוטות. מדובר בתשדירים שצולמו במהלך חנוכה של יישוב חדש. כתבתנו דיקלה אהרון מוסרת, יסר סמוטריץ' ומפלגתו חויבו לשלם את הוצאות העותרת בסך 10,000 שקלים. חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בית משפט השלום בירושלים קבע כי כסיף פגע פעמיים במכוון בשוטר. טענות כסיף להגנה עצמית נדחו. בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הגיב כסיף להחלטה.
3: אני רואה את ההליך הסו-קולד משפטי שהיה כהליך מזוהם וכהליך מוטה מלכתחילה וכרדיפה פוליטית, כהמשך של רדיפה פוליטית, לא שלי כאופן, זה לא עניין אישי, אלא של כל חבריי לצד הנכון הפוליטי. יש רדיפה שיטתית של השמאל ושל הציבור הערבי ונציגה, וזה חלק מזה.
0: המחאות על מעצר עריקים במשטרה נערכים לשיבושי תנועה באזור בני ברק ומודיעים כי החל מהשעה 4 אחר הצהריים ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4 מאלוף שדה עד להם המושבות בשני הכיוונים ובציר ז'בוטינסקי בבני ברק. מומלץ לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמו תמיד בימי רביעי, אנחנו איתכם עם הסיפורים המדהימים והמיוחדים שלנו. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום, היום, היום, אני מקווה שאתם מכוונים על רדיו סער, כן, כל אפליקציה ישראלית ועולמית, בבקשה תיכנסו, תחפשו, אנחנו שם. אני חושבת שהרעיון הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, ולמה? היום אנחנו מראיינים את אבישג טביב, אני יודעת שיש שם נוסף, טביב?
1: טביב אבגר.
0: אוקיי, היא מנהלת את, אבישג מנהלת את הבית הגאה בבאר שבע, והיא ובת זוגה הן משפחה, יש להם ילדה, נכון? ו... תראה, אבישג ובת זוגה הן משפחה, ומשפחה של אהבה, של בחירה, של אומץ לדעתי, וגם יזמיות שהקימו עגלת קפה בעיר באר שבע, בלב המרחב הציבורי. בשיח פתוח וכנה אנחנו נדבר על זוגיות ומשפחה גאה, אנחנו נדבר על תפיסות חברתיות כלפי להט"ב בפריפריה, כי אני יודעת שאת לוחמת. אנחנו נדבר על הורות, תגובה.

0: חובות מהסביבה ואיך מתמודדים על יזמות נשית גאה במרחב העירוני ומה קורה כשאהבה פוגשת מציאות בלי פילטרים. אני יודעת שזה לא תמיד פשוט, אני יודעת שיש הרבה מאמורות, אבל אני גם מכירה אותך ואני עוקבת אחרי פועלך ואני מאזינה לך ואני יודעת שאת לוחמת גם בוועדות הכנסת ואתם יודעים מה? תשפטו אתם. שלום אבישג.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה.
0: קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה שאת איתנו כאן, ותקשיבי, אני הזמנתי אותך, כי א', אנחנו חברות בוועדה לשוויון מגדרי בעיריית באר שבע, ושם אני שומעת אותך, ואת מדברת, את עשויה ללא חת. לפעמים, את יודעת, יש כאלה שגם שם, לא כל כך אומרים את מה שהן אומרות, את מה שהן בעצם חושבות. אני לא חושבת שתמיד מפחד, כי זאת ועדה מאוד ידידותית, אבל, ואת מעיזה. את אומרת את הדברים שלך, אני הגעתי בפעם האחרונה ונקלטתי לסיטואציה שבה את בעצם מאירה, כי התעלמו מדבר מסוים שקרה לך, אבל זה בהמשך, אני קודם כל רוצה באמת שתגידי לי אבישק לפני כל הטייטלים, מי את ואיך התחיל המסע שלך ושל בכלל של בת זוגך, משפחה, ילדה.
1: אז נראה לי ש... נראה לי שדבר הראשון שחשוב לי להגיד זה שאני באר שבעית גם, ושאני גרה בבאר שבע, ושנולדתי שם, ולעולם לא עזבתי את העיר, יצאתי רק, פעמים היחידות שיצאתי מלגור באזור זה בשנת שירות, וכל השאר תמיד הייתי בעיר. ורותם אשתי ואני הכרנו באוניברסיטת בן גוריון, כמובן בלימודי מגדר, היא במקור מגבעתיים, אבל היא היום אוהבת בעיר, אפילו לפעמים יותר ממני.
0: כן?
1: כן. אז אנחנו כבר ביחד עשור.
0: אני חושבת שהדרום מבחינה אנושית הוא קצת יותר חם מאזורים אחרים. תראי, לא, זה... תקני אותי, דייקי אותי מבחינתכם.
1: אם יש לך כוח, נתחיל מההתחלה. את מוכנה?
0: כן,
1: ועוד אז איך. אז קודם כל, מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, ידעתי שאני משתייכת לקהילה הגאה. לא ידעתי להגיד את זה, לא ידעתי שיש קהילה
0: מה
1: גאה.
0: מה זה מגיל צעיר? באיזה גיל?
1: ב-11.
0: אה, מאוד מאוד 11 צעיר.
1: 11 כבר ידעתי שבלב שלי, האהבה הרומנטית, שיש בגילאים האלה, היא גם מופנית לבנות מהכיתה, מהשכבה, לחברות טובות, ושאני לא במשחק הזה של הבנים, אבל גם ידעתי שלא כדאי שידעו. ככה. בחיים לא אמרו כלום.
0: אינטואיציה של ילדה בת 11.
1: כן. הדבר היחידי שידעתי, זה על מצעדי הגאווה בתל אביב, וזה כי הם עשו הרבה כותרות. אז לפחות פעם בשנה, היית שומעת על זה שיש את הקהילה, וגם היית שומעת את ההערות על השולחן 60, מה שנקרא. וידעתי שזה לא חיובי, אבל זה ריגש אותי, כאילו זה היה מין איזה, כאילו מין נקודות אור כאלה, לדעת שאת לא היחידה בעולם. ובהמשך שגדלתי, ועוד הסתובבנו קצת, היה קטע כזה מבאר שבע לנסוע לתל אביב, ולהסתובב בנחלת בנימין, אז היה שם המדרגות של מה שהיה המרכז הראשון של האגודה, בעצם המבנה הראשון, והיה צבעי גאווה על המדרגות. אז כאילו אני זוכרת שהצצתי, אבל לא עליתי. הצצתי כאילו, ראיתי את הצבעי גאווה. ותמיד בעצם התחושה כבאר שבעית, כאילו הייתה שאנחנו לא שייכות למרחב הזה. כאילו שהאנשים שלי הם בתל אביב. ולשם כיוונתי כל חיי, כאילו תמיד חשבתי 18 ויום, אני לא פה. די, תספגו אותי עד 18 ויום. אבל כשהתקדמו החיים, לא הצלחתי לקבל את ההחלטה הזאת של לעזוב את העיר, והיום בגיל שאני עוד רגע 39.
0: למה? כי ההורים שלך בעצם גרים בבאר שבע, ומה, לא רצית שהם ידעו, או...
1: קודם כל, הם ידעו כבר מגיל 14, אמא שלי, אני תמיד אומרת שעודי...
0: אמרת להם, או שהם ניחשו?
1: אני אומרת ששלפו אותי מהארון. קלטה שמשהו לא בסדר, והיא שלפה אותי, אבל לא בקטע חיובי.
0: אוקיי.
1: בקטע מאוד מאוד קשה, לאמא שלי היה מאוד מאוד קשה. אני גם, את יודעת, גם בגלגול חיים שאנחנו נמצאות היום, ואני גרה מאחוריה, כן? זה איפה שאני ואמא שלי היום. אני מבינה היום שזה היה המון פחד, בדיוק בגלל המרחב הבאר שבעי.
0: אני חושבת שזה פחד דווקא מהסיבות, דווקא מבחינה חברתית להורים שלך בעיקר.
1: נכון, זה מה שאני אומרת, בגלל שכאילו, העיר לא עזה להגיד את המילים, לסבית, הומו, קהילה גאה, אז איך אמא שלי כאילו תרצה שהילדה שלה תהיה כזאת? מבחינתה זה היה סוף העולם.
0: אבא שלך, איך אבא שלך הגיב?
1: אבא שלי לא הגיב בקיצוניות, אבל הוא גם לא יכול לתמוך בי כשהייתה כזאת התנגדות. הוא כל הזמן ביקש ממני להפסיק כאילו להקשות עליה. זה הייתה הבקשה שלו. ואני מבינה אותם היום, ואני חושבת, ופה, ו, ו, ותחשבי שבגיל 14, כאילו נשלפת מהארון, לבית לא מקבל, ואת מבינה שבסוף לא משנה מה יגידו לך, זו כן את. הדבר הזה, המבוגר האחראי עכשיו, אומר לך שאת לא צריכה להיות מה שאת יודעת שזה מה שיש. וזה משהו שמשנה את התפיסת חיים מפה והלאה. כי את אומרת, אוקיי, יש לי פה איזושהי הקשבה פנימית שאני צריכה לעשות, על אף שהחברה שסביבי והבית שלי, הם לא מכוונים אותי לשם, זה אומר שמשהו בהקשבה הפנימית שלי נכון. ואפילו כאילו היה את הרגע שאימא שלי לקחה אותי לפסיכולוגית.
0: זה המקבילה של טיפולי המרה בחברה החרדית.
1: והפסיכולוגית, אחרי שנפגשנו פעם אחת ביחד, ואז באתי פעם אחת לבד, אמרה לי, את בסדר גמור, אימא שלך צריכה עזרה. אם זה שהיא מביאה אותך לפה זה מה שיעזור לה, אז בואו ביחד.
0: יפה.
1: וזה היה כאילו מין פעם כזה ראשונה שקיבלתי כזה, את בסדר. אבל גם אני בפנים בלב שלי, ידעתי שאני בסדר, ואף פעם לא ניסיתי לדחוק את עצמי להיות עם גברים או עם בנים בגילאים האלה, כאילו זה לא באמת, זה ילדים. ואני חושבת שזה מה שבנה אותי להיות מי שאני היום. לדעת שאני צריכה להיות קשובה לעצמי, ולדעת שהדרך שלי נכונה לי, וכל עוד אני לא פוגעת באף בן אדם אחר, וכל עוד, כאילו, כל עוד אני הולכת בטוב בעולם, זה מה שאני מודדת עצמי בו. ואם יש משהו שהוא לא נכון בעיניי, אז אני לא יכולה לעצור, ואני לא יכולה להיות בשקט.
0: זאת אומרת שבכל זאת יש לך תפיסה עצמאית משלך, תוך התחשבות, כן, לפחות בהתחלה, כמה אפשר, תוך התחשבות, ועד שבעצם ההורים שלך מקבלים אותך כמו שאת, ואז מה קורה לך כשאת בעצם, כן, את יוצאת מהארון, איכשהו, אני אומרת, יש השלמה של המשפחה, נכון? הם מבינים שהתפיסה שלך היא אחרת,
1: קודם כל, כי לא השתניתי, לא הבאתי שום פתרון אחר לשולחן. וזה לא שזה היה עניין של שנה, שנתיים. אמא שלי בגיל 14 כבר ידעה שיש לי חברה, היא בגיל 24 פעם ראשונה פגשה בת זוג שלי, עשור אחר כך. וגם בחתונה שלנו, את ראית שהיא צריכה לעבור שם איזשהו תהליך, אבל שם...
0: איפה התחתנתם, בבאר שבע?
1: לא.
0: אגב, את יודעת, התחתנו... זה מדהים, כל הזוגות מהקהילה הלהט"בית, הם בורחים ומתחתנים באזור המרכז. כי באזור הדרום עדיין, אני חושבת שהנאורות מתחזה, סליחה. אני חושבת שעדיין לא מקבלים את זה עד הסוף.
1: אני אספר לך שתי דברים. אחד, חיפשנו מקום באמצע, כי המשפחה של אשתי הם מהמרכז וצפונה. אז חיפשנו מקום שנוח לשתי המשפחות להגיע, וכן הסתכלנו, רצינו לבוא לראות מקום ליד קריית גת, וכשאמרתי לו בדרך שאנחנו באות היום וזה, ושאנחנו זוג נשים, כאילו מתישהו, אחרי שהוא קבע איתי, הוא הבין שאנחנו זוג נשים, ואז הוא אמר לי, אני לא עושה אצלי חתונות כאלה. אני מחתן פה רק כדעת משה וישראל.
0: אני די עמומה, אבל מצד אחד ומצד שני, אני אומרת, תקשיבי, יש גם תפיסות דתיות שמאוד קשה לגשר עליהן. ואם אתם והם, אני חושבת שהם מקבלים. אני חושבת שהם מקבלים גם החברה החרדית, גם הדתיים מקבלים, אבל הם רק לא רוצים, לא בבית ספרנו. זאת אומרת, אין להם בעיה.
1: אני אומרת, לא עלינו. לא עלינו.
0: את זה אני אומרת בהרצאות שלי, כשאני מספרת שאני אימא לשני ילדים שהם לא רואים וזה, וואו, וואו, וואו, וואו, ואחרי אגב, וואי, תודה לאל שזה לא אנחנו. זה בדיוק מה שאת אומרת. את יודעת מה, אני לא יכולה להתעלם, ולא לעשות את ההקבלות, את ההשוואות האלה.
1: כן, שברגע שאת לא לפי הנורמליות, מה שהנורמליות מחליטה שזה נורמל, כן? אז ישר זה, אני גם לא אגיד, אני גם לא, קודם כל זה לא חוקי שתדעי לך, הסיפור הזה עם האולם, והיה רגע שחשבתי לדבוע אותו, ואז התחילה הקורונה, ואמרתי, מה אני צריכה עכשיו לבוא לבן אדם בתקופה הזו, יאללה, שילך, שהוא יהיה עם המזל שלו, ואני יהיה עם המזל שלי. אבל זה לא רק זה, זה כאילו, זה לא עניין דתי. זה לא עניין דתי, התפיסה הזו שהדתיים הם ככה ואנחנו ככה, קודם כל אני מסורתית, ואנחנו הקהילה הגיעה, אנחנו גם דתיים וגם חרדים, אנחנו הכל מהכל, אנחנו בכל מקום, ולבוא היום ולדיין להציג את זה כאמונה אל מול נטייה מינית, זה לתת לגיטימציה לאנשים הומופובים שמשתמשים באלוהים כדי להיות הומופובים, ואני לא מאמינה שאלוהים לא ברא אותי כרצונו. ואני מודה על מה שנולדתי, ואני מודה על הבריאה כל יום מחדש, ועל מי שאני. וזה בעיניי האמונה הגדולה, מה אני צריכה להתעסק בו? אז אם אני מתעסקת בלסנוע אנשים אחרים, אז אני גם אקרא לזה עם כל מיני שמות ואידיאולוגיות שלי, אבל זה עדיין יהיה, הסיבה היא זה שאני שונאת בן אדם, ואני מלבישה על זה אידיאולוגיה. אז אני תדעי לך שאנחנו בחודשיים האחרונים, החזרנו למחיה בבית הגאה, את הבית מדרש הגאה שלנו.
0: את מה החזרתם?
1: בית מדרש גאה.
0: Oh.
1: שיש אצלנו אנשים פלורליסטים, היה אצלנו את הרב שרלו, והייתה אצלנו את הרבנית לאה שגדיאל.
0: הרב שרלו היה אצלכם?
1: כן. והרבנית לאה שגדיאל, ואנשים מגיעים ומשתפים, ושאנחנו קוראים קטעים, כי אנחנו חלק מהסיפור הזה. אני לא מוכנה לוותר על החלק שלי בדת. זה לא נגמר כי יש רבנים דתיים הומופובים.
0: ואיך הרב שרלו בעצם, אם הוא מגיע לכם, איך אתם משווקים את זה, איך הוא משווק את זה שהוא בעצם מגיע לכם? זאת אומרת, השיח שהוא צריך לשווק הוא של קירוב לבבות ולא פירוד. זה קורה אצלו, לא אצלכם בבית הגאה, אלא ברגע שהוא חוזר מההרצאה או מבית המדרש.
1: כן, בטח, בטח. הוא גם מאוד זמין לעמותה שנקראת חברותה, זה עמותה של גברים דתיים. וגם היום, יש היום את הסיפור של 57 או 70 ומשהו, רבנים שחתמו על הצהרה שאומרת להפסיק את טיפולי ההמרה.
0: כן, זה אבל לאחרונה.
1: נכון.
0: נכון, זה רק לאחרונה, כן. אני יודעת את זה. הם גם הגיעו למסקנה שטיפולי ההמרה גרמו נזק נפשי, השאירו את מי שהם רצו להחליף את מיניותו, או כל הגדרה אחרת, וזה לא צלח.
1: תקשיבי, מה זה עושה אותנו יותר טובים מאלוהים? שתגיע לפה בריאה ואנחנו נחליט איך להנדס אותה ואיזה טיפולים נעשה לה?
0: אני חושבת שזה תפיסות שמרניות דתיות שהם תלויי אדם. זאת אומרת, אני לא חושבת שבדת יש את התפיסה הנוקשה מאוד. אני חושבת שיש רבנים שהם מאוד נוקשים ויש כאלה שהם מאוד מכילים כמו הרב שרלו.
1: כן.
0: ואת לפעמים שואלת למה זה כן וזה לא כן. אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי גם בתוך הרבנות.
1: אז זה מה שאני חושבת. אני חושבת שאם בן אדם בוחר להשתמש בסטטוס שלו כרב, לפנות כנגד קהילה אחרת, זה לא בשם הדת. זה בשם הפרסונל, ומישהו, ותפיסות עולמו. ואני לא חושבת שזה תפיסות אלוהיות.
0: תראי, אני יודעת, לפחות בצעירותי, ככה כשעוד למדנו תנך, אז דיברו על דוד ויונתן שהיו הומואים. אני מקווה שאני מדייקת בשמות, ושאף איזה רב לא ייפול עליי, אם זיכרוני
1: לא מתאים. לא, כי יש שם הציטוט שהוא אומר, טובה לי אהבתך מאהבת נשים.
0: או, יופי, אז אני חשבתי לרגע שאולי זיכרוני תעמם, ואת מחזקת. ויש את זה, זה קיים, אני חושבת שזה היה קיים גם בתקופות אחרות, פשוט לא דיברו על זה. אבל את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך, ממתי את בעצם מנהלת את הבית הגאה, ומה זה עבורך, מה זה עושה לך לנהל את הבית הגאה בבאר שבע? מה זה עושה למשפחה? אני לא מדברת על משפחה אישית, מדברת על משפחה מורחבת, ההורים, אחים, אחיות, דודים, לא יודעת.
1: קודם כל אני אגיד שאני תמיד אומרת, אני עכשיו בפברואר אציין שנה בתפקיד, ותמיד אני אומרת שהייתי 14 שנים בהתנדבות בקהילה הגאה, וזו השנה הראשונה שלי בשכר. ובעצם מה שקרה זה שבגיל, עשיתי טיול אחרי צבא, נסעתי לאוסטרליה, וכשחזרתי לארץ, אז זה היה 2010.
0: אוסטרליה, עושים טיול ג'יפים, אופנועים, מה נסעת לאוסטרליה?
1: טסתי לאוסטרליה, הייתי שם 9 חודשים, כדי לדעת מה זה גן עדן, גן עדן ולזכור לאן אני רוצה לשוף.
0: כן.
1: לא לקבל גם את מה שמוכרים לי פה כחיים נורמליים, כן? בהקשר למה זה נורמלי.
0: לא, את גם אקטיביסטית, תכף אנחנו נגיע לזה.
1: נחתתי בבאר שבע בשבוע שבו היה את האירוע הגאווה הראשון. ככה ראיתי פרסום.
0: מי יזם את השבוע הראשון של הגאווה בבאר שבע?
1: היה לנו שלוחה, לפני הבית הגאה, העמותה שהעצמאית שלנו, היה לנו שלוחה של האגודה בבאר שבע שהקים ברק אתר, והוא גם הנחה שם קבוצה שנקראת סגול, ושם בחבורה הזו קמו האקטיביסטים הראשונים שפנו לעיריית באר שבע, והוציאו את כמה שקלים לייצר את האירוע הגאווה הראשון, שקורין עלה לאגב הגיב, הופיע בו.
0: היא גם שייכת לקהילה הלהט"בית.
1: בטח.
0: כן. זכה לברכה, זמרת מדהימה.
1: מדהימה.
0: אנחנו פגשנו אותה בבליך, ברמת גן, כן.
1: אישה מדהימה, באמת. גם הייתה המון מקום בשבילנו, כאילו.
0: איך בעצם בעיריית באר שבע מקבלים את זה? אני יודעת שרוביק, מרגע שאני זוכרת את עצמי, רוביק ראש עיר. איך מקבלים בעצם בעירב? אני יודעת שהוא גם סבלן והוא אוהד, ואין לו בעיה עם שום דבר. את מחייכת? אני מקווה שאני לא טועה. ואני יודעת שבאר שבע בעצם, לפחות בעירייה, מקבל ההחלטות, רוביק דניאל, הוא תומך, הוא סבלן, הוא מקבל דעות אחרות ושונות, הוא מכיל... איך זה מתבטא מבחינת תקציבית, מבחינת תפיסות?
1: אז אני אגיד שמאז אותה שנה ב-2010, כאילו התחלנו לבקש תקציבים קטנים לאירועי הגאווה, ובאיזשהו שלב נסגר בבאר שבע הסניף הדרומי של האגודה, ואנחנו החלנו כפעילים להקים את בית גאה בבאר שבע, את העמותה עצמה. ובעצם הוצאנו כסף מהכיס, ממש, והזכרנו את אותו מבנה, אותו באמת מבנה זנוח ממש, שהיינו בו בתחילת דרכנו,
0: אתם עכשיו בעיר העתיקה, נכון?
1: אז עכשיו אנחנו בעיר העתיקה. אז היום אנחנו בנקודה מול עיריית באר שבע, שהם הם הבית שלנו במימון מלא שלהם, שזה מדהים.
0: ויש לנו צריך תקציב, להרים לרוביק.
1: בטח. וגם צריך להגיד שיש לנו תקציב לאירועי הגאווה, קבוע כחלק מאירועים עירוניים, כאילו מצד עצמו, לאירוע המרכזי. אבל גם לא השגנו את זה בקלות. אני אגיד שכאילו, הרגע הזה שהגענו לקבלת בית, וזה אחרי שב-2016 עשינו מחאה שהביאה בין 6,000 ל-7,000 איש לרחבת העירייה, וזעקנו, אמרנו, די. די להיות נחמד אלינו, אבל לא לתקצב את זה. די להיות חבר שלנו, אבל לא שותף.
0: זאת אומרת שאם נחמדות לא הולכים למכולת, אי אפשר לשלם את כל מה שמסביב, ואי אפשר להתקדם, ואי אפשר לעשות שום דבר.
1: נכון, וגם היום יש לי תלונות, ואני אגיד, אני כבר שנה בתפקיד, עוד לא נפגשתי איתו, פנים מול פנים. נפגשתי עם כל מיני מטעמו, שכל מיני דברים שהעליתי לא טופלו ולא הצליחו להגיע לפתרון. אני נמצאת היום בגיוס משאבים לבית הגאה. ממש, חירומי. כי בעקבות המלחמה איבדנו פילנטרופים, ובעקבות המלחמה נסגרו עמותות שתמכו בנו, ובעקבות המלחמה אף אחד לא היה זמין להתייחס לקהילה הגאה בבאר שבע. נכון. אבל אני בסוף, התפקיד שלי הוא, לא, הוא גם באר שבע ועוד. באר שבע היא בירת הנגב, היא עיר המטרופולין. אז היום בית גאה באר שבע, צריך להגיד, בית גאה באר שבע, המרכז הגאה של הנגב, אין כמוני. מקריית גת דרומה, אין עמותה אחת שיהודה היא הקהילה הגאה.
0: אז למה אתם לא משנים בעצם את השם שלו? את יודעת שלשמות, ואת יודעת כשאת מדברת, יש לזה משמעות. הבית הגאה של הנגב.
1: אבל כי
0: אני יודעת הבית הגאה, אם את אומרת הבית הגאה של הנגב, את יכולה אולי להביא עוד.
1: אז היום אנחנו ממצבים את זה, שיבינו אותנו, שבעצם הבית הגאה בבאר שבע, הוא המרכז הגאה של הנגב. קשה לנו לוותר על המילה הבית גאה בבאר שבע, כי יש בנו המון שייכות לעיר, ויש משמעות לעיר באר שבע. אני חושבת שהעיר באר שבע צריכה להבין את המשמעות של עצמה. היא צריכה להיות האור הזה בכל הנגב. כי בדימונה UX מועט מהקהילה, ובקיבוצים פה באזור UX מהקהילה, אבל כשהם יבואו אליי, הם יהיו חלק מכלל גדול יותר. וזה באמת מה שקורה. יש לנו קבוצות, יש לנו מעל 7 קבוצות שונות שנפגשות בבית. דוברי רוסית, דוברי אנגלית, יש לנו קבוצות טרנס, יש לנו קבוצות של איגי בוגרת. באמת, יש לנו המון המון המון כאילו תכנים שאנשים מגיעים מירוחם, מישקול, מכל מקום. אז באר שבע, היא צריכה להיות העיר בירה של האנשי מדבר. כאילו, וזה גם מחזיר אותי לתחושה הזו שלי, שבסוף אני מודה לעצמי שלא עזבתי את העיר. כי אני לא בת אדם של 03 וגוש דן. אני אוהבת את באר שבע. אני אוהבת את הקצב חיים. אני אוהבת את הבתים הישנים שאני גרה בהם. אני אוהבת את אמא שלי וסבתא שלי שאני צמודה אליהן. וכאילו, אני חיה בתוך החמולה שלי. זאת מי שאני. לבוא ולהיות זאתי שהייתה עוזבת את באר שבע בגיל 18, 19, 20, וחיה את החיים הלסביים שלה בתל אביב, ותופסת איזה סנוביות כאילו על הדרום, כי אני יותר מתקדמת, זה לא מה שהייתי מאחלת לעצמי. ובגלל זה המאבק שלי הוא לבוא ולהגיד היום, לא רק שבאר שבע, באר שבע צריכה לקחת אחריות על כל המרחב, ובאר שבע צריכה לייצר את העיר הפלורליסטית בנגב, והמאפשרת, והמקום שאליו אפשר לברוח.
0: אבל את יודעת, זה, אני חושבת שזה, כל מה שאת אומרת קוראים אור וגידים, אלה תהליכים שלוקח להם הרבה מאוד זמן. מכיוון שעם כל הכבוד לכל התפיסה, לכל התפיסות החברתיות, עדיין מאוד קשה לקבל אחר טיפה, שונה טיפה, שהוא יוצא מהכלל, ועל התאבים וכל מיני, אני לא מדברת רק על התאבים,
1: אבל השאלה אם העיר עובדת בזה.
0: מה?
1: השאלה אם העיר עובדת בזה. האם אנחנו שמים לעצמנו למטרה, להפוך את העיר באר שבע, לעיר פלורליסטית, ומקבלת, וזה עדיין לא מוריד ממנה.
0: אתם צריכים חבר עירייה גאה. אתם חייבים לחשוב על זה בבחירות הבאות, להכניס חבר גאה שיעמוד, עירייה, למה? אתם עירייה, מועצה זה, גם אצלנו זה כבר עירייה.
1: לא, זה נקרא חבר מועצה אצלנו. יש לנו חברי מועצה היום מרשימה שאני רצתי בה.
0: חבר מועצת עיר, נכון.
1: אני רצתי ברשימה שנקראת חוזה חדש לבאר שבעים, רצנו כרשימה ליברלית צעירה, וקיבלנו שני מנדטים מהשטח. לא באנו עם מפלגות, לא כלום, אני הייתי מספר 3. שסבבה, אז היום, אז כמובן שהם זמינים לי, אבל זה לא מספיק. אני היום רוצה לשאול למה אף אחד מהקהילה הגאה לא נמצא בשום עמדת מפתח בעירייה.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שרוביק עשה דבר מאוד נחמד, הוא עשה נשים, גברים, בשיטת הריצ'רד, את יודעת, ברשימה שלו. אני חושבת שהיה לכם מקום ברשימה הזו שלו, אני מניחה שאם הייתם פונים אליו...
1: פניתי.
0: אוקיי,
1: ו... לא הוכנסתי. הודעתי למי שהיא, אמרתי לו, תקשיבו, אני הולכת לרוץ ברשימה עצמאית. יש לך הזדמנות אחרונה להכניסתי לרשימה שלך.
0: טוב, אתם כוח לדעתי. בפעם הבאה אל תוותרי על המקום הראשון או השני, כשאתם עושים את הדבר הזה, כי אני חושבת שיש לך מה לתת, ואת מאוד משפיעה. את אקטיביסטית, ואת מאוד מאוד... אבל קיבלתם שניים.
1: הייתי מקום שני, שהיינו באר שבעים, ואז החלטנו להתחבר עם עוד רשימה שהייתה דומה לנו, אז נהייתי מקום שלישי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל... לא, אל תוותרי יותר. אגב, זה למה אני יושבת בוועדה לשוויון מגדרי, אני יושבת מטעם הרשימה שלי.
0: יפה.
1: כן.
0: יפה. תגידי לי, אנחנו מדברים על הוועדה לשוויון מגדרי, אבל מה אנחנו בעצם, מה את מצפה מהוועדה הזו? את, אבישג, חברה בקהילה הלהט"בית, מנהלת הבית הגאה, ויש לך עוד כובע, יש לך עוד טייטל, מה את עושה במסלן?
1: אני מנחת חינוך, פרילנסרית.
0: לא, מולטי טלנט.
1: ויזמית, פותחת עגלת קפה.
0: כן, כן, כן. את יודעת מה, את יודעת מה, אני אעבור אותך הלאה. בעינייך, איך נראית משפחה? מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? איך הורים מהסביבה מגיבים?
1: זה מזכיר לי ששאלת
0: אותי. יש שאלות שחוזרות על עצמם, את יודעת שיחזרו על עצמם. גם אני שאל אותך בתחילת הרעיון. את השאלה הזאת, אני בסוף הגיע אליה גם בסוף, לקראת סוף הרעיון, מכיוון ש... כל פעם כשאני שאל אותך, אתה אני תשובה ואת תוסיפי לרובד נוסף. זה לא יהיה חד משמעית.
1: לא, לא, נזכרתי ששאלת אותי מקודם איך הניהול של הבית משפיע על המשפחה המורחבת שלי.
0: כן.
1: אז דווקא מה שמאוד יפה, וזכיתי מאוד להיות בנקודה הזו בחיים שלי, שההורים שלי כל כך גאים על, על התפקיד, והם כל הזמן שואלים אותי דברים, ואמא שלי מציעה לי רעיונות לתכנים, והיא שואלת אותי אם יש קבוצת הורים, אז אני אומרת לה שעוד לא, אז היא אומרת לי, זה חשוב מאוד.
0: איזה מתוקה, את רואה? זה רק לנצח את הפוביה החברתית, האיומה הזאת שאנחנו, אני לא מבינה למה היא מתקיימת בכלל במרחב החברתי.
1: את יודעת, והתעקשות. אני שואלת עצמי, איפה הייתי, איפה היה הקשר שלנו אם לא הייתי נשארת בעיר? יכולתי להיות הילדה המנותקת הזאת שגרה בתל אביב, ולא מחוברת למשפחה שלה.
0: לא, לא, אבל אני, אבישג, אני ככה, את יודעת, ברוב הישיבות ככה שאת מגיעה וזה, אני די שמה לב, מה לעשות עיתונאית, את יודעת, יושבת מהצד ודי שמה לב לכל ה... ואני שמתי לב שיש לך, קודם כל, את ורבלית, את רק מצטנת פה שאת מתרגשת רדיו, אבל את מאוד מאוד ורבלית, ואת נקודתית, את מאוד עניינית, זה דברים שצריך, את יודעת, אקטיביסטית על מלא. ואת מביאה את עצמך, ואת עומדת על שלך, ולא אכפת לך מה קורה שם, גם לפעמים בקס, אני גם ראיתי את הסרטון עם אלמוג כהן. כן.
1: אז, כן, כעסתי שם.
0: כן, ראיתי, ודווקא אלמוג כהן בעיניי הוא אחלה, אבל נניח לזה, זה שלכם.
1: לא, היה שם סצנה מאוד אלימה, בגלל זה כעסתי.
0: כן, כן. אני לא ראיתי את הסצנה האלימה, ראיתי רק את הכעס שלך.
1: הוא בעצם קרא לפעילים שלו להגיע לכנס של הדמוקרטים שהיה בבאר שבע, והם חיכו לנו בחוץ, והם חסמו רכבים, הם דחפו נשים מבוגרות.
0: דחפו?
1: דחפו, ירקו, אמרו שאנחנו שמאלנים בוגדים. והוא למעלה, אחרי שעברתי את כל המסכת כניסה וסגרו כניסות, הפך את כל הסיטואציה לאירוע אלים, כי הוא החליט שלא יהיה כנס דמוקרטים בבאר שבע. וכשעליתי למעלה, אז הוא ממשיך לצעוק בכניסה לכנס.
0: אבל אני חושבת שהרגע אחד ששמעתי אותך, אני לא צריך לשמוע בבירור מה אמרת לו, אבל בזה סיימתי את העניין, זאת אומרת, ואחר כך הלכת, והוא כבר לא המשיך, הוא גם... אבל בסדר, נעזוב את אלמוג כהן, זה סיפור אחר.
1: אני אגיד לך אגב שדיברנו בטלפון, אלמוג ואני אחר כך.
0: הוא איש מאוד נחמד.
1: אמרתי לו, אלמוג, זה לא מתאים פשוט. זה לא מתאים שאנשים מטעמך יתנהגו באלימות. וזאת לא תהיה, ואנחנו לא כאילו, והפרקטיקה הזו של האלימות וההפחדה, היא לא תעבוד לך. וחבל שלשם אתה הולך. אנחנו בני אדם. בוא נשב ביחד, אתה ואני בפאנל. אמרתי לו, אני מזמינה אותך לבוא אליי לבית הגאה.
0: קרה?
1: לא, אבל הזמנתי. ואני גם רוצה להגיד, כאילו, אני לא מעוניינת להיות כנגד מישהו. זאת לא הגישה שלי אף פעם. אני כועסת כשלא בסדר. כשאלים, שזה פוגעני כלפי מישהו, שם אני אשים את ה... אבל ב... ב... ב... ב... איך שפעימות הלב שלי פועלות בעולם, זה להרבות טוב בעולם, זו שאיפת חיי.
0: אני שמעתי אותך באחת הוועדות בכנסת, ואני חייבת לומר שזה היה לעניין, וזה לא היה מתלהם, וזה היה מאוד מאוד ענייני, ואני פשוט הצלחתי להבין את כל מה שרצית בעצם, את כל המסר שרצית להעביר, בזכות הגישה, בזכות הדרך שבה דיברת שם בוועדה, אז קודם כל שפו. אבל מפה אני רוצה לקחת אותך למשפחה האישית שלך. משפחה גאה. תגידי לי, מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? הורים בסביבה, איך הם מגיבים? יש שאלות שחוזרות על עצמם? איך מתמודדים כהורים עם תגובות? תשמעי, יש לכם ילדה, וזה מצריך יותר פתיחות בתוך הבית ולדבר ולהסביר, כי בסוף ילדים קטנים הם עם שלו, שאומרים את מה שעל ליבם, בלי פילטרים.
1: כן, תראי, קודם כל זה... זה גם שאלה של איך אנחנו... הרגשנו בכל התהליכים הרפואיים, כי זה הריון רפואי.
0: כן, ברור.
1: אז אני אגיד שסורוקה והיחס שם תמיד, תמיד טוב מאוד, וזה היה נעים מאוד. כמובן של, כאילו, כל פעם כשהגענו לסיטואציות, היינו קצת במתח. כי את ברגישות, ואת לא רוצה להתמודד עם זה, וכבר קרה לנו להגיע למערכות הרפואיות, ושישאלו כל מיני שאלות מוזרות. מה זה שאלה מוזרה?
0: תני לי שאלה מוזרה, כן.
1: אשתי הייתה בהיריון בזמן הקורונה. היינו בבידוד, קיבלנו פעם איזה בידוד ונשארנו, והיינו צריכות לעשות בדיקות. אנחנו גרות ממול הקופת חולים, גרנו ממול הקופת חולים אז, ובאנו, אני באתי כולי מסורבלת עם הלוק שלי, והיא הייתה כאילו עם הבטן, ובאנו עם מסכות, ולא רציתי שהיא תעמוד איפה שכולם מחכים, שתהיה בצד, עם כל הלחץ שהיה סביב הדבר הזה, והיריון. ובסוף כשהגיע תורנו, אז אמרתי רגע לאחות שבודקת, אמרתי לה, רגע, אני קוראת כאילו לאשתי, הלכתי, קראתי לה שתבוא, ואז מה, היא שאלה אותי, היא אומרת לי, זאת אמא שלך?
0: בכלל.
1: אמרת לה, מה? זאת אשתי? היא אומרת לי, מה? לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי. ועד אנחנו קצת צוחקות על זה, כאילו כשאנחנו לא מבינים דברים אחרות, לא הבנתי, לא הבנתי. מהרגע הזה התחיל הסאגה של איזה 10 דקות, שכל מה שהיא מצליחה להגיד זה לא הבנתי, לא הבנתי. אין את זה אצלנו, סליחה, לא הבנתי. אז מה אתם? עכשיו, את יודעת, באתי לעשות בדיקת קורונה וללכת, אני מוצאת את עצמי כאילו בסיטואציה כזאת מביכה. אחר כך כשהילדה נולדה, הלכנו לרופאת רופאת ילדים פעם ראשונה, אז הרופאת ילדים אומרת לאשתי, אוקיי, את האמא ואת הסבתא?
0: וואלה.
1: אמרת לה, היה לך יותר קל לחשוב שאני אספת, אני אספת.
0: זה מצחיק.
1: מאשר שאני האמא השנייה של הילדה הזאת.
0: לא, אולי היא לא ידע שאתה האמא השנייה, כי היא לא הבינה את הסיטואציה.
1: אז תשאלי רגע, למה להניח?
0: אבל מפה ועד לסבתא.
1: סבתא.
0: בואי, את נראית כל כך צעירה.
1: זה היה עוד לפני 4.5 שנים.
0: אבל את יודעת מה, היא לא אשמה, היום הסבתות נראות, והן היום הרבה ממש צעירות.
1: אז בסדר, את יודעת, יש את המתח הזה, אבל באמת הכל בסך הכל עבר טוב. ובגנים, כשהגענו לשלב הגנים, אז אנחנו בוחרות אותם מאוד בקפידה. זה בדרך כלל גנים...
0: אבל עדיין צריך הסבר ראשוני, את יודעת.
1: נכון, אז הגנים שאנחנו מגיעות אליהם בדרך כלל כאלה נחמדים ויותר פלורליסטיים, אבל גם שם, כאילו קרה לנו, כשעמלי גדלה, עמלי רחל. עמלי רחל.
0: עמלי
1: רחל. זה השם של הילדה שלי. אז זה היה איזה שלב שהתחילה להגיד, איפה אבא?
0: אוקיי, כי זה מה שהיא שמעה בגן.
1: כי זה מה שהיא שמעה בגן.
0: זה מה שהיא ראתה בגן.
1: וזה כל מה שיש מסביבה.
0: כן.
1: זה מה שיש. אז אני לא אוהבת, אני אף פעם לא אומרת לה, אין לך אבא. אני לא אוהבת להגיד אין, כי קודם כל אני חושבת שזה שיש תורם, יש שם בן אדם בקצה שקיבל את ההחלטה לתרום. תרומת זרע, לא, שבזכותה
0: היא,
1: יש
0: היא
1: לי
0: ילדה. היא ממש צעירה ילדה. בכדי להבין את זה.
1: כן, את זה אני לא מסבירה לה, אבל כשהיא תגדל, אני אשמח להגיד לה את זה. אז אני לא אומרת לה אין. אז אני אומרת, אנחנו לא משפחה של אבא ואמא, אנחנו משפחה של שתי אמאות. והיו רגעים ששאלתי אותה, היית רוצה שאני אהיה אבא? אז אמרה לי, לא, את אמא. אמרתי, אוקיי, אז לך יש שתי אמאות. אבל אז קלטנו שבעצם אין לה ייצוג. ודיברנו עם הגננת, וביקשנו ממנה שאנחנו נביא ספרים, שיש בהם משפחות שונות ומגוונות.
0: של אמא ואמא או אבא ואבא.
1: וגם אמא לבד, וגם אבא לבד, כי יש שם גם הורים יחידנים. זה גם היה אגב בספרים שהבאנו.
0: כן, אבל אני חושבת שאמא לבד ואבא לבד, זה יותר קל להסביר את זה, מאשר להסביר אמא ואמא, אבא ואבא.
1: נכון, אבל כאילו אם את כבר מסבירה לילדים, שיש כל כך הרבה וריאציות.
0: אוקיי.
1: זה לא רק היא, יש המון וריאציות, יש אמא וסבתא גם, כאילו גם את זה יש היום.
0: כן.
1: אז, ובטח שמה שעובר עלינו במדינה שלנו, יש כל מיני, כאילו סוגי משפחות היום, כן, הרבה שכול. אז היה לנו מאוד, פתאום הבנו שעלינו לעשות את המהלך הזה, של להכניס תכנים חדשים לתוך הגן, והם היו בטובתנו, והם הקריאו סיפורים, ואנחנו נתנו תשובות.
0: איך הגיבו לזה ההורים?
1: בסדר גמור.
0: לזה אבל, שאתם מביאים את הסיפורים של משפחה שהיא אחרת
1: אבל
0: בעצם.
1: אבל צריך לדעת שלא שלחתי לגן רגיל. שלחתי לגן פרטי, שלחתי לגן שנקרא פעוט טבע, שהוא קורפורטיב הורים, אבל זה מאוד מכוון. אני הולכת איפה שאני יודעת שיהיה לנו נעים. ובגלל זה גם המשכתי איתם לאן שהם המשיכו. כאילו בהתחלה רשמתי בשכונה שלנו, ושבוע לפני תחילת שנת הלימודים, מה שנקרא, נבלתי והמשכתי איתם. ביטלתי ורשמתי.
0: זאת אומרת, יש לך גם את הרגעים האלה שאת חוששת, שאולי יגיבו לא נכון ולא טוב, וזה לא יעשה טוב לבת המקסימה שלך.
1: כן.
0: ולא, כי בואי, את האמת, כשאני שומעת אותך, אני אומרת, זאת לא מפחדת מכלום. זאת אין לה בעיה עם שום דבר, אבל זה לא נכון כשמדובר בילדים שלנו.
1: אני מאוד מאוד רגישה, ומאוד מאוד רגישה לילדה שלי. ומה שיעבור עליה... גם כשאמרתי לה שלום והיא בכתה, ואני יודעת שכבר 5 דקות אחר כך היא כבר לא שם, אני כל היום מסחוב את זה. כאילו, אני רגישה אליה, אני עם האימהות שבחו בחניון של הגן, זאת אני. וכל דבר היא חשובה לי בלי סוף, כאילו, באמת. אז זה מאוד, אני לא שולחת לכל מקום, אני באה איתה לכל חוג, אני מאוד מגוננת על הילדה שלי, מאוד.
0: ואיך זוגתך בתפיסות שלה? היא יותר מחוספסת, היא פחות רגישה, כי...
1: לא, עוד יותר, אל תשאלי.
0: היא יותר רגישה, אז את צריכה להרגיע את עצמך ואותה.
1: כן, אני המחוספסת.
0: כן, תראי, אני דווקא רוצה לשאול אותך, תפיסות חברתיות וקהילה, בבאר שבע. כלפי הלהט"ב. אני יודעת שבהתחלה, לפחות בפעם הראשונה שרצים להביא את ה... איך זה נקרא? לא, זה לא פסטיבל, איך זה נקרא?
1: מצד הגאווה?
0: מצד הגאווה. לא קיבלו את זה טוב בבאר שבע, אני חושבת שגם בירושלים. איך בבאר שבע מתמודדים עם זה? בואי, יש שם... את יודעת, אנחנו אזור הדרום, סוג של אוכלוסייה, מאוד מקובעת, תפיסות חברתיות, תפיסות של התא המשפחתי, מאוד קונבנציונלי. צפרי לי.
1: תראי, כי קודם כל, אני בעצמי הייתי מאנשים, היינו חבורה שעשו את זה, הייתי מאנשים שהפקתי בהתנדבות את אירועי הגאווה של העיר, בערך מאירוע הגאווה השלישי, עד למצד גאווה הראשון. כמעט 6 או 7 שנים שעשיתי את זה. וכשעשינו את האירועים שהם היו בעיר העתיקה, היה רק אירוע בלי צעדה. היינו עושים הופעות וזה. ובלב שלי כל פעם היינו עושים הצבעה, לשאול את הקהילה מה הם רוצים שנעשה, אירוע או מצד. כי היה קולות בקהילה שרצו מצד. ותמיד הרוב בסוף החליטו אירוע, ואני אמרתי, אני תמיד האמנתי שצריך לצעוד, ואמרתי, בסוף אני אפיק את מה שאתם תחליטו כקהילה, ואני השופר של הקהילה בהקשר הזה, אני מבצעת. אבל האמנתי במצד, כי לא הבנתי מה אנחנו חוגגים. כאילו, okay. מה זה האירוע הגאווה הזה? מה אנחנו חוגגים? למצד יש קונוטציה היסטורית. הצעדה היא צעדה שהיא הפגנה כנגד זה שאנחנו לא בני אדם שווי זכויות במדינה שלנו. תמיד אני אומרת, תחשבי הרגע על הסיטואציה הזו שבחיים...
0: לא שווה, איפה את מרגישה שאתם לא שווה זכויות
1: קודם בעצם? קודם כל, בחוק. אנחנו לא שווי זכויות בחוק.
0: מה אומר החוק?
1: החוק אומר שאני לא יכולה להתחתן כאן. עכשיו, את יודעת, זה נשמע כזה בסדר, נו, אז יש ידועים בציבור. אבל זה לא ככה. כי אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות. ולמה אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות? כי המסמך הזה הוא הכי חזק שיש. איפה? ברגעי קיצון. ואם חס ושלום קורה משהו, אני רוצה שאשתי תהיה בת אדם שמתקשרות אליה. ואני רוצה שאשתי תהיה זאת עם האצבע, כאילו שהיא תהיה בעלת הדעה, כאילו בסיטואציה. ואת זה אי אפשר לעשות. אנחנו נשואות בתעודת זהות אשתי, ואני למה? כי אנחנו טסנו לחול להתחתן, טסנו לניו זילנד, והבאנו משם מסמכים שהמדינה, כאילו, מה שקרה למדינת ישראל, זה שבעצם היה לה חוקים של לקבל מסמכים של מדינות אחרות. כשהמדינות האלה אישרו נישואים גאים, אז המדינה שלנו קצת קיבלה את זה בחצר האחורית, מהחלון, מה שנקרא.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו טסנו ועשינו את זה. יופי, אז יש פתרון. אבל זה פתרון פריבילגי.
0: את רוצה הכרה.
1: זה פתרון פריבילגי, רק מי שיש לו כסף יכול לטוס ולהתחתן. אז מי שאין להם כסף לא יכולים להתחתן. וזה שאנחנו לא מטופלים מה שצריך במערכות החינוך ובקבלה, זה אומר שאנחנו סופגים אלימות. הקהילה שלי, קהילה סופגת אלימות. בין אם זה שאתה הולך ברחוב וזרוקים עליך אבנים, קרה לנו בבאר שבע לפני חודשיים.
0: מה זאת אומרת שאתם הולכים ברחוב? חבר? בלי קשר לכל, לשום מצעד ולשום
1: דבר. חבר קהילה שלנו הלך ברחוב, בשכונתו, ילדים זרקו עליו אבנים. ככה. כי הוא הומו. ורואים את זה עליו, כי הוא נשי. זה לא משהו שמישהו סטרייט חווה בחיים שלו. וזו המציאות שלנו.
0: אלימות מהמשפחה, אני מדברת על אלימות מהמשפחה, כלפי להטב בין משפחתם. איך אתם בעצם, תראי, מסלן, יש להם את הבתים של האלימות בין גבר ואישה וכאלה, מה אתם עושים על אלימות במשפחה כלפי הבן או הבת, הומו, לסבית, האם יש לכם דירת חירום לשכן אותם, לסייע להם?
1: זה נתאים ראית שהדיון האחרון שעליתי אליו בכנסת, כן, היה על מענה חירום כן, ללטב.
0: כן.
1: והיום בבאר שבע אין מענה חירום. לקהילה הגיעה.
0: אז מה עושים איתם סוג. כשהם באמת חוטפים?
1: את צריכה לשלוח זה? אותם למרכז, כי שם יש.
0: וואו.
1: אם יש מקום פנוי. אז זה בעצם הגירה שלילית. כאילו להגיד, אתה מהקהילה הגיעה, אין לך מה לחפש בדרום. אין לך מה לחפש בנגב. לך מפה. תעבור הלאה למקום אחר.
0: ומה, תראי, אתם הולכים לכנסת, ואת
1: אגב,
0: דיברת...
1: אגב, הולך להיות דיון והכל... המשך על הסיפור הזה בשבוע.
0: אבל השאלה... מה הם עושים אחרי הדיונים? עכשיו, תראה, אני חייבת לומר ולציין שאני יודעת שהרבה מאוד אזרחים נכנסים לכל מיני ועדות בכנסת ולא יוצא מזה הרבה. שומעים אותם, נכון. כן, כי זה חלק מהעבודה הפרלמנטרית שלהם, אבל בעצם הרבה מאוד דברים לא מקודמים.
1: אז ספציפית את המענה חירום בדיוק זומנתי אתמול, לבוא לדבר בוועדת המשך, שקיימו במיוחד בהמשך של הדברים שאמרנו ואלינו באותה ועדה. אז הולכת להיות ועדה על מענה חירומי בפריפריה, יום שלישי הקרוב. זה בזכות זה שעלינו לכנסת. ובסוף אנחנו באים לגורמים המקצועיים, אנחנו לא באים לחברי כנסת, אנחנו לא באים לבעלי דעות, אנחנו באים לגורמים המקצועיים ואומרים, איפה התקציב הארצי של מדינת ישראל? כי זה בסוף תמיד כשאני בזום אין, אני אומרת, אוקיי, המצב הזה הוא לא הגיוני, נכון? ואז אתה אומרת, טוב, את מהקהילה, טוב, את בפריפריה. ואז אני אומרת, לא, רגע. מה זה זום אוט? אני אזרחית מדינת ישראל. שחיה בעיר בירה של 60% משטחה של מדינת ישראל. בוא נסתכל על הנתונים כמו שהם. אני לא מוכנה לקבל את זה שאני באר שבעית, אז אין לי פתרון. לא, אז אני באה היום לדרג המקצועי ברווחה, ואני אומרת, פתחתם בתים חירומים במרכז ובאשדוד.
0: ומה התשובה שאת מקבלת?
1: אז פתאום הם קצת התחילו לגמגם. והנה, הם מוזמנים לעוד ועדה. אז אולי הפעם יבואו עם נתונים.
0: מי ייתן, ובאמת תצליחו לעשות את זה, כי אני יודעת שלהט"בים חווים הרבה מאוד אלימות. במיוחד הצעירים. המבוגרים יודעים להתמודד עם זה, כן? במיוחד הצעירים, את יודעת, קצת בתי ספר, קצת בתוך המשפחות, עד שהן מקבלות את זה, תלוי באיזו משפחה, זה מאוד משתנה.
1: הארגון נוער גאה, לצורך העניין, מדווח על עלייה של מאות אחוזים בתלונות של הנוער במסדרונות בתי הספר.
0: שמי, זה נורא. זה נורא.
1: זה נורא.
0: זה נורא, ולכן...
1: וזה אגב שזה לא, זה לא חלק מתוכנית החינוך. מתי, כאילו, מתי אולי יהיה תוכן על הקהילה הגאה בתוך בית ספר, אם אותו מורה או אותה מנהלת תחליט להביא ארגון מיוחד לדבר על זה. למה זה לא חלק מהלימודים? יש נוער גאה בכל בית ספר.
0: אני חושבת שעכשיו יש לנו שר חינוך, יואב קיש, אני חושבת שהוא שר קשוב, וצריך לנסות איתו.
1: אנחנו תמיד מנסים.
0: אוקיי, ניסיתי מתוק.
1: תמיד נמשיך לנסות.
0: אוקיי, אוקיי.
1: תמיד, אנחנו תמיד נעבוד
0: באמת, אתם צריכים לנצל את המומנטום הזה עכשיו, קודם כל לפני בחירות, אז יש הרבה מאוד דברים שתופסים לפני בחירות, ויש את יואב קיש, הוא באמת עם ראש פתוח, כן? אבל אל תבואו לו עם שמאל וגם להטב. רק להטב, אנחנו מכניסים, את יודעת.
1: אני כמנהלת הבית הגאה, והבית הגאה הוא לא ארגון שמאל. וזה מאוד חשוב לי להגיד את זה.
0: וזה... כן, אבל את, יש את הסרטון שלך שאת משתתפת בכנס של יאיר גולן, וזה שמאל על מלא. נכון. זאת אומרת, אם את משתתפת שם, זה אומר שזה יכול לפגוע בסיכויים שלכם. אתם צריכים לחשוב על הכל, לדעתי.
1: תראי, גם לשם אני הגעתי, כי עניין אותי, קודם כל, כאבישג תביב, הבאר שבעית, הליברלית, אני גם צריכה להחליט בסוף לאיזה מפלגה להצביע, כן? באתי לשמוע. וגם כמנהלת הבית הגאה, אני רוצה לדבר עם כל השרים שמוכנים לדבר איתי. עם כולם. באמת, באמת עם כולם. הלוואי ויבואו מארגוני הימין והזמינו אותי לשיחה. וכמו שבאתי לשמוע את מה שאמרו שם...
0: תזמיני את עצמך.
1: אז אני בקשר מאוד חזק וטוב עם יש עתיד שהם...
0: יש עתיד, יש להם סבבה.
1: הם לא שמאל, נכון?
0: לא. יוראי... היום כן, היום כן, אני חושבת שהיום כן, אבל
1: יוראי לה...
0: יש עתיד, יש להם הרבה מאוד סבלנות, לי לפיד הייתה פה אצלנו, והיא אישה מדהימה.
1: אז גם יוראי להב, שותף מדהים שלנו, גם נירה שפק של שעבר, יש עתיד, ופעילה מאוד פה בנגב, היא חברה יקרה שמאוד מנסה לעזור לנו, כי אני באמת לא חושבת שזה, אני ממש ממש לא ארצה שיצבעו את הפעילות שלי כפעילות שמאלנית, זה לא האמת.
0: אז זה חשוב, מכיוון שברגע שאת יושבת על טיקט פוליטי כזה או אחר, את בבעיה או כן או שם. זאת אומרת, מפלגת השלטון לא תשמע, לא תרצה להזים, ולא בכלל לא להקשיב לכם, והמפלגה היא שלא בשלטון. אני חושבת שצריך להלך פה, את יודעת, על באמצע ולנסות.
1: אני מבחינתי מייצגת ציבור כל כך כאילו...
0: הפוליטיקה מכניסה רק כמעט בכל דבר. את יודעת, היא מקטלגת. אבל את יודעת, בוא נעזוב את הפוליטיקה הזו, ומה לנו, מה אנחנו צריכים את הפוליטיקה הזאת עכשיו? נלך לבחירות ונקבל החלטה.
1: כאילו, בבית הגאה בבאר שבע, כולם נמצאים. זה בדיוק העניין, זה בדיוק הייחודיות הזו של העיר.
0: אבל את מתוך הבית הגאה הזה, ומתוך התפיסות שלך, ומתוך העובדה שאת החלטת, שאת הולכת ומקימה עגלת קפה בגן הפעמון בבאר שבע.
1: כן.
0: ו... את יודעת, מאחורי הדלפק בעצם עומדת משפחה גאה. האם לקוחות יודעים שבעצם מי שמפעיל את זה זה משפחה גאה? מה החוויות שלך מתוך הדבר הזה? אני חושבת היום שלאנשים ממש לא אכפת, זו דעתי. אבל אני יודעת שיש הרבה יוצאים מן הכלל ש... צפרי לנו על העגלה הזו ועל התפיסה ו...
1: קודם כל, גן הפעמון הוא גן בכניסה לשכונה שבה נולדתי. ואני גרה בה היום. אז אני תמיד מרגישה כאילו אני בת חוזרת בקיבוץ.
0: אז עגלת קפה ממש קרובה לבית.
1: ממש. גם על כל המשפחה שלי. וגם לזה גם קראתי לקפה ג'ונם, שג'ונם זה נשמה בפרסית, וזה איך שאנחנו יכולים להציע אחד לשני קפה בבית, לאחי ולדודים. וכל המשפחה הפרסית שלי, כמעט כולה, גרים בשכונה. אז קודם כל, השכונה מאוד שמחה בי. הם מכירים אותי. אני מסתובבת שם כל חיי. והתפיסה שלי על העגלת קפה הייתה גם במקום שלי כאימא. כאילו, כאימא בר שבעית, כשאני קמה ביום שבת בבוקר, או בשישי, אין לנו מרחב שהוא בחוץ, והוא מפנה גם להורים וגם לילדים. רוב החוויות, כאילו, שאפשר לצבור, הם בתוך מרכזי קניות. ובגן הפעמון, יש גן שעשויים, יש המון דשא ומרחב מחיה, יש שירותים ציבוריים, הכל סגור בגדר, ובעצם מה שרציתי לייצר זה בין בית קפה קטן, בתוך מרחב ציבורי לא מנוצל עד הסוף, כי לתת שם איזשהו פסיליטיז, יש שם את העצים הכי ותיקים בעיר, יש שם צל טבעי בכמויות, ספסלי שולחנות פינג פונג, שאחת המחשבות שלנו זה להביא את המתקות ואת הכדור, ובעצם להחיות את הפארק יותר לשימוש, כי אני ממש רואה שם פוטנציאל קהילתי לא גאה, פשוט קהילתי.
0: לא, אפשר, אפשר קהילתי גאה וגם שאינו גאה, זה לא צריך,
1: אני,
0: כאילו...
1: אני שמה לא, לא על הטיקט הגאה, כאילו אני כבר שבעית, כמקומית, כמי שמכירה את המקום הזה לבוריו, כאילו ממש הרגשתי שיש פה איזשהו צורך שלא קיים עדיין היום בכל העיר, ו... ונראה לי שזה הולך להיות מאוד מאוד מאוד כיף.
0: יש עגלות קפה, הם תופס מאוד חזק היום, זה טרנד כזה, את יודעת, כל עיר שאת נכנסת אליה, אני יכולה לדבר על אופקים, שאני יודעת שיש הרבה מאוד עגלות קפה, באר שבע אני קצת פחות יודעת, אבל אני יודעת שגם שם זה מתפתח.
1: אני בעצם אהיה העגלה השנייה, העגלת קפה השנייה, והראשונה שפתוחה בשבת.
0: עכשיו... העגלה שפתוחה בשבת, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עד בבעיה.
1: אבל לא בשבת הקרובה. אנחנו רק בארצות, אנחנו רק בארצות.
0: כן?
1: אבל כאילו באמת, כי כאילו, כבר שבעית, היה חסר לי. היה חסר לי לעשות דברים קצת כיפים מהילדה שלי, או לתת לה להתרוצץ איפשהו, בזמן שאני יכולה לעשות קפה, ואפשר להזמין איזה פיצה.
0: אבישג, זוגתך ילדה. יש לכם ילדה מקסימה. מתי את מתכוונת ללדת?
1: אני רוצה, ואני רוצה עוד, עוד ילדות, יותר ממה שאשתי רוצה אגב.
0: אה, כן, כמה אשתך, זוגתך רוצה?
1: בתחילת הדרך היא רצתה 4 ואני רציתי 2, היום היא מאוד נוח לה עם האחת, אני רוצה 3.
0: או, את מתפשרת, בוא נגיד ככה, את יודעת. כן, אבל את יודעת, זה תהליך, התהליך הזה הוא לא תמיד נוח, הוא לעתים לא קל.
1: עברתי כבר ניסיון אחד שלא צלח, okay. אם אני ככה אצא מהארון ויקנה, וברור לי, ותחזיקי לי אצבעות,
0: נמשיך. אני מחזיקה, אל תפסיקי תהליך. לנסות.
1: נמשיך עוד תהליך בקרוב.
0: אני בריתה או ברית, אני מגיעה. לא אכפת לי, אני מגיעה. תראי, אבישג.
1: נעשה מסיבה.
0: בטח, בטח. אצלך בקפה שם, בעגלת קפה שם.
1: בטח.
0: כן.
1: בואי לקפה, ג'ונם.
0: כן, בהחלט. איזה כיף. תראי, התפיסות שלך הן תפיסות של, את יודעת, תפיסה מחבקת, קהילתית, חמה. את מאוד רוצה את הסביבה שלך, את מאוד רוצה את האנשים ואת הקהילה בסביבה שלך. אני דווקא רוצה לכוון לבת שלך. הבת שלך מתחילה להבין בת כמה היא.
1: היא בת 4.5.
0: זה זמן לדבר איתה ולהסביר לה בדיוק שהמשפחה היא לא משפחה רגילה, היא משפחה אחרת. וזה בסדר. אבל צריך להסביר את זה. עכשיו, צריך להסביר את זה כמה שיותר מוקדם כדי למנוע משברים. ולדבר איתה המון המון. אני יודעת שבסביבה, לפחות בסביבה הלימודית, עכשיו היא מוגנת בגן שאת אמרת שנבחר בקפידה. אבל בית ספר, כיתה א', את יודעת, זה מקום, זה לא גן, אין לו 30 תלמידים, יש לו הרבה מאוד תלמידים, וכל אחד מגיע עם הדעות שלו. חשבתם על לעשות כבר הסברה, תראי, את עוסקת בזה. כן. חשבתם לעשות הסברה בתוך בתי הספר, עכשיו, אפילו שהיא קטנה, אולי כדי להכין תשתית.
1: קודם כל, אני כאימא מאוד מפחדת ממערכות החינוך. מאוד.
0: את לא היחידה.
1: זה... אין פחד גדול יותר בלב שלי מהרגע הזה שהילדה שלי תיכנס לבית ספר. וצר לי להגיד שזה מתוך פחד ממה שאני רואה שיש במערכות החינוך. וזה שאני גם מנחת חינוך של מסלן, זה אומר שנכנסתי לבתי ספר בשנים האחרונות כמנחת חינוך.
0: ושם את בעצם רואה את ההבדלים בתפיסות, וזה כן. מעלה חששות.
1: כן, וגם את רואה את ההבדל בין הבתי ספר הפריפריאליים, בערים הגדולות, לבין הבתי ספר הקיבוציים, לבין הבתי ספר שחברות שלי שולחות ברמת גן.
0: הקיבוציים מקבלים יותר.
1: הם נראים יותר טוב.
0: הם נראים יותר טוב, לא...
1: הם נראים יותר טוב, הכיתות יותר קטנות. אני יכולה להגיד לך שאני מקנה מאוד במערכות חינוך שהחברות שלי במרכז שולחות, שזו תחושה מאוד מאוד מאוד קשה שלי. באמת, זה נגעת כאילו בדיוק בנקודה מאוד מאוד כואבת, כי זה עצור לי לחשוב שזו התחושה שלי כלפי העיר שלי, שאני מפחדת במערכות החינוך שלה. ואני אגיד שגם אני, בכובע השני שלי כמנהלת הבית הגאה, אני מאוד זוהמת על זה שלא מזמינים אותנו לדבר על מערכות החינוך בבאר שבע. ביקשתי את זה כבר כמה פעמים.
0: מי ביקש בבאר שבע?
1: מאז המקרה של שריפת הדגלים, שקרה לנו סביב חודש, סביב מצד הגאוות, העיריית עולה איתנו דגלי גאווה ותלינו, וכמה נערים טיפסו על עמוד שהיה תלוי עליו הדגל, הורידו, פרסמו, שרפו ופרסמו את זה בסטורי.
0: בואי.
1: כן. ואני ביקשתי מאוד לגנות את הסיפור הזה באופן פומבי, וזה עלה בישיבת מועצה.
0: אם הם פרסמו בסטורי, לדעתי אפשר להגיע אליהם גם עם משטרה.
1: כן, כן, עשו את זה.
0: אוקיי.
1: אבל אני ביקשתי מהעיר, מרוביק, לגנות את זה ולעשות עם זה מהלך. ודיברנו על זה במועצה, והוא נתן לי גם זכות דיבור, ומאוד הערכתי את זה.
0: תשמעי, אני חייבת לומר, אני מאוד אוהבת את ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', אני חושבת שהתפיסות, הוא מקבל, הוא יאזין. הוא ינסה לעשות, הוא ינסה לעזור.
1: אבל הבטח לי אז שנתקדם עם חפצי.
0: חפצי.
1: בהקשר של מערכות החינוך.
0: מחזיקת תיק החינוך בבאר שבע.
1: לא זומנתי עד היום לפגישה הזאת. ולתי על זה מייל לפני כמה שבועות. עוד לא זומנתי לפגישה. וזה מטריד אותי, מבינה? אני אוהבת את רוביק. אגב, כמו במשפחה אמיתית,
0: אני חושבת
1: אני
0: שהוא לא
1: שולט
0: בהכל,
1: ואני עדיין
0: חושבת...
1: יכולה לחוס.
0: זה נהדר, זה בסדר
1: וזה
0: גמור.
1: וזה עדיין לא משנה את זה, שכשאני אראה אותו, יהיה לי חיוך על הפנים.
0: כן.
1: זו האמת, אני רואה את האיש, אני אוהבת אותו, יש לי חיוך על הפנים. אבל אני חושבת שהוא צריך
0: כן, אבל
1: לעזור
0: יש לך
1: לי לעשות.
0: לעשות, ואת צריכה, כן, תקשיבי, אנחנו, ערן, התכנה שלנו אומר לי שבעצם הגענו אוטוטו חדשות, הרעיון הזה רץ ככה בתפיסה, אבל אני רוצה לומר לך, אבישג, ברדיו שר אנחנו נמשיך לתת מקום לקולות מגוונים ולסיפורים שבקשים רק דבר אחד, להיראות, ואני מאחלת לך הצלחה ענקית, וכל מי שמאזין לנו, היא הקימה עגלת קפה בגן הפעמון, תבואו לשם, תיסעו לבאר שבע לסיבוב, תשבו שם, תאזינו, אתם תתקבלו בכיף ובלב רחב ובחיוך גדול.
1: וגם יצאנו לגיוס משאבים של הבית הגאה. אז אני אשמח שיעקבו אחרינו באינסטגרם, ומי שיכולים לתרום, אנחנו עכשיו ממש במאבק על הבית. אנחנו במצב חירום, שאנחנו חייבים לגייס 100,000 שקלים.
0: אבישג יקירתנו, אני מקווה שבאמת תקטפי את המטרה, ותצליחי להגיע.
1: אמן, תודה. תודה על האירוח.
0: היה לנו העונג לארח אותך, תודה רבה שבאת. תודה לאבישג, מנהלת הבית הגאה. אני הייתי איתכם אז על אוזן, הרן אוזן הטכנאי שלנו. אתם זנתם לרדיו סער, הרדיו השבעוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. סטודנט לרוקחות בן 22 מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועים נגד יהודים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים. מכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים עולה כי הנאשם מוחמד שלבי הושפע מתכנים של חמאס ודאש וביקש לנצל את הידע המקצועי ואת נגישותו לחומרים כימיים כדי לרצוח כוחות ביטחון ואזרחים. הוא רכש חומרים כימיים, ערך ניסוי בביתו ותכנן בין היתר לפגוע בפקחי עירייה בשכונתו. הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7

0: כולה.
1: ישראל גנץ אמר את הדברים לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום. עונשי מאסר כבדים הושתו על שלושה מבני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה לעיני שני ילדיה הקטנים בלוד לפני שלוש שנים. אחיה למחצה של אבו חג'אג' שהיה כבן 14 בזמן שדקר אותה למוות, נידון ל-22 שנות מאסר. בן דודה נידון ל-17 שנות מאסר בגין חלקו ברצח, ועל אביה נגזרו 15 שנות מאסר לאחר שהורשע בסיוע לרצח. השלושה חויבו גם לפצות את ילדיה של אבו חג'אג' ביותר מ-300,000 שקלים. מכתב האישום עולה כי המניע לרצח הוא סירובה של אבו חג'אג' לחזור ולהתגורר עם אביה ביישוב חורה. כתבתנו אז גרינברג מציינת כי אבו חג'אג' הייתה בהיריון בעת הרצח. הרשעתו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני ארבע שנים. בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הגיב כסיף להחלטה.
2: אני רואה את ההליך הסו-קולד משפטי שהיה כהליך מזוהם וכהליך מוטה מלכתחילה וכרדיפה פוליטית, כהמשך של רדיפה פוליטית, לא שלי כעופר, זה לא עניין אישי, אלא של כל חבריי לצד הנכון הפוליטי. יש רדיפה שיטתית של השמאל ושל הציבור הערבי ונציגה, וזה חלק מזה.
1: הבחירות ברשות הפלסטינית שנועדו להתקיים בסוף החודש הבא. העיתון אל-קודס אל-ערבי מדווח כי הארגונים הפלסטיניים סיכמו בקהיר על דחיית הבחירות לפרלמנט כדי לאפשר את המשך השיח לפיוס פנים פלסטיני. מעריכים כי יושב ראש הרשות אבו מאזן יפרסם צו רשמי על דחיית הבחירות עוד לפני סגירת רשימות המועמדים ביום שלישי הקרוב, זאת על רקע העובדה שעד כה אף סיעה פלסטינית טרם הגישה את רשימת מועמדיה לוועדת הבחירות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. פקיסטן משתתפת בתקיפות אוויריות נגד החות'ים בתימן. בכיר בצבא פקיסטן אמר לניו יורק טיימס כי מטוסי קרב של חיל האוויר הפקיסטני משתתפים בתקיפות. גורם פקיסטני אחר אמר כי תפקיד פקיסטן במלחמה הוא לסייע ולפגוע באיום הכתב"מים והטילים של החות'ים באמצעות סיוע אווירי ולא בכניסה קרקעית של חיילים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית. עתיד המדינה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: גבירותיי ורבותיי, ההצגה כבר מתחילה.

0: כולם רוקדים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. צה"ל יחל בשבוע הבא לבחון מתן צל"שים ועיטורים על קרבות 7 באוקטובר. כינוס מפקדים ראשון בנושא יהיה ביום רביעי בראשות ראש אגף כוח האדם האלוף דדו בר קליפה ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים האלופה אורלי מרקמן. באירוע השתתפו מפקדים מכל החטיבות והגזרות בצבא. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המשפחות השכולות הודכנו בכך מבעוד מועד. לאחר הכינוס יציג צה"ל לציבור את המתווה שעל פיו יוחלט על מתן הצל"שים והעיטורים. מפלגת ש"ס נמנעת מליזום כעת הפגנות מחאה על מעצר עריקים כדי שלא לפגוע במסע הבחירות שלה. לכתבנו דניאל גרובה הסנודע כי רבני ישיבה שבה לומד עריק שנעצר השבוע ביקשו להיפגש עם הרב יצחק יוסף כדי להיוועץ עמו אם לארגן עצרת מחאה. במפלגה סרבו לארגן את הפגישה. בתגובה על הדיווח ש"ס אומרת כי האירוע אינו מוכר לה. הממונה בתנועת פתח על הנושא הישראלי, אברהים סמכן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות לכנסת גורליות בעבור הפלסטינים, אף יותר מלישראלים.
5: מבחינתנו, הבחירות גורליות יותר ממכם.
6: מה זאת אומרת? למה הבחירות יותר גורליות מבחינתכם?
5: יש שני קווים כאילו, אחד ש...

0: הורשע בעשר עבירות אינוס במרמה בתשע מטופלות. הוא חויב לפצות את הנפגעים בסכום כולל של יותר מ-900,000 שקלים. אחת הנפגעות, סיגל אדם, אמרה לכתבתנו ורד פלמן כי היא מרוצה מגזר הדין.
1: תשע נפגעות, לפחות שנה לכל אחת, נראה לי שזה עונש הולם. קודם כל יש צדק פה, ועונש הוא מקבל על כל ה-30-40 שנות עבודתו, שהוא ענס עשרות נשים לאורך הדרך, ואנחנו יודעים, אני באופן אישי מכירה גם כמה, שנאנסו על ידו עוד הרבה קודם.
0: קלת פרס נובל לספרות השנה היא המשוררת והמסעית אן קרסון מקנדה, כך הודיעה האקדמיה השוודית בסטוקהולם. בנימוקי השופטים נכתב כי קרסון, בת 76, מקבלת את הפרס על מכלול יצירתה הנועזת ששילבה בין שירה, פרוזה ותרגום קלאסי ויצרה צורות חדשות בספרות בת זמננו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי השווי הכספי של הפרס הוא $1,200,000.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
3: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
2: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו כאן ברדיו סער, איכלו, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי, הטכנאי הנצחי שלנו. ואנחנו היום באמת בתוכנית מיוחדת, אנחנו רוצים לנגוע בנושא שבדרך כלל אנחנו לא כך שומעים עליו, אנחנו לא כך נוגעים בו. אנחנו דווקא מדברים על ילדים ונוער, על הרצף האוטיסטי, איך הם מתמודדים בעת הזו, בעת מלחמה, כשהם בעצם חווים, הם יוצאים מהשגרה, כשהשגרה ביניהם היא בעצם שיא הביטחון, והם נאלצים בעצם להפר את השגרה יחד עם ההורים שלהם, לצאת מהבתים שלהם להפגה. ההצפה הרגשית שאולי הם חווים, ההתמודדות איתה. ולכן הזמנו את הודיה דניאלי יקירתנו, זה כבר הפעם השנייה שהיא איתנו. והודיה היא מנתחת התנהגות מוסמכת בהתנהגות באוטיזם, בהתמחות באוטיזם, וראש התוכנית להכשרת מנתחי התנהגות באוניברסיטת בן גוריון. שלום עודיה.
1: שלום, שלום. כיף לי וזכות להיות כאן שוב.
0: שמחים שאת איתנו שוב, אבל היום את הולכת בעצם לתת לנו, להסביר לנו מה חווה ילד, נער, או אפילו אדם בוגר על הרצף האוטיסטי שבעצם נאלץ לשבור שגרה, כשאנחנו יודעים שהשגרה זה הדבר הכי בטוח, לא רק לאנשים על הרצף, אלא גם לנו בכלל. איך מתמודדים עם יציאה משגרה כזאת? מה קורה איתם?
1: אז באמת חשוב להבין שבבסיס ילדים ואנשים עם אוטיזם, בסיטואציה רגילה, כן, בשגרה, יש להם נטייה של פי שלוש לחוות חרדה מאוכלוסייה רגילה, בשל השונות שהם חווים, למשל הבדידות הרגשית, קשיי תקשורת, הוויסות החושי, כל ההצפה החושית שהם חווים, קשיים בעיבוד הקוגנטיבי שלהם, בהבנה של רצף אירועים, כל אלו באמת מביאים אותם לפי שלוש סיכון לחוות חרדה. במצבים כאלה של יציאה משגרה, למעשה שגרה של חירום, שזו שגרה שהיא, כמה שאפשר לקרוא לכך, היא לרוב לא צפויה. וזה עוד יותר
0: בעצם את אומרת שבחירום כמעט שאין שגרה,
1: נכון.
0: אנחנו מנסים ככה, את יודעת, לייצר יש מאין.
1: נכון, שגרה באמת במונחים שלה, הפירוש שלה זה יציבות, וחירום זה ההפך, וככה ששתי המילים האלה מופיעות יחד, בעצם מחייב אותנו לשמור על

0: איזשהו מסגרת בתוך החוסר ודאות המאוד מאוד גדול, שזה עוזר לנו כאוכלוסייה כללית, וקל וחומר לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. ובאמת במקומות האלה ובזמנים האלה, אנשים עם אוטיזם חווים הרבה יותר קשיים. חלקם, אם הם בדרום יותר, אפילו המפונים שנדרשים לעבור למקום חדש שהם לא מכירים, אם אפילו לשנות את האופי של החיים, כן? הוא כרגע היה בקיבוץ, ועכשיו הוא צריך להיות, להבין איך מתנהלים בבית מלון, ואיפה אנחנו רצים כשאין לנו מרחבים ירוקים, ועם ילדים בשאר הארץ, שנדרשים ככה הרבה פעמים גם לישון בממדים, וזה לא בדיוק החדר שלי, ואם זה החדר שלי, אז אנשים נוספים מבני הבית מצטרפים אליו, והנה עוד שינוי, ובאמת התקופה הזאת מייצרת המון המון שינויים בקצב מסחרר, יומיומי, שעתי, שלרוב אנחנו לא נשים לב לזה, אבל הם יחוו את זה בעוצמה רבה יותר, בגלל הנקודות שדיברנו עליהן קודם.
1: אז איך אנחנו בעצם, תשמעי, העובדה שאנחנו מוציאים אותם מהבית, ואנחנו בעצם, הורים רבים נאלצים לצאת מביתם, ולנוע לבתי מלונות בכל מקום שהוא בארץ, וזה כבר לצאת מהשגרה. זאת אומרת, איך מתמודדים עם זה בתוך בית מלון, מול אנשים, הורים, איך משתלטים על הסיטואציה הזאת?
0: אז קודם כל צריך לבדוק ולבחון, מה המצב כרגע של הילד? יש ילדים שחווים רגרסיות, זה אומר מין נסיגה לשלב הקודם ההתפתחותי, שזה סוג של מנגנון מאוד טבעי למצב הלא נורמלי שבו אנחנו חיים. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהופעה של התנהגויות, של התפרצויות זעם, של צרכות, התנהגויות סטריאוטיפיות, חזרתיות, מוגברות, וכמובן מיומנויות שרכש בעבר, פתאום מפסיקות לבוא לידי ביטוי, או התנהגויות שהוא נגמל מהם, פתאום אנחנו רואים איזושהי רגרסיה של פספוסים וכו'. אז קודם כל צריך לבדוק באמת איפה הילד בתוך הסקאלה הזאת, מה המצב שלו. ובהתאם לכך, לבחון איך אני יכול להתאים את הסביבה אליו. עכשיו, כשאני אומרת מה המצב שלו, לא תמיד הם ידעו להסביר לנו מה הם מרגישים. לרוב מה שאנחנו נראה זה את ההתנהגות שלהם. ועל ידי ההתנהגות שלהם אנחנו נוכל להבין איפה הם בתוך הסקאלה. כל הסיטואציה, מה הם מרגישים ומה הם חווים. חשוב באמת לשים לב ולקרוא ולנסות לקרוא את ההתנהגויות, מה הם בעצם מעבירות לנו. למשל, יש עכשיו הזקה או יש רעש מאוד מאוד חזק, ואנחנו רואים הופעה של התנהגות של צרכות או קפיצה או ריצה ממקום למקום. הנה, זו התנהגות שמראה לנו משהו, והתפקיד שלנו כהורים או כאנשי מקצוע שנמצאים בסביבתו של הילד, לתווך לו את זה. אוקיי? היה עכשיו רעש מאוד מאוד גדול, אתה לחוץ ולכן אתה קופץ, אתה פוחד ולכן אתה רץ. כלומר, לעשות את ההקשר הזה, לסייע להם לחבר. מאוד גם הנקודה שכשילד בהתפתחות קינן נמצא באיזושהי מצוקה, הוא מחפש את המבוגר, את הדמות ההתקשרות, שזה בדרך כלל ההורים, להביע את המצוקה שלו, לקבל קצת תנחומים, ולהראות רגע, ולבקש עזרה. והרבה פעמים לילדים על הרצף אין את זה. אוקיי? הם יראו לנו את המצוקה שלהם בדרך אחרת ובדרך שונה לחלוטין. ואם אנחנו לא נשים לב לזה, אנחנו לא נקרא את האותות מצוקה שלהם, למעשה אנחנו לא נוכל לסייע להם. והנה הילד נכנס למעגל כזה, בלתי נגמר של אני במצוקה, אני לא מצליח להסביר לסביבה את המצוקה, אני לא מקבל סיוע וזה חוזר על עצמו. אז התפקיד שלנו כסביבה וכהורים ומתווכים של הסיטואציה לילד, זה באמת לשים לב על הנקודות האלה, זה מאוד מאוד חשוב.
1: אני באמת רוצה לשאול אותך, מה היית מציעה לנו? יש אנשים שהולכים עם הילדים שלהם, בטח בבתי מלונות כרגע, נכנסים איתם למופע או משהו, והילד פתאום מגלה חוסר שליטה, צרכות וכאלה. מה להורים לעשות במצב הזה? להוציא אותו החוצה ולהרגיע אותו בחוץ? מה עליהם לעשות? כי את יודעת, בסוף בסוף, אנשים שהולכים לראות הופעה עם הילדים שהם לא רוצים, את מכירה את זה, לא רוצים, לא כאב ראש ולא צרכות ולא את המיוחדים האלה. ולצערי הרב, כן, אני אומרת את זה בצער עמוק, מה עושים? האם כדאי להוציא, האם את היית מציעה להורה? צאו איתם לרגע בחוץ, תנסו להרגיע אותם בחוץ, תחזירו אותם?
0: התקופה שבה אנחנו נמצאים, למעשה אנחנו חווים מין טראומה. אוקיי? וכשאנחנו בתוך הטראומה, מאוד מאוד קשה לטפל בה. אז איך בעצם מתמודדים איתה? כמו בפרוטוקול של עצם שבורה. מקבעים ועוטפים ומכילים ומבינים. זה לא הזמן ללמד התנהגויות חדשות, זה לא הזמן לחנך. זה הזמן לראות איפה קשה לילד ולסייע לו להתמודד עם זה. ואם הוא כרגע לא יכול להכיל הופעה, רבת משתתפים ועם ווליום בעוצמה מאוד מאוד גדולה, אז לקבל את זה ולא להכניס אותו לשם מלכתחילה. כנל בחדר אוכל, במידה והרעש שם מאוד מאוד קשה עבורו, אז או להוציא אוכל החוצה ולתת לו את זה ככה בפינה שקטה יותר, או לנסות לבוא בזמנים שבהם יש פחות עומס בחדר אוכל, למשל בבוקר זה יכול להיות על הבוקר, איך שקמים בשעות מוקדמות, אז החדר אוכל יותר רגוע. אז באמת לחפש את המקומות שבו אנחנו יכולים כן לתת לילד את המקום שלו ואת התמיכה שהוא זקוק לה, כי גם ככה קשה לו.
1: נכון, גם ככה קשה לו, והילדים האלה בעצם... בואי, כשמוציאים אותם לבתי מלונות, או כשמוציאים אותם מהבית, שוברים להם שגרה. אז נכון שאחר כך אנחנו יכולים לומר שאנחנו נמצאים בשגרת חירום, ואנחנו נותנים להם סדר יום מסוים, אבל אנחנו שוברים שגרה. איך אנחנו בעצם שם יכולים להשתלט שם על המצב? זאת אומרת, תראי, בסוף אנחנו נצטרך טיפה לבודד אותם מכל השאר, כדי שלא לא יחוו הצפה רגשית, כי הרעש והאנשים והווליום שנמצא בחוץ בבתי המלונות, הוא לא פשוט להם. זאת אומרת, מה אנחנו עושים שם? אנחנו אמורים להסתגר איתם בחדר, שזה הרבה יותר גרוע מאשר להיות איתם בבית. מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים לתווך להם את השגרה שהיא בעצם, שגרת חירום שהיא בעצם לא שגרה?
0: אז להשתמש בהוגנים שהשתמשנו בהם קודם, שמתאימים לילדים, ואנחנו מההיכרות שלנו אותו, אנחנו יודעים שעוזר לו להירגע. שגרה מאוד מאוד תומכת ומסייעת בהקנייה של ביטחון לאנשים עם אוטיזם, במיוחד וקל וחומר במצב כזה שהוא כל כך לא צפוי. אז אני ממליצה בחום בחוסר שגרה, כן לנסות ולבנות שגרה, אפילו אם זה במנות קטנות, 4 פעילויות קדימה, להגיד לילד וכל אחד בתפקוד שלו, אם זה בכרטיסיות ואם זה מילולית, להגיד לו מה אנחנו עושים עכשיו, עכשיו אנחנו הולכים, עושים טיול בטיילת, ואחר כך אנחנו הולכים לאכול, ואחר כך, כלומר, ממש לחלק לו את היום במנות קטנות, ולראות, ושהוא ידע לקראת מה הוא הולך, זה מאוד מאוד עוזר ומרגיע, זה דבר ראשון. דבר שני, אני אומרת להיות בלשים, תסתכלו ותצפו בילד בתקופה הקרובה ותראו איפה הוא נמצא בטוב, אוקיי? האם בזמן שהוא צופה בסרטון באייפד הוא נינוח ורגוע? אוקיי, צמנו לכם את זה. האם בזמן שהוא בונה בלגו? האם בזמן שהוא מרכיב פאזל? תסמנו את זה ובמצבים שבהם קשה לו, תשכפלו את זה פשוט. הנה, זה עוד, עוד משימה, עוד פעילות שבאמת מסייעת לילד להירגע ולהיות בטוב. אוקיי?
1: זאת אומרת שגם הורים צריכים להשתחרר מהדפוס הקבוע והרגיל ולאפשר יותר.
0: אז כן.
1: לאפשר יותר. הם רוצים את זה, מה שבדרך כלל אנחנו לא נותנים להם כל כך הרבה, אנחנו נשחרר להם מכיוון שאין מה לעשות, זאת אנחנו קוראים לה שגרת חירום, אבל היא בכלל לא שגרה.
0: נכון.
1: ולכן אנחנו צריכים לשחרר את זה. אני רוצה לעבור לשאלה הבאה איתך. אני רוצה להבין, הילדים האלה, חלקם, חווים רגרסיות. אנחנו, איך אני מזהה שהילד הספציפי הזה חווה רגרסיה? זאת אומרת, לפעמים קשה מאוד להבחין. בגלל שיש התפרצויות זעם או התנהגות. יש, את יודעת, יש, ההתנהגות לא, היא לא אותה התנהגות כל הזמן. איך אני מצליחה להבין שזה לא פינוק, שזה לא משהו שהוא... איך אני מבינה שהוא בעצם חווה רגרסיה כדי לעזור לו?
0: אז לרוב תהיה שונות מאוד גדולה בין ההתנהגויות ומה שהיה למה שכרגע. כלומר, אם בעבר היו מעט התפרצויות זעם, פתאום אנחנו נראה בתדירות גבוהה יותר, בעוצמה גבוהה יותר. כלומר, רואים איזשהו שוני בהתנהלות, בתפקוד של הילד. יש שוני שהוא די בולט ודי דרסטי בהשוואה לתקופה שלפני. אוקיי? אם זה ילד שהיה גמול, ופתאום חוזר, יש פה איזשהו קושי שצריך רגע לתת עליו את הדעת. אגב, זה יכול לבוא גם לידי ביטוי במיומנויות שהילד יודע, ופתאום הוא לא משתמש בהם. אם הוא יודע להשתמש, לא משנה, בכרטיס בשביל תקשורת, או במלל עבור איזושהי בקשה שהוא רצה, ופתאום זה לרוב יבוא לידי ביטוי בבכי הבקשות שלו, אז הנה אנחנו רואים איזשהו שינוי, שהוא שינוי מאוד מאוד משמעותי בהשוואה למה שאנחנו מכירים. בגדול זה ההיכרות שלי עם הילד. כלומר, אני רואה שיש פה משהו, שיש פה איזשהו שינוי ממה שאני מכירה. זה לא הילד שלי, זה לא מה שאני מכירה מלפני שבוע, שבועיים או שלושה. אוקיי? אז פה אנחנו רואים שיש איזושהי הידרדרות מסוימת, איזושהי חזרה, נסיגה בתפקוד, ואגב, זה יכול להיות גם התנהגויות שלא הופיעו בעבר, ופתאום אנחנו רואים אותם, התנהגויות חדשות, התנהגויות סטריאוטיפיות חדשות שלעולם לא נתקלנו בהם, התנהגויות של, למשל, השמעה של קולות וצרחות, שהורים למעשה לא נתקלו בהם בעבר, זה גם כמובן יכול להופיע ובעצם להצביע על איזשהו קושי שמשהו עובר עליו.
1: אבל את מבינה עוד היה שזה פחות או יותר בתפקוד גבוה מה שאת מדברת. בתפקוד נמוך הורים שומעים הרבה מאוד צעקות, את יודעת תנועות חזרתיות וכאלה. איך? זאת אומרת, אני מקשה בכוונה מכיוון שמי שמתמודד הרבה יותר חזק, זה דווקא ההורים לילדים עם... עם אוטיזם בתפקוד נמוך. זאת אומרת, אם אני רגילה לראות את ההתנהגות, את התנועות החזרתיות שלו, את הצרכות פה ושם שלו, איך אני יכולה להבין בעצם שהוא חווה משהו אחר? אז אני מבינה שזה על סמך היכרות שלנו עם הילד, אבל את יודעת, גם אנחנו לא תמיד מצליחים לזהות. אנחנו מכירים את הילדים שלנו הכי טוב.
0: נכון. אז עשית כאן את החלוקה בין תפקודים, תפקוד גבוה, כן. תפקוד נמוך, זו חלוקה באמת שהיא ככה גסה, אבל לשם רגע ההסבר, באמת הביטוי של חרדה ומצוקה, לרוב הם יבואו בצורה שונה בתפקוד הגבוה לעומת התפקוד הנמוך. בתפקוד הנמוך זה הופיע יותר בביטויים תנועתיים, פיזיולוגיים, פיזיים יותר, אוקיי? שזה קפיצות, ריצות, תנועות של נדנוד אחורה, נפנופי ידיים וכו'. בתפקוד הגבוה יותר זה יבוא לידי ביטוי בהעמקה יותר של התנהגויות אובססיביות. למשל, אם תחומי העניין שלו זה רכבות, אז אנחנו נראה את זה שוב ושוב ושוב ב... רמה ובעוצמה גבוהה, או שנראה התנהגויות ותחומי עניין נוספים אובססיביים שהתרחבו, או הצורך באמת לשמור על איזשהו שגרה ואיזשהו רצון רגע שהדברים יהיו מסודרים. אז כלומר, הביטוי של זה בהחלט יכול להיות שונה ולהיראות שונה. הנקודה היא באמת לנסות רגע ולהסתכל על הילד ולהבין מה הוא רוצה להגיד לי בהתנהגות הזו. בסדר? זה הדרך שלו לדבר, זה הדרך שלו לתקשר איתנו. לא תמיד הוא יגיד לנו את זה במילים. ואנחנו כגורמים טיפוליים וגם כמובן ההורים, שזו הדמות הראשונה ששם בשביל לתווך לו את הסיטואציה, אנחנו צריכים להיות רגישים מאוד בשביל לסייע לו לצלוח את זה. עכשיו, כמובן שזו תקופה עם קשיים מאוד מאוד גדולים, גם עבור ההורים, גם עבור המבוגרים, אנחנו, כן? שחוסר ודאות כאן מאוד מאוד גדול, מתי חוזרים, לא תמיד הורים, ההורים חזרו לעבודה או יכולים לחזור לעבודה, ויש כאן הרבה דאגות שמתווספות על ה, כן, על הקושי וההתמודדות היומיומית. ועם זה ההורים צריכים לבוא ולהתמודד עם הילד עם אוטיזם. ולכן הנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה זה רגע לומר להם שהורים יקרים, כשאתם מבוסתים, הילדים שלכם מבוסתים. אנחנו משדרים, נרצה או לא נרצה, את מה שאנחנו מרגישים, את הדאגה שלנו, החוצה. ילדים ואנשים עם אוטיזם גם קולטים את זה. וכל עוד אנחנו בלחץ, אנחנו בסטרס, אנחנו דואגים, אנחנו לא באמת נוכל לסייע בצורה יעילה עבור הילד. וכמו הדוגמה הנפלאה במצב חירום בטיסה, שהדיילות אומרות, הורים יקרים, כשמשתחררת המסכת חמצן, קודם אתם שמים עליכם ואחר כך על הילד. ונשאלת השאלה, איך זה יכול להיות? הרי זה אינסטינקט, קודם כל לשים את המסכה על הילד, כדי שהוא זה שרגע יקבל את החמצן. אבל לא, אם אתה לא יהיה לך חמצן, אתה לא תוכל להמשיך לסייע לילד. אז כל עוד אתה מרגיש שאתה כבר ממוטט, או אתה לא יכול, או מאוד מאוד קשה לך, צריך להבין שמאוד מאוד יהיה קשה לסייע כך לילד, עם צרכים מיוחדים, קל וחומר בהתפתחות תקינה, וכן לראות איפה אנחנו כן עושים דברים עבור עצמנו, איפה אנחנו רגע עוצרים ובודקים, איפה אנחנו בתוך הדבר הזה.
1: זאת אומרת, כשההורים בעצם עושים עבור עצמם קצת לפני, אנחנו, את יודעת, לפעמים הורים חושבים, וואי, כמה אנחנו אנוכיים, איך יכול להיות שאנחנו דואגים לעצמנו לפני שאנחנו דואגים לילד? ובעצם מה שאת אומרת, זה לא ככה, כי אם אתם לא תדאגו לעצמכם, לא יהיה מי שידאג לילד. נכון. אתם צריכים להיות בטוב מבחינת מצב רוח ויכולות וממש גם, גם, גם סיפוק פיזי, זאת אומרת, לאכול בזמן ולהיות איתם ולדאוג לעצמכם ולצרכים שלכם, ורק אחר כך אתם יכולים להיות פנויים גם רגשית וגם לתת את הסעד הזה שהילדים כל כך, המיוחדים האלה כל כך צריכים.
0: נכון, התגובות שלנו מאוד מושפעות מהמצב הרגשי בו אנחנו נתונים. ואם אנחנו בחרדה מאוד גדולה, בלחץ מאוד גדול ובדאגה מאוד גדולה, אז התגובות שלנו יהיו בהתאם. וזה מין מעגל כזה שצריך לזכור שהוא מזין אחד את השני.
1: לגמרי, והנה ערן אומר לנו שאנחנו צריכים לצאת להפסקת שיר, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ואנחנו תכף חוזרים, תישארו איתנו.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, טכנאי שלנו, ואנחנו בתוכנית שנוגעת בדיוק להורים, לילדים על הרצף האוטיסטי, ולא רק, לא רק, גם למבוגרים על הרצף האוטיסטי. ולכן נמצאת איתנו כאן הודיה דניאלי, שהיא, כמו שאמרנו בתחילה, אני אומר את זה לטובת מי שרק עכשיו נכנס להאזין לנו, היא מנתחת התנהגות מוסמכת, היא מתמחה באוטיזם, והיא ראש התוכנית להכשרת מנתחי התנהגות באוניברסיטת בן גוריון, והיא עוד היה, עוד פעם. ואנחנו באמת רוצים להמשיך את השיח, אני רוצה לשאול אותך עוד היה, ילדים על הרצף האוטיסטי, קשה מאוד להכניס אותם לממד, הזעקה, החשש מהזעקה, הם רואים את כל בני הבית, רצים לממד, הם לא תמיד מבינים למה, איך מתווכים להם את זה?
2: אז באמת במצב של הזעקה, כמובן שזה לא צפוי, ואנחנו אין לנו שום דרך להתכונן לזה. אנחנו המבוגרים, זו סיטואציה...
1: שגם אנחנו בחשש,
2: בואי. בדיוק, זה מתחיל מאיתנו. אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד מלחיצה. עכשיו, עכשיו, עכשיו אנחנו צריכים מהר, מהר, מהר להתארגן ולהיכנס, ויש לנו את הילד שמסרב להיכנס, וזה עוד יותר מעלה את הסטרס, ויוצר אפילו איזשהו מאבק של בוא תיכנס, בוא, כן? וכמובן שלילד האוטיסט זה מקשה עליו יותר. אני אתן דוגמה שאחת ההורים, אחת מהאימהות פנתה אליי ואמרה לי, הודיה, את יודעת שבזמן הזעקה, מה שקורה, הרגליים של הבן שלי קופאות. הוא לא מצליח לזוז, ללכת לקראת הממד. מה עושים? אז באמת, זו סיטואציה מאוד מאוד מלחיצה, וכמו שאמרנו לפני כן, בעקבות השונות בביסות החושי, הוא שומע את הקול של ההזעקה פי כמה וכמה ממה שאנחנו שומעים, אז תחשבו כמה עוצמה וכמה פחד כרגע הוא חווה הילד הזה, וכרגע הוא יכול להיות במצב של, רגע, אני לא יודע מה עושים, זה בעצם תגובה טבעית של הגוף, של מה שנקרא שלושת הפייט, פייט, פלייט או פריז, אז הוא בפריז. אוקיי? אני לא יודע רגע מה עושים, ופה אנחנו, הגורם המתווך, לומר לו, אנחנו איתך, הייתה
1: זקה. תשמעי, זה לא פשוט, הוא בפריז, וההורים שלו בפלייט, זאת אומרת, ההורים שלו רוצים להיכנס לממד, הוא בפריז, איך עושים את זה? אז עם ילד קטן, אני מניחה שעוד איכשהו אפשר להרים אותו, אבל עם מבוגר, מה עושים?
2: אז ממש להגיד לו את זה, כמובן שזה, יש לנו כמה שניות, ולהגיד לו את זה כמה שאפשר ברוגע. יש הזקה, אנחנו צריכים ללכת לממד, אני רואה שאתה לחוץ, אני פה איתך, להעביר את המסר שאנחנו פה איתו, להכין מבעוד מועד איזשהו אביזר, שהוא ככה מאוד מסייע לו במעברים, משהו שהוא מאוד אוהב, אם זה חטיף, ואם זה אייפד, ואם זה טלפון, שמדרבן אותו לעשות דברים ולפעול, זה הזמן להשתמש בזה, זה לא הזמן ללמד אותו, ולחנך אותו, וזה הזמן ש... באמת לראות איפה אני יכול רגע לסייע לו באותו רגע.
1: אנחנו, בוא נצא מתוך נקודת הנחה שהצלחנו בכל זאת להכניס אותו לממד, מה שאני חושבת שעד שאת מתווכת לו את זה, אנחנו כבר מפספסים את הכניסה הזאת, יודעת זה כמה, זה משתנה בין נערים, זמן מנוסה לממד, אבל עד, אנחנו נצא מתוך נקודת הנחה שאנחנו מצליחים להכניס אותו לממד,
2: ברוב, אני חייבת לציין שהורים מאוד מאוד לחוצים, רוב העוטף פונה. כלומר, אנחנו מאשקלון דרומה, הזמן הוא עולה, בבאר שבע לדוגמה זה דקה, אומנם נראה כמו נצח, אבל זה דקה שלמה, ויש זמן, אז שנייה, לא ללחץ, הלחץ הזה עוד יותר גורם לילד להינעל, ועוד יותר גורם לילד להישאר בשלו, ואם רגע אנחנו, ההורים, נהיה רגועים, שנייה, זה יכול להיות הרבה יותר קצר, ועם הזמן, זה יתקצר.
1: אנחנו צריכים להיות סופר-וומן.
2: נכון.
1: והאבות הם סופרמנים, וזה לא תמיד ככה. נכון. במציאות אנחנו לא כאלה.
2: נכון, נכון. שוב, זו סיטואציה מאוד מאוד מלחיצה, אין ספק. אבל צריך להבין שהלחץ פה רק עושה את הפעולה הפוכה.
1: בהחלט. אני אשאל אותך, הודיה, הצלחנו להכניס אותו לממד, בסדר? אנחנו יוצאים מהממד, אנחנו מבינים, תודה לאל, הכל בסדר, אנחנו יוצאים, ואנחנו שוכחים, אנחנו עוברים כבר לדבר הבא שלנו. הילדים ומתבגרים ונערים על הרצף, נשארים עדיין תקועים בסיטואציה היא של הממד, של הלחץ, של ההזקות. תסבירי לנו.
2: בגלל השונות הקוגנטיבית, העיבוד הקוגנטיבי הנמוך שלהם, שהם מתקשים בהבנה נרטיבית, בהבנה של רצף של אירועים, כלומר הם רואים את זה באופן כזה מחולק בנקודות, אז הם מאוד מתקשים להבין שאירוע התחיל ואירוע גם הסתיים. ומבחינתם, כשיצאנו מהממד, זה לא שווה ערך לזה שחלפה הסכנה, עכשיו אנחנו יכולים לצאת החוצה, כמו שאנחנו מבינים. מבחינתם, עדיין אנחנו בסכנה. עדיין לפני 10 דקות הייתה כאן הזקה. מה קורה פה? הם עדיין בתוך האירוע הזה. צריך להבין את זה, שמבחינתם האירוע לא הסתיים. אנחנו מבינים שהוא הסתיים.
1: כמה זמן זה יכול... כמה זמן הם יכולים להישאר עדיין בתוך האירוע הזה? ואם הם נשארים די זמן, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להבין שהילדים האלה או המבוגרים האלה עדיין באירוע?
2: פה זה אנחנו, פה זה לגמרי אנחנו.
1: בסוף, על אנחנו,
2: זה ההורים.
1: אירן, בבקשה, אל תנמיך אותי כל פעם. וכשאת מדברת על אנחנו, את בעצם מתכוונת ההורים שמכירים הכי טוב.
2: נכון. בסוף, כשאנחנו יוצאים למעשה מהממד, זה סוף האירוע, לתווך להם, זהו, הסכנה חלפה. אפשר ללכת לשחק. כלומר, להגיד להם שכרגע הסיטואציה הזאת הסתיימה. האיום הסתיים. זה מאוד מאוד חשוב להעביר את זה. זה לא ברור מאליו.
1: זה לא ברור מאליו. אני ככה נכנסת לתוך הדברים שלך, ואני אומרת שזה מאוד מאוד בעייתי, מכיוון שהורה שרק חווה חשש ופחד, והוא בעצמו, את יודעת, מבולבל, הוא צריך לשבת ולתווך מציאות שהוא עצמו לא תופס אותה כראוי באותו רגע, ובואי, בינינו, גם לא כל כך מיד אחרי שיוצאים מהממד, אנשים עדיין חוששים, בטח המבוגרים, והם צריכים לתווך את זה. אז מכאן בא, אני מעריכה, ואני גם שומעת את זה מהורים, שהם באים לילדים שלהם במין, אני לא יכולה לומר שזה כעס, אני יכולה לומר שזה לשוחח איתם, אבל לא באופן שאולי את כאשת מקצוע היית ממליצה. את יודעת, אין שחור לבן, חיים את החיים, וצורכים בחזרה כי הם בעצמם חוששים, ואז הילד יכנס לרגרסיה?
2: אז אני אסביר.
1: זו הסכנה?
2: בעצם, כשהילד יוצא מהאירוע, הוא לא מבין שהסתיימה הסיטואציה או שהסתיים האירוע. איך אנחנו רואים את זה? שוב, לרוב על ידי ההתנהגות שלו, בסדר? הוא לא בא ואומר לנו, קשה לי, אני לא מבין שכרגע מה עוד קורה. ואנחנו רואים שילדים ממשיכים לצעוק וממשיכים לקפוץ וממשיכים, כלומר הסיטואציה מבחינתה ממשיכה. זה שיצאתנו מהממד לא אומר שהאיום חלף. והם מבחינתם עדיין בתוך הסטרס המאוד גדול הזה. תחשבו שרגע עד ששמעתם את הבום של העירות או הנפילה, אתם הייתם דרוכים, הוא עדיין ממשיך את הדריכות הזאת. ועד שאנחנו המבוגרים לא נתווך לו את זה, אנחנו נמשיך לראות את ההתנהגות הזאת, כי זה בעצם חוסר הבנה וחוסר יכולת להבין רגע שמשהו כאן השתנה, והסכנה כרגע הנקודתית חלפה. עכשיו, בהחלט המצבים של כניסה ויציאה מממד, כל השינוי הזה, ואנחנו לא יכולים לצפות מתי תגיע הזקה, ופתאום מנתקים אותו רגע, הוא היה צופה בתוכנית טלוויזיה, ופתאום צריך לשלוף אותו, כן? בצורה שהיא ככה ללא הכנה מוקדמת, וזה בהחלט יכול לעורר תגובות של לחץ וחרדה עבור ילדים, שבסופו של דבר יכולים להתבטא בצורה של רגרסיה כזו או אחרת.
1: ומה אנחנו בעצם אמורים תקשיבי, הרגרסיה הזאת, האם טיפול תרופתי יכול לסייע פה? האם, תראי, אנחנו לא, אף אחד פה באולפן היא לא רופאה, אבל אני שואלת על המלצות באופן כללי, מה אנחנו יכולים לעשות במצב כזה? יש מצב שאנחנו נצטרך, או בהתייעצות עם רופא, לתת טיפול תרופתי, לפחות בעת הזאת, או שאם קודם לא נתנו שום טיפול תרופתי, עדיף לא להתחיל עם זה גם לא בעת הזאת.
2: קודם צריך להבין שכל התנהגות, התנהגות שהיא טבעית ונורמלית למצב הלא נורמלי שבו אנחנו נמצאים. צריך להבין את זה, להכיל את זה, רגע.
1: זאת אומרת שלא צריך מיד לפנות לטיפול תרופתי.
2: כן, זה לא המקום להשיג מסקנות.
1: זה לא פתרון,
2: אז בסוף, כן. זה לא המקום להשיג המסקנות על התפקוד של הילד. זה כמו שאני אקח רגע עכשיו ילד, ואני אבחן אותו ואני אעשה לו אבחון קוגניטיבי. הוא לא פנוי לזה כרגע. זה לא נכון להעמיד את הילד כרגע במצב הזה. אבל כמובן צריך להיות עם יד על הדופק. וילדים שאנחנו רואים רגרסיה משמעותית בהתנהגות שלהם, זה אומר שהם לא ישנים, שהם, האכילה שלהם, הולכת ופוחתת, והם צורכים פחות ופחות קלוריות. פה זה נורות עזרה מאוד מאוד, בולטות, שצריך לפנות לטיפול. כל עוד זה נמצא רגע בתחום הנורמלי שאפשר רגע להכיל ולהבין ולהתמודד עם זה, אז לעטוף, לחבק, להבין שזה תקופה וזה יעבור. אם רואים שזה מתמשך ושזה בעוצמה ושזה כמובן עולה, ולפעמים יש גם פגיעות כתוצאה מההתנהגות ההתפרצות זעם, יש פגיעות פיזיות כלפי הסביבה, כלפי עצמו, אז כן צריך לפנות רגע לטיפול ולייעוץ, גם פסיכיאטר וגם דמות טיפולית.
1: ואנחנו מבינים שבעת הזאת, בואי, גם ככה קשה מאוד להגיע לכל האנשים עם שחווים חרדות, בואי, באופן טבעי, על אחת כמה שמאוד מתקשים ההורים להביא את הילדים שלהם לבדיקה, או לבדיקת פסיכיאטר, לטובת העניין, או לקבל אפילו ייעוץ. את יודעת, זה לא חייב לתת איזשהו טיפול כזה או אחר. אפילו לייעוץ, מה הם יכולים לעשות עם, במצב הזה?
2: אז היום המדינה שלנו למודת ניסיון, וכל הנושא של הקורונה והסבבים הקודמים הביאו את מה שנקרא אנשי מקצוע ואנשי הבריאות לעבוד גם מרחוק. אז להרים טלפון ולהתייעץ. יש שיחות וידאו למיניהם שגם מקיימים במרפאות חוץ, במרפאות קופת החולים. להרים טלפון, להתייעץ, לשתף. אוקיי, לשתף, זה מאוד מאוד חשוב, לא להיות עם זה לבד. גם אם יש שם סימן שאלה, אין סימן שאלה. תשאלו, זה לא עולה כסף, וזה יכול לפתור הרבה סימני שאלה אצלכם, ולאפשר לכם רגע רגיעה שהמצב הוא תחת שליטה.
1: אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה.
3: רצוף.
1: בסדר. אז אנחנו עדיין איתך עוד היה. חשבתי שאנחנו צריכים לצאת להפסקת שיר. תראי, אנחנו פונות אלינו הרבה מאוד משפחות שיש להם ילדים מיוחדים, חלקם על הרצף, חלקם לא, בעיות קוגניטיביות כאלה ואחרות. והם פונים אלינו ומבקשים, תנו לנו כתובת לאן אנחנו יכולים לפנות. איך אנחנו יכולים לטפל במצב הזה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשדר לילדים שלנו קצת רגיעה, קצת חוסן, בזמן שאנחנו לא, המציאות, אנחנו לא מצליחים לתווך את המציאות, את מה שאנחנו חווים באופן תקין. אנחנו עצמנו לא מצליחים לתווך את זה, וזו בעיה.
2: נכון.
1: מה אנחנו אמורים לעשות?
2: אז באמת אני רק אציין שבתקופה הזאת פתחתי קו חירום, כלומר נתתי להורים באמת מכל הארץ אפשרות להתקשר, להרים טלפון, להתייעץ, כמובן ללא עלות, באהבה ובשמחה גדולה.
1: מספר הטלפון שלך עוד היה?
2: 054-625-7988.
1: ומי שלא הספיק ולא שמע, מוזמן לפנות במסנג'ר לרדיו סער, אנחנו בהחלט ברשותך כמובן, נעביר את המספר לסיוע.
2: ובמהלך כמובן התקופה הזאת פנו אל היורים מכל הארץ. ומה שחזר על עצמו זה שאימהות שבחרדה מאוד מאוד קשה להם עם להתמודד מול הילדים. כלומר, העוצמות הן מאוד מאוד גבוהות, והחוסר יכולת שלהם והאמונה שלהם בעצמם היא ברמה שהיא לא מצליחה לטפל ולתווך יעיל את הסיטואציה. ולכן ההמלצה שלי זה לפנות רגע לרופא המשפחתי, או לפנות לייעוץ נפשי, אפילו מספר פגישות מועט, שהיום יש הרבה קווי טלפונים שככה פרוסים ברשתות, שנותנים ללא עלות, להתייעץ, לדבר, אולי צריך הרבה פעמים גם סיוע תרופתי להורים להירגע רגע מהמצב, אם זה ברמה מאוד מאוד גבוהה של חוסר יכולת תפקודית, שגוררת שרשרת של התנהגויות ממש ככה שמקשות על ההסתגלות ועל התפקוד היומיומי. אז קודם כל לטפל בעצמכם. אני מעודדת לפנות גם לרופא, רופא משפחה, ומשם הוא ידע איך להפנות אתכם. בקופת החולים יש אפשרות להתייעץ, יש אפשרות גם להתייעץ עם אנשי מקצוע נוספים, שאפשר להשיג אותם כמובן בקופות חולים ובמדיה החברתית. משפחות לאנשים עם אוטיזם, ילדים, לא משנה, אז יש גם בדרך כלל לרוב המשפחות עובדת סוציאלית שמלווה אותם, אז לפתוח את זה בפניה, על הקושי, וכמובן לשתף את הצוות החינוכי של הילד. זה המקום גם לשתף כאן את הצוות החינוכי של הילד.
1: גם כשהגנים לא ממש עובדים, או בתי הספר לא ממש בתפקוד, לערב את... מה?
2: הצוות שם.
1: כן, אבל לערב אותו ולבקש ממנו באמת להיות נוכח. גם אם מרחוק, להיות נוכח. זה נותן לו את היציבות ואת הביטחון שבעצם אנחנו מדברים עליהם, את השגרה שאנחנו מדברים עליה, שהוא אולי אפילו יאזין בטלפון לצוות החינוכי שלו.
2: אז באמת הצוות החינוכי ככה מנסה להתאים את עצמו לאוכלוסיות איתם הוא עובד, לא תמיד זום יעיל ונכון, אבל הם כן מנסים לעשות את ההתאמה הזאת, גם אם זה שיחת טלפון של היועצת או פסיכולוגית בית הספר עם האמא, שתיתן רגע את הרגע התפרקות ותמיכה, תשתמשו בזה, זה שלכם, זה זכותכם, וזה כל כך עוזר, יעזור לכם ולילד שלכם.
1: זאת אומרת, שלעבוד בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי, שלא נמצא כרגע פיזית ליד הילדים האלה.
2: אבל הוא שם.
1: אבל הוא שם, כן. והוא צריך.
2: ובהחלט אפשר להתנהל מול זה. וכמובן שיש עוד מרכזים כמו עלות, שגם בית לורן, שאפשר להתקשר אליהם, והם נותנים תמיכה מדהימה.
1: אפשר למצוא אותם, את עלות ובית
2: לורן? באתר של עלות, יש להם מוקדים ומספרי טלפונים שם, שהם זמינים, אפילו עכשיו בתקופה הזאת,
1: זמינים
2: הרבה יותר.
1: כן.
2: הם גם עושים הרצאות מדי פעם, אני גם עושה הרצאות זום מדי פעם, יש לי קבוצת וואטסאפ שאני מעלה שם חומרים. צריך לחפש רגע את האנשי מקצוע שכן מוכנים לתת ולייעץ וללוות, הם קיימים. צריך רגע לנצל ולהשתמש בזה, הם שם עבורך. ופשוט רגע להבין שכרגע כולנו כן. באותה סיטואציה. אגב, עכשיו גם התחילו להיות נופשונים, להוציא עוד ילדים החוצה, אז להשתמש בזה, לנסות לראות איך אני...
1: ואני חשבתי זאת... שהנופשונים אולי שוברים להם טיפה את השגרה, והשאלה, את אומרת, יש טוב ויש יותר טוב, ויש גם, זה מה יש.
2: לפעמים זה נותן גם...
1: זה שובר את השגרה נכון, לילדים האלה, נכון, והשגרה מאוד חיונית.
2: נכון, אבל זה גם יוצר מצב של הטענה, כן? טעינה של כן, אנרגיות, כן. גם עבור המשפחה וגם עבור הילד. רגע הפוגה מכל הסטרס, מהמצב הזה. דברים כיפים שהילד הולך לעשות וליהנות ולהיות עם חברה, שהוא לא חווה בתקופה הזאת, וגם רגע בשביל ההורים, להקל ולהבין ולנשום רגע ולהתברר.
1: תראה, את אמרת את זה יפה בתחילת, או באמצע התוכנית, את אמרת שקודם כל ההורים צריכים לטעון את עצמם, להתארגן, לטפל בעצמם. את הבאת דוגמה יפה, את הדיילת במטוס, קודם כל ההורים שיקחו נשימה במקרה חירום, ואז יעבירו לילדים שלהם. זו דוגמה נהדרת, שאם ההורה לא טעון, ואם ההורה לא יצא, ואם ההורה לא התאושש טיפה, אז הוא פשוט לא נמצא.
2: זה נגמר ומתחיל בזה.
1: בדיוק, בדיוק בהורים. איזה תפקיד יש להורים? נכון. זה פשוט...
2: נכון.
1: זה תפקיד שהוא לא נגמר בכלל, הוא 24/7.
2: נכון.
1: זה לא פשוט.
2: נכון, זה לא פשוט. אנחנו כהורים דמות התקשרות משמעותית מאוד עבור הילדים שלנו, וזה, בעצם התפקיד הזה הוא תפקיד מאוד משמעותי עבורנו, וזה, ובמיוחד בסיטואציות כאלה, אגב, גם הורים בהתפתחות תקינה, להורים לילדים בהתפתחות תקינה, זה
1: זה מאוד חשוב, זה מגייס כוחות, בהחלט.
2: מאוד מאוד...
1: על אחת כמה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, על הרצף.
2: בוודאי, אבל כרגע, אבל שוב, זה המפתח. כלומר, כי אנחנו נמצאים שם עם הילדים שלנו 24/7, אנחנו הדמות העיקרית. אם אנחנו לא נהיה שם, אם אנחנו נהיה בלי החמצן הזה, זה יהיה מין מעגל כזה שנזין את עצמו ופשוט ימשוך את שניהם
1: אותנו,
2: למטה.
1: ימשוך אותנו למטה, את אומרת. כן, ואנחנו כן. חייבים להיות חזקים עבורם, וחזקים עבורנו בראש ובראשונה.
2: נכון.
1: כן, ועם זה אני ככה רוצה לסיים את התוכנית שלנו הודיה, לומר לך תודה רבה על כל הטיפים האלה, ולומר לכל ההורים האלה שהם גיבורים, שהם אלופים, שהם נמצאים שם ממש. בשביל הילדים האלה, הם צריכים להיות בשביל עצמם, ורק אחר כך בשביל הילדים שלהם. לגמרי. אני באמת רוצה את הטיפים האחרונים שלך ככה. בואי, דיברנו, הקפנו את הנושא, אבל ככה כמה טיפים את יודעת לפני סיום התוכנית?
2: קודם כל, אני באמת מתחברת למה שאת אומרת לגבי ההורים. הם אלופים, אין מילים, באמת מעריצה אותם על כל ההתמודדות שלהם בתקופה הזאת. ושוב, הטיפ המשמעותי זה תדאגו לעצמכם, תדאגו לעצמכם, תנסו כמה שיותר להבין שזה תקופה וזה יעבור, לתת רגע סבלנות, להכיל, לעטוף, להבין, לייצר שגרה כמה שאפשר במצב הלא שגרתי, כי זה מאוד מאוד חשוב עבור הילדים האלה, וזה ימנע הרבה התנהגויות מאתגרות במהלך היום. אז זה סופר סופר חשוב. וכמובן להתייעץ, לא להיות לבד.
1: להתייעץ, ובהחלט להיות גם, כן, קצת אנוכים, זה לא אנוכיות, אנחנו רואים את זה מהצד, אנחנו כהורים רואים את זה מהצד, אנחנו אומרים, וואי, אנחנו אנוכים, אנחנו לפני הילדים, לא, אתם חייבים להיות אנוכים, כי אחרת הילדים שלכם לא יקבלו, לא יוכלו לקבל את המיטב, הורה שהוא לא טוב לו, או שהוא לא מרוצה, לא יכול לתת טוב לילד שלו, ואנחנו, באמת, אנחנו צריכים לציין את זה ביתר שאת, הורים, אל תרגישו לא נוח עם זה שאתם עושים עבור עצמכם, או שאתם מפנקים את עצמכם, דקה לפני שפניתם לעשות את זה עם הילדים שלכם. זה בסדר.
2: נכון.
1: זה בסדר, לפי הודעיה ולפי אנשי מקצוע.
2: אנשי מקצוע, מחקרים, כן. אני...
1: ומחקרים, כמובן. הודעיה, כן. הודעיה, אנחנו סומכים עליך שאת על המחקרים. כן, וזה מה שאומר שאנחנו צריכים להיות שם, וזה אומר שאנחנו צריכים להיות עבור הילדים שלנו ולהיות חזקים, וזה אומר שאנחנו צריכים, אם אנחנו מרגישים צורך ללכת לטיפול ולבקש עצה, בלי להתבייש, לבקש עצה, זו לא בושה להפגין נכון. חולשה, כי אם אנחנו חלשים ולא מתפקדים, הילדים שלנו לא יתפקדו בדיוק, זה מה שנשדר להם.
2: ויהיה הרבה יותר קשה.
1: מה?
2: ויהיה הרבה יותר קשה.
1: כן, כן, בהחלט, ויהיה הרבה יותר קשה. ובאמת, הודיה, אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו.
2: תודה לכם.
1: באמת, ככה בהתראה קצרה, החלטת שאת יכולה ואת מגיעה אלינו. אז אנחנו רק נאמר שהודיה, הנהדרת הזאת, הודיה דניאלי, מנתחת התנהגות, מוסמכת בהתמחות באוטיזם, והיא ראש התוכנית להכשרת מנחי התנהגות באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו מאוד מודים לך שהגעת
2: תודה
1: אלינו.
2: תודה לכם, הזכות שלי, תודה.
1: שמחנו מאוד להריח אותך, ושמחנו, אם אנחנו מסיים אפילו למשפחה אחת, עשינו את שלנו. ואני רק רוצה לומר לכל המאזינים והמאזינות שלנו, שניתן להאזין לנו ברדיו גרדן, ארלייב, כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, ואנחנו היינו איתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, מזל אוזן אני, ערן הנהדר שלנו, הטכנאי, הודיה, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: התוכנית שלנו הסתיימה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. המשטרה נערכת לשיבושי תנועה כבדים בשל מחאות של אנשי הפלג הירושלמי על מעצר שני עריקים. אלפי מפגינים צפויים לחסום משעה זו צמתים וצירים מרכזיים עד השעה 8. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במוקדים הבולטים הצפויים, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, כביש 4 באזור גשר גבעת שמואל והכניסה לבני ברק, וכן צמתים נוספים בצפון ובדרום. צה"ל יחל בשבוע הבא לבחון מתן צל"שים ועיטורים על קרבות 7 באוקטובר. כינוס מפקדים ראשון בנושא יהיה ביום רביעי בראשות ראש אגף כוח האדם האלוף דדו בר קליפה ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים האלופה אורלי מרקמן. באירוע השתתפו מפקדים מכל החטיבות והגזרות בצבא. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המשפחות השכולות עודכנו בכך מבעוד מועד. לאחר הכינוס יציג צה"ל לציבור את המתווה שעל פיו יוחלט על מתן הצל"שים והעיטורים. הנשיא הרצוג מעניק בשעה זו את אות הנשיא לגבורה אזרחית לשישה ישראלים שהיו בטיסת פליי דובאי והשתתפו בהשתלטות על המחבל הטייס ובטיפול בקברניט הפצוע. האות מוענק לאור פרדילוב, יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסייב, טליו צביקה מנס ואסף רג'ואן. בנאומו שיבח הנשיא את תושייתם שהצילה את חייהם של 174 נוסעים. הרצוג ציין כי בכוונתו להעניק את אות הגבורה גם לקברנית ההודי סמית מצ'אר שנאבק בתוקף והצליח לפתוח את דלת הטייס. הנשיא הדגיש כי גבורת הנוסעים אינה פותרת את הגורמים האחראים לספק לציבור תשובות מלאות וברורות על נסיבות האירוע החמור. הממונה בתנועת פתח על הנושא הישראלי אברהים סמכן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות לכנסת גורליות בעבור הפלסטינים אף יותר מלישראלים, ומביע תקווה שלא תיבחר ממשלה החותרת להסלמה.

0: בפעם הראשונה מאז החתימה על הסכמי אברהם, ישראל משתתפת רשמית בתערוכה ביטחונית במרוקו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי משרד הביטחון פתח ביטן לאומי במרקש איירשואו 2026. לצידו יש ביטנים של חברות בהן אלביט מערכות, התעשייה האווירית ורפאל. הן מציגות חימושים משוטטים, רחפנים, מערכות מבוססות בינה מלאכותית ועוד.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. מחאת חרדים על מעצר עריקים. הכניסה לירושלים וכביש 4 באזור בני ברק נחסמו לפני יותר משעה, ודווח על עימותים בין המפגינים למשטרה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בירושלים דהרה מכונית לעבר מפגינים בגשר המיתרים, ואחד מהם נפל אל הכביש. הוא נחבל קלות וטופל במקום. השוטרים משליחים כעת רימוני הלם כדי להדוף מתפרעים. גם ברחוב בר אילן בבירה התקהלו עשרות מפגינים חרדים והחלו לשבש את התנועה במקום. בכביש 4 הכריז קצין המשטרה כי ההפגנה במקום אינה חוקית לקראת פיזורה. הפגנות צפויות גם במודיעין עילית ובצמתים בצפון הארץ ובדרומה, והן אמורות להתפזר בעוד שעתיים. הרב אברהם שטרנפלד מהפלג הירושלמי, חבר הוועד להצלת התורה, אומר לשרון וקסלר ולאורי לוי בכאן 11 כי ההפגנות וחסימות הצירים לא נועדו להקשות על הציבור.
4: ההפגנה היא זעקה גדולה ומרה על המצב הנורא והקטסטרופה כאן בארץ הקודש, מקום שנקרא מדינת ישראל, מדינה של יהודים, שבטוח שבכל מקום אחר בעולם, אם היה כזה מצב שמשליחים את לומדי התורה לכלא, הייתה קמה זעקה גדולה גם מראשי המדינה פה.
3: המחבל שהרג את לוחם גולני, סמל ראשון עמית בניגה, לפני 6 שנים, נידון למאסר עולם. בית המשפט הצבאי בשומרון חייב את המחבל ניזמי אבו בקר לפצות את משפחת בניגל ביותר מ4 מיליון שקלים. במהלך פעילות מבצעית של צה"ל בכפר יעבד, השליך אבו בקר מגג בניין לבנה כבדה לעבר חיילים ופגע בבניגל. מיד לאחר מכן הוא נמלט לביתו והעמיד פני ישן. בהמשך חזר לזירה וסילק שברי לבנים כדי לשבש את החקירה. שירות הביטחון הכללי מפרסם כי מתחילת השנה נעצרו לחקירה 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. נגד כ-50 מהם כבר הוגשו כתבי אישום. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בעצורים 5 צעירים מסגב שלום שתכננו להקים ביישוב גדוד צבאי בהשראת ארגוני הטרור ביהודה ושומרון. הם תכננו להוציא לפועל פיגועים בתחנת המשטרה המקומית ובתחנה המרכזית בבאר שבע. הנשיא הרצוג העניק את אות נשיא המדינה לגבורה האזרחית ל6 ישראלים שהיו בטיסת פליי דובאי והשתתפו בהשתלטות על המחבל הטייס ובטיפול בקברנית הפצוע. האות ניתן לאור פרדילוב, יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסייב, טלי וצביקה מנס ואסף רג'ואן. בנאומו הדגיש הנשיא כי גבורת הנושאים אינה פותרת את הגורמים האחראים

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו הכי טוב להזין בו. אני מזמינה אתכם לצפות בנו בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, רדיו סער, ואם כבר נכנסתם לעמוד, שווה בהחלט להישאר לעקוב. יחד איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, וגם מזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום לציין, שאמור בתוכנית, אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. היום אנחנו נדבר על נושא חשוב שכל אחד מאיתנו חייב להכיר, איפוי כוח מתמשך. מסמך משפטי שיכול לעשות את ההבדל בין חיים בשליטה לבין כאוס משפטי ובירוקרטי. למה הוא חשוב, למי הוא מתאים, ומה האלטרנטיבות הקיימות, נענה על כל השאלות ונביא דוגמאות מהחיים האמיתיים, וגם, כמובן, איך לא, התוכנית המשפטית, פסקי דין, סופר מעניינים. אז בואו נתחיל. מהו איפוי כוח בכלל, ולמה בעצם הוא חשוב? איפוי כוח מתמשך, הוא מסמך משפטי שמאפשר לכל אדם בגיר, מעל גיל 18, שמבין את משמעות הלכת, את משמעות המסמך הזה ואת משמעות טיפוי הכוח ואת התוצאות שלו, לקבוע מראש מי ינהל את ענייניו במקרה שהוא לא יהיה קשיר לקבל החלטות בעצמו. טיפוי הכוח קובע מי יהיה מיופה הכוח במה שנקרא ביום הדין, בזמן אמת, וכיצד עליו לפעול בנושאים שונים. יש בעצם שלושה תחומים אפשריים שעליהם אפשר לקבוע באותו מסמך. התחום הרפואי, קבלת החלטות לגבי טיפולים, ניתוחים, תרופות וכדומה. הנושאים האישיים, שזה כל מה שקשור למגורים, תנאי חיים, תמיכה נפשית, זה בעצם מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכים היומיים שלו, למקום מגוריו, לכל מיני עניינים חברתיים, הייתי קוראת לזה. לפעמים היה לי לקוח שביקש שהוא מאוד אוהב ללכת לאיזשהו מועדון, והוא ביקש באיפוי כוח לכלול את ההוראה הזאת בעצם. וכמובן כל הנושא הכלכלי, שזה ניהול נכסים, חשבונות בנק, השקעות והתחייבויות פיננסיות למיניהם. אז מה היתרון המרכזי בעצם במסמך כזה? הוא מאפשר תכנון מוקדם, במקום להיקלע להליך משפטי מסורבל. וכשאני אומרת הליך משפטי מסורבל, אז מה היא בעצם האלטרנטיבה? מה עושה אדם שמגיע למצב שאנחנו מדברים עליו לאותו מצב כזה, אבל אין ברשותו את אותו מסמך? בעבר, אפוטרופסות הייתה ברירת המחדל. אבל כיום, בזכות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ניתן לתכנן את העתיד בצורה אישית ומדויקת. כל מיופה כוח מחויב לפעול לפי רצונו של הממנה, בעצם של זה שעורך את אותו איפוי כוח, וניתן לפרט או להגביל הוראות ברורות מראש. ניתן גם לקבוע מיופה כוח אחד או שניים או אפילו שלושה, ותכף אנחנו נתייחס כאן למקרים, עד כמה זה באמת חשוב, רלוונטי ומאוד קריטי, לפעמים באמת לשתף כמה שיותר בני משפחה בדרך כלל. אנשים רבים מתמודדים עם מצבים שבהם בן משפחה מאבד את יכולתו לקבל החלטות. כאשר אין איפוי כוח מתמשך, המשפחה נתקלת בקשיים משפטיים ונדרשת לפנות לבית המשפט, מה שמוביל לעיכובים, חוסר ודאות, ובדרך כלל גם להוצאות כלכליות מאוד מיותרות. ובאמת ככה, רק כדי להמחיש את כל מה שאני אומרת, זה בדרך כלל נוגע לאנשים בשנות ה-50 ו-60 לחיים שלהם. מדובר באנשים באמת עצמאים, מוצלחים, ולפתע חס וחלילה, אותו אדם לוקח

בשבץ פתאומי, לא עלינו, בני משפחתו לא יכולים לקבל החלטות כלכליות עבורו, והם נאלצים בעצם להגיש בקשה לאפוטרופסות, שזה תהליך סופר ארוך וסופר מסובך, דבר שהיה בהחלט ניתן למנוע אותו בעזרת אותו איפוי כוח מתמשך. מינוי של בן משפחה כאפוטרופוס לקשיש נתפס בעבר כפרוצדורה כמעט שגרתית. בני משפחה של אדם שראו שיש ירידה ניכרת בתפקוד שלו, הם בעצם פונים לבית משפט בליווי של חוות דעת מרופא, על זה שהוא לא יכול בעצם לנהל את העניינים הכלכליים והאישיים שלו, ובעצם הם מתמנים כאפוטרופסים שלו. בשנים האחרונות המגמה הזו משתנה, והנטייה של בתי משפט כיום היא להימנע במידת האפשר ממינוי אפוטרופוס גם לאדם שמוגבל בעצמאותו. זאת אומרת, אנחנו רוצים כמה שפחות לפגוע בחירות האישית של האדם. צמצום היקף מינוי אפוטרופסים נובע בעיקר מההכרה שמדובר במהלך שפוגע, באמת, כמו שאמרתי, פוגע באופן אנוש בזכויות היסוד של האדם לקבל החלטות ולנהל את החיים שלו באופן עצמאי. והמהלך הזה באמת, כמו שאנחנו היום, אנחנו בעצם מדברים על כל הנושא של איפוי כוח מתמשך, וזה באמת אותה גישה של בתי המשפט מקבלת חיזוק גם מהחקיקה, ובאמת מייצרים אלטרנטיבה פוגנית פחות, וזה בעצם מייצר איזשהו אמצעי תמיכה לקשיש שזקוק לכך. אגב, חשוב לי לציין שאני כל הזמן, אני אולי ככה אגע יותר באיזשהו שלב מסוים של החיים, אבל חשוב לי לומר את זה, וזה באמת משהו שהוא מאוד נכון במציאות החיים שלנו היום, במציאות הישראלית. איפוי כוח מתמשך, זה לאו דווקא לשלב מסוים בחיים. היום אנחנו עדים לאנשים באמצע החיים, אם לא בתחילת החיים, בשנות ה-20, שפשוט מגיעים למצב מסיבות חיצוניות, ופשוט באמת מגיעים למצב שהם לא יכולים להבין את הדברים, את המשמעויות של הדברים שהם צריכים בעצם לקחת אליהם החלטות, ואז אנחנו מגיעים למצב שלא רק אנשים בגיל מסוים שזה נובע באמת מהגיל, אלא גם אנשים בשלבים אחרים של החיים, ובאמת הייתי ממליצה לכל אזרח בישראל להכיר את המסמך הזה. השימוש באותם הסדרים אלטרנטיביים מצמצם את הפגיעה לא רק בחירותו של הקשיש, זאת אומרת, באותו אדם, אלא גם בחירותם של בני המשפחה, שבעצם ברגע שהם נכנסים כאפוטרופסים, הם בעצם באיזשהו פיקוח סופר אדוק של המדינה. ועכשיו אני ככה, אני רוצה קצת לגעת בדברים יותר קונקרטיים, ובאמת לדבר על כמה פסקי דין, שלפי דעתי הם מאוד, מאוד ככה נותנים איזשהו רקע ומשמעות גם לדברים בעצם שאנחנו מדברים עליהם היום. ויש לי איזשהו פסק דין נחמד, בשנת 2021, בבית המשפט לענייני משפחה, נדון מקרה שבו אישה בת 78, הובחנה עם דמנציה מתקדמת, היא לא מינתה איפוי כוח מתמשך, וכתוצאה מכך, שני ילדיה ניהלו מאבק משפטי ממושך על מינוי אפוטרופוס עבורה. אחד הילדים טען שיש להעניק לו את הסמכות הבלעדית, בעוד שהילד השני הוא דרש אפוטרופוס חיצוני. בית המשפט בשל הסכסוך החריף בין האחים, הוא בעצם ממנה אפוטרופוס חיצוני, וזו החלטה שגררה בעקבותיה עלויות כבדות למשפחה, וגם תחושות של ניכור בין האחים. ובאמת יש את המקרים היותר ברורים, שזה באמת כמו המקרה הזה, אבל יש גם מקרים מובהקים שדווקא פה אנחנו כן נידרש למינוי של אפוטרופוס, וזה דווקא לטובת האדם. למה אני מתכוונת? המוסד הזה של אפוטרופסות נתפס בעיני רבים כמוסד מאוד דורס, זאת אומרת, דורסני. הוא דורס את זכויות האדם, האדם בעצם מתבטל, ובמקומו נכנס אפוטרופוס. אבל דווקא אני רוצה לתת לכם דוגמה מפסק דין סופר חשוב ומעניין. אדם שסובל מסכיזופרניה, הוא סבל גם מאיזו מחלה נוספת, שבעצם נדרש לה אליה ניתוח מציל חיים, משהו עם הכליות, והיה חייב בעצם להכניס אותו לניתוח. ניתוח שבלעדיו בעצם הוא פשוט הולך לעולמו תוך ימים ספורים. מדובר
אדם ערירי, ללא ילדים או משפחה, ובית המשפט התרשם שהוא מבין את משמעות הניתוח, הוא מבין את החשיבות שלו, אבל מסרב לטיפול רק בגלל מחלת הנפש ממנה הוא סובל. כמו שאמרתי, מוסד האפוטרופסות, למרות שהוא נתפס כמוסד דורסני, שהוא דורס פעמים רבות ברגל גסה את רצונו של האדם, הוא דווקא כן מכיר ברצונו של האדם ובטובתו, במיוחד במקרים כאלה. בית המשפט הכריע בהתאם לטובתו של האדם, גם אם היא מנוגדת לרצונו. הוא פשוט אמר, אני לא רוצה לעבור את הניתוח הזה, אבל בית המשפט התרשם שהרצון הזה הוא לא משקף רצון כן ואמיתי, זה לא הרצון האמיתי שלו, זה רצון של אותו אדם סכיזופרני שמדבר. משמעות פסק הדין הזו היא שבמוסד האפוטרופסות, גם אם אדם מתנגד לביצוע פעולה כלשהי, אבל בית משפט מתרשם שאותה פעולה נדרשת לצורך הצלת חיים לדוגמה, היא תאושר. זאת אומרת, גם אם יש לנו מקרים שבהם האדם מביע את רצונו לא לעבור הליך מסוים, אפילו ניקח את זה זה לקיצון אחד, מה שנקרא חיי אדם, אבל ניקח את זה לקיצון אחר. אני רוצה לרוקן את כל החסכונות שלי ולתרום אותם לחתולי הרחוב ברחוב שלי. זו החלטה שהיא, אם היא לא סבירה, בית משפט יבטל אותה. ולכן, לטעמי, אפוטרופסות לפעמים כן מגלמת בתוכה המון יתרונות, במיוחד במצבים האלה. ועכשיו עוד מקרה סופר מעניין על סגת הבן הממשיך במשק. מכירים את זה? זה תומן בחובו המון המון המון אמוציות, הייתי קוראת לזה. הבן הממשיך, מי יהיה הבן הממשיך, וכל הנושא הזה של בדרך כלל זה הבן הבכור, ובחלק מהמקומות גם הבנתי שזה דווקא הבן הקטן. ורגע, ומה עם האחים והאחיות הנוספים, ומה קורה, וכאילו, זה סוגיה מאוד, מאוד ככה, עדינה כזאת, דליקייט, ואנחנו נמשיך ונתעמק בפסק הדין הזה, אחרי הפסקה קצרה, ותחזרו אלינו.

0: הרדיו עשה, הרדיו עשה דודי.
1: חזרתם אלינו לרדיו שר, אתם בתוכנית המשפטית, וקודם כל, לפני שאני ממשיכה, אני רק רוצה להגיד תודה לאירן. יו, השיר הזה הוא פשוט מחזיר אותי לילדות בבית ההורים שלי. אני אולי, המאזינים שלנו יוכלו להזדהות, זה שיר פשוט של ימי שישי. זה, אתם יודעים, אתם מכירים את זה, שאתם שומעים שיר, ועולה לכם כל כך הרבה חושים אחרים, פתאום הריח של הבישולים של אימא, וואו, פשוט עשית לי עכשיו, אירן, פלשבק לילדות, ואני, וממש תודה, היה לי ממש כיף לשמוע. וטוב, אז אנחנו חוזרים לענייננו, אז אתם על התוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן, ולפני ההפסקה אנחנו דיברנו על סגת הבן הממשיך במשק. מקרה מאוד מעניין על אישה בת 84 שלה 7 ילדים שהיא התאלמנה לפני 30 שנה. על שמה רשום משק במושב כלשהו במרכז הארץ. היא החליטה למנות רק את אחד מילדיה בלבד כבן ממשיך במשק שלה. צעד שהאחים האחרים כנראה לא אהבו. כמו שאמרתי, יש לה 7 ילדים והיא בוחרת את הבן הבכור במקרה הזה כבן הממשיך. תוך כדי המשפט היא אפילו חותמת על איפוי כוח מתמשך לטובתו, לטובת אותו בן נבחר. השופט דווקא מתרשם שהאם קשירה לנהל את ענייניה, ככה שמיותר למנות עבורה אפוטרופוס. מינוי אחד מהילדיה כבן ממשיך בהחלט צורם לעיני האחים, אותם מבקשים, מה שקרוב לוודאי יוביל אותם להגיש את הבקשה לבית המשפט. ומה הם טענו בעצם בבקשה? לטענת שאר האחים, בשנים האחרונות חלה הידרדרות במצבה הקוגניטיבי של אימם. לאחרונה היא אפילו הובחנה כסובלת מדמנציה. זו בעצם הייתה הטענה שלהם. האחים עוד מוסיפים שהבן שנבחר כבן ממשיך, לקח מאימם כספים והחתים אותה על איזשהו מסמך שקרי, הכל בניסיון לבצע איזושהי העברה לא חוקית של המשק על שמו. לטענתם יש חשש שאם בעצם לא ימנו אותם כאפוטרופסים על ענייני אימם, הבן הממשיך ירוקן את כספיה לחלוטין. מנגד טוען הבן הממשיך, כי אמו קשירה לחלוטין, היא קשירה לקבל החלטות בעצמה, ושהבקשה למינוי אפוטרופוס עבורה הוגשה ממניעים זרים, בעצם כאמצעי להפעלת לחץ עליה, לבטל את המינוי שלו כבן ממשיך. הוא עוד מספר שבפברואר, שבאמת תוך כדי המשפט, אמא שלו גם חותמת על איפוי כוח מתמשך לטובתו. כמובן, הכל מיוזמתה, בלי שאף אחד לוחץ עליה, בלי שהוא לוחץ עליה, ולא, היא פשוט מקבלת את ההחלטות בצורה סופר סבירה ומאוד הגיונית, ובאמת מיוזמתה. אף אחד לא אומר לה מה להחליט ואיך להחליט. ככל שהתקדם המשפט, פחתו הסיכויים לקבלת הבקשה לביטול המינוי של אותו בן ממשיך. רווחה הגיעה לבית הקשישה, ושם הם מתרשמים שהיא ממש, אבל ממש לא חובה ירידה במישור הקוגניטיבי. היא קשירה להחליט שבנה, אותו בן שהיא בחרה, ימשיך לטפל בה, ללא צורך במינוי ילדיה האחרים כאפוטרופסים. אפילו היועצת המשפטית הממשלה, באמת במקרים כאלה, יש לנו גם התערבות של היועצת המשפטית לממשלה, והיא בעצם כמובן נציג מטעמה, והיא גם נקטה באותה דעה שאין צורך למנות אפוטרופוס לאותה קשישה. בסופו של דבר בית משפט אכן מתרשם שהרצון האותנטי, האמיתי, הכן והאמיתי, הוא להעניק את הדירה שלה לאותו בן ולאסור על מי מבניה למכור את הנחלה. בעצם בני המשפחה האחרים ביקשו בסופו של דבר למכור את אותה נחלה. בית משפט אפילו לא אומר, אוקיי, אני רוצה להיות כאילו הכי, הכי ודאי, לקחת את התיק הזה למקום הכי, הכי בטוח, הוא ממנה פסיכיאטר. אותו פסיכיאטר הוא בעצם החותמת הסופית של התיק הזה, והוא כותב שחור על גבי לבן שהוא דוחה באופן גורף את הצורך במינוי אפוטרופוס. בחוות הדעת הוא רושם, הפסיכיאטר, בפשטות שאותה אישה מסוגלת לחתום על מסמכים ואינה זקוקה למינוי אפוטרופוס. כמובן שבשלב זה, שאר האחים המבקשים, אלו בעצם שביקשו, שהגישו את הבקשה, הם כנראה התייאשו ואפילו כבר הבינו, ואפילו לא ביקשו לשלוח שאלות עברה לאותו פסיכיאטר, או לחקור אותו בניסיון להפריך את המסקנה הזו. ובאמת על הרקע הזה, השופט דוחה את בקשתם להתמנות כאפוטרופסים עבור אימם, וכותב, אנחנו עוסקים כאן באישה שיודעת על מה היא חתמה, ומצבה היום הוא מצב רגיל לאנשים בגילה. השופט מסכם, אין הצדקה למנות לאפוטרופוס, אלא יש לכבד את רצונה ולאפשר לה לנהל את חייה בכבוד. ובנוגע לאחים, הם חויבו בהוצאות של 20,000 שקל. אז יש לא מעט סיפורים ומקרים מעניינים סביב הנושא הזה, ובהחלט רצוי לחשוב על הדברים מראש, ויפה שעה אחת קודם. אנחנו מדברים היום על חשיבותו של מסמך סופר חשוב ומשמעותי, איפוי כוח מתמשך, שכל אזרח במדינת ישראל חייב להכיר. יש אפילו אנשים, לקוחות אפילו, שמתקשרים אליי, ורוצים בכלל רגע הסבר, להבין בכלל מה זה. מוסד האפוטרופסות הוא מוסד מאוד מוכר. זה משהו שבעצם היה דרך המלך. ואם אנחנו בעצם לוקחים את המוסד הזה ומסתכלים עליו בעיניים מאוד ביקורתיות, אז הנה קבלו פסיקה מהפכנית, שדווקא אולי נאמר תודה על מוסד האפוטרופסות, ושהמדינה בעצם מפקחת על כל אותם אנשים שלוקחים את חסותם על הקשישים שנמצאים במצב כזה או אחר שנדרש להם מינוי אפוטרופוס. אנחנו שומעים על לא מעט מקרים כאלה, ואולי, אולי, אולי לא הייתי, ואני חושבת שזה באמת המצב שקורה היום, לא הייתי ממהרת לבטל את המוסד, את מוסד האפוטרופסות לחלוטין. תכף אנחנו נבין למי האיפוי כוח המתמשך, למי זה כן מתאים, למי זה כן עדיף. אז פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, שהוא דן בשאלת הצורך במינוי אפוטרופוס לקשישה, שמצבה הקוגניטיבי מידרדר. היא נשואה כמובן, יש לה בעל והבן שלה, הם לא מעוניינים במינוי אפוטרופוס, אין צורך, הם מטפלים בה היטב בעצמם, אפילו הגיעה באמת הרווחה, ולבקשת בית משפט מגיעה הרווחה, והם בעצם תומכים בעמדה של הבעל והבן. מוצגת לבית משפט עמדה מאוד אחידה, גם של הרווחה, מישהו אובייקטיבי וחיצוני שמגיע לבדוק את המצב בבית, הבעל והבן שלא מתנגדים ואומרים אנחנו דואגים להביא איתנו והיא נמצאת פה בבית ואנחנו דואגים לכל מה שהיא צריכה. אבל באמת מוצגת עמדה מאוד אחידה לבית משפט, אבל מה שכן, בית משפט הוא לפעמים, ככה אני קוראת פסקי דין, שהוא הופך להיות מאוד אקטיביסט. הוא אומר, רגע, לפני שאני ככה שומע את החזית המאוד אחידה ויפה ונעימה לעין ולאוזן, אני רוצה רגע לזמן את הקשישה בעצמה, להופיע בפניי, באופן אישי, ואז להחליט. ובאמת, בעקבות המפגש עימה, הוא מחליט, דווקא אחרי שיחה איתה, שיחה אחד על אחד, הוא מצליח להתרשם מדברים ממש ממש שונים. הוא דווקא מחליט שהמקרה הזה עומד בקריטריונים שדורשים את התערבות המדינה באמצעות מינוי אפוטרופוס. הוא לא מטיל ספק בטיב הטיפול המסור יותר או פחות שמעניקים הבעל והבן לאימא ובעצם גם לאישה. והוא גם לא חושש מאיזושהי סיטואציה שהם יזרקו אותה מהבית, או שימנעו ממנה אוכל או בגדים, או ימנעו ממנה דברים בסיסיים. אבל הוא אומר שהוא לא מסתפק בזה, הוא לא מסתפק בדברים הבסיסיים, באוכל, מקום לישון ובגד לגוף. ממש לא. אנחנו רוצים באמת טיפול שהוא המיטבי ביותר לאדם. בית משפט מתרשם שהבעל מצטייר כאדם עריץ, אחד כזה ששולט באופן מוחלט בכספיה של האישה וברכושה, ונוהג בהם כרצונו. בעוד שהאישה, שאומנם מבינה את מה שקורה סביבה, אבל היא לא עצמאית בקבלת החלטות, לא בגלל שהיא חלשה באופן שהיא נכנה בחולשה שכלית, אלא שהיא פשוט הייתה אישה מוחלשת מאוד מבחינת כוחותיה הנפשיים בגיל הזה, לעמוד מול אותו בעל. בית משפט מנה רשימה ארוכה של מהלכים כלכליים שנוקט אותו בעל ברכוש המשותף שאינה מטובתם של האישה. בין היתר, אותו בעל מעביר לצד ג' דירה ורכב, הוא מוכר דירה שהייתה בבעלות האישה ומעביר את התמורה לילדים ועוד. אותו בעל אומר, אני עושה את הדברים האלה לא ממקום שאני בא לפגוע באשתי, פשוט אנחנו כבר בשלב מסוים, ויש לו איזושהי ראייה מסוימת על מהלכים כלכליים, שהוא לטענתו חושב שככה זה צריך להיות. כמובן שבית משפט ממש לא נוקט באותה גישה, וחושב בהחלט אחרת. וחשוב לי לציין שבמקרה הזה לא היה איזשהו משבר או איזשהו קרע בניסויים של בני הזוג. היא הייתה איתו אי אלו שנים, זה ניסויים מאוד ארוכים, כמובן יש להם ילדים משותפים, והם עדיין ניסויים כמובן, ולא היה איזשהו משבר, או איזשהו, היא הביעה את הרצון שלה להיפרד ממנו, או משהו כזה על רקע הדברים שתיארתי כאן. אבל בית משפט מחליט שהוא לא מסוגל, שהוא לא יכול לתת אמון בבעל, שיפעל לטובת האישה בניהול הרכוש שלה. כשהוא רואה שהאישה לא מסוגלת לנהל בעצמה באופן מיטיב, את כל ההחלטות הקשורות לעניינים הכלכליים, האישיים, הרכושיים, הבריאותיים, הוא בעצם מורה על מינוי אפוטרופוס חיצוני עבור האישה, על אף שהבעל והבן מתנגדים לזה. זה דבר מאוד מהפכני, זה דבר סופר אקטיביסטי. בדרך כלל אפוטרופוסים מתמנים כשיש איזושהי מחלוקת. פה המשפחה שלה אומרת, אנחנו כאן, אתה לא צריך, כאילו אנחנו מטפלים בה, ובאמת גם בית משפט אומר, המשפחה מטפלת בה, אבל לא הייתי אומרת, בדרגה הגבוהה שבית משפט דורש, ולכן בעצם הוא מכניס פה איזשהו גורם חיצוני. אז אנחנו באמת דיברנו על מקרים שונים, בהקשר של מוסד האפוטרופסות. מתי כן כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך? למי זה כן רצוי? למי זה כן כדאי? באיזה שלבים? אולי באיזה שהם סיטואציות מסוימות? על זה אנחנו נדבר אחרי שאנחנו נצא להפסקה קצרה, ונמשיך ונעמיק בדברים.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: חזרתם אלינו לרדיו סער, לתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן. לפני ההפסקה ולפני השיר, באמת, ערן, איזה שירים אתה מביא לנו פה היום, אתה מחזיר אותנו לשנות ה-90. המשך כך. לפני ההפסקה אנחנו באמת דיברנו על כל הנושא הזה של אפוטרופסות, ומה מה היתרונות, מה החסרונות, ובאמת, אנחנו בדרך כלל חושבים על חסרונות כשאנחנו מדברים על אפוטרופסות, אבל נתנו פה מקרים, ומקרים טובים, כדי בעצם להציג את היתרונות של המוסד הזה. אבל אנחנו בשנת 2025, ובשנת 2016, האמת, הכניסו תיקון לחוק, שבעצם כלל בתוכו את המסמך הזה, איפוי כוח מתמשך. וזה בעצם נועד להקטין את השימוש במוסד האפוטרופסות, מוסד שבעצם לא מביא לידי ביטוי את הרצון האמיתי של האדם, ובייפוי כוח מתמשך, ותכף אני קצת אסביר על זה יותר, אנחנו דווקא כן מצליחים להביא על, לשולחן ולהביא לידי ביטוי את הרצון של האדם, גם כשהוא לא מבין בדבר, זאת אומרת שהוא לא צלול, והוא לא מבין, והוא לא יכול בעצם לקחת החלטות עבור עצמו. בעצם אנחנו נכנסים, אני אומרת שככה, אני מבחינה בין שני הדברים, אפוטרופסות זה פשוט, אתה לובש נעליים אחרות, אותו מי שבעצם מתמנה עליו, על אותו בן אדם, אתה פשוט לובש נעליים אחרות, באיפוי כוח מתמשך, אתה פשוט נכנס לנעליים שלו, נכנס לנעליים של אותו אדם, אז אנחנו לא מחליפים את הנעליים, אנחנו פשוט נכנסים לנעליים, וככה אני חושבת שזה מסביר בצורה קצת יותר נכונה ומדויקת את ההבדל בין השניים. אז, למי איפוי כוח מתמשך מומלץ? באיזה מקרים, אני כמישהי שבאמת שמתעסקת עם זה, ימליץ לערוך את אותו מסמך. דיברתי כאן במהלך התוכנית על שלב מסוים בחיים, וגם ציינתי את זה, שאני דווקא לא במסגרת את זה לשלב, הייתי קוראת לזה, כמובן אנחנו נאחל מפה רק אריכות ימים ובריאות, אבל זה בדרך כלל מלווה בשלב האחרון של החיים, זאת אומרת בגיל השלישי, ודווקא הייתי ממליצה אפילו לאנשים בגילי 40 פלוס, שרוצים לתכנן מראש ולמנוע מצב של חוסר ודאות, גם אנשים שנמצאים במצבים, במצבי קיצון, שזה לרוב חיילים, אנשים שנמצאים בקו המלחמה, שעלולים, לא עלינו, באמת אני מאחלת שכולם יחזרו בשלום לבתיהם, אבל זה משהו שאנחנו רואים אותו, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו חיים באמת במציאות מטורפת, ובהחלט אותם אנשים גם צריכים לחשוב על מקרים כאלו. לרוב אנשים חושבים על הצוואה, שצוואה זה כמובן דבר שהוא בהחלט נדרש, אבל צוואה זה כבר שאתה לא כאן, שאתה כבר לא איתנו, חס וחלילה. מה קורה בזמן שאתה כאן, אתה פה איתנו, אבל אתה לא יכול להחליט, אתה לא יכול להחליט לגבי עצמך. אנשים לא מספיק מודעים לסיטואציות האלה, אף אחד לא רוצה לחשוב על זה. אף אחד לא רוצה להיות במקום הזה. וכמובן, אנחנו ממש לא רוצים להיות שם. אבל בהחלט צריך לחשוב גם על הדברים האלה. צריך לתכנן, חלילה לא לתכנן, אבל לחשוב גם על המצבים, המצבים הלא רצויים האלו. אנשים עם היסטוריה משפחתית של מחלות ניווניות, כמו אלצהיימר ודמנציה, וניוון שרירים, ומחלות שבאמת ידועות בהתפרצות בגילאים מסוימים, אז בהחלט כדאי לערוך את אותו מסמך, וכזה כמובן מחלות שמלוות באובדן כושר לקבלת החלטות. עוד משהו שאני חושבת שזה דווקא מתקשר לעולם העסקי והמסחרי שאני עוסקת בו, עצמאים ובעלי עסקים. אנחנו רוצים להגן על העסק במקרה של חוסר יכולת זמנית. מה קורה במקרה, שבעל העסק, אותו עצמאי, לא מצליח, לא מצליח בעצם לקבל החלטות, אפילו אם זה באופן זמני. איך העסק ממשיך לרוץ? וזה גם חשוב לחשוב, גם חשוב באמת לשים על זה את הדגש. ובאופן כללי, כל מי שרוצה לוודא שהעניינים שלו ינוהלו על פי רצונו ולא על ידי גורמים חיצוניים. אז באמת אני חושבת שכל אזרח במדינת ישראל צריך להכיר את המסמך הזה ולקבל החלטה מושכלת. עכשיו אנחנו נלך קצת לצעדים פרקטיים, אני ממש אפרט את זה ככה. בכל זאת אנחנו בתוכנית ברדיו, אבל על קצה המזלג, איך אנחנו בעצם עורכים איפוי כוח מתמשך? אז יש לנו תפסים יהודיים, עורכים את זה אצל עורכי דין שעברו הכשרה, כדאי לבדוק, כדאי לבדוק שאותו עורך דין שאתם הולכים אליו, גם רשאי לבצע ולערוך את אותו איפוי כוח. יש רשימה בלשכת עורכי הדין, ופשוט עורכים חיפוש ובודקים שאכן אותו עורך דין הוא חלק מהמרשם. קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים למה אני רוצה שיעשו איתי ואיך אני רוצה שיעשו איתי, בוא נחשוב מי הוא אותו אדם אמין, מישהו שאני יכול לבחור בו, מישהו שיכול לבצע ולהוציא לפועל את ההחלטות שלי בצורה הטובה ביותר. בין משפחה, חבר קרוב, או תתפלו, ראיתי כבר אנשים שיש להם משפחה, שיש להם אנשים קרובים, שיש להם אנשים שהם סומכים עליהם, אבל הם מעדיפים לתת את זה לאיש מקצוע, מטעמים שלהם. לפעמים זה טעמים כלכליים, לפעמים זה טעמים ביצועיים. בני משפחה שלי עסוקים עם הילדים שלהם ועם המשפחות שלהם. אני מעדיף למנות איש מקצוע, ויש אנשים שבאמת גם עושים את זה, כמובן זה בשכר. ניתן למנות מספר מיופי כוח, כל אחד לתחום אחר. אני אמרתי, יש בעצם ביפוי כוח שלושה תחומים, עניינים רפואיים, כלכליים ואישיים. אני רוצה שבן אחד יטפל בעניינים הכלכליים, כי הוא רואה חשבון. אני רוצה שאחת תטפל בעניינים האישיים, כי היא עובדת סוציאלית והיא הבת שלי, היא יותר קרובה אליי. והעניינים הרפואיים, לא יודע, אותו בן אדם, גם יש לו לא רק רואה חשבון, יש לו גם בן רופא. אז אני רוצה שבן הרופא שלי הוא זה שיטפל בעניינים הרפואיים. כמובן, אפשר לחלק את זה באיזה צורה שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רואים לנכון. כמובן, הכל בזמן שאנחנו קשירים, בזמן שאנחנו צלולים. חשוב להבין, אי אפשר לערוך את המסמך הזה כשאנחנו כבר במצב הדמנטי או החוסר צלילות הזאת, או שאנחנו לא מבינים איך קוראים לנו ומי אנחנו ומי זה שמדבר איתנו. כשאנחנו כבר במצב הזה, לא נוכל לערוך את המסמך הזה, לא משנה מה. אז אנחנו בעצם נותנים את אותם הנחיות כשאנחנו עדיין צלולים, כשאנחנו עדיין מבינים, כשאנחנו עדיין פה, ובאמת אותו עורך דין, מי שעורך את היפוי כוח הזה, גם צריך לוודא את זה. מי שיעשה לכם את התהליך הזה, הוא בעצם יעביר אתכם סדרה של שאלות, את אותו ממנה, את אותו בן אדם שרוצה לערוך את היפוי כוח, הוא מעביר אותו סדרה של שאלות כדי להבין שבאמת הוא מבין איפה הוא, הוא מבין מה הוא עושה, והוא מבין את המשמעות של המסמך הזה. אז אחרי שאנחנו עברנו את המשוכות האלה, ואותו בן אדם אומר, אני רוצה שיטפלו לי בעניינים הרפואיים, א', ב', ג', בעניינים הרפואיים זה כולל גם הליכים מסוימים, שאותו בן אדם אומר, אני לא רוצה לעבור אותם. הייתה לי לקוחה שביקשה לא לעבור אחיה. למה? כי היא אומרת, אני לא רוצה להתמך בעזרים חיצוניים בסוף חיי, כשכבר התוצאה ברורה. היא לא רצתה לעבור ניתוחים מסוימים, וזה כמובן, זה הרצון שלה. אבל אם היא לא באה ואמרה את זה בצורה מאוד ברורה, בעצם היא הייתה יכולה להגיע למצב שהיא כבר לא צלולה וכבר לא מבינה, ובכל זאת מעבירים אותה את אותם יסורים שהיא רצתה להימנע מהם. הם מפרטים את על העניינים הכלכליים, שזה עסקים, חשבונות בנק, רכבים, בתים, דירות, דירות להשכרה, you name it, כל מה שקשור לכסף נכנס בנושא הכלכלי. והעניינים האישיים, שזה יכול להיות ללכת למועדון פעם בשבוע, הרצון שלי שיבואו לבקר אותי פעם בשבוע, הרצון שלי לא להגיע לבית אבות, אני רוצה להיות בימיי האחרונים בבית. זה דבר שהוא כל כך רגיש, ובאמת חשוב לתת על זה את הדעת, דווקא בימים הטובים שלנו, ולא להגיע ליום הדין, כשאנחנו בעצם, המשפחה אפילו לא יודעת מה אמא ואבא שלנו רוצים בכלל. אחרי שאנחנו אומרים בבירור מה אנחנו רוצים, אנחנו בעצם מפקידים את המסמך, אותו עורך דין כמובן, מי שאתם עושים את זה אצלו, מפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, והוא מקבל על זה הסמכתה, אתם מקבלים אישור, וזה מופקד שם, עד שבעצם הצורך מתעורר, עד שאותו אדם כבר לא יכול לקבל את ההחלטות, ובעצם מישהו צריך, כמו שאמרתי, להיכנס לנעליים שלו. ואז, על מנת להפעיל את היפוי כוח, אנחנו בעצם שולחים חוות דעת, מומחה, שכותב שאותו אדם לא יכול להבין בדבר, לא יכול לקבל החלטות עבור עצמו, ובאמצעות חוות הדעת ותצעיר מסוים, שזה באמת עניינים יותר בירוקרטיים, אבל לוקחים את כל הבירוקרטיה הזאת וכל התפסיאדה, ושולחים את זה לאפוטרופוס הכללי, ובעצם היפוי כוח מופעל, וכל העניינים הרפואיים, הכלכליים והאישיים, בעצם באים לידי ביטוי, ואנחנו מתחילים בעצם, בעיקרון, אם עושים את זה נכון, שום דבר לא אמור להשתנות. זאת אומרת, האדם ממשיך כפי שהוא רוצה, כפי שהוא רצה, באותה מתכונת, כפי שבעצם הופיע באותו מסמך איפוי כוח מתמשך. חשוב לציין, ברגע שאנחנו מפקידים את איפוי הכוח, אי אפשר לשנות אותו. אי אפשר לשנות או לבטל, כל עוד הממנה קשיר לכך. זאת אומרת, שאם אני רוצה, לדוגמה, לבטל את האיפוי הכוח, סתם לדוגמה, לשנות שמשהו, אני צריכה להפקיד איפוי כוח חדש, ואותו ממנה עדיין צריך להיות קשיר. זאת אומרת, גם אם לדוגמה הפעלנו כבר את היפוי כוח, אני כבר לא יכולה לבטל אותו, וזה חשוב, זה חשוב לציין. אנחנו בעצם במסמך היפוי, באותו מסמך אנחנו יכולים להוסיף כל דבר. אנחנו יכולים ממש אפילו לחשוב על, לא יודעת, אהבתי ללכת בבוקר לרחוב ולהאכיל את החתולים, אז אני הייתי שמח שגם מי שיכנס מיופה כוח גם יעשה את זה. היום אנחנו דיברנו על איפוי כוח מתמשך בצורה שהיא, אני חושבת שזה על קצה המזלג, כשבעצם באים ורוצים לערוך מסמך כזה, מגיעים לפגישה מסודרת, ובעצם אותו בן אדם שממנה אותו אותו אדם שרוצה לערוך את אותו מסמך, בא ובאמת משקף את הרצון שלו, את עומד דעתו לגבי כל הדברים האלו. אנחנו לקראת סיום התוכנית, ואני רוצה לסכם רגע את החלק הזה של כל הנושא הגדול הזה של איפוי כוח מתמשך, ולומר לכם, המאזינים שלנו, החיים בלתי צפויים. מי שדואג היום, חוסך הרבה כאב ראש בעתיד. אם עדיין אין לכם איפוי כוח מתמשך, זה בדיוק הזמן לפנות לאיש מקצוע ולקבל ייעוץ נכון ומדויק עבורכם. אתם יכולים לשאול אותנו גם בדף הפייסבוק ובאמצעים אחרים באמצעות מזל, עוד שאלות, ובשמחה אנחנו, אני אוכל לענות ולהעביר עוד מידע למי שרוצה. הנושא הזה הוא נושא באמת מאוד גדול ומאוד מורכב ומאוד רגיש. ולקראת סיום, אני הייתי רוצה להתייחס לפסק דין. מה זה מטלטל? וואו, אני מזל שלחה לי את זה אתמול, וקראתי את זה, וקראתי את זה שוב ושוב ושוב, וזה באמת מתקשר לסוף התוכנית הקודמת. בסוף התוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על פרשת הילדה סופיה, הילדה מפרשת הביציות. זו בעצם שנולדה, אבל הם לא להורים הביולוגיים שלה, במסגרת כל הסיפור שהיה באסותא, בקיצור, ובאמת גילו מי ההורים הביולוגיים שלה, ועכשיו מתנהל מאבק משפטי על מי יגדל אותה. בשלום החליטו ש... היא תחזור להורים הביולוגיים, במחוזי החליטו שהיא נשארת אצל ההורים שהולידו אותה. וואו, זה פשוט באמת, אני בטוחה שהמקרה הזה יגיע לעליון, וכבר שם מי שיושב בירושלים יחליט. ומזל שלחה לי פסק דין. וואו, מה זה מטלטל? אני חושבת שזה הרבה יותר כאילו מבהיל ממה שקרה בפרשת הביציות. בית משפט בבאר שבע מאישר אימוץ של ילד שהוחלף בלידה שלו מבלי שההורים שלו ידעו. וואו, רגע, אני חייבת לספר לכם את זה ממש על קצה המזלג, אנחנו לקראת סיום, אני יודעת, ערן. פסק דין תקדימי ודרמטי. אימאלה, זה אחרי מסכת שהתחילה בשנת 2017. תקשיבו טוב, זוג ישראלי התגורר בעבר במדינה זרה. הוא ביקש לבצע בדיקת רקמות כדי להוכיח את קשר האבהות של האב לילד שהם גידלו מגיל ינקות. אבל כנראה היה שם איזשהו סיפור, אולי הם באיזשהו מקום חשדו שכנראה הם עשו IVF, והם כנראה חשדו אולי שאין קשר גנטי ל... לאבא. אבל התוצאה, אימאלה, הובילה אותם לחשיפה מטלטלת. לא רק האב, לא האבא הביולוגי, גם האמא, היא לא האמא הביולוגית. ועכשיו ההורים חזרו בעצם ללידה. היא בעצם עברה ניתוח קיסרי מוקדם, כנראה בשלב מוקדם של ההיריון, בבית חולים במדינה זרה, הם לא היו בארץ. ובמשך 3 ימים, לאחר הלידה, הם לא ראו את התינוק. הוא אחרי זה הביאו אותו אליה אחרי כמה ימים, והיא באמת היא מגדלת אותו מתוך אמונה שהוא באמת הבן שלה. אחרי מספר חודשים היא עלתה עם הילד לישראל, והמשפחה מגדלת אותו יחד עם שתי בנותיה שנולדו לאחר מכן. הגילוי המזעזע הזה מוביל לחקירה משטרתית ולמאמצים אינטנסיביים מצד בני הזוג לאתר את בנם הביולוגי, אבל בגלל נסיבות המדינה שבה הוא נולד, זה כנראה מדינה שהיא... בעייתית באיזושהי צורה, פשוט לא היה ניתן להתחקות אחריו. שתבינו, יש להם בן ביולוגי איפשהו בעולם. וואו. ואפילו, החקירה אפילו בחנה איזשהו חשד למקרה פלילי של חטיפה, של חטיפת התינוק. באמת, בסופו של דבר סגרו את כל התיקים האלה, ופשוט ההורים החליטו שהם רוצים לגדל את הילד כילד שלהם, כמו שהם באמת ראו אותו כל השנים האלה, והם פשוט רוצים לקבל צו אימוץ רשמי, והם באמת פנו לבית המשפט כדי לקבל את הצו הזה, ובית משפט בעצם, הוא לא יכול לאמץ את הילד, הוא צריך לראות איפה באמת ההורים האמיתיים שלו. וואו, זה הליך... באמת, גם זה, הוא חסוי, זאת אומרת, רק חלק מהמקרים נחשפו בפני הציבור. והילד היום כבר בן 9, ובאמת גם שאלו אותו, מי אתה רואה, במי אתה מכיר כהורים שלך, וכמובן שזה ההורים פה הישראלים. ובסופו של דבר, בית משפט מכריז, זה היה ממש אתמול, על הילד שאלה הם ההורים, כביכול, הוא מכריז עליהם אפילו כהורים הביולוגיים הלא ידועים שלו. כך הוא מכריז עליהם. והוא מאשר את בקשת האימוץ. וואו, זה מטלטל. ובאמת, אני חושבת, מערכת בית המשפט בישראל לפעמים נתקלת במקרים קשים ומעניינים. ובזה אנחנו נסיים להיום. אז תודה רבה. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. שיבושי תנועה כבדים ועימותים עם המשטרה, בהפגנות של הפלג הירושלמי במחאה על מעצר עריקים. הכניסה לירושלים וכביש 4 בין אלוף שדה למחלף גאה נחסמו לתנועה בשני הכיוונים. בירושלים פגע רכב במפגין בגשר המיתרים. המפגין נחבל קלות וטופל במקום. בשני המוקדים המשטרה משליחה רימוני הלם ומפעילה פרשים כדי להדוף את המפגינים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חולץ חייל חרדי שרכבו נחסם בידי המוחים. לפי מארגני המחאה, חסימות מתוכנעות להתפזר בשעות הערב. איש הפלג הירושלמי ישראל טרופר אמר למזל מועלם ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב' כי גם תרחיש שבו תפסיק המדינה כליל תקצוב של מוסדות חרדיים לא יגרום הדבר להם לנטוש את לימודי התורה.
5: בתפיסת העולם שלנו יש לנו הסכם ברור מול הקדוש ברוך הוא בפרשת בחוקותיי, והיה עם תורה למדתם ורדפתם את אויביכם. הרעיון הזה לסגור את הישיבות ולהביא אותם לצבא זה רעיון קרימינלי, רעיון לא ישים ורעיון שלא יתבצע. זה בדיוק כמו לקחת את כל הרופאים ולהחליט שסוגרים את הבתי חולים לתגבר את צה"ל, עוד 18,000 יתגברו את צה"ל. זה דבר שלא לעניין, לא יכול להתבצע בשום קונסטלציה.
4: בעקבות מחדל פליי דובאי, מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות ומיידיות לחברות התעופה הזרות הפועלות בישראל או חוצות את המרחב האווירי שלה. החברות מחויבות לוודא שכל אנשי צוות האוויר עברו בדיקות רקע וביטחון עדכניות. כמו כן מוטלת על החברות אחריות בלעדית לוודא ששום איש צוות אינו מחזיק באזרחות של מדינה שאינה מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במערכת הביטחון טרם מצאו מנגנון עצמאי לאימות זהותם של אנשי הצוות בטיסות מסחריות, לרבות הטיסות שעוברות בשמי ישראל ולא נוחתות בתחומה. בעזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה ישראלית לעבר רכב שנסע בשכונת אל אלאווה שבדרום העיר, כך מדווחים מקורות פלסטיניים. תנועת הליכוד דורשת מהיועצת המשפטית לממשלה לבקש מבית המשפט להטיל קלון על חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת עוד לפני שלב הטיעונים לעונש ומתן גזר הדין במשפטו. כסיף הורשע הבוקר בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון. בליכוד אומרים כי ממצאי בית המשפט חמורים וחוללים פגיעה מכוונת ברגלו של שוטר באמצעות רכב וחבטה בראשו, ולכן אין להמתין לנוהג המקובל של הכרעה בקלון, רק במעמד גזר הדין. מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן הודיע למפכ"ל על פרישתו משירות בתום 38 שנים במדים. כהן היה מפקד המחוז הדרומי בבוקר 7 באוקטובר, ועם פרוץ המתקפה הכריז על פרש פלשת, פקודת החירום, למקרה של חדירה עוינת. אחר כך נפצע בלחימה בסדרות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בשנה האחרונה פיקד ניצב כהן על מחוז המרכז, בכוונתו להתמודד על תפקיד המפכ"ל הבא מחוץ לשורות המשטרה.
3: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור. And so it is just

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. הסתיימו חסימות הכבישים של אנשי הפלג הירושלמי שנמשכו שעות בכמה מוקדים ברחבי הארץ. המפגינים חסמו בין השאר את הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, את כביש 4 באזור בני ברק ואת מחלף גבעת שמואל. התפתחו עימותים עם כוחות המשטרה ואלה הפעילו פרשים והשליחו רימוני הלם. שלושה מפגינים נעצרו. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי החסימות פוזרו לאחר שהמפגינים קיבלו מרבניהם את ההוראה ויחזור לתלמודו. תנועת ש"ס אומרת כי המעצרים היזומים של בני הישיבות בתקופה הזו והכאוס שראינו בכבישי ישראל הם מעשה ידיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שפועלת לפורר את גוש הימין, להסניא את הציבור החרדי ולגרום לחלקים ממנו להימנע מהצבעה. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי הפגנות החרדים מעידות פעם נוספת שממשלת נתניהו הנוכחית מעדיפה לתגמל את הדוגלים בשיטת נמות ולא נתגייס. השר לשעבר יועז הנדל מהמילואים ניקים הכלכלית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגה שבראשותו ובראשות הפרופסור ירון זליכה לא תשתתף בשום קואליציה ובה מפלגות שאינן ציוניות, החרדים והערבים.
4: אני לא מוכן לקבל את זה שגולדנוף יקבל החלטות עליי ועל הילדים שלי איך אנחנו מסכנים את החיים שלנו, שדרי יעמוד מעל בימת הכנסת, יתגאה בשלושת נכדיו העריקים.
5: אתה קורא היום לאופר וינטר לחזור בו מהאמירה שלו שהוא יושב תחת נתניהו.
4: לחזור מהמחויבות הזאת, שהוא אומר שאני עם נתניהו והמפלגות החרדיות, כי אין סיכוי בעולם שיש חוק גיוס, אין סיכוי בעולם שמגייסים את כולם. אופר מדבר על הכרעה בשדה הקרב, גם אני. אבל בשביל זה, אתה יודע מה צריך? חיילים. כי היום אנחנו מדללים כוחות, אין לנו מספיק חיילים.
3: יועז הנדל אמר את הדברים למזל מועלם מול ישי שנרב. בעקבות מחדל פליי דובאי, מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות ומיידיות לחברות התעופה הזרות הפועלות בישראל או חוצות את המרחב האווירי שלה. החברות מחויבות לוודא שכל אנשי צוות האוויר עברו בדיקות רקע וביטחון עדכניות. כמו כן מוטלת על החברות אחריות בלעדית לוודא ששום איש צוות אינו מחזיק באזרחות של מדינה שאינה מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במערכת הביטחון טרם מצאו מנגנון עצמאי לאימות זהותם של אנשי הצוות בטיסות מסחריות, לרבות הטיסות שעוברות בשמי ישראל ולא נוחתות בתחומה. האום מגיב על כך שהמזכ"ל אנטוניו גוטיירש לא ביקר בישראל מאז 7 באוקטובר. דובר המזכ"ל סטפן דוז'אריק אמר לאיש כאן חדשות רם ברנדס כי גוטיירש מעולם לא הוזמן רשמית, וכי המזכ"ל אינו יכול להגיע בלי הזמנה שכזו, אף שמשפחות חטופים שאימן נפגש ביקשו ממנו לבוא. דובר מזכ"ל האום מוסיף כי בבוקר 8 באוקטובר ניסה גוטיירש ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו, אך שיחתו לא נהנתה. בהמשך שר החוץ דאז ישראל כץ הכריז עליו אישיות בלתי רצויה.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
7: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
6: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות.

0: שלום חברים, סייבר חברים שמח, פרק 146, גדי עברון, מה המצב?
1: האמת מעולה, מה איתך?
0: אצלי גם כן, הכל נפלא, הכל בסדר, יוצא המצב שאשתי הגיעה,

0: חמוד, הוא חכם מאוד, כמובן שאני משקר את זה לעצמי, כי הוא כלב וכלבים, כמובן, מאוד חכמים, כן, נכון, מאוד חכמים, מה אני מדבר? אבל אני אוהב כלבים מאוד. אבל אתמול, לא אתמול, ביום שלישי, סליחה, הוא עבר את הסניפ סניפ, סניפ סניפ שלו. אז הוא קצת מסכני. חגגנו לו ברק מצווה.
1: אוקיי. זה... עוברים את זה כולם, אתה יודע, זה קטע כזה, ואז יושב על הספה, מסכן כזה, אני מת, אני מסכן, אני
0: ככה. טוב, הוא חזר לאנרגיות שלו מאוד מאוד מהר, אבל הברק מצווה בהחלט הייתה אירוע מכונן.
1: אוקיי, מגניב, איזה כיף, הברק מצווה. יאללה.
0: כן, יאללה.
1: טוב, בוא נדבר קצת לענייננו. הרבה דברים קרו לנו ב... אני יודע, בעולם הזה של AI, סייבר וטק. ואני חושב שאחד הדברים הכי מטורפים שצריך לדבר עליהם, זה עדיין העניין הזה של קלוד קוד, שאי אפשר, אפשר לרדת מהסיפור הזה. אני באופן אישי, אתה יודע, אנחנו שנינו אנשים, התמכרנו קשות לדבר הזה, אנחנו מקדישים לו שעות, כמו שחרדים מקדיש להתפלל לאלוהים ברמה הזו, כאילו אין דרך אחרת להסביר את זה, יש שמים שאני עובד את השעות הקטנות של הלילה, בשביל להספיק ולעשות דברים, והוא יוצר לי מין פומו מצד אחד, מצד שני, אני מרגיש כאילו מישהו הכניס לי את הידיים לתוך המוח, ועושה לי מסאז' כזה כזה אינטנסיבי, התחושה שהוא נותן לי, כאילו כזאתי, איך החוויה שלך?
0: זה שילוב של דופמין, כאילו אני כבר כמעט בכלל לא נכנס לסושל מדיה, וביחד עם זה הצלחה, וביחד עם זה הרגשו של עשייה, וביחד עם זה סופר פאוור, הוא גם גורך להרגיש מאוד חכם וקייפבול, אתה שוכח שזה לא אתה, ואז אתה מגלה שמשהו נתקע ולא צריך לפתור אותו, למרות שיש כבר שיטות ודברים ודרכים. אבל אחד הדברים המשמעותיים ש... אני גם קראתי כתבות על אנשים שאמרו, תשובה, הגעתי מאוד מהר ל-100 פרויקטים שונים, אף אחד מהם לא סיימתי, אף אחד מהם לא פרודקשן, ואני כזה, כן, כן, זה אני. It's way too close to home. כן. מצד שני, היכולת שלי, כמו שחבר הציג את זה, להיות מייקר, לחשוב על דברים, לנסות אותם, להוכיח אותם בשטח, לראות אותם קורים, אני צריך מה שאני עושה אותו, וכל אחד מהרעיונות האלה יש לו סיכוי להיות סטארט-אפ פוטנציאלית. אבל זה לא צריך, אתה יודע, 50% שזה לפחות, כל הפחות יכול להיות סטארט-אפ שיגייס איזה כסף או משהו. כן. המרחק בין לעשות את זה לשם הוא מאוד גדול, אבל מה שזה הביא אותי זה באמת זה אחד, קצת מהאימפוסטר סינדרום שלי בחיים נעלם. מצד שלי אני אימפוסטור.
1: כן, לגמרי.
0: אימפוסטור סינדרום קצת נעלם, כי אני מודיש. אבל עכשיו אני בעד אימפוסטור, כי אני קורא לזה, אני הפסקתי להשתמש ב-IDE, אני לא מסתכל על הקוד כמעט בכוונה, אני ממש רוצה להיות עמוק בטכנולוגיה ובבעיות שלה, ואני קורא לזה coding into the abyss, במקום screaming or staring into, אני לא זוכר לזה into the void ו-into the abyss, אחד מהם זה screaming, אחד מהם זה staring, אבל I'm coding into the abyss. ואם אתה לא שם לב, הוא מאבד את הקונטקסט שלו, וכבר יש לך 5,000 פרויקטים שונים באותה תיקייה, ואתה לא מבין מה קורה, והוא לא מצליח לעקוב אחרי זה, והזיכרון שלו לא משהו.
1: בוא, לספר לך סיפור הורור, הוא יצר לי חיבור לגיט, בתיקייה בתוך הפרויקט שלי, והכל נכנס לריקורסי, והוא התחיל לעשות לי את כל הפרויקט בסרט, ואני גיליתי את זה אחרי יום, והייתי צריך לשבת ולעשות סדר כמו שצריך. אני ראיתי איזה מם פעם שמישהו אמר, אם אתה אוהב גיט, זה סבבה, אם יש לך בעיות בגיט, תבכה. בכיתי. כזה.
0: אז הוא עושה גם דברים שאני לא רוצה שהוא יעשה, הוא פתאום עושה לי, אתה יודע, פוש או קומיט אגרסיבי, כמו שלא בלי שאני אומר לו. מרקטינג הט און לשנייה, בזהירות, לדוגמה סתם, פתאום הוא פתח אצל הכוח של הנותנת. למה? ככה. פתאום הוא שלח סיקרט לענן, עבר את כל ה-CICD, כי הוא מה-IDE שלו, כן בעצם, סליחה מה-CLI, אבל עדיין מהמחשב של המפתח. למה? ככה. לך תבין. לך תבין מה לזה הוא עושה, ולמה הוא עושה, ואיך הוא עושה, אבל יודע מה? זה בסדר. אני מאוד מאוד עמוק ב-rules, כמו שדיברנו בעבר, וב-internals, בהשראת, לא שאני משווה בשום צורה, בהשראת ה-internals של מרק פוזינוביץ' במייקרוסופט, בספר האגדי והכלים. אז אני לא משווה. אבל כל מה שאני עושה בזמני הפנוי זה להסתכל על האינטרנל, זה לכתוב את הרולס, ואחד הדברים ששיגעו אותי, given, הטכנולוגיה היא probabilistic, אין לך דטרמיניזם, okay. אתה עושה משהו בפעם אחת עכשיו, הוא יצא ככה, עוד דקה הוא יצא אחרת, למרות שראינו מחקרים גם סביב זה, אבל גם אם זה היה לא probabilistic, כל הזמן הם משנים את המודל, וכל הזמן הם משנים את האינפרנס, וכל הזמן הם משנים איך עושים לו אורקסטרציה, ומה שעובד היום לא יעבוד מחר. וזה משגע אותי. ועשיתי ממש מחקר עומק

0: על ה-Rules לבד. הורדתי את כל ה-Security Rules שיכולתי למצוא לבטר Secure Coding, והתחלתי לבנות תוכנות שהן Vulnerable, או לפחות פרונטים שלבנות תוכנות שהן Vulnerable, ואז הסטארטי
1: אוי, זה אחלה רעיון.
0: כן? לא, היה פה שלושה שלבים. אחד, תבנה לי תוכנה שתעשה טריגר לחוקים האלה. אחר כך, ערכתי שלב נוסף, אמרתי, תבנה לי תוכנה שיש לה את הפונקציונליות של הדברים האלה, בלי קשר לחוקים. ואחר כך אמרתי, תבנה תוכנה שאמורה לעשות מה שהתוכנה כל הפונקציונליות עושה, לא שום קשר לדברים האלה, בלי שהזכרתי את זה בכלל, ועשיתי את זה בקונטקסט חדש לחלוטין.
2: כן.
0: ואז התחלתי להריץ את זה כנגד החוקים. וכמובן, נתקלתי בבעיית של לזהות חולשות בסקיורטי, זה מאוד נויזי. אבל כן. שמתי טאגים לא מזוהים, 058 וכל מיני כאלה. באזורים בקוד, כדי שנחפש רק את אלה לפי מה שאמור להיות שם בתוכנה אחרת. ומכל החוקים שמצאתי, כמעט אף אחד מהם לא באמת עבד.
1: מה זאת אומרת?
0: יש לך איזה ארבעה, יש לך המון, אבל יש לך איזה ארבעה ריפוזיטוריז של חוקים לקרסר ולקלוד קוד וכל מיני כאלה, סקיור קודינג. והם לא באמת עשו את העבודה. והתחלתי לחקור מה כן יעשה את העבודה, אם הם יהיו גייט, אם הם יהיו מאוד ורבוס ויגידו הרבה דברים, יהיו נורא פשוטים, יגידו את זה בהיי לבל, יגידו ממש תעשה פרמטריזיישן לכל הדברים האלה, כמו SQL injection. כאילו, מה שהתחלתי להיכנס, להגיד את זה negative, positive, neutral, example חיובי, example שלילי, הגעתי פה לחוקים נפרדים שאומרים את זה חיובי שלילי וכו'. הגעתי אפילו למקום שבו התחלתי לבדוק time of day, לראות אם העומס על אנטרופיק גורם לכך שהתשובות יהיו נפרדות ואחרות. ואז אמרתי, רגע, רגע, בוא נבדוק פעמיים ברצף בכל time of day, כדי לראות שאתה, הגעתי פה ל-15 dimensions של בדיקות, וזה לא משהו שאתה באמת יכול להריץ בקלוד קוד. אבל המסקנות שלי היו, שחוקים האלה באמת יכולים להיות סופר אפקטיביים, security rule ספציפית מאוד קשה לבדוק, אבל מה שקיים כרגע הוא לא ממש טוב, אז אני עובד על זה קצת.
2: אני חושב שיש פה עכשיו איזשהו מפלצת, שאנטרופיק הוציאו לעולם, שעובדת בצורה אג'נטית ויכולה לעשות דברים מטורפים ומדהימים, ואפילו אנטרופיק לא יודעים לאלף אותה בשביל שתעשה בדיוק, בדיוק, בדיוק את מה שרוצים, כי יש לה את הרנדומנס הזה שהיא יכולה פתאום לעשות דברים שונים, או בדרך אחרת, או להסתכל על דברים אחרת. מצד אחד זה יתרון, מצד שני גם חיסרון. זה הכל תלוי מה אתה מחפש. כי אם אתה מחפש דברים שהם סגורים אחד לאחד, אז אולי שווה לכתוב סקריפטים שאתה יודע, בודקים חוקים אחד לאחד. שאחד היתרונות הכי גדולים שיש ל-AI, זה שהוא עובד כמו בן אדם, הוא מסתכל טיפה מחוץ לקופסה, הוא רואה, הוא מבין, הוא משפר תהליכים, הוא עושה לפעמים דברים אחרת. אתה יודע, אם תגיד לבן אדם, בוא תעשה את אותו תהליך 200 פעמים, הוא לא יעשה את אותו דבר 200 פעמים, הוא יזוז, טיפה ימינה, טיפה שמאלה. אני חושב שזה הדרך, זה הדרך שהדברים האלה עובדים. אם אתה רוצה שזה ירוץ כל פעם בדיוק אותו הדבר, זה לא הכלי המתאים.
0: רוב העבודה שלי כרגע סביב הדברים האלה זה אורקסטרציה מסוימת. זאת אומרת, נגיד, אני, הרבה אנשים משתמשים בקודקס עבור זה, אני משתמש בג'מיני, לבדוק את התוכניות שלו. סלאש פלן כרגע באנטרופיק, בכלל כשהם עברו לאופוס 05, הפך באקספלור אייג'נט שלו, להשתמש בהייקו, הוא עושה המון טעויות.
2: נכון.
0: אז אני ממש בונה תוכנית, בודק אותה עם LLM אחרים, אני נותן להם פרסונה, אתה קוד אודיטור עם 25 שנה אקספיריינס, לא, לא, לא, לא, לא. וכל דבר שאני עושה בעצם בתהליך, אני מוודא אותו מול צ'קליסט חיצוני. אני עושה את הקפצה של האורקסטרציה באמצעות פייתון, כדי שכל דבר ירוץ בפני עצמו. אני בודק מתי אני משתמש בקלוד קוד או ב-API כדי שיהיה לי קונטקסט ווינדו נקי. אני בונה את הטסטים לפני. כן, אני בודק אותם אחרי האימפלמנטציה ואז מריץ את הטסטים. יש פה, אני ממש בונה טסטינג סיסטם מלא עבור כל אחד מהדברים האלה. בודק שהטסטים הם לא פייק של אם אחד שווה אחד, אז תגיד עבר. כל מיני דברים כאלה מוזרים. האורקסטרציה הזאת מסביב היא, אחד הדברים, אני אשנה נושא טיפה, האקונומיקס של העולם הזה. זאת אומרת, מצד אחד, העלויות של האינפרנס יורדות בצורה מטורפת. מודלים גדולים כפול 30, מודלים קטנים כפול 900. היה איזה שחרור מאנדריסן הורוביץ לפני איזה שבועיים בנושא.
2: כן.
0: וכשאתה מסתכל על העלויות, אנטרופיק העלו את העלויות שלהם בצורה מהותית. וגרם להרבה מאוד אנשים פתאום להתחיל לדמם כסף. ויתרנו על המפתחים שלנו, חלקנו, ופתאום אנחנו משלמים אותו תעלות או להתקרב לשם. כאילו מה זה דרג דילר פוליסי, פורס טרנספרי, וזה עשה קסקייד למטה, לעולם של קרסר ואוגמנט וכל החברות האלה, מעלות גם את המחירים שלהם המהותית, ויתרו על ה-unstop, unlimited plan, והרבה מאוד אנשים עזבו אותם, וזה היה בסופו של דבר אמרו, בגלל 20% מהלקוחות שהשתמשו בזה ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה ובלי הפסקה לעומת הלקוחות האחרים. אני מאמין שטכנולוגיה והתקדמות תפתרו את הבעיה הזאת, אבל אחד הדברים הבסיסיים פה הוא, אני חושב שקוראים לחוק ג'בנס או משהו כזה, שככל שהכמות קומפיוט שלך עולה, כך גם כמות השימוש. וההבדל באג'נטיקה, כל הזמן אומרים אג'נטיקה, ההבדל הוא, שכל בוא נריץ מלא מלא אייג'נטים, והם ישלחו מלא דברים, ילמדו מהם, יחזרו ליכולת הזנב של עצמם, ויגידו, רגע, זה לא ככה, בוא נריץ את זה עוד פעם, ויפעילו מלא דברים ברקע, זה שלא סתם לשאול שאלה בצ'אט GPT, הכמות אינפרנס שלך, הקוסט שלך, הטוקן, היא פשוט מתפוצצת, כפול 30, okay. כפול 100, ועכשיו לדוגמה, אני מתאר לך תהליך שאני לא רק עושה אייג'נט של פיתוח, אני עושה אורקסטריישן שלם מעליו, לבנות את התוכנית 3-4 פעמים בצורות שונות, להריץ פרסונות, לבנות את הטסטים, לבדוק את הטסטים, לעשות את האימפלמנטציה, להשוות את האימפלמנטציה ככה, להריץ את הטסטים ככה, זאת אומרת, על כל טוקן אחד אני מוציא 100. עכשיו, זה שהמודלים האלה ישתפרו אני בטוח, וזה שהרבה מאוד הדברים ייכנסו פה בחברות עצמן אני בטוח, אבל נוצר פה פרקטיס חדש, שאני, יש לי שם בשבילו.
2: אוקיי.
0: Vibe Ops.
2: Vibe Ops, אוקיי.
0: Vibe Ops, כמו Vibe Ops. אני גאון, אני יודע. את הברק מצווה, בכלל המציאה. את ה-Vibe Ops אני המצאתי. תגיד לי, אתה מה טוב, אתה מגניב, אני לא בטוח.
2: אוקיי, אני יכול להגיד לך שברמה האישית שלי, כמעט כל כלי סאסי שיש לי איזשהו נגיעה אליו עם API, כמו Notion, Monday, כל הגדולים האלה.
0: סאסי, כאילו סאסי, לא סאסי של security, אוקיי, בלבלת אותי שנייה.
2: כן, לכולם יש לי ספרייה עם טול, שקלוד קוד יכול להתחבר ל-API ולעשות מה שאני רוצה. כמו למשל, תיכנס עכשיו ל-Notion, תבדוק את הרשימה של כל ה-to-do list שלי, תסתכל בפרויקט, תגיד לי איפה אני עומד. אוקיי? כאלה דברים. אני רוצה להעביר אנשים מבורד של מנדי שרשומים שמה, אני רוצה להעביר את זה ולייצר איזשהו משהו אחר, בסס אחר, כמו אימיילים או כל דבר אחר, במקום אחר. תעשה את זה, תוציא את זה מפה. לך תבדוק, לך עכשיו לכל הרשימות שיש לי במנדי, תבדוק שלכולם יש ככה וככה. תגיד לי מי נמצא בבורד הזה ומי נמצא בבורד הזה. כמה זה עשה וכמה זה עשה. הכל הוא נותן. ואני חושב שהיום כשמישהו בא ואומר לי, תקשיב, אני צריך לדעת אם מישהו צריך לעשות ככה וככה, ואני אומר לו, רק תגדיר לי את זה כמו שצריך, אני מגדיר לו את זה, הוא נותן לי פלט, זה מטורף. ואם אני צריך גם להעביר את זה למישהו אחר, אני אומר לו, תבנה לי HTML report, ואני מעביר לו את ה-HTML report, אנשים בהלם. אתה יודע, מסתכלים כאילו אומרים לי, מאיפה הוצאת את הדבר הזה בכלל? ואם אנחנו לוקחים את זה to the next level, אני גם בא ואני אומר, אם אנחנו עובדים בארגון, ובארגון הזה יש המון המון מערכות, ויש לנו קלאוד של אמזון, ושל גוגל, ושל מייקרוסופט, וגרף API, ויש לנו פורטינט וצ'ק פוינט, ופלו אלטו, ומה שאתה רוצה, מלא מלא, מלא, מלא דברים, לכולם היום יש API'ים. והיום אני, אם אתה מסתכל על VibeOps, אז בעצם יכול לשבת במקום אחד,
0: ראית מה זה?
2: ולהגיד, וואלה, תקשיב, בוא תבדוק לי את כל החוקים שיש לי עכשיו בפיירול, אוקיי? בוא תיכנס עכשיו לקונטנט מנג'מנט שלנו, של הפרוקסי או לכל דבר אחר, בוא תסתכל מה עבר ומה אנחנו יכולים לצמצם חשיפה, אוקיי? איזה בעיות יש לי? בוא תיכנס עכשיו לאקטיב דירקטורי, תראה איזה משתמשים יש לי שם, ותראה אם מישהו מישהו שנמצא ב-VPN allowance, ב-40, או בפלו אלטו, הוא בכלל, יש לו בכלל גם יוזר ב-Active Directory, שלא נכנסו כל מיני דברים שהם לא צריכים. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה כמו שצריך, אני יכול להגיד לו מצוין, כל הכבוד, תשלח לי את זה באימייל, ותעשה לי את זה בתור פייתון, שירוץ לי כל יום באופן קבוע. נגמר. עכשיו, תגיד לי, זה לא סטארט-אפ הדבר הזה? יצרת סטארט-אפ, על דבר אחד אמרתם כאילו פרויקט?
0: זה עוד סטארט-אפ שבעוד חודשיים יסגרו אותו מאנטרופיק או מקרסר או מישהו כזה.
2: אבל זה בדיוק העניין, שים בצד, ברור שזה כאילו זה, אבל תסתכל עליי, אני חושב שהקונספט הזה שיש לי פתאום את היכולת,
0: אז אני אגיד לך מה אני מודד את זה.
2: לעשות פעולות כאלה בצורה אוטומטית, בלי להסתמך על חברות יקרות עם בלייססים לא הגיוניים.
0: רותם, אני מודד את זה בצורה הבאה. אני מנסה לא לשקר לעצמי. כן, יש לזה וידאו כזה. שאולי סיפרתי לך עליו, שמראים כאילו אתה NPC במשחק מחשב, אתה הולך, מדבר עם כל מיני NPCs, whatever, של בעצם סטארט-אפ. ואתה הולך ומדבר עם אנשים, ואז נתקלים פתאום במנכ״ל. הוא בא כזה, מזיש את הידיים, כמו NPC כזה, הוא אומר, Yes, I was vibe coding last night, and I would like to talk to you about the roadmap. כאילו, אתה יודע, שהוא כל הזמן מפריע, כי הוא עושה דברים, מה שלא, בגלל שהוא עשה vibe coding אתמול בלילה, או מה שלא היה.
2: כן.
0: אבל בבוטום ליין, העולם אקסיילינג. אבל אני מודד את זה ככה, למה אני מתלהב? לא בגלל שאני מייצר כלים חדשים, ולא בגלל שזה מאפשר לי להיות כפול 10 יותר ממה שאני בעבודה שלי, כמנכ״ל. אלא גם כי זה נותן לי להיות עוד פעם בטרנצ'ז בתחום אחר, שבו לא הייתי בטרנצ'ז. ולהבין לעומק את הצרכים, להבין לעומק איפה אנשים נמצאים, להיות מייקר, שבאמת אני מגיע עם רעיונות ועושה אותם, אבל אני מודד את זה בצורה הבאה. כמה מהרעיונות שיש לי, ועשיתי POC מהיר אליהם, מגיעים למצב ששלושה חודשים אחר כך בערך, יש open source tool, announcement מאנתרופיק או משהו, או סטארט-אפ שקם בתחום. שצריכתי לחסות את זה ברמה של שלושה חודשים, כי זה באמת בעיה אמיתית בשטח בשנייה זו. זה הכיוון, מבחינתי.
2: אוקיי. אז אני חושב שהכוח הזה של מייקר, שיש לכל אחד שהוא יכול לעשות את זה, אני חושב שכל מי שמתעסק בהבטחת מידע, כל מי שמתעסק ב-DevOps, כל מי שמתעסק בתוכנה ברור, כולם חייבים רישיון לקלוד קוד, ולהתחיל להשתמש בו בצורה אג'נטית.
0: אז בוא נספר לך מה אני עשיתי. בוא נספר לך מה אני עשיתי.
2: בוא תספר מה עשית.
0: אנחנו דיברנו בעצמנו, ויכול להיות שזה אפילו היה איתך ביחד, שדיברנו על זה שקלוד קוד יכול לעשות הכל. הוא לא באמת רק אייג'נט של קודינג.
2: קוד, נכון.
0: ואתה גם התלהבת מזה מאוד, ואני זוכר מה שפה ביחד עם הקהל מאזיננו היקרים, אין לנו כל מיני רעיונות. ואחד הרעיונות שאני חושב שאני קידמתי, היה להשתמש בו למחקר סקיורטי. שאני בטוח שיש אנשים שמשתמשים בו גם למחקר סקיורטי, אבל לעשות משהו כזה כמו מחקר סקיורטי, אז למה לא לקלוד קוד? אז הייתו קיתון, והתחלתי להסתכל מה אני יכול לעשות. ואחד הדברים, אתה יודע, להתחיל, אמרתי, אין סיכוי, זה מסובך בידי, מה אני אשנה את הקוד של קלוד קוד, גם עם אופן סורס, זה לא הכל אופן סורס בדיוק זה. מה עושים? ואז אמרתי, רגע, אחד הדברים ש... אחד הבייסיק פרינסיפלס של האקינג זה לא לפחד, או הכל אפשרי. אז הלכתי, אמרתי לו, בוא תבדוק את הקוד בייס שקיים פומבית, את הדוקומנטציה, את הכל, תגיד לי מה אתה חושב וכולי, והתחלתי להסתכל עומק, מיד הבנתי שתשמע, האהבה הגדולה שלי לאינטרנלס של קלוד, של קרסר וכל אלה, הרולס, החוקס עכשיו, כן, כל היכולות הפנימיות לגרום לו לעשות דברים אחרים שהם לא דטרמיניסטיק משגעים אותי, זה מה שאני צריך לעשות. כי הכוח של מחקר חולשות לדוגמה, למרות שזה גם יכול להיות דפנסיב, שזה מביא, זה לא רק ב-LLM מחפש עבורי חולשה בצורה שהסאסט או הדאסט לא ידעו לחפש עבורי בעבר, או להסתכל על דיסאסמבר ולדפוק את הראש בקיר שעות, לימים וחודשים, אלא אג'נטיק. אני מעריץ המון דברים במקביל, לומד ומבין לעומק את התוצאות, מוביל אותם חזרה לתוך הכלים וכלים אחרים. ה-workflows האלה. אז התחלתי לשנות את cloud.md ל-adversarial thinking. איך חושב תוקף? התחלתי לשנות אותו לדברים כמו בסגנון של אם אתה מעריץ executable, תמיד בתוך sandbox. כן?
2: אוקיי.
0: סתם, דברים בסיסיים. או אתה מצאת משהו, האם יש לך fast mode שנמצא כמה שיותר דברים, ותרשום כל דבר אחר, או אם מצאת, תיכנס לעומק.
2: אוקיי.
0: תהיה סקרן, כאילו ראית איזה משהו שיכול להיות ככה, שמור אותו בצד, כאילו כל מיני דברים כאלה, חלקם תפסו, חלקם לא תפסו. לא יכול להגיד שזה מושלם. ואז התחלתי גם לנסות להוסיף שם כלים. זאת אומרת, לא עכשיו להמציא את הגלגל, אלא לקחת כלים כמו static analysis וכו'. ולראות מה יקרה. עכשיו, להגיד לך שהגעתי עם זה מאוד מאוד רחוק, לבד, לא, זה היה מאוד מעניין, זה היה מאוד יפה. אמרתי לו, לך תלמד את כל ה-CTF walkthroughs שיש, תראה מה אתה לומד. הוא חזר לי עם 80K של rules, הייתי צריך לצמצם את זה ל-100 שורות. אבל הוא למד. עשיתי לו virtual pen test כזה, שאמרתי לו, קח את כל ה-walkthroughs האלה, תתעלם מהתוצאות ותראה לאן אתה מגיע לעומת מה שהם הגיעו, באיזה כלים הם השתמשו, איך הם השתמשו.
2: אוקיי.
0: אבל זה רק כדי ללמוד איזה rules לשים. אחרי שכבר עשיתי בעצמי די הרבה, והם תשארו די אותו דבר. אבל, כל פעם דיברתי עם בן אדם, דיברתי איתך, מאוד רצית, לא כל כך היה לך זמן, נכון, דיברתי עם חברים אחרים. ואז חבר אחד אמר יאללה, קוראים לו דניאל קאטברט, שהוא חוקר פלישות אגדי, נראה לי שהוא 90 ו-2000 ועד היום, כאילו, מעריכים אותו מאוד, הוא לדעתי היה בכנס של 30 ב-30 שנה, 32 שנה לדפקון, שמו אותו בסיכום של דפקון לבוא לדבר עם אנשים. אחד מהתעשייה משלנו. אמר גדי, יאללה, אני זורם איתך. לקח את זה, נעלם לי לכמה שבועות, דיברנו פה, דיברנו שם כבר לפני חצי שנה, שהוא לא זוכר כמה זה היה כבר, רציתי לשחרר את זה חודשיים, שלושה, זמנים ואני זה לא משהו. הוא חזר חזרה, עם קבצי פייתון, שעושים את כל זה עם APIs. זאת אומרת, הוא לקח את SendGrep, כן, הוא לקח את FL++ שזה פאזינג, לקח את ObjDump, כל מיני כאלה, ויצר אורכסטרציה מסוימת, עם יכולות של קלוד קוד, כמו לדוגמה, אתה הפרסונה עכשיו, ונתנו להם שמות כמו Markdown, Alvar Flake, אתה יודע, חוקרים אגדיים אחרים, ואתה ככה וככה, בוא תן, לא משהו מסובך מדי, ובוא תראה את התוצאות, ותבין, ותשתש בכלים הבאים וכו'. הסתכלתי, אמרתי, דניאל, אתה גאון, אבל מה אני עושה עם זה עכשיו? כאילו, כל הרעיון על עשי את זה בקלוד קוד, שהאורכסטרציה וה-agent capabilities, כל יהיו אוטומטיות, אז מגניב, תשחרר את זה בעצמך, כי לא עשיתי שום כלום. אמר, לא, לא, לא, לא, גדי, בוא ננסה. השקעתי יומיים שלושה, להכניס את זה עוד פעם לתוך המסגרת של קלוד קוד. זה יכול לקחת 10 דקות, זה יכול לקחת שבוע, אתה אף פעם לא יודע. ואתה יודע, הייתי צריך לדוגמה סתם דברים בסיסיים אחרי שכבר הצלחתי, כמו להוציא מכל הקבוצי סקריפטינג האלה, מכל הפייתון, את הגישה ל-API ולהעביר את זה לחיבור ל-Native Cloud Code, ואז להוסיף את התמיכה בדברים אחרים בתוך Cloud Code וכו'.
2: כן.
0: אבל לקח זמן. אבל בסופו של דבר, הגענו למערכת שאני קורא לה Alpha Level. כי בסופו של דבר זה hacked fast עם vibe coding והמון duct tape, כן? אבל זה עובד, וזה מגניב. ואז Alvar Flake, אפרופו, תומאס דליאן, באמת איך שאחד החוקרים מפורסמים בעולם, ואדם מדהים, גרמני במקור, היום לדעתי בשוויץ או משהו, הלך והוסיף לזה משהו אחר, שזה הסיפור הבאמת מגניב. לפני איזה שבוע, שבועיים, היה קרפפל באינדסטרי, שפרויקט זירו מגוגל הגישו חולשות ל-FFmpeg. בטח דיברתם על זה בתוכנית.
2: כן.
0: ולא הקשבתי בזמן האחרון, הייתי יותר מדי בתוך הדברים שלי ובחול ובלגנים. דיברתם או לא דיברתם?
2: על מה? על ה-FFmpeg? דיברנו על זה. כן. אני זוכר נכון, דיברנו.
0: אז בזריזות, גוגל אומרים, הנה חולשות תתקנו, וההיסטוריה אומרת שאסור לנו לתת יותר מ-90 יום עליהם כזה באמת מקרה קיצון. כאילו, תכנו.
2: נכון.
0: מצד שני, FFmpeg אומרים, אנחנו כולנו מתנדבים, מה אתם רוצים בחיים שלנו? איפה אתם נופלים עלינו עכשיו?
2: כן.
0: או תגישו לפחות את הפאצ'ים ביחד עם זה. והתעשייה התחלקה בין שני הצדדים. אני חושב ששני הצדדים צודקים, שזה מאוד נוח.
2: תמיד.
0: אבל הלווה ראה את כל זה, ויש לי איזה קבוצת סיגנל של חבר'ה עתיקים מהתעשייה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל היסטורית, אנשים שהיו בדפקון בהתחלה, היה את המיילינג ליסט, באג טראק ופול דיסקלוז'ר, שהיו שולחים שם חולשות ובלגנים לאורך שנים. אז זה לא אמרנו החבר'ה של אז, כולנו נמצאים שם, ואנחנו מדברים על זה. והלוור כזה אומר, אוקיי, הבנתי. הלך, בגלל שחפרתי לו הקלוד קוד, פתח את קלוד קוד, והתחיל לנסות לבנות את הפאצ'ינג ל-FFmpeg, דרך קלוד קוד. לקח לו איזה יומיים שלושה, לא בגלל שהוא לא בנה פאצ'ים מהר, הוא בנה את הפאצ'ים מאוד מהר, אבל הוא רצה לעבור כל ביט בפאצ' ולראות שהוא עובד. ולראות איפה הוא קיבל החלטות נכונות ואיפה הוא קיבל החלטות נכונות. הוא קיבל את רוב ההחלטות נכונות, אחת הוא קיבל לא נכונה ועדיין הגיע לתוצאה נכונה. הוא לקח את המסקנות וההבנות, בנה מזה משהו בקלוד קוד, שעושה פאצ' אוטומטי ל-FFmpeg. זה גם יכול להיות גנרי, אבל זה לא בנוי גנרית כרגע.
2: אוקיי.
0: אוקיי, נחמד. ואז, בראפטור, שככה אנחנו קוראים למוצר, הזה של הקלוד קוד, שזה אופן סורס לחלוטין, דניאל ואני, גם היה לנו סלש סקן, סלש אקספלויט, לבנות את האקספלויט, וסלש פאצ' לבנות את הפאצ'. שלא מושלם בשום צורה, אבל עובד מאוד מאוד יפה, במיוחד שם יש במודלים הגדולים, למרות שזה תומך בעולם ומודלים מקומיים וכו'. והלוור בעצם יצר עוד סלש פאצ' מסוים, אבל ל-FFmpeg. אמרתי לו, הלוור, חמודי, ילד טוב, בן אדם אחד הגאונים שאני מכיר בעולם, בוא תצטרף. זה לא הרבה יותר מדי כוח, אבל הוא אמר לי, בסדר, יאללה, אני בטיסות היום, אני אתחיל לעבוד על זה 15 דקות בלאונג'. Famous last words. ואז רפטור, שאנחנו קוראים לו משהו כמו rapid, pen testing, משהו, whatever, כי רצינו ברש שיקראו את זה רפטור, אז נוצרנו איזה ראשי תיבות שיתאימו לזה. פתאום היה לו גם את הלוור בפנים. ופתאום יש יותר יכולות. ואז אנחנו מסתכלים, אומרים, ראינו כי טוב. שוב, Alpha version, אני אומר שזה דבר הכי שימושי וטוב בעולם, יש לזה הרבה מאוד עבודה עדיין, אבל זה עובד! עכשיו, בעבר, כל מיני חבר'ה, לדוגמה שאת CAI, שזה Cyber Agent כזה, יש לך את Auto סייבר אג'נט, יש לך כל מיני חבר'ה שבנו כבר כל מיני אג'נטים כאלה לאקספלויטיישן ולפאזינג ואוויזיס, כל מיני. הכוח פה, האמיתי, הוא אחד שזה available לכולם. כל בן אדם יכול לפתוח קלוד קוד ולשנות ולעשות...
2: זה הרבה יותר מטורף ממה שאתה חושב. אם אנחנו מדברים למשל על הקמפיין הסיני שנתפס על ידי קלוד קוד, על אנטרופיק, ופורסם.
0: ניכנס לזה, תן לי עוד דקה, אנחנו ניכנס לזה. תן לי לסיים את זה, נכנס לו חכה חכה, אל תעביר אותנו, אל תעביר אותנו. אנחנו נדבר על המחקר של אנטרופיק, על התקפה הסינית. אבל אהבתי את הסגווי היפה שניסית לעשות פה. אז אני אסיים ואגיד שכרגע זה ממש באלפא, וזה פומבי בגיטה, ואם משחררים את זה שבוע הבא, עד שהפרק הזה יצא, זה כבר יהיה בחוץ. ומצטרף עוד בן אדם, מיכאל ברגורי, ה-CTO של זניטי, והתחיל גם להוסיף דברים. ואני חושב שהכוח האמיתי של זה הוא שלושה דברים. אחד, זה פתוח וזה בקהילה. זה לא משהו סגור של OpenAI, וכל בן אדם יכול להצטרף, להשתמש בזה, לחקור חולשות, לעשות הגנה, לבנות יארה סיגנצ'רס, לא אכפת לי, מה לכתוב פה את זה. שתיים, ואז בעצם באמת יש כוח של קהילה, ואני לא משווה אותנו למטאספלויט ו-HD מור הגאון, אבל זה מגניב. שתיים, זה מראה לנו ש... ואפשר לעשות את זה גם על כל דבר, קרסר, מה שלא תרצה. שתיים, אפשר לראות שכל דבר אפשר להתאים מעל קלוד קוד. זה כמו סקינס של ווינאפ, לא ותיקים בינינו.
2: לגמרי.
0: ושלוש, הכוח האג'נטי במחקר הוא מטורף, ואני נורא מתרגש מזה, כי ולכן גם אמרתי, האימפוסטר סינדרום שלי אמר, אחלי פוסטור, כי אני עובד עכשיו באמצעות וייב קודינג, ושומר על קצב עם החבר'ה האלה. שזה עזוי, ואני מאוד גאה בזה שזה הולך לצאת, ומצד שני, די חושש מזה שיפתחו את זה, יגיד, זה כלום, ואז יגידו החברים שלהם, זה כלום, עזבו אתכם, זה לא מעניין. כשכל מה שאנחנו התכוונו לעשות זה להוציא משהו מהיר ויעיל כדי שכולם יוכלו. אני נורא מתרגש. נעבור לאנטרופיק.
2: עכשיו אפשר? יאללה.
0: רגע, תגיד לי שאתה שמח בשבילי. תגיד לי שזה נחמד שהוצאנו משהו שאנחנו מוציאים אותו לעולם, לעומת סתם
2: פיתחנו לכל כל. אתה שלחת לי את רפטור 2.0, אני זוכר. לא היה לי זמן בכלל להתעסק עם זה. ואני ממש ממש שמח שזה יצא. ממש שמח. זה מגניב. אז אנטרופיק הוציאו פצצה אמיתית מאוד גדולה החודש. הם חשפו שהם זיהו ועצרו את מה שהם מכנים מתקפת הסייבר רחבת ההיקף הראשונה שתועדה אי פעם, שנועלה בעיקר על קלוד קוד, אוקיי? שזה היה השחקן הראשי בסיפור הזה. הכלי הוא שאנחנו מבינים, אנחנו כבר דיברנו עליו מלא מלא דברים, אבל הקבוצה הזאת בעצם עשתה שימוש מאוד מאוד ספציפי בכלי, כמו שגדי פה מדבר ואומר, צריך לבנות מערכת אורכיטרציה ייעודית לניהול ותיאום פעילות של קלוד קוד. בעיקר בכל מה שקשור בניהול הזיכרון שלו. זאת אומרת, כל המתקפות הקודמות, כל הדברים הקודמים, הם ליטרלי פרצו למודל, והצליחו לעשות לו אינג'קשן מצד אחד לזיכרון של תקיפות קודמות, וכל פעם לשכנע אותו שהוא עושה משהו קטן ולא רציני, כמו רק תעשה בדיקת טסטים, רק תראה שהפורטים פתוחים, או כל מיני דברים כאלה. הייתה כמות מאוד גדולה של פרופטים לכל תהליכי אוטומיישן, שהותאמו אפילו ברמה דינמית למצבי תקיפה. היה סביבה חיצונית לביצוע אוסין, צריקות, בדיקות חולשה ופוסט אקספלויטיישן. היה שימוש מסיבי במחוללי קוד, במודלים טכני, יצירת סקריפטים, פיילודס והתאמות טכניות on the fly. זאת אומרת, קלוד קוד ראה שיש משהו, יצר סקריפט ופתר את הבעיה. וגם מנגנוני תיעוד ולמידה שהופעלו ידי המודל לצורך שיפור מתקפות בזמן אמת והמתקפות העתידיות. עכשיו, גדי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו אנשים שמתעסקים בסייבר, והרבה סייבר, כאילו, בוא, אקספלויטים, דברים, איך אנטרופיק יודעים מה רץ להם בתוך המנוע? אין פה פרטיות, אין פה איזה משהו שאתה יודע, כאילו, attorney to client privilege, משהו, איך זה עובד? כאילו, יש להם גישה להכל, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים? אין גבולות פה?
0: יש פה terms of service, ויש פה privacy policy וכל מיני דברים. יש פה גם watchdogs, אני לא יודע איך הם עובדים ספציפית, אבל תשמע, אם הם רואים שכל פרומפט שמגיע עושה jailbreak, וכמות הטוקנים שמשתמשים בהם היא עצומה, ומזהים פה יכולות התקפה, יכול להיות שזה מקפיץ להם משהו שנותן להם מספיק סיבה, על מנת לפתוח ולהסתכל על המידע שלך, אפילו אם רק בסמפלינג ולראות מה קורה, אבל זה ניחוש.
2: יש מצב שיחסמו לך את החשבון בגלל שאתה עושה את המשחקים האלה?
0: חד משמעית. אני יכול להגיד לך לדוגמה בראפטור, שגם שם הייתי צריך להוסיף איזה משהו שיכנס לו לקונטקסט, שזה מיועד לסביבת מעבדה וכולו ב-authorized התקפה.
2: והוא האמין לך.
0: הוא האמין לך. אני גם עושה את זה נכון. אבל אני רוצה לדבר על משהו רחב יותר בתחום הזה של אנטרופיק והריפורט הזה. הריפורט הזה, אתה יכול לזהות שיוצא משהו אמיתי בתחום ה-AI, כשכל האינפלואנסרים מתחילים לדבר עליו. ומה זאת אומרת?
2: כן.
0: בן אדם אחד כותב על זה, בתוך 48 עד 72 שעות, מאות אנשים משכפלים את אותו פוסט שכתוב אוטומטית על ידי צ'אט ג'י פי טי, או קלוד.
2: כן.
0: וכשראיתי את הריפורט הזה, קפצו לי כמה דברים בראש. אחד, קצת עצבות וקצת שמחה, כי אם אתה זוכר, לפני מספר פרקים שהייתי פה, נתת לי להקדיש פרק שלם ל-upcoming AI vulnerability cataclysm. שדיברנו על איך ה-vulnerabilities יהיו automated ו-exploitation automated והתקפות automated, ואנחנו לא יכולים להתמודד את זה ב-cyber defense, זה שובר לנו את ההנחות יסוד של cyber defense. וכל יום יוצא משהו חדש שמראה שזה נכון. וכשלקחתי סיכון עם הדר ועם רוס ואמרנו, תקשיב, אנחנו, נגיד חצי שנה זה קצת הזוי, זה קצת פאד, אנחנו מסתבר שנתנו לזה יותר מדי זמן. אז עצוב לי מצד אחד, מצד שני שמח שחזיתי משהו שברצות קורה. זה נותן לי קצת הנחה באלף על זה שאני לא תמיד...
1: באופן ספציפי, כשאתה אמרת את המילים, ההתקפה כבר הייתה, זה כאילו זה התחיל מתחילת השנה, אז אתה לא חזית את זה, אתה פשוט דיברת על משהו שקיים. אני רק אומר, כאילו, אם אתה רוצה להיות...
0: אתה רק לוקח לי, אתה רק לוקח לי. למה אתה לוקח לי? למה אתה לא מרים לי? תרים לי, תרים לי. תודה. אבל אם נעזוב אותי שנייה הצידה ו-I told you so, וכאלה, אני חושב שיש פה... שלושה דברים. אם הסתכלת על אנשים שהם מביני עניין, הם אמרו, עזוב אותך, ראינו מלא דברים כאלה. לא רלוונטי. כמו שאתה קצת אמרת לי עכשיו. תודה רבה. אם הסתכלת על אינפלואנסר, אמרו, זה מטורף, זה משנה הכל, זה מה שלא יהיה. השלישי, זה שאני חושב ששניהם צודקים, וזה לא משנה. מה כן משנה? הם שניהם צודקים, בגלל שמצד אחד ראינו אורקסטריישן בעבר, כן, וראינו... שימוש ב-LLM לתקיפה בעבר, הכל בסדר. אבל זה באמת מחדש בכך שאנחנו רואים קבוצה שלמה שעשתה פעילות כל כך נרחבת ברמת אוטומציה אוטונמוס. כזאת היא יפה.
1: 80% מהעבודה מודל עשה, לבד.
0: מטורף.
1: הם יושבים מאחורה ואומרים לו, ימינה שמאלה, כזה כמו שאתה בקלוד קוד. כאילו, תעשה ככה, לא טעית, תעשה אחרת. זה כמו שאתה מדבר עם קלוד קוד, זה מה שהם עשו ברמה של תקיפה.
0: מה שמשמעותי עבורי הוא משהו אחר. שנים, זמנים אני מתבלבל, 2007, 2012, whatever, יצא APT-1. ריפורט פומבי על APT attacks, עד אותו רגע כל הדברים האלה היו די מסווגים בתוך ממשלת ארצות הברית ומשלות אחרות, דיברו עליהם בתעשייה, עשו מחקרים בתעשייה, אבל זה לא היה משהו שקספרסקי התחילה לשחרר, אחר כך קראוטסטרייק וכולם ריפורט על ימין ועל שמאל של הנה תוקף, הנה תוקף, הנה מדינה והנה מדינה. ויצא APT-1 ריפורט, ואני הייתי עמוק בזה, תקופיי. אמרתי, עזוב אותך. עברתי הלאה, ראיתי מלא כאלה, הסין תוקפת. אם אתה מסתכל, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, גם היה טייטן ריינג, שתקפו בסין הרבה וכו'. טעיתי לחלוטין. אם מדברים כבר על לחזות או להבין את השוק, טעיתי לחלוטין. APT-1 היה ריפורט סופר משמעותי שיצר את התעשייה כמו שהיא היום, את הסייבר ואת התקציבים שלנו. כשזו פעם ראשונה, אחד שהיה ריפורט אמיתי ופומבי, שיכולת לשים לא רק בפני הקונגרס גם, אלא בפני בורד, בפני CIO, בפני CEO, בפני כולם. הפך את זה לאמיתי. לקח את העולם הזה של APTs והראה אותו לכל מומחי הסקיוריטי, גם אם מתעסקים באנטיווירוסים, גם אם מתעסקים בפיירול, גם אם מתעסקים בפוליסי, תראו את זה קיים. וזה הפך את זה לאמיתי בצורות נוספות.
1: מה שיצר קמפיינים של APT protection, only in our product. ביי, ביי, ביי.
0: נכון, בתקציבי. אבל אחד הדברים המשמעותיים הנוספים שקרו שם, שהפכו את זה לאמיתי באמת, היה שלך תמונות של התוקפים, ולך תמונה של הבניין שהם עובדים בו.
2: כן.
0: ויותר מזה, לפני שנכנסנו למקומות של תשתיות זזות ו-throwaway tools ולהשתמש בכלים האינטרנט ומה שלא תרצה, false flag operations וכו'. ה-infrastructure של APT-1, הרבה ממנו, לא הכל, פשוט נעלמה לחלוטין לשנה וחצי. היה להם קשה מאוד לחזור.
2: אוקיי.
0: וכל הדברים האלה שינו את התעשייה לחלוטין. ההשפעה המטורפת של הפגיעה, הדטרנס כנגד תוקף, פשוט צריך לחשוב איך הוא מתמודד עם זה. זה שזה היה אמיתי ועל השולחן. זה שראית האנשים אמיתיים, באיפה הם עובדים. זה שבסך הכל היה ריפורט, באמת. וכשאני מסתכל על אנתרופיק, אני אומר, זה לא זה. זה לא זה בשום צורה, זה לא קרוב להיות זה בשביל AI security, אבל זה ריפורט אמיתי, משמעותי, שהיה בניו יורק טיימס. וזה אומר שיש איזו השפעה מאוד מאוד עמוקה, לכל הפחות, כדי לבוא ולדעת שהבורד שלנו, המנהלים שלנו, ישאלו אותנו על זה. ויש לנו הזדמנות לדחוף את הנושא של AI security קדימה, וסקיוריטי קדימה, ואיך שהוא השתנה, ואיך שאנחנו צריכים להתמודד עם ה-upcoming vulnerability cataclysm, כפי שאני קורא לו.
1: אני יכול להגיד לך שהשבוע
2: ישבתי באיזה חרדה קלה, היה אירוע מאוד מאוד גדול שקוראים לו שי הולוד 2.0, שמעת על זה?
0: שמעתי על זה.
2: יופי, אז אנחנו מדברים על אחד מרואי ה-supply chain המתוחכמים והאגרסיביים ביותר שנראו ב-2025.
0: ואם אתה הולך עכשיו עדיין לגיטאב ועושה ריפרש, אתה תוכל לראות כל רגע נתון אנשים נפגעים.
2: לגמרי. אז תכירו את שי הולוד, 2.0, זה עם השם הזה מצלצל לכם מוכר, הוא מחולית, כן, הוא ממש מחולית. זה ענק, זה מפחיד, וזה מתפשט ממש לפני השטח, בין 21-23 בנובמבר, ממש השבוע, שבוע שעבר. הקמפיין הזה הצליח להדביק מאות חבילות ב-NPM, ולהתפשט יותר מ-25 ריפוזיטוריז, והמספר הזה לא מעודכן בכלל אגב, בכלל לא מעודכן. והמספרים פשוט הזויים, 621 חבילות נגורות, 487 ארגונים שנפגעו, מעל 14,000 סיקרט שדלפו החוצה, מתוכם כמעט 2,500 שהיו פעילים לגמרי ומוכנים של שימוש. ליטרלי, סל לשלום, מפתחות בפנים. אבל רגע, זה לא רק כמה ואיך, זה בגרסה הקודמת בספטמבר, התופעים היו נחמדים וחיכו להתקנה. בגרסה 2.0, הם החליטו לשבור את הכלים, והקוד הזדוני הזה תוקף בשלב הפרינסטול. כן, שמעתם נכון. הוא לא מחכה שתסיימו את התקנת החבילה, ברגע שהתלות מתחילה לרדת, הקוד הזדוני כבר רץ, זה אומר שהוא עוקף את מנגנוני ההבטחה, שסרוקים את הקוד רק אחרי ההתקנה. זה כאילו, אף אחד לא חשב על השלב הזה, אוקיי? אז מי שעלו על זה ותפסו את האירוע הזה בזמן אמת, הם לא פחות ויותר החוקרים הישראלים מקבוצת קאטו, CTRL של צ'קפוינט, והם זיהו שהתולעת הזאת היא, לא רק גונבת מידע, אלא משתמשת בטוקן, זה הגנובים כדי להפיץ את עצמה הלאה, שזה פשוט גאוני, פשוט גאוני, כן? ממש כמו תולעת אמיתית, ויוצרת גרסאות שנגועות חדשות ודוחפת אותן לרגיסטרי, מה שיוצר אפקט דומינו מטורף בקהילת הקוד הפתוח. איי, צריך להגיד שאני חושב שזה אחד האירועים הכי גדולים שאני ראיתי את זה, באמת רעדתי, כי אחד הדברים שבאמת באמת, אחד החסרונות הכי גדולים שיש לך עם קלוד קוד, זה שאתה לא באמת 100% שולט במה הוא מתקין לך. אתה יכול לבדוק, אתה יכול זה, אבל הוא פתאום יכול להגיד, רגע, חסר לי פה דפנדנסי, זה משהו מעניין, אני אלך להוריד אותו, והוא כאילו, וזה רץ בבליל, ככה, נעלם.
0: אני אזכיר לך שאחד מהדברים שהחברה שלי עושה, להיזהר פה במרקטינג, זה להסתכל בדיוק על הדברים האלה. אז עזוב את החברה שלי לשנייה, הדברים שלקוחות שלנו רואים, באמת, פתאום נפתח, אמרתי לך, פטלנט פשוט, פתאום הוא מעלה לך סיקרט, פתאום מה? פתאום הוא מוחק לך כל המחשב. למה? איך? איך הוא עשה את זה? אז אחד הדברים שרציתי להוסיף לשיחה, זה שזה לא רק עניין סקיורטי. אחד הלקוחות שלי התקשר ואמר, גדי, הסיבה היחידה שאני הולך לשלם לך עכשיו כסף, זה כי אני רוצה לדעת שאני משתמש בכלים האלה, אני לא משמיד להציג את המחשב. זהו. עזוב אותי סקיורטי, לא מעניין אותי סקיורטי. CTO. ויש פה עניין מסוים שצריכים להבין, שמעבר ל-NPM packages שזה משמעותי ואנחנו מבינים, שזה שעכשיו אנחנו משתמשים בקודינג אג'נטס האלה, אנחנו בעצם שברנו את הבאונדריז של ה-CICD. והמפתח עצמו מה-IDE או מה-CLI יכול אוטומטית להעלות את הדברים, לשנות את הדברים. ועזור אותך שמתקיפים את הקודינג אג'נטס האלה, זאת אומרת שהפרימטר זז לקודינג אג'נטס, כמו שהוא זז לבראוזר זה לפני שנתיים שלוש, אלא שבאמת הם שוברים לנו את ה-SDLC ואת הטייפליין.
2: כן.
0: וזה אחד הדברים הקשים.
2: כן, זה אירוע ש... אגב, אני באופן אישי פניתי לכמה כלים מאוד טובים, אני מאוד אשמח, דיברנו שתשתן לי את הקליט שלך שנוכל גם לבדוק אותו, והשתמשתי בכלים כמו סניק או כל מיני כלים אחרים שסורקים, מבדים, מסתכלים, אני חייב להגיד, אני הייתי במצב מאוד מאוד טוב בפרויקטים שלי, ויש לי הרבה. כאילו, באמת מקום טוב, כי הדרך שבה אני מפתח כנראה היא סבבה ועומדת בתקנים ההגיוניים, אבל חוץ מכמה דברים, אתה יודע, איזוטוריים ולא משמעותיים. אגב, תפסתי לעצמי שקלוד העלה קובץ SSH access, הוא העלה את זה לגיט, ותסתכל על זה כאילו...
0: אז אני יכול להגיד לך שכמי
2: מתי הספקת לעשות את זה? יש את זה בהגנור, איך זה הגיע לשם בכלל?
0: אז פרופו אגנור, שהוא עקף אותו כאן בצורה מעניינת, שמעניין לנסות להבין איך. אני זוכר שאמרתי שאני עברתי מאימפוסטר סינדרום לאימפוסטר.
2: כן.
0: אז אני יודע שקיים כזה דבר כזה גיט אגנור. ויש לי גיט, כאילו, יש לי ריפוזיטורי שלי בגיטאב, כן? אבל בסופו של דבר אני לא מתכנת, אחי. אני לא דבלופר, אני לא אינג'יניר. הפעם האחרונה שתכנתתי הייתה לפני המון זמן פרט לכלים קטנים בשבילי, כן? וזה משהו גם שישב עליי לאורך שנים. גדלתי כאיש טכני, כל החברים שלי טכני, מדדתי את עצמי כאיש טכני. אבל אני עובד בווייב קוד, ואני עובד עם קלוד, אני עובד עם קרסר, ואני לא הלכתי לייצר גיט איגנור לפרויקטים שלי. וקרסר וקלוד קוד לא עשו את זה בשבילי. ופתאום אני רואה שעולה סיקרט, ואני אומר, what the fuck? ומיידית הלכתי, לקחתי את כל הפאטרנים שיכולתי למצוא, הכנסתי אותם לגיט איגנור.
2: כן.
0: כי לא, בסופו של דבר אני לא טריינד כרגע. אין לי את היום-יום ואת ה-CSD פרוסס שמגן עליי, ואת הדב-אופסים שמגנים עליי, ואת ההבנה הבסיסית הזאת. כן. ואני צריך לקחת צעד אחורה ולהבין, רגע, אז מה אני לומד פה.
1: אני יכול לתת לך עוד טיפ קטן?
0: יאללה.
1: אם הפרויקט שלך לא משתכפל, זאת אומרת, לא מתקמפל דרך Git Actions, ואתה ממש צריך לעלות קבצי Python, PHP, Go, כל דבר אחר לשרת, או לקמפל עכשיו קונטיינר למשל. אז הדבר שאני מצאתי כדרך הכי נכונה והכי טובה לעשות, זה לכתוב, זאת אומרת, לשבת כמה שעות טובות, לכתוב deployment script טוב, עם כל האקסקלוז'ן שאתה צריך, עם כל הדברים, את כל הפעולות שאתה צריך לעשות, כל הבדיקות שאתה צריך לעשות, כל מה שצריך, ואז אתה מכניס לו בצורה נורא נורא פשוטה, critical נקודותיים, only use deployment script to move things to the server, to deploy to the server. הנה דוגמאות איך עושים את זה, טה-טה-טה-טה-טה, וזהו, ולא לאפשר לו דרך אחרת. ותקשיב, אני חייב להגיד, רוב הפעילות שלי, ברגע שהוא מסיים, יש לי הרבה גיטים שאני מגבל לשם, זאת אומרת, הוא עושה גיבוי לגיט, ואז עושה דיפלוי לשרת, וזה מייצר לי סביבה שאני יודע מה יש שם. ואם הוא הולך והוא צריך עכשיו לשנות איזשהו קובץ, אז אני יודע שהקובץ אקסקלוד שלי, למשל, אני, בשביל להתמודד עם הנקניקיות האלה שלו, הלכתי ושיניתי את הפרמישנים לריד אונלי. אז הוא לא יכול לשנות עכשיו את הקובץ של האקסקלוד, אז הוא לא יכול לעלות מה שהוא רוצה. אז בשביל לעלות את זה, אתה יודע, יש שם כאילו, יש לו שם הנחיות מאוד ברורות. אם אתה צריך לעשות משהו שהוא, להתקין תוכנה חדשה מהרשת, לעשות דברים כאלה, לשבור עכשיו פאטרנים, לעשות דברים כאלה, אל תעשה שום דבר אם זה לא ברשותי. אתה חייב לבקש רשות. ואני חייב להגיד, סונט 4.5, היה עושה דברים מסביב, אוקיי? כאילו, כל מיני דברים מסביב, פעם בה הוא אומר, רגע, רגע, רגע, אני צריך לבקש את האישור שלך להתקין, אוקיי? עזוב, 4.1 בכלל לא ביקש, אבל כאילו, 4 בכלל לא ביקש. אז 4.5, רוב הדברים, ואז 10% מהמקרים היוצר, רגע, אני צריך לאשר, להתקין את הספרייה הזאת, האם זה בסדר? אני באופן אישי הייתי הולך, בודק את הספרייה, מי, מה, איך, כלים, בלגנים, ואז אומר מאשר כן או לא. ואני חייב להגיד שדווקא האופוס 4.5 הוא הרבה יותר צייטן מהבחינה הזאת. זאת אומרת, ההנחיות...
0: הוא שינוי מאוד משמעותי.
1: הוא הרבה יותר צייטן והרבה יותר... זה מה שאתה רוצה, זה מה שתקבל. כאילו, סבבה.
0: הוא פשוט יותר טוב מכולם נקודה.
1: כן, כזה.
0: אבל כמו שאמרתי לך, אני יכול שנכתוב אפילו לא קשור למודל, לכתוב את החוקים הכי טובים שאפשר, עם גייטים ומה שאתה לא רוצה, והוקס. אבל אפילו by time of day, הקומפליינס של החוקים משתנה. זה מטורף. אבל בסדר,
1: טוב,
0: אני אעסיק את ממורמר.
1: בוא נעבור לנושא הבא שלנו, שהוא קצת לא קשור בכלל בעליל, אבל עדיין vulnerabilities, אוקיי? אז מסתבר שבקרוב מאוד, אם אתה, לא יודע, גדי, אתה השתחררת קצין מהצבא?
0: זה אחד מהאימפוסטר סינדרום שלי, שלא עשיתי את זה, עד גיל 25 בערך התחררתי, ומאז אני לא.
1: אוקיי, אז סבבה. אז אם אתה קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה, אתה הולך להיפרד לשלום מהאנדרואיד שלך. כן.
0: לא, אם אתה קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה, אם אתה קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה, אתה אומר דברים, יש לך אמרות, כמו האדם שבטנק ינצח, ויש רצון, יש גם יכולת.
1: אז תקשיב, מהדיווח שפורסם בגיקטיים ובגלי צהל, הצבא עומד לאסור על קצינים בכירים להשתמש במכשירי אנדרואיד באופן כללי, ומחייב אותם לעבור ל... גדי, say it.
0: נוקיה.
1: אייפון.
0: אייפון, וואו.
1: זה לא בגלל שלרמטכ"ל נמאס לראות בועות ירוקות בקבוצת הוואטסאפ שלו, של המטכ"ל, אלא בגלל סיבה טכנית כואבת בהרבה. אבטחת מידע. אז הסיפור כה הוא לא העדפה עיצובית, אלא ארכיטקטורה. מערכת האנדרואיד מעצם היותה אופן סורס פתוחה יותר, מאפשרת למשתמשים וגם לתוקפים הרבה יותר גמישות, והבעיה הגדולה היא יכולת להתקין אפליקציות ממקורות חיצוניים, או מה שנקרא סייד לואודינג של קבצי APK, שזה החלום הרטוב של כל גורם עוים שנסה להשתלט על לשתיל מלוור
0: של כל אחד אחר. APK ופקג'ס כאלה לאנדרואיד, בסופו של דבר, אנדרואיד היום זה לא אנדרואיד של
1: לטלפון, פעם, הרבה יותר מובטח. אם יש לך גישה לטלפון, פיזית, אתה יכול
0: לעשות לא הרבה דברים. אני לא מומחה מובייל, אז אני שם דיסקליימר ענק פה, אני איך לדבר על משהו שאני לא מבין בו לעומק. אנדרואיד היום מובטח ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני לא יודע מה צהל רוצה, יכול להיות שיש לו סיבות, יכול להיות שלא, יכול להיות שכולם רוצים אייפון.
1: אני רק אגיד שצהל זה אחד מהארגונים עם יכולות התקיפת למובייל מהטובות בעולם.
0: לא okay. לצהל, לצהל אין יכולות גישה של התקפה למובייל.
1: סליחה?
0: מי וצהל הגדול? האם לצהל הגדול באמת יש יכולות כאלה? לא. יחידות מסוימות. מאיפה מבינים את הפוליסטי הכלי של צהל? לא בהכרח מהיחידות האלה.
1: המידע ידוע. אתה יודע, אם יש לך יכולת לתקוף כל אנדרואיד, ואתה משתמש באנדרואיד, כאילו, אתה אומר, מה קורה פה? יש פה בעיה.
0: יכול גם להיות שזה מדובר בנושא כלכלי, ויכול להיות שמדובר בהתקפה ספציפית שעשו כנגד צהל, ויכול להיות שזה משהו שסתם רצו לעשות משהו ובועטים. אני לא הייתי קופץ למסקנות שאנדרואיד
1: פחות מאוד. צהל לוקח עכשיו את כל המסקנות של חרבות ברזל, ומתחיל לעשות כל מיני דברים ישונים ומוזרים. ואחד הדברים שהם הולכים לעשות, זה צהל משיק מערכת בינה מלאכותית חדשה בשם מורפיוס, והמטרה שלה היא לא פחות מאשר לסרוק את הרשתות החברתיות של 170 אלף חיילים בסדיר. המערכת הזאת לא סתם עוברת על הטקסטים שלכם, היא יודעת לנתח תמונות, סרטוני וידאו, ואפילו טקסטים עם מומוג'ים או דברים כאילו שנראים אולי משהו בערך, ולחפש בהם כל פיסת מידע שעלולה להיות רגישה. ואנחנו מדברים על זיהוי קול של בסיסים צבאיים, אמצעי לחימה מסווגים, או סתם מיקומים שאויב יכול להשתמש בהם כדי להבין איפה הכוחות נמצאים.
0: שהאויב ישתמש בהם. זאת אומרת, זה שצהל עכשיו מראים את המערכת הזאת, שהולכת להיות ביג ברדר ולנטל 170 אלף אנשים וחשבונות אקאונט, זה סושל והכל, זה לא פחות ביג ברדר, זה חוצפה, זה לא צריך לקרות בדינה דמוקרטית,
1: סליחה, אני לא מקבל מה שאתה אומר.
0: גם אני לא מקבל מה שאני אומר. אני פשוט חייב להגיד את זה קודם. כי חייבים להודות בזה שזה מה שקורה, אבל ראינו במלחמה בצורה חד משמעית שחמאס הסתכל על כל הדברים האלה, ראה את הפעילויות שלנו, ידע מתי אנחנו יוצאים לפעילות, ידע איפה אנחנו נמצאים, דיבר עם אנשים, רצה לחטוף אותם, היה לו מודיעין מטורף. ואנחנו יודעים שלאיראנים יש הרבה דברים כאלה, שוב, אומרים, אנחנו יודעים, אנחנו אזרחים. ובסופו של דבר, אני לא חושב שיש ברירה אחרת. אני חושב שחייבים. העניין הוא שאכיפת זמן מלחמה ואכיפה שלא בזמן מלחמה, חוק או תקנה או מה שלא יהיה, שאני לא מבין בזה לעומק, מה שקורה עכשיו ביוק, רגע ראיתי חדשות על זה, שקורות בזמן מלחמה, זה לא הדבר הכי חכם. אני לא אוהב, בסופו של דבר אנחנו כן עדיין במדינה דמוקרטית, ובעוד אני רואה את הצורך האקוטי, לשים בצד את הזכויות פרט שלנו, חירויות פרט שלנו עבור זה, שלא נגיד לאויב בדיוק מתי יוצאת עכשיו, יוצא עכשיו מבצע, אני חושב שיש דברים נוספים שאפשר לעשות, ולא להכניס גם דברים שיהיו כוללים לכל החיים, לעד.
1: למה לכל החיים? מדובר רק על פרופילים של חיילים.
0: אוקיי, אז אנחנו יודעים שחייל הוא רכוש המדינה ורכוש צהל ואין לו זכויות, אבל עדיין. עדיין. אני חושב שלהיכנס לחיילים החיים בצורה הזאת על כל דבר מכל פסיק, זה לא דבר הגיוני. אני בעד הדבר הזה, כי אני לא חושב שהם זכויות. אני אומר, שים את חירויות הפרט שלנו בצד קצת, בוא נגן על עצמנו ועל המדינה ועל החירויות שלנו בצורה אחרת, בכך שנמנע מחיילים להקוף ביטחון שדה, ביטחון מידע בצורה כל כך גורף. אבל, להעביר משהו כל כך גורף בזמן מלחמה שישאר לעד, אחי, הרי השתמשו בזה לכל דבר. וזה יתרחב רק לחיילים, זה לא יעצור שם. אז אני אומר, לכו על זה, לא עוצר אתכם, אבל בוא גם נודה מה זה יהפוך להיות. בוא נודה שהפחד וה... קונספירציה שאני שם בפניך עכשיו, היא לא פחות מאמיתית, כי זה מה שקורה כל פעם. תראה מה קרה עם המאגר הביומטרי.
1: בוא נסתכל.
0: בגץ אמר על המאגר הביומטרי, לא תוכלו לקבוע אחר כך שזה מעשה עשוי. לא תוכלו רק בגלל שבניתם את זה, להגיד, כבר מאוחר ולא בנינו את זה. ואתה יודע מה קרה? אמרו, זה מעשה עשוי כבר, בנינו את זה, תנו לנו לרוץ. ואז בזמן המלחמה אמרו, לא, אתם יודעים, עבור המלחמה אנחנו צריכים שהמאגר הביומטרי יקרה וזהו, ושנים של מלחמות עלו בתור. לא מדויק בשום צורה מה שקרה, אבל פלוס מינוס מה שקרה. אז אני בעד, אני חושב שיש צורך, יש התקפות אמיתיות, הם יותר טובים מאיתנו, אבל בוא נעצור שנייה וגם נגיד, איפה ה-oversight, אנחנו מדינה דמוקרטית, מה קורה פה?
1: אגב, מדובר בפרופילים ציבוריים, לא איזה משהו פרטי, אתה יודע, אם אתה מפרסם פרטי, ל-close group, ל-close friend שלך, זה לא מעניין אף אחד.
0: סליחה, עצור, אנחנו יודעים יפה מאוד שההגדרה של מידע פרטי היא לא רק מה שנמצא פומבית במקרה. די, נו.
1: תקשיב, אם אתה מפרסם בטיקטוק סרטון,
0: אם אני מפרסם בטיקטוק סרטון, שיש בו את המספר טלפון שלי, זה עדיין מידע פרטי. עכשיו, האם אני נשמע קצת פילוסופי פה? אולי, אבל אני נוסה לתת לך שני מסרים במכה, the big signals. Standing to disambiguate, בוא נהיה ברורים. אחד, שמע, עשו לנו בית ספר, אנחנו חייבים לעשות את זה. נקודה. עד כאן? שתיים, הצורה שבה עושים את זה, היא צורה שמבחינתי, יכול להיות שעושים משהו ואני פשוט לא יודע עליו, שמבחינתי זה היי נוח כאזרח. ולא עושים את זה בצורה שהיא אתית, לא עושים את זה בצורה שהיא נכונה, לא עושים את זה בצורה של מדינה דמוקרטית.
1: מה הדרך של מדינה דמוקרטית לעשות את זה? לא נתת לי אלטרנטיבה.
0: קודם כל, אוברסייט. אני רוצה לדעת כאזרח מה אוברסייט על הדבר הזה. אני רוצה לדעת לאן המידע הזה הולך.
1: זו מערכת צבאית על חיילים. למה אתה אזרח קשור לזה בכלל?
0: על מידע, אוקיי, עזוב אותי כאזרח. צהל נמצא מדינה דמוקרטית, הוא מדווח לממשלה. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לדעת איסוף כל כך רחב על אזרחים שלא היו בצבא לעד.
1: ומה עם איראן שאוספת את אותם נתונים? אתה גם צריך לקבל את המידע עליהם?
0: תפסיק להיות דמגוג. אמרתי בצורה, לא דמגוג. למה אתה דמגוג? אמרתי בעצמי. יש לך פה עניין שמסרים סותרים ממני, אני עוצר אותם. אחד, אני תומך במערכת הזאת. צריך.
2: אוקיי.
0: עשו לנו בית ספר. שתיים, הצורה שעושים את זה, יכול להיות שעושים את זה מדהים, אני לא יודע על זה. איסוף כזה נרחב על אזרחים, בצורה כל כך נרחבת, לא יכול לעבוד בצורה כזאת. אנחנו לא בדיקטטורה.
1: זה מידע ציבורי? זה מידע פאבליק, אין פה שום
0: דבר פרטי. אלה אזרחים. אלה אזרחים.
1: אין פה שום דבר פרטי.
0: איסוף המידע עצמו... בתוך ההגדרה של מידע, מה זה מידע פרטי? מה זה שימוש במידע? רק אוקיי, מה ההבדל בין ידע, סלח לי, אני אעשה, זה לא פילוסופי עכשיו, למרות שזה ישמע פילוסופי. מה ההבדל בין מידע לידע? הרבה מובדלים, אני אגיד לך בדיוק למה אני מתכוון. זוכר קיימברידג' אנליטיקה? זוכר שלפני זה פייסבוק,
1: סטופ, לא, אתה הלכת רחוק מדי. אתה הלכת רחוק מדי. כי פה מדובר, תקשיב, אם אתה חייל, אזרח, או כל בן אדם שמשתמש בטיקטוק, ובוא ניקח את טיקטוק כדוגמה.
0: אתה מעלה את זה שם, זה אחריות שלך?
1: ואתה מפרסם על הפרופיל שלך סרטון פאבליק.
0: לא, עצור, אתה לא מקשיב לי עד הסוף.
1: באותו רגע, הסרטון זמין בכל העולם.
0: הסרטון הוא לא הבעיה. איחוד המידע, שילוב המידע, זה שיש להם לדוגמה, ביחד עם המידע של הסרטון הפומבי שלך, שאולי אתה לא רוצה לפרסם, או יום אחד תרצה להוריד מהעולם, או כל דבר אחר, אז שים את זה בצד, אוקיי? בכי, בכי, אוי אוי אוי. כרגע, המידע שלך מאוחד עם כל המידע האחר, ומידע של אנשים אחרים, והיסטוריה, ומהרבה מקורות ביחד, ושילוב עם אחרים, ויש לך שם אין סוף יכולת לדעת מי הומו, מי חובב מדע בדיוני, מי הלך לפה, לשם, והיה שם בתקופה הזאת והזאתי. אין סוף מידע שביחד הרגישות שלו גבוהה בהרבה, ועצם קיום המאגר המרכזי על כל הדברים האלה, בפני עצמו, הוא דבר מחריד.
1: אני, אז איזה חוקים אתה חושב שצריך לשים למאגר כזה?
0: לא, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את האנשים שבאו והגנו למאגר ביומטרי, כי אמרו מה, אתה לא בעד שנהיה מאובטחים? ברור שאני בעד שנהיה מאובטחים, אבל הוא חד משמעית שלא צריך מאגר בשום צורה כדי שההבטחה הזאת תעבוד. אז בשביל מה יש מאגר?
1: המאגר הביומטרי הוא אחלה דבר, לא בדרך שהם יצטסו אותו. סבבה?
0: אני איתך. אני אומר, זה אחלה דבר, לא בדרך שבה הם עושים אותו.
1: אז מה הדרך הנכונה?
0: אני לא יודע כי הם לא אומרים לי.
1: אני לא שואל אותך, מה האלטרנטיבה, מה הדרך, אם אתה שואל אותי איך פותרים את המאגר הביומטרי, זה מצוין, תעבוד בהשינג, המדינה תשמור רק את ההשינג, לא צריכה לשמור את המידע כמו, פתרתי, הנה אלטרנטיבה, מה האלטרנטיבה שלך?
0: קודם כל תפסיק לשאוק עליי, אני אצעק עליך חזרה, אני אגיד לך את הדבר, אנחנו מגיעים בפרטים למקומות ששנינו נורא מתלהבים, זה נורא כיף, אבל אני חושב שזה לא עובר טוב במיקרופון, אני אגיד לך את הדבר הבא, אל תגיד לי, אני אגיד לך את הדבר הבא, אני אשמח, אתה עושה לי דבר שהוא, לא תגיד לי, אתה עושה דבר נורא חכם, אתה אומר, גדי, אתה בא עם תלונות, תן פתרונות. אני מעריך. במקרה הספציפי הזה, אני אומר, בוא, להתחיל לתכנן את המערכת, עכשיו אני אעשה איתך, למשך שתי דקות, אוקיי? אבל הנקודה המשמעותית היא, שקורה דבר שהוא מחריד שהוא קורה בצורה שהוא קורה. אבל יאללה, לוקח את הצ'אלנג'. אחד, הייתי בא ואומר, שאני רוצה לנסות לראות כמה זמן המידע נשמר על החיילים. לדוגמה, אם אני מחפש דדיפות עכשיו, אוקיי? האם הוא משהו שהוא אפמרל, הוא מגיע, עושים לו ניתוח והוא נעלם. אוקיי? דוגמה. שתיים, עד כמה המידע באמת משוייך לחיילים לפני שיש לי איזה פוזיטיב מסוים שקרה משהו או חשש מסוים. שלוש, מה הגישה של אנשים לזה? עזוב אותך ברמה של פילטרים אוטומטיים טכנולוגיים, אוקיי? אלא, אם מישהו עכשיו הולך ומסתכל על משהו שהוא לא אמור, כן, אני אומר שבצהל זה כבר נכלל גם בחוק האנושי וכל מיני דברים, אוקיי? אבל מה הפוליסי? ואני מקבל סלאפ און דה ריסט, כי יש לנו מערכות במקום
1: כאלה כדי לזהות את זה. איזה מידע אסור? הכל פאבליק.
0: מה הכל פאבליק? בן אדם...
1: אתה יכול להיכנס לפרופיל ולראות לבד, אתה לא צריך להיכנס למערכת.
0: אוקיי, שאלה לי אליך. כשכל השיחות שאנשים עשו פאבליק לישר מצ'אט GPT, מסורות ומאות אלפי שיחות, יצאו החוצה. והן לא באמת אמורות היו להיות אינדקסט, ולא באמת היו אמורות להיות ביחד. והסתכלו עליהן, וראו המון המון דברים פרטיים של אנשים. רק בגלל שזה היה פומבי, זה לא שזה פומבי.
1: זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר בכלל.
0: אוקיי, נהיה את הטיקטוק. אני מעלה לפייסבוק, אני בומר, מעלה לפייסבוק שלי, המון המון מידע לאורך השנים. אוקיי?
1: סבבה.
0: סבבה. ואתה כרגע עושה פעילות איסוף עליי.
1: אוקיי.
0: נכון? לשם, גם אם היא פומבית, לשם איזו מטרה, אפרופו אני בלך בצד של חסת את זה באינטרנט, אוי אוי אוי, בס. אבל לשם איזו מטרה אתה אוסף את המידע הזה בצורה מרכזית? מה אתה הולך לבצע עליו? איך הדברים האלה מסברים?
1: מה הם הולכים לעשות את זה? הם רוצים לוודא שאין סודות שיוצאים.
0: אוקיי, אז אם אין סודות שיוצאים, אני רוצה לדעת שהם מסתכלים כרגע על הפייסבוק שלי או על כל דבר אחר, אוקיי? ומסתכלים, לא מסתכלים על זה לעד, שלא יש שם מאגר שאני אגיד, רגע, מה בן אדם עשה לפני 10 שנים, ואולי הוא מחק, ואולי נעלם, ואולי הוא עשה פה פרטי.
1: אוקיי.
0: מי החברים שלו?
1: אבל אתה מבין שכאילו, מישהו ימציא פה מערכת שמנטרת
0: מסודות? העיצוף.
1: אתה יודע כמה מערכות אחרות יש שכן רואות ולא מוחקות? כאילו, אתה מדבר על מערכת אחת.
0: אבל זאת מערכת, אוקיי, אחת הטענות שלי על נושא הפרטיות, שעכשיו תפגע בי קצת מולך, היא שעזוב אותך אחי, אם אתה נלחם בפרטיות ומשהו בממשלה ככה, ומשהו, דוגמה, כנגד המאגר ואומר אותם, מה, אתה בסדר, ארצות הברית, כולם שמים את האצבעות שלהם, אוקיי? או אתה שם הכל בפייסבוק, או לפושעים כבר יש הכל, או אני שם לנטר את הכל, או אני לא משנה מה, בסדר? אוקיי, אבל זאת הממשלה, ושם יש לנו שליטה, והיא זאת שמייצרת פוליסי כלפי אחרים, ואני אומר שעצם זה שהדבר הזה נעשה, ללא שאני יודע כאזרח איך הוא נעשה, מטריד אותי. ושתיים, הדבר שהכי מטריד אותי מולך כרגע זה לא זה, כי שנינו בעמדה שזה צריך את זה. פשוט אתה מתעקש איתי כל הזמן להתווכח על זה שצריך את זה. ועצם העובדה שהעניין של האיסוף של הרבה מידע ביחד, ולהפוך אותו לחיפוש בגרף בעצם, הוא לא בעייתי בפני עצמו. זה לא אותו דבר. ידע הוא לא כמו מידע, הוא לא סתם שם.
1: אוקיי.
0: ומחר צריכים את זה למשהו אחר, השתמשו בזה למשהו אחר.
1: זה פומבי. אפשר ללכת לאסוף את זה מחדש.
0: אז בוא תאסוף את זה מחדש. זה לא כזה נכון.
1: למה לא?
0: בוא אני עכשיו...
1: אפשר לאסוף את זה כל פעם... מתי פעם אחרונה מישהו מחק משהו מהפייסבוק שלו מפעם? או מהטיק טוק? כאילו, בוא. בוא נשים דברים על השולחן.
0: אני מסכים איתך שברגע שמידע פומבי, הוא פומבי. עד כאן?
1: כן.
0: עצם איסוף המידע הוא עניין, עצם שילוב המידע הוא עניין. ואם אני אגלה שחברה פרטית עושה את זה, אני חושב שצריכים לעצור אותה.
1: יש הרבה חברות פרטיות שעושות את זה.
0: יש הרבה חברות פרטיות שעושות את זה, ואני לא חושב שזה בסדר. ואני חושב שזה גם...
1: אם המידע הזה בחוץ פאבליק, אז מה הבעיה?
0: כי יש לך היום, דוגמה, איסוף מאגר על מידע על אנשים, מידע פרטי, מידע אישי, השילוב שלו. היכולת, גם בישראל, זה משהו שאתה צריך לרשום, אתה צריך להצהיר מה יש לך, אם יש לך מספר טלפון, אם יש לך שם, אם יש לך דברים, זה משמעותי.
1: אני רשמתי את החברה שלי בירדן. תתמודד.
0: מה?
1: רשמתי את החברה שלי בירדן, והאיסוף נמתבצע בירדן. תתמודד.
0: אוקיי.
1: מה עכשיו? איך אתה מתמודד עם זה? כאילו, אתה מבין שאין איזה משמעות למילים האלה, נכון?
0: עצור. אני אחד מהאנשים שבדרך כלל נמצאים בצד שלך, אתה מכריח אותי להיכנס לצד שאני בדרך כלל לא נמצא בו, זה נחמד, וגם קשה. אבל גם אתה טוען טענות מאוד מאוד כלליות שאני יורד לפרטים, וזה קשה לי גם, כי אני לא יכול להתמודד ולא, ונכי תתמודד. אז אני אנסה להתמודד ואתן לך את התשובה. כשאתה מסתכל כרגע על העולם, אני אומר, למה לזדל עוד נלחמי על פרטיות? הרי אין יותר פרטיות. אדברטייזרס, וסושל מדיה... ופשיעה, אינפו סטילרס, בנקינג טרוג'אנס, אתה יודע, אני רואה בעולם המרקטינג לבד, מישהו יכנס לאתר כבר, תן לי את השם שלו. מזה שפשוט יודעים.
1: כן.
0: מחריד. ואז אני אומר, כל אנשים שנלחמים על פרטיות, מה הם עובדים על עצמם שקיים את עדיין פרטיות בעולם? צריכים לוותר על זה, אבל אתה יודע מה?
1: צריך לדבר על מה שקרה ב-X אגב, שכל החשבונות נחשפו פתאום?
0: אני מעריך מאוד את המלחמה על פרטיות. אני מעריך מאוד את המלחמה על הפרטיות, אבל גם אתה צריך להבין שבעולם של knowledge, של ידע, היא נראית אחרת, ואני אתן לך דוגמה אחת ונעצור שם, אני מקווה. צריכים לסיים.
1: כן.
0: נגיד עכשיו אתה נמצא במערכת, שבה אתה נמצא ביחד עם בני המשפחה שלך. נגיד אמזון, או תוכנת מיסים, או מה שלא יהיה. ונגיד באמזון שזה קרה, אני חושב שזה היה בטארגט ולא באמזון, שהציעו למישהו, לאבא של מישהי אני חושב, או לא, או היו כמה מקרים, לקנות ציוד של הריון לפני שהיא או הוא ידעו שהיא בהיריון. למה? כי חיברו את הנקודות בין מידע שפומבי או גלוי להן. דוגמה אחרת, נגיד ויש לך תוכנת מיסים, ואתה נכנס לתוכנה ואתה שואל שאלה, ואז אשתך נכנס לתוכנה, או אתה, היא מחפשת ואתה נכנס לתוכנה, אומרים, אתה רוצה להמשיך לחקור את הנושא של איך יראו המיסים שלך לאחר גירושין. שמדובר על נושא של עולם של knowledge, עולם מבוסס LLMים, עולם של גרפים שמחברים בין נקודות. רק על ידי זה שאני רואה שבן אדם מחובר עם 80 אנשים אחרים ואין לי עליו שום מידע, אני יכול לדעת שהוא לדוגמה לא יצא מהארון. החזקת המ...

0: לך מידע פומבי, הרי הוא פומבי. אתה נמצא ליד מתקן סודי, אוקיי? אתה פיצריה ליד מתקן סודי, ואתה רוצה לראות שחיילים לא מדברים שם משהו מטומטם שאסור להם. כמו שעוקבים לדוגמה אחרי הפיצריות ליד הפנטגון, אומרים, וואו, כמות ההזמנות בפיצריות עלו, ככל נראה שמבצע עכשיו. פומבי או לא פומבי?
1: למה? תראה, אני יכול להגיד לך כזה דבר, למשל, שזה מצחיק, אנחנו, אני אתן דוגמה ממקום אחר, יש רשות להגנת הצרכן, נכון? אם אתה קנה משהו ואתה רוצה להחזיר אותו, אז יש לך 14 יום, וכאילו, אם לא מחזירים, אתה יכול להתלונן, ואז כאילו, הם צריכים להחזיר לך את הכסף, יש חוק בארץ, תקנות גם, הכל בסדר. מה קורה, ברגע שאתה מוציא חשבונית, שעל שם של חברה, ולא על שם של בן אדם, כל התקנות האלה נעלמות. הן כבר לא רלוונטיות יותר. כאילו, זה מגן רק על אזרחים, לא על חברות. אוקיי? חברות מגנים, יש דינים אחרים שמגנים על חברות, שמה שבא ואומר, לחברה אין פרטיות. זאת אומרת, אם הפיצריה הזאת יש לה טיק טוק, והטיק טוק הזה הוא רשום על שם
0: לחברות,
1: הפיצריה...
0: לחברות אבל יש הגנות אחרות, אתה לא יכול אוקיי. ללכת לחברה ולהגיד לה מה לעשות, אבל נראה לי שזה דיון שנצטרך להמשיך בפעם אחרת.
1: כן, לגמרי. טוב,
0: אבל יאללה, רק, כדי שיהיה, רק כדי שכולנו נסכים, חד משמעית משהו שחובה לעשות, גם כנגד פגיעה בפרטיות כרגע לטעמי. איך, מה, למה, מדוע?
1: אני חושב שהדבר הכי פשוט והכי קל, אם אתם חיילים ואתם מאזינים לנו, אל תעלו מידע שיכול להזיק למדינת ישראל ברשת. זה נורא פשוט.
0: או יותר מזה, אם אתם חיילים, אם אתם חיילים או בכלל, אם אתם חיילים או בכלל אנשים, ואני חושב שלרוב אנשים לא יקשיבו לנו, לא ידעו לעשות את זה, וגם כן, גם אני לא אזכור תמיד או אחשוב על זה בצורה הנכונה. אם אתם לא רוצים שצהל ינטרח לכם, אל תעלו דברים.
1: לגמרי.
0: וזה לא יקרה, אנשים יעלו דברים, אז גם אני יעלו דברים.
1: אל תהיו בצד הלא טוב של צהל. יש לו מערכת מורפיוס. תודה רבה, גדי עברון.
0: שיר השבוע.
1: שימו לנו לייק. שימו לנו לייק, גם לפרק הזה. תעשו לנו פלו אם אתם לא עוקבים אחרינו, תעבירו למישהו אחר שעולה יפרסם דברים ברשת, ונוכל להציל אותו, או שמישהו שלא יודע מה זה קלוד קוד, וצריך את התכנית הזאת בשביל להבין.
0: ותתרמו קוד ופרומפטים לרפטור. שיהיה
1: מגדיר. חפשו רפטור ותרמו, ברור, זה חשוב.
0: חשוב.
1: אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים. יאללה, ביי!
0: ביי!
1: ביי, גדי! Clouds in the cloud now, writing software while you sleep. But hey, at least it can't steal your lunch from the fridge. APT reports dropping like bad news on a Sunday. 37 new attacks before you finish your coffee. Click, post, panic, repeat. Should I even tweet?

היא סוגרת פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך אז עם מימיות על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

אחלה עם שלי, מה קורה? כן, רק רציתי להזמין אותך לאיזה סיבה בניו יורק. כן, סיבה טובה. מה את אומרת, אני ואת? נלך.

0: סתם חבר, הכל טוב.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

צד על עדן החלון, ממתין לאבא יום שלישי, שעה חמש, שרק יבוא לבקר, שאמא תנגן על הפסנתר, ואבא ילווה אותה בקלאס

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: תרימו, תרימו לה, תרימו לה, זהב הבן. חבוד. דואט שהקלטנו לפני כמה חודשים בסגנון הנוסטלגיה.
1: לגמרי נוסטלגיה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת הוא תופס אותך, אבל וואלה השם

0: אהבה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. ראש הממשלה נתניהו הולך בעקבות ש"ס ואומר כי מחאת קפלן היא שמארגנת את פעולות הפלג הירושלמי לחסום כבישים במחאה על מעצר עריקים.
5: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים מהייעוץ המשפטי, פלג קיצוני של קפלן, לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
4: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע השקה של מטה השטח המשותף לו לשר סמוטריץ' וליושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ. נתניהו ציין כי יש מכנה משותף לכל אויבי ישראל, רצונם שהליכוד והימין יפסידו בבחירות. צהל חיסל מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקתם בשבי של החטופים אמילי דמרי, רומי גונן ומתן אנגרסט. דובר צהל מוסר כי האיש מוחמד יעזגי מגדוד השאטי נהרג בתקיפה בעיר עזה לפני 3 ימים. למחרת חוסל בתקיפה נוספת פעיל חמאס מגדוד דרג' תופח. לפני זמן קצר דיווחו מקורות ברצועה כי מטוסי קרב ישראליים תקפו פעמיים דירת מגורים במרכז העיר חניונס שבדרום הרצועה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים צהל הפיץ התרעת פינוי בקרב דיירי הבניין לפני התקיפה האווירית. הקטל בדרכים. ליד אזור התעשייה בר לב שבגליל המערבי נהרגה הולכת רגל כבת 40 מפגיעת מכונית. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מד"א ביצע בפעולות החייאה אך נאלץ לקבוע את מותה. העימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי לא יחדש את המלחמה לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא. ברשומה שפרסם ברשת החברתית שלו ציין טראמפ כי ממשלו ממשיך בשיחות יעילות עם איראן על רקע הסגר הכללי ההדוק שמסב לה נזק כבד. בתוך כך המשטר בטהרן מחריף את הטון ומבהיר כי לא יוותר על זכותו להשאיר אורניום ולא ימסור את המלאי המואשר שברשותו לשום גורם זר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי את הדברים אמר ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלמי. מינויו של ניצב משנה בדימוס אבישי מועלם, מנכ"ל עיריית טבריה. יממה לאחר שהעירייה הודיעה על המינוי, התנועה לאיכות השלטון דורשת להקפיאו על רקע החשד שמועלם ביצע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. התנועה פנתה בנושא לראש עיריית טבריה יוסי נבא ולמשרד הפנים. כתבנו רובי אמרשלג ואורלי אלקלעי מוסרים כי ניצב משנה בדימוס מועלם, ששימש מפקד ימ"ר ש"י, נחקר במחלקה לחקירות שוטרים, והתיק הועבר לפרקליטות לבחון אם יש מקום להגיש נגדו כתב אישום.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
7: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
6: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר דומה, בשבת תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רמי עדן ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נאור. כאן חדשות ברשת ב'.
0: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בו.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
10: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם סיפור מקפריסין. קפריסין היא מדינת אי הממוקמת בים התיכון, קרוב מאוד לישראל. שם הסיפור, הגשר. היו היה פעם, באי קפריסין, עיקר ושמו ניקוס. לניקוס הייתה חווה גדולה, שהסתראה על שדה ירוק ורחב ידיים. הוא גר שם

הקטיף, היה ניקוס עוזר לגיוס חברו לקטוף את השזיפים במטע שלו. כשהגיע הקיץ, גיוס היה עוזר לניקוס לגזוז את הצמר מהכבשים. ניקוס עזר לגיוס לחלוב את העיזים שלו, וגיוס התגייס ועזר לניקוס לקצור את החיטה בשדה שלו. ומדי פעם או פעמיים בשבוע, היה ניקוס מזמין את גיוס לשתות ביחד כוסתה על המרפסת, וגיוס נהג להזמין את ניקוס לטעום את ריבת השזיפים שהכין במו ידיו מהפרי שכתפו יחדיו. מעולם הם לא רבו, אפילו לא פעם אחת.

0: יום אחד מצא גאיוס במורד הדרך עגל קטן.
1: או, כמה יפה העגל שלי!
0: אמר גאיוס בשמחה. אך ניקוס, שעמד לא רחוק, אמר,
2: סליחה, גאיוס, אתה טועה. הרי זה העגל שלי. אני בטוח בכך שהפרה שלי המליטה אותו. הוא דומה לה מאוד.
1: לא נכון,
0: אמר גאיוס.
1: אני אומר לך שהעגל הזה הוא שלי. הרי הוא דומה.

0: הרים גאיוס את קולו.
1: למה אתה משקר?
2: אתה בעצמך משקר. אתה יודע מה? אתה חמדן. הכל אתה רוצה שיהיה שלך.
1: איך אתה מעז לקרוא לי חמדן? אני לא רוצה לדבר איתך יותר לעולם.
2: לא צריך. אני לא צריך אותך ולא את הדיבורים שלך.
0: צעק ניקוס והלך לביתו זועף. גם גאיוס הלך לביתו כועס וזועם, ומאותו יום לא דיברו גאיוס וניקוס זה עם זה.

ניקוס לא עזר עוד לגיוס לקטוף שזיפים. גיוס היה צריך לקטוף אותם לבדו. גיוס לא הגיע לעזור לניקוס לגזוז את הצמר לכבשים. ניקוס היה צריך לעשות זאת לבד. גיוס היה צריך לחלוב את העיזים לבדו, ללא כל עזרה. וניקוס היה צריך לקצור את החיטה לבדו. הם לא שתו עוד יחד ולא אכלו יחד את ריבת השזיפים. ואם במקרה היו עוברים זה מול זה בדרך, כל אחד היה מזעיף פנים ומיד היו מפנים גבם זה לזה.

כך עברו ימים רבים. והנה יום אחד נשמעו דפיקות בדלת ביתו של גאיוס. מי לדעתכם דפק בדלת? גאיוס ניגש לדלת ופתח אותה. בחור צעיר ניצב מולו. על כתפו האחת תלוי ארגז כלים. קולו היה נעים. עיניו טובות מחייכות. שלום, הוא אמר. אני נגר, ואני מחפש עבודה. אולי יש לך מלאכות קטנות אותן אוכל לבצע? גאיוס הזמין את הנגר להיכנס לביתו. הוביל אותו אל המטבח, הושיב אותו ליד השולחן, ומזג לו מהתבשיל שעמד על הקירה. גאיוס הציע לו גם לחם, חמאה טריה, וגם את ריבת השזיפים הביתית. בזמן שאכלו,

0: שתו ושוחחו, אמר גאיוס.
1: אתה יודע מה? טוב, טוב מאוד שהגעת אליי. יש לי עבודה בשבילך. תתבונן בבקשה לשם, ישר, דרך חלון המטבח שלי. אתה רואה את החווה ההיא? זהו ביתו של שכני. ואתה יכול לראות שבגבול בין האדמה שלי לאדמה שלו זורמים מים בתעלה עמוקה. היא לא הייתה שם לפני שבוע. ניקוס, השכן שלי, חפר אותה עד לבריכה שבראש הגבעה, והוא הזרים את המים לתעלה כדי שגבול יפריד בינינו, כך שאף אחד לא יוכל לעבור לצידו של האחר. ואני מבקש לעשות דבר טוב יותר, חזק יותר, גבוה יותר. מכיוון שהוא רוצה להקים הפרדה בינינו, צא לשם ובנה גדר גבוהה שתחצוץ בינינו, כדי שלא אראה יותר אפילו את ביתו

0: הקשיב הנגר ואמר, אם יש לך עץ ומסמרים, לי יש כלים, ואבצע את העבודה כמיטב יכולתי, באופן שיסביע את רצונך. גאיוס היה צריך לצאת העירה לקניות. הוא הראה לנגר היכן מונחים באסם העצים והמסמרים, עלה על העגלה ויצא לדרך. בינתיים, הוציא הנגר מן המחסן את הגרשים ואת המסמרים. הביא אותם והניח ליד תעלת המים. הוא פתח את ארגז הכלים והחל בעבודה. הוא מדד, ניסר ודפק עוד ועוד מסמרים וחיבר קרש אל קרש. שעות רבות הוא עבד. והנה, לפנות ערב, בדיוק כאשר גאיוס חזר מן העיר, סיים הנגר את עבודתו. גאיוס ירד מן הסוס והתקרב אל הנגר לראות כיצד התקדמה העבודה. ואז עיניו נפערו, וגם פיו נפתח בתימהון, אך הוא לא הצליח להוציא מילה מפיו. לא, לא הייתה שם גדר גבוהה. היה שם גשר, גשר מעל לתעלה. גשר שאפשר היה לעבור עליו מגדת התעלה האחת אל גדת התעלה השנייה. גשר גדול ויפה עם מעקה נאה מעץ. ומי זה בא לקראתו על הגשר כשידיו מושטות קדימה? אם לא ניקוס חברו הטוב משכבר הימים. הוא פסע אליו בזרועות פתוחות ואמר,
1: גאיוס, אין כמוך. אתה באמת חבר טוב. אתה אדם יוצא דופן אם טרחת לבנות בינינו גשר שכזה. כמה טוב שבנית את הגשר. אני לא הייתי מסוגל לעשות דבר כזה. אני שמח שנשוב ונהיה חברים.
2: גם אני שמח מאוד שנוכל לשוב ולהיות חברים.
0: הוא פתח את זרועותיו לקראת ניקוס, והם חיבקו זה את זה ממש באמצע הגשר.

0: הנגר אסף את כלי העבודה שלו לתוך ארגז הכלים. את ארגז הכלים שם על כתפו והחל להתרחק משם.
1: חכה!
0: קרא גיוס.
1: חכה! יישאר! יש לי עבודות נוספות שתוכל לעשות.
0: חייך הנגר ואמר, הייתי נשאר ברצון, אך אינני יכול. אני צריך ללכת, אתם מבינים? יש לי עוד גשרים רבים לבנות. אז הוא קם והלך משם, ואיתו סיפורנו תם ונשלם.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורף של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על השירים, הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love, she wanted you to wait?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. הותר לפרסם כי סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, נפל בדרום לבנון. הוא נהרג בהתהפכות ג'יפ המר ליד נהר הליטני. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד הנדסה קרבית 603 מחטיבת שריון 7. יהי זכרו ברוך. בהתהפכות הג'יפ בסביבות השעה 3 אחר הצהריים נפצעו קל שלושה לוחמים, משפחותיהם עודכנו. פיקוד הצפון פתח בחקירת האירוע. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר נהרגו 160 חיילים בתאונות מבצעיות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אבלים על נפילתו של סרן אליאב חיים צפלמוס ושולחים תנחומים למשפחתו. השניים יחלו החלמה מלאה לשלושת הלוחמים הפצועים. ראש עיריית חיפה יונה יהב ספד לבן עירו ואמר כי אליאב נמנה עם דור הגיבורים של מדינת ישראל, דור המזכיר לכולנו מהן שליחות, מסירות ואהבת הארץ. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אומר בקולו כי ראש הסגל צחי ברוורמן זייף בפרוטוקול את שעת שיחתו עם נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. השיחה התקיימה ב-6:40 והמועד שלה שונה ל-6:29. בראיון לחדשות 12 אמר גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בעקבות תלונה שהגיש גיל, נפתחה חקירת משטרה וברוורמן נחקר. ראש הממשלה נתניהו הולך בעקבות שס ואומר כי מחאת קפלן היא שמארגנת את פעולות הפלג הירושלמי לחסום כבישים במחאה על מעצר עריקים.
4: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים הם מהייעוץ המשפטי, פלג קיצוני של קפלן, לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
3: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע ההשקה של מטה השטח המשותף לו, לשר סמוטריץ' וליושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ. נתניהו ציין כי יש מכנה משותף לכל אויבי ישראל, רצונם שהליכוד והימין יפסידו בבחירות. בצומת פליאם ליד אור עקיבא אירע פיצוץ ברכב וגבר כבן 30 נהרג. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפי שעה אין עוד פרטים. בעזה מדווחים כי פלסטיני נהרג מאש צהל בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. עוד דווח כי מטוסי קרב תקפו פעמיים דירת מגורים בחאן יונס. לפני זמן קצר נמסר כי מטוס קרב ישראלי תקף בית מגורים בשכונת סברה שבעיר עזה. בדיווחים צוין כי יש נפגעים. את הידיעה העביר כשבנו גיא מעיין. האירועים ביהודה ושומרון, הסהר האדום הפלסטיני מדווח כי 7 פלסטינים נפצעו בעימותים בין מתנחלים לתושבי הכפר אום אל חיר שבמסאפר יאטה בדרום הר חברון. כך מוסר כשבנו גיא מעיין.
5: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר דומה, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.

אני לא יודעת אם כדאי לי לעצור או לא, או אם צופרים לי מאחור או לא. בדיוק חושבת אם לחתונה מתאים בגד אפור או לא, ואם יוצאים לי לק שחור או לא. ויש לי אקס, אני לא יודעת אם לחזור או לא, ואם הוא שוב יהיה שיגור או לא. בבית מרקחת לא יודעת אם פשוט עומדים בתור או לא, ואם כדור פה יעזור או לא.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אתה קשור בי כמו חבר, לא רוצה לשחרר, ואם תקרא את החבר

0: יש הקופה דו מודו.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: במטבח, וכשהמלחמה חלפה כמו כל דבר חולף, הקמתי להקה, גיטרה, בס ומתופף. הלהקה נגנה בכוח כוח את עצמה, והשדר צרח הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי. במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם. ואיך אפשר לעבור את המסע הזה? בצורה שמחה. טובה, איכותית, ובעיקר, בעיקר, מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, שמי שרון קליף חסון, והיום פרק, תמיד אני אומרת שזה פרקים מדהימים, כי באמת האורחים שלי הם אנשים סופר סופר מיוחדים. רק שכאן היום יש את רונית מידן, שאני תכף היא תציג את עצמה, ורונית עברה חתיכת מסע מטלטל, בשנה האחרונה בעיקר, האמת שבחצי שנה האחרונה ליתר דיוק, והלמה שהיא נמצאת כאן היום, זה כי באמת אני חושבת שאחד מה, חושבת מהדברים הכי מטורפים שקרו לנו בחצי שנה האחרונה, זה המלחמה 7 באוקטובר, שתפס אותנו מאוד לא מוכנים, אני אגיד כמדינה, ובוודאי ובוודאי כהורים לילדים צרכים מיוחדים, אני יודעת איך אותי זה תפס, באיזה התקף פאניקה ביום הראשון ב-8 באוקטובר, ומה עושים בעצם משם? כשהחיים שלי נשמרו יחסית בשגרה, ואני גרה באותו מקום, ולא נאלצתי להתמודד למעט להיכנס לממד עם קצת הזקות, באזור כפר סבא, לא נאלצתי מה שנקרא להתמודד עם המציאות כמו שהיא. ורונית, שנמצאת כאן איתנו, ותכף היא תשתף, מה זה התמודדה? 7 באוקטובר, 30 שעות בממד, עם ילד אוטיסט, והתמודדות נפשית, פיזית, לא פשוטה. אהלן רונית.
4: בוקר טוב.
3: איזה כיף שאת כאן.
4: וואי, מרגש אותי שהזמנת.
3: חיכינו, חיכינו, ממש. חיכינו. גם את הפרק הזה נאלצנו לדחות בגלל כל מיני שינויים, אבל איזה כיף
4: מדויק.
3: שאת כאן מאוד, ואיזה כיף שאת פה.
4: תודה, תודה.
3: אמיצה גדולה תודה. לשתף את הסיפור האישי שלך.
4: תודה, תודה.
3: אז תלמה של את פה, אני סיפרתי. בואי תציגי את עצמך.
4: סיפרת בקצרה, תכף אני ארחיב כמובן.
3: בטח.
4: אז רונית מידן, אני מקיבוץ מפלסים. נראה לי שאין מישהו היום במדינה שלא יודע איפה זה קיבוץ מפלסים. עד לפני חצי שנה היינו נקודה עלומה.
3: על המפה.
4: כן, ככה נכבט על המפה.
3: כן.
4: אז נעשה גיאוגרפית רגע
3: אישור קו. היום זה ממש מרכז תיירות.
4: כן, לצערי, כן. זה הפך להיות עלייה לרגל שלא במובן הטוב בעיניי, אני לא אוהבת את זה.
3: מסכימה.
4: נחל עוז, כפר עזה, מפלסים, יושבים כמעט על אותו קו מול עזה. את עזה אני רואה מהחלון של הבית. 18 שנה אנחנו גרים במפלסים, זה לא משהו חדש, עברנו את כל המבצעים, כולל צוק איתן וכו. אנחנו יודעים מה זה לגור במציאות ביטחונית מופרעת, אני קוראת לזה, כן. כי הכל שם לא נורמלי, אבל מה שחווינו ב7 באוקטובר זה באמת, כולם כבר יודעים, ובטח כשאתה הורה מיוחד ואתה צריך להכיל אירוע כל כך מחריד, מטלטל, מזוויע, ולשמור על עצמך ולשמור על הילד שלך באותו זמן. שאין לך מושג מה הולך לקרות.
3: תספרי לי רגע על היום הזה, 6:30 בבוקר.
4: 6:30 בבוקר, אנחנו מתעוררים לאזעקה, צבע אדום, יש לנו מטרת צבע אדום, יש לנו 8 שניות להגיע לממד, מכל מקום שאנחנו נמצאים בבית.
3: איפה זמן בערך?
4: הממד נמצא אצלנו בבית, בקצה המזרחי של הבית, ליד המטבח, חדרי השינה נמצאים למעלה בקומה השנייה.
3: כן.
4: יש לנו 16 מדרגות לרוץ, מתוך שינה, עד הצד השני של הבית, בזמן אפס, ולהגיע לממד.
3: כן.
4: ב-99% מהמקרים, אנחנו לא מספיקים, או שמגיעים ממש עד הדלת ואז שומעים בום. הפעם היו אין ספור התראות, זה פשוט לא פסק לרגע. כי אנחנו רגילים, יש צבע אדום, שומעים בום, יוצאים, לא מפסיק, לא מפסיק במשך חצי
3: כלומר,
4: שעה.
3: כלומר, ההבנה היא שזה אירוע מתמשך, וזה לא איזה ירי רקטות אחד,
4: נכון.
3: נכנסים לממד, אלא פשוט ממשיך, ממשיך,
4: כן,
3: ממשיך.
4: כן, אנחנו באים לצאת, ואז עוד צבע אדום, ועוד צבע, ושומעים ממש מאות טילים, בשניות, המון המון המון טילים, ואת לא יכולה לצאת מהבית. הכל סביבנו מתפוצץ, כאילו זה כאילו מין רולטה רוסית, עוד שנייה זה לבית שלנו.
3: כן.
4: ואנחנו לא מבינים מה קורה. ורצנו מהשינה, כאילו, תחשבי, כאילו, לא שירותים, לא כלום, 100 מיטות, בום. ועינב, הבן שלי הצעיר, שהוא נער לרצף האוטיסטי, אני קוראת לו ב-10-17, אותו בן 17.
3: כן.
4: הוא ילד כבד משקל, זה חלק מבעיות הוויסות שלו, הוא ילד בעודף משקל משמעותי, עד כדי כך שחדר השינה שלו למעלה, והוא בחיים לא ישן בו. 16-17 שנה, הוא בחיים לא הסכים לישון בו.
3: למה?
4: כי הוא מפחד. הוא אומר, אמא, אני לא אספיק לרוץ במדרגות, אני לא רוצה, אני מפחד, אני רוצה לישון למטה. במשך שנים הוא גורר את המזרון שלו מלמעלה למטה. הוא ישן בסלון, והוא ישן בממד, והוא ישן בחדר למטה ובחדר המשפחה.
3: ובאותו בוקר, באותו יום.
4: באותו בוקר הוא ישן דווקא אז למעלה. הוא אמר, אמא, זה היה מין שבוע כזה ששיפצנו בדיוק את שיפצנו את כל הבית שבועיים קודם, שתביני.
3: כן.
4: והוא אמר, אמא, עשית לי את החדר חדש, אני רוצה לנסות. ודווקא אז זה קרה.
3: זה אלוף.
4: וזה היה מאוד מלחיץ. רצנו למטה, כל הבית חשוך, תריסי גלילה, הכל מורד, ואנחנו בממד, ולא מבינים מה קורה. ועשרות קסמים, אנחנו לא יכולים לצאת אפילו החוצה.
3: זה בעצם לא אירוע מאפיין גם. את שאר הפעמים שהיו.
4: בהתחלה הוא כאילו נראה היה כמו אותו תמיד. דבר, אותו כן. דבר, כן, חוגילים לקסמים.
3: אתה מבינה פרשה. שזה לא אותו דבר?
4: בשני מקומות. קודם כל, 5 דקות אחרי שהתחילה המתקפה, אנחנו שומעים פתאום את השכן שגר, אנחנו בממד,
3: כן,
4: סגורים,
3: כן.
4: שומעים את השכן שגר מעבר לכביש, והוא מניע את האוטו ונוסע, ואני אומרת למוטי, בא לי, מה עובר עליו? כאילו, קסמים מטורפים,
3: כן.
4: ואני לא מבינה מה קורה, ובדיעבד, אלוהים ישמור אותי, כן? ערב קודם היה שמחת תורה, וכל שנה בשמחת תורה יש לנו קמפינג, אוהלים של משפחות מחוץ לשער האחורי של הקיבוץ, בפרדסים בשדות, אין ממדים שם. והוא היה בין המארגנים של האירוע. הוא ידע שיש שם 30-40 משפחות עם ילדים שישנו שם כל הלילה. והוא נסע להציל אותם ולהכניס אותם לתוך הקיבוץ. ובעודו מכניס אותם לתוך הקיבוץ יחד עם הקסאמים, כאילו אין ממד עם אנשים רצים פנימה, תינוקות על הידיים, ילדים על הידיים, הכל שם. מזל, הוא הציל 40 משפחות, כי 20 דקות אחרי זה הייתה משם החדירה של מחבלים. זה היה אחד המקומות שמשם נכנסו. היה, כאילו היה אמור להיות שם טבח. שתבין מה שקרה בכפר סבא, כפר עזה, היה קורה שם. והוא היה בין אלה שהצילו את המצב הזה. אז הוא שם, הוא נוסע, ואנחנו בממד תקועים. ומשהו כמו 10 דקות אחרי זה, אני עוד אומרת למוטי, תקשיב, משהו פה לא הגיוני, המתח הזה הוא לא הגיוני, משהו פה לא כמו תמיד. ואז מתחילות יריות. מאותו רגע במשך שעות, אני מדברת לך אולי 3-4-5 שעות, אני לא יודעת, איבדנו את הזמנים. יריות בלתי פוסקות, כאילו מישהו עומד לי בתוך הבית ומרסס לי את הבית.
3: וואו.
4: ואנחנו לא מבינים מה קורה. אין דיווח, מערכת הקשר קורסת.
3: פה את מבינה שזה כבר משהו אחר לגמרי.
4: אני אומרת למוטי ככה מעל הראש של עיניו, כדי שלא ייכנס ללחץ, כי הוא מאוד חרדתי.
3: כן.
4: תקשיב, יש לי תחושה שהקסאמים זה איזשהו מיסוך, הסחת דעת, ויש חדירה של מחבלים. ומוטי בתמימותו אומר לי, מה, לא, אין מצב, זה בטח ניסוי כלים במטווח של נירם, יש לנו מטווח בנירם, והם כל הזמן יש שם יריות. הוא אומר לי, זה הצבא. אמרתי, תקשיב, זה לא הגיוני. משהו פה אחר. ואנחנו עדיין לא מבינים כלום.
3: כן.
4: אגב, לא הבנו כלום 30 שעות, כי...
3: כן. עכשיו, יש לכם טלוויזיה? משהו שאתם יכולים להתחיל להבין בכלל?
4: זהו,
3: לא שמישהו מבין בשעות האלה בטלוויזיה, כן?
4: נכון. אז אני מדברת לך ממש 6:30-7 בבוקר.
3: כן, כן.
4: מדי פעם יש איזו הפוגה של אולי 5-10 שניות, דקה, מהקסמים, אנחנו רצים מהר לטלוויזיה. ופתאום אנחנו רואים את הטויוטה הזאת שנכנסת לסדרות, הסרטון הראשון שירו, ואף כתב לא יודע להגיד מה זה. ואנחנו רואים אנשים, שוטרים, חשבנו ששוטרים, על רכב לבן, ואנחנו לא מבינים, והכתבים מבולבלים, ואז פתאום אותי אומר לי, בשקט, תקשיבי, זה הרחוב של שופרסל בסדרות. עכשיו, מי מפלסים לסדרות זה 3 קילומטר. סדרות זה העיר שקורה בה הכל מבחינתנו. הסופר, הדואר, קופת חולים, בנק, סדרות. וזה הקניות, אני שם

0: עיניו ואמר לו, עיניו, בפברואר אנחנו עושים יום חילופי שלטון, ואתה הולך להיות ראש המועצה במקומי.
1: וואו.
0: והוא הביא אותו למועצה, ויש לי עשרות תמונות בטלפון של אופיר ועיניו מחובקים. עיניו מקבל את מפתח המועצה,
1: וואו.
0: חותם על הסכמים, על חוזים, הוא לקח אותו לפגישות, ועיניו בהיי, ואופיר עוד יותר בהיי. והם מתחבקים ומתנשקים. אין, כאילו, אני אומרת, גם מי שלא תמך בו פוליטית, לא יכול היה לסנוע אותו. הוא היה איש פשוט אהוב, יזם, חולם, בן אדם, באמת. אז עם זה רצנו לממד בפעם הבאה, ואז כבר אמרתי, מוטי, תקשיב, משהו רע מאוד קורה פה. אחר כך גם, כמובן, גילינו שהבן שלו נרצח, ועוד המון.
1: כן.
0: ומשהו כמו, לא יודעת, שלוש שעות אחרי זה קורס כל החשמל והתקשורת. ומאותו רגע עד, אני מדבר אתכם איתך שלוש יממות קדימה, שתביני שאנחנו קיבלנו התראה בטלפון מחברת חשמל, שביום שני בלילה,
1: כן.
0: כאילו שתיים עוד, רק אז חזר החשמל להרחבה אצלנו. בלי חשמל, בלי תקשורת, בלי קשר עם העולם, בלי טלוויזיה, בלי אינטרנט, בלי כלום. אנחנו לא יודעים מה קורה. ומאותו רגע אנחנו סגורים בממד, סלש בסלון, שיש הפוגה, אנחנו רצים לסלון, סליחה, לעשות רגע פיפי, לשתות מים. באיזשהו שלב אני אומרת למוטי, תקשיב, בוא נכניס מים ונרות לממד, כי אני לא יודעת מה הולך לקרות.
1: כן, או כמה זמן זה יקרה.
0: הכל חשוך, כל הבית חשוך גם באור יום. ואני מנסה רגע לפתוח את
1: החלון, כי פתאום אני אומרת, אולי עדיף. עדיף. אולי זה היה עדיף, ממש. וזה הציל אתכם, כי ממש. חשבו שאין אף אחד בעצם.
0: ממש.
1: וואו.
0: ובאיזשהו שלב אני אומרת, טוב, אני אפתח חלון, כי חום אימים, והשן, סמיך, לבן, נכנס לתוך הבית עם אפר. וואו. אני אומרת, אמרתי, תקשיב, שורפים את הקיבוץ, אין, הורגים אותנו. ואנחנו שומעים יריות, תביני, אי אפשר לתאר את זה, זה מלחמה שאי אפשר...
1: אזור מלחמה. אזור מלחמה.
0: טילים וטונות של יריות, ואנחנו לא מבינים כלום. וככה אנחנו סביב השעון. קמים מזה, מנסים לישון בלילה, הכל... כל הרחוב חשוך על התא, הקיבוץ בעל התא, ולא שום הודעה. אחרי שעות שהטלפונים מנותקים, גם הבטריות נגמרו, ואני אומרת למוטי, תקשיב, אנחנו חייבים להתין איזשהו טלפון שאם משהו יחזור, שנוכל, ואנחנו אפילו ערים לזה שכל העולם מחפש אותנו, אנחנו לא מבינים מה קורה בחוץ.
1: כן.
0: ו...
1: איך עיניו בכל הזמן הזה, בכל השעות האלה?
0: עיניו בטירוף, בלחץ מטורף, לא מוכן ללכת לשירותים, לא מוכן כלום, צמוד אלינו, שתביני, הוא ילד עצום בגודלו, כן, הוא 1.85 מטר, 150 קילו, אני פיצית, כן. הוא נצמד אליי, אם הוא יכול היה להיכנס לתוכי חזרה, זה מה שהוא היה עושה כן. באותו רגע. חרדות מטורפות, בלופים שהוא לא הפסיק לדבר, פחדים, אמא מה יהיה, עוד שנייה הורגים אותנו, אני לא יכול, מה אנחנו עושים, מחבלים ייכנסו, ואז אני אומרת, תקשיבו, בוא ניקח את השולחן של הפינת האוכל שהוא נורא כבד, נצמיד אותו לדלת.
1: לדלת. לדלת של הבית או לדלת של הממד?
0: לדלת של הבית.
1: לדלת של הבית, אוקיי.
0: של הבית, והאבסורד שהדלת של הממד שלנו לא נסגרת, כאילו
1: זה קרה אצל הרבה מאוד.
0: היא לא נסגרת, ואני כל זאת אומרת למוטי, תקשיב, מה אנחנו עושים ברגע האמת? ואנחנו עדיין לא מבינים מה קורה. באיזשהו שלב קלטו בקיבוץ שאין תקשורת, כי בחלק מהקיבוץ כן היה, אנחנו בהרחבה לא היה, הם עברו עם מגפונים, ממש רכב עבר, כמו ביום, אני זוכרת מלחמת יום כיפור.
1: וואו.
0: עם מגפון, ואמרו, נא להיסגר בבתים, יש מחבלים בקיבוץ, אתם לא זזים מהבית, להצמיד חפצים כבדים לדלת. ואז פתאום,
1: אני אומרת למוטי, תקשיב. את יודעת, את אומרת את זה ואני רק מנסה לדמיין את עצמי בחוויה הזאת, תסביר רגע את הילדים שלי.
0: לא, זה אין לתאר, חרדה, באמת חרדת מוות, חרדת מוות. את בטוחה שזהו, שאת הולכת לגמור את החיים.
1: מה עובר בראש ברגעים האלה?
0: חוסר אונים מאוד גדול, פחד מאוד גדול. ישר אני חושבת על הילדים שלי, יש לי ילד אחד בדרום אמריקה, שאני פתאום מבינה שהוא לא מצליח לתקשר איתי.
1: כן, הוא לא יודע בכלל מה קורה איתך.
0: הוא לא יודע מה קורה.
1: הוא יודע מה קורה שם אפרופו בזמן הזה?
0: אני תכף אספר מה עבר עליו.
1: וואו.
0: ועוד ילד שגר בדירת סטודנטים בקיבוץ.
1: כן.
0: ועוד כמה דקות לפני שנפל החשמל, מוטי בעלי קיבל הודעה שהולך להיכנס צבא. שהצבא הולך להיכנס, זה היה שלוש שעות אחרי תחילת המתקפה. שתביני שזה עד כל כך מטלטל, שאנחנו רגילים הרי יש קסם, יש מטוס באוויר.
1: כן.
0: שלוש שעות יש טונות של קסמים וכלום.
1: כלום באוויר.
0: אין צבא, אין התראו, אין הודעות מפיקוד העורף, אין מטוס, כלום. ואנחנו תקועים ככה, ואז מוטי מתקשר, אומר לי, ענבר הבן שלי, תקשיב, עוד מעט תיכנס צבא, ידפקו על הדלת, יגיעו לך, זה צהל, תפתח. מה שהוא לא ידע באותם רגעים, שחברים של ענבר הבן שלי מכפר עזה, שכבר שם היה טבח בשכונת דור צעיר, אמרו לו, ענבר, תקשיב, מסתובבים פה עשרות מחבלים, לבושים מדי צהל, מדברים עברית.
1: תפתח את הדלת.
0: הם דופקים על הדלת, אומרים, זה צהל, צהל, תפתח. אם מישהו בא אליך ואומר צהל, שלא תעיז
1: לפתוח.
0: בדיעבד ידענו, כי לא ידענו ברגע האמת, הוא היה בחדר. הוא אומר, אמא, חצי שעה אחרי זה דופקים לי חיילים על הדלת, ואומרים לי, זה צהל, תפתח, ואני לא פותח להם, אני רועד מפחד. הוא אומר, אני מחזיק.

0: סכין, אין לי נשק. עכשיו, אגב, כן, לכולם יש.
1: כן.
0: מה אני עושה? והם דופקים, דופקים.
1: ולהיו חיילים לפתוח. בדיעבד, אתם יודעים?
0: הוא פחד לפתוח, ואז הם, הוא אמר, אני אחכה שהם ידברו עוד, לשמוע כן, אם יש כן. מבטא. Mm-hmm. בסוף אמרו לו, תקשיב, אנחנו חייבים לדעת שאתה בסדר, שאתה לא חטוף מאחורי הדלת, כי, סליחה, הנבלות האלה, הם נכנסו, הם חטפו משפחות בתוך הבתים, הם נכנסו, הצמידו את המשפחות עם נשקים לדלת,
1: כן.
0: והתחבו מאחורי הדלת וחיכו לצבא.
1: כן.
0: וזה משהו, הצבא פחד. אגב, הרבה חיילים ככה בכפר עזה
1: כן.
0: נהרגו.
1: כן.
0: פתחו את הדלתות והמחבלים. בקיצור, הוא פתח את הדלת אחרי שהם ממש דפקו, אמרו, תקשיב, אנחנו חייבים לראות שאתה בסדר. הוא אומר, שני נשקים מכוונים לו לתוך הפרצוף, והוא מרים ידיים, הוא אומר לי, אמא, כמו בשואה. אני אומר, אני בסדר, אני ישראלי, אני יהודי, אל תראו בי. פורצים את הדלת ובודקים שהוא בסדר, ואומרים לו, אתה עכשיו מרגע זה ננעל, אתה לא זז מהבית. ובינתיים אני מתקשרת, אומרת לו, נבר, עכשיו אתה חוזר הביתה, אתה לא נשאר
1: כן,
0: לבד.
1: כן.
0: אומר לי, מה אין לי איך לחזור? ואני אומרת לו, תחזור הביתה, הוא אומר, תקשיבי, כשהכיתת כהננות תחבור לאזור, אני אגיע, זה לקח שעתיים, היינו צריכים להזיז את הארון, כן. כל מה ששמנו על הדלת, הוא נכנס, נרגעתי קצת. באותו זמן הבן שלי הגדול עמית בדרום אמריקה, בקולומביה, 9 שעות הפרש, כאן היה צהריים, היינו מנותקי קשר, הוא מתעורר, פותח את הטלפון כמו כל בוקר, והוא רואה את כל הזוועות על הבית שלו, בטלגרם, באינסטגרם, כן. בטיק טוק, סרטוני זוועה, והוא לא מצליח לתקשר איתם.
1: לא עונים.
0: לא רק אנחנו, אף אחד בעוטף לא עונה. והוא רואה את הזוועות על הבית שלו, על מפלסים,
1: כן.
0: את המחבלים נכנסים לקיבוץ, מה שאנחנו לא ראינו.
1: כן.
0: הוא רואה. והוא אומר לי, אמא, אני בוכה את החיים שלי, אני מבין שאין לי לאן לחזור, אין לי בית, אין לי משפחה. מה אני עושה? אני אומר לעצמי, טוב, אני אשאר אולי בדרום אמריקה, אני אמשיך את הטיול. כן. ואז פתאום עובר לידו איזה קולומביאני שעובד שם,
1: כן.
0: ורואה אותו בוכה, והוא אומר לו, ישראל? כן, באר שבע. ועמית אומר לו, מה באר שבע? הוא אומר לו, בוס. הוא אומר, תקרא לבוס. מסתבר שהבוס, עמית עבר שם להוסטל הזה יומיים קודם,
1: כן,
0: לא הכיר אף אחד.
1: כן.
0: הבוס ישראלי. שואל אותו, מאיפה אתה? עמית אומר לו, אני מפלסים, מאיפה אתה? מקיבוץ נירים, בעוטף. כאילו, מה הסיכוי בסוף העולם, בקולומביה, בכפר נידח?
1: שום דבר לא מקרי.
0: כאילו, זה מלאך משמיים. עמית אומר לי, תקשיבי, הוא הציל אותי. במשך יומיים בכינו, ראינו סרטים, דיברנו, היינו אחד בשביל השני שם.
1: כן.
0: זה היה כאילו הקצה המזלג, מה עברנו בזה.
1: כן.
0: בינתיים אין לנו טלפונים, אני אומרת למוטי, תקשיב, אני הולכת להניע את האוטו בחניה, להשאיר אותו דולק, לשים את הטלפונים בטעינה.
1: כן.
0: ואני רצה ככה, כל פעם שמפסיקים הקסאמים, אני רצה לראות. ואז פתאום חברה כותבת לי אחרי זה, לא יודעת, 10 שעות, רוני, בבקשה, תני סימן חיים, תגידי שאתם בסדר. ואני כותבת לה, מה נסגר איתך? כאילו, אנחנו בממד, הכל
1: כן,
0: טוב.
1: כן.
0: היא אומרת לי, לא נכנסו אליכם? אני אומרת לה, מי נכנס?
1: בתמימות.
0: היא אומרת לי, רונית, מחבלים. כל העוטף שורץ מחבלים. כבשו
1: וואו.
0: את כפר עזה, כבשו את נחל עוז, המחבלים במפלסים.
1: כן.
0: היא אומרת לה, את רצינית? את עובדת עליי? ואז היא מתחילה לכתוב לי ב-SMS'ים,
1: כן,
0: כאילו
1: כן,
0: אין,
1: כן.
0: אין וואטסאפ.
1: כן.
0: 100 הרוגים, 200 נרצחים, 500, כל פעם שאני כן, רצה לאוטו,
1: כן.
0: עוד
1: וואו.
0: 400 נרצחים. ואני לא מאמינה.
1: כן.
0: אני נכנסה טלפון, אמרת למוטי, תראה מה קורה פה, אתה מאמין?
1: מלחמה.
0: ואנחנו שומעים יריות, ואז אני מבינה שהיריות זה המחבלים בתוך,
1: כן,
0: הבא, כן. בתוך החצר שלי.
1: כן.
0: בדיעבד, כיתת הכוננות הצליחה להשתלט, גם הרבשץ שהתקפיץ את הכיתה, והם פשוט הצילו אותנו. עד היום אנחנו חווים להם את החיים שלנו, הם היו בחצרות, הסתובבו בחצרות של הבתים.
1: אנשים אמיצים, שאני לא יודעת מאיפה מביאים את האומץ הזה.
0: מזל שהיו שם גם איזה 5 חברים מהשכבה של ענבר,
1: כן.
0: שהם חיילים קרביים,
1: כן.
0: שהצטרפו כמובן ללחימה.
1: כן.
0: 2 נפצעו, 2 חברים טובים של ענבר נפצעו. וגם בכפר עזה נפצעו לו חברים, ולצערי נהרגו, ים גולדשטיין הייתה בחבר'ה
1: כן.
0: שהייתה אצלנו בבית, מלא בת בית.
1: כן.
0: קיצור, המון אנשים, זוועה, אנחנו...
1: איך יצאתם משם?
0: שתביני שעוד לפני שיצאנו, למחרת כמה לא ידענו, כי היינו נצורים בממד.
1: כן.
0: למחרת אני קמה ואני רואה את השכן, זה שיצא יום קודם להציל את החבר'ה
1: כן.
0: שלא הבנתי מה הוא עושה. אני רואה אותו טרוט עיניים, עיניים אדומות, כולו פרצוף מודאג עם הנשק עליו. ואני אומרת לו בתמימות, ניר, תגיד, לא ישנת בלילה? הוא מסתכל עליי,
1: לא מבין.
0: עגל. הוא אומר, בטח זאתי לא,
1: לא מחוברת.
0: לא מחוברת למציאות.
1: כן.
0: והוא אומר לי, לא, לא כל כך ישנתי. אני אומרת לו, הכל בסדר איתך? והוא אומר לי, כן, בסדר.
1: ביחס
0: ולא
1: למצב.
0: ולא ממילה על מחבלים,
1: כן,
0: כלום.
1: כן.
0: לא ידענו.
1: הוא שמר עלייך כנראה.
0: לא ידענו. כשאחרי כמה שעות, לכיוון 12-1 בצהריים, הייתה איזו הפוגה של איזה חצי שעה מהקסאמים.
1: כן.
0: היו כבר צבא, היו ג'יפים בקיבוץ.
1: כן.
0: הקיבוץ הפך לבסיס צבאי, תוך
1: כן.
0: שנייה. ועברו ג'יפים וראו אותנו ברחוב, כי יצאנו רגע, כל השכנים יוצאים לרחוב.
1: כן.
0: והם צועקים עלינו, מהר תיכנסו, יש פה מלחמה.
1: כן.
0: ויש עדיין מחבלים בקיבוץ, שתביני, למעלה מ-150 מחבלים נכנסו וניסו להיכנס. כן, כן. והוא אומר לנו, כנסו או שתתפנו.
1: כן.
0: ועיניו שומע את זה, ורץ החוץ על הרחוב, באמצע הקסאמים.
1: כן.
0: וצועק, אני לא זז מפה. רק פה אני יודע איפה הממד, רק פה אני מרגיש בטוח. תחשבי, תראי את האבסורד של ילד, כן. איך ילד אוטיסט חווה את העולם. כן. זה
1: התבנית.
0: כן, זו התבנית שלו. שלי. זה הרגלים, זה הקיבעון, הוא לא זז מפה. כן. ואני רודפת אחריו באמצע הקסאמים, מצוק לו, נבי, אתה חייב לחזור לממד, ואנחנו חייבים לעוף מפה. ועד שהוא לא וידע שכל השכנים ברחוב יוצאים,
1: כן.
0: הוא לא הסכים. זה היה העוגן שלו, אם כולם כן. עוזבים, הוא עוזב.
1: כן.
0: הרזנו מזוודה תוך 4 שניות, בערך אין לי מושג אפילו מה זרקתי פנימה.
1: כן.
0: רוב הבגדים שאנחנו לובשים ב5 חודשים האחרונים הם לא שלנו, קיבלנו. כן. פשוט הרסתי מה שיכולתי ואפנו משם. כשהגענו לשער של הקיבוץ, התחלנו להבין מה קרה פה ב-24
1: שעות. התחלתם לראות את התוצאות בעצם של מה שנמצא על הכבישים.
0: 3 קילומטר, ממפלסים לצומת. על השער של מפלסים, עשרות מכוניות. כל ה3 קילומטר, עשרות מכוניות.
1: שרופים בטח.
0: שרופות, מחוררות. וואו. אופניים על הגג, אנשים שחזרו מרכיבה בבארי ב6:30 בבוקר. הרכב מחורה והפוך על התעלה. שתביני שמוטי בעלי רכב 11 שנה בסינגלים בבארי. החבר שלו, השותף שלו לרכיבה, 11 שנים מבארי, נרצח עם כל משפחתו. נשאר רק הבן, בן 18. האבא והאמא והבנות נרצחו. כאילו, אנחנו רואים אותם ואנחנו מבינים ש... מכוניות אחת על השנייה, הפוכות, שרופות, בצד גופות של מחבלים מוטלות בצד הדרך, כן. אופנועים ורכבים של המחבלים, אותו רכב שראינו בסדרות ופתאום הבנו.
1: כן.
0: ובצד השני, ושופל של הצבא מגלגל כן. את הגופות כן. לתעלה, ובצד השני זקה.
1: כן.
0: מלקטים פיסות ממה שעד לפני שנייה היה חיים.
1: כן.
0: והכביש שטוף דם. אני אומרת למוטי, אתה מבין מה הלך פה? אתה מבין שאנחנו, איך אנחנו חיים בכלל?
1: ממה שרדנו?
0: איך אנחנו חיים?
1: לאן נסעתם?
0: מתי?
1: לא, לאן? כאילו, לאן נוסעים?
0: לא ידענו.
1: לאן הולכים?
0: לא ידענו. ברחנו, אמרתי, מוטי, קודם כל נצא מפה, אנחנו עוד לא יודעים לאן, אבל נסתדר, המשפחה במרכז, חברים במרכז, נסתדר.
1: כן.
0: ואנחנו יורדים לכיוון של כביש 6, שיירות, 4 שעות נתקענו בכביש 6, תביני, כאילו כל העוטף ברח.
1: כן.
0: היינו במנוסה, בחרדה מטורפת, ואנחנו מתחילים לקבל פתאום מאות וואטסאפים, פתאום חזרה קליטה.
1: כן.
0: ואנחנו מבינים כמה אנשים התהפכו, לא ידעו מה קרה לנו. ואנחנו פשוט בוכים באוטו. ואין לנו מושג לאן, ואני אומרת למוטי, אולי ניסע להורים שלך קודם, זה הנועל הרגיל, אנחנו בוכים מהבית, נוסעים רגע להורים.
1: איפה הם גרים?
0: בכפר סבא.
1: אוקיי.
0: ותוך כדי בדרך עוד יריות, שתביני, כל הדרך עוד יריות, או תפסו מחבלים בדרך, תוך כדי בירידה לכביש, שתפסו מחבלים על הכביש, לידינו, כמו סרט אימה. ופתאום אני מקבלת טלפון, ושולחת לי וואטסאפ, איזה קרובת משפחה, אמרת לי, תקשיבי, אני שומעת מה קורה בארץ, אנחנו עשינו לפני חודש רילוקיישן לארצות הברית, יש לנו דירה בתל אביב, היא ריקה לגמרי, אין בה כלום.
1: אלופה.
0: אין בה כלום, קחו אותה, עוד לא הזכרנו אותה.
1: איזה אלופה.
0: אנחנו נסדר שהשכנים הביאו לכם דברים.
1: כן, כן.
0: ואני אומרת לה, יאל, אני אומרת לה, מוטי, תצא לתל אביב, לא כפר סבא, ניסע לשם. אנחנו מגיעים לדירה, כמו פליטים, פליטים, לא כמו, עם מזוודה, אחרי שלישנו דקה, ככה, המומים. והוראה אותנו אחת השכנות, והיא אומרת, אתם מהעוטף? אני אומרת לה, כן. היא אומרת, בואו, חיכינו לכם. ואנחנו נכנסים לבית, דירה ריקה, גדולה, מהממת, צופה על הים, אין בה כלום. מאותו רגע, זה היה 17:00, 21:00, משלחות אינסופיות של שכנים, לא מפסיקים לרפד אותנו, לעזור, הביאו לנו הכל, מקרר, תנור, מיקרו, טוסטר, קומקום, בגדים, מזרונים.
1: אהבה.
0: משחות שיניים, שמפויים, הכל, מצעים, אוכל, עמדו ובישלו לנו אוכל, הלכו לסופר, מילאו לנו את המקרר. ואנחנו עומדים, בוכים, כאילו אני לא מבינה מה קורה פה.
1: זה ברגע אחד, זה פליפ פלופ של החיים.
0: מטורף.
1: ברגע אחד הכל מתהפך עליך.
0: מטורף. ואומרים לנו, כל מה שאת צריכה רק תגידי, ואני אומרת להם,
1: אני לא יודעת אפילו מה אני צריכה, אני אפילו לא יודעת.
0: מה עוד אני צריכה?
1: כן.
0: כמו שרצמנו עין. כאילו, את חוזרת, אתה יודע, את המעבר, ה-180 מעלות, הטרנספורמציה, ובתל אביב, כאילו, יחסית הכל שקט, פעם הבא, יש איזו התראה. כמובן שעיניו, הדבר הראשון שהוא בדק זה איפה הממד, כאילו, נכנס לדלת, דבר ראשון הוא בודק איפה הממד. אגב, בכל בית שהוא מגיע.
1: כן.
0: וואו, לא הקלנו. היינו שם שבוע וחצי ראשונים עד שחברנו למפלסים, לא הבנו.
1: מה זה אומר חברנו למפלסים? לאן כולם פונו?
0: בהתחלה הפרוביזורית כל אחד לאן שהוא פשוט ברח. אגב, החברה הכי טובה שלי מפלסים עוד ברחה בלילה, בגלל שהם ברחו, הם ממש טסו, היו פתוחים שהם מחבלים וירו להם על האוטו, שוטרים ירו עליהם, היו פתוחים שהם מחבלים שבורחים. והיא באינסטינקט שלה הוציאה את הראש מהחלון וצעקה, אנחנו לא מחבלים, היא אומרת, כמעט ירו לי בראש.
1: בוודאי, וואו.
0: מטורף, כל אחד מאיתנו עבר תופת. ואחרי שבוע וחצי בערך כינסו 600 מתושבי מפלסים בהרצליה, בדן אקדיה, ועינב ביקש לחבור לחברים שלו. ולמרות הקושי שידעתי שזה הולך להיות מאוד מורכב, ידעתי שזה העוגן שלו וזה מה שהוא צריך.
1: אז למעשה הגעתם לדן אקדיה בהרצליה.
0: הגענו לדן אקדיה בהרצליה אחרי שבוע וחצי בדירה בתל אביב. אחר כך הדירה הזאת שימשה את ענבר, כשהוא השתחרר מהצבא, ענבר כמובן גייסו אותו באותו יום, ותמיד הבן שלי שהוא חזר באמצע המלחמה מקולומביה, אז הם היו שם. ובאנו חודש וחצי, היינו במלון, היה מצד אחד כאילו מאוד מחבק, כי זה כולם אנשים מוכרים. צד שני כל כך חונה, כולנו הלומים, כולנו סף העצבים והרגישות כל כך גבוה.
1: רגיש,
0: ועינב, שגם ככה נמצא ברף של חוסר ויסות, חרדה.
1: איך זה נראה כשהוא לא מבוסד? בוא נדבר על זה רגע. כי חרדה וחוסר ויסות זה הולך ביחד בצורה מאוד משמעותית.
0: אצלו כל התקף חרדה, לימים אני הבנתי, לקח לי כמה שנים להביא, לחבר את זה, כל התקף חרדה אצלו בגוף מתפרש כתקף זעם. ומכיוון שהוא ילד מאוד עוצמתי, גם בגודל שלו וגם בתגובות שלו, כל התקף זעם כזה, זה הופך להיות מאוד אלים.
1: איך זה נראה בהתנהגות?
0: זה מתחיל בצעקות ממש, צעקות וכללות, הוא יכול לקלל אותנו, כללות שבאמת, אם מישהו שומע ולא מכיר את הסיטואציה, זה מחריד.
1: תני לי דוגמה.
0: תמותו, תשרפו, אני שונא אתכם, איזה הורים, אלווי שאני לא, זה, אני רוצה להתאבד, בא לי למות עכשיו, אני רוצה להתאבד, אלווי שמישהו ירצח אותי, ככה, בלופים. ואחרי זה, כשאני מדברת איתו, אז אחרי זה, כשאנחנו מאבדים את זה, הוא אומר לי, נו, אמא, אל תלחצי, את יודעת שאני לא באמת רוצה למות. זה חלק מה... ככה אני, כשאני נלחץ, ככה הדור הזה.
1: כאן אני מתעברר.
0: כן.
1: את יודעת למה שאלתי אותך, בכוונה את המילים?
0: כן.
1: כי יש הורים ששומעים אותנו עכשיו, וחווים את זה. ונורא מתביישים להגיד את זה.
0: כן.
1: ולפעמים הזמינו עליהם משטרה הביתה.
0: נכון.
1: קרה לי אתמול עם אמא שהתקשרה ואמרה לי, ונורא מתביישים בדבר הזה.
0: נכון.
1: ונורא מובחים מזה, וגם מאוד, אני אגיד עם רגשות אשם על הדבר הזה, של איזה מין הורה אני, שככה לגמרי. גידלתי את הילד שלי,
0: לגמרי.
1: או מי אני בתוך הסיפור הזה, אני רוצה רגע להגיד להם שזו חוויה, שהיא קיימת והיא נוכחת, והיא מאוד קשה.
0: מאוד.
1: ומותר להגיד את הקושי, ומותר רגע, מותר רגע להבין שזו חוויה מאוד מורכבת, לי בתור הורה רגע.
0: לגמרי.
1: ומבחוץ כן, זה נשמע זוועה. אין ספק.
0: אני יכולה להגיד לך שאני שנים, אני מספרת על זה בהרצאות שלי, ששנים, גם בקיץ, אני הסתובבתי עם שרבולים ארוכים, כי כולי הייתי מלאה סימנים כחולים. כשהוא היה בהתקף זעם, כל מה שהיה סביבו היה חוטף את הגל הזה, את הצונמי הזה.
1: כן.
0: שבגלל שהוא ילד ענק, אז המכות שלו זה מכות.
1: הן נשארות.
0: ואני הייתי מסתובבת עם סימנים כחולים, ואני פחדתי שיגידו שבעלי מכה אותי, פחדתי שיגידו שאני אישה מוכה ויעצרו את מותי.
1: כן.
0: והייתי מסתובבת עם שרבולים ארוכים. עכשיו, כשאת חושבת על זה בגיון, אוקיי, זה, תודה לאלו הבעל, אבל איפה נשמע דבר כזה שהבן מרביץ לאמא שלו? כאילו, הוא קורא אותי ממכות. עכשיו, אני לא נלחצת, אני מגיעה מתחום של אומנויות לחימה, זה, כאילו, אני יודעת לספוג מכות, אבל בואי, זה הדבר הכי לא נורמטיבי בעולם, זה לא אמור לקרות. וכל הזמן מסתובב לי בראש סיפור שפעם חברה סיפרה לי, שאבא מהכיתה של הבן שלה, הוא אבא לילד אוטיסט, גם מאוד עוצמתי, ויום אחד הבן שלו באמת קרא אותו במכות, והוא הזמין משטרה, והשכנים הזמינו משטרה, שמעו צעקות, ואבא לקח שוקר שהיה לו, והוא כיוון את השוקר לבן שלו, ובעצם גרם לו...
1: רגע לשחרר, מה שנקרא.
0: וכשהגיעו השוטרים, אבא אמר, תקשיבו, אני השתמשתי בשוקר, אבל לא יכולתי, הוא היה הורג אותי. עכשיו, אני כל הזמן זה מעדד לי בראש, אני אומרת, וואי, רק שאני לא אגיע ליום הזה, שאני חלילה אצטרך לנטרל את הילד שלי עם שוקר, כי הוא 80 קילו מעליי, והוא שני ראשים מעליי.
1: אני אגיד שכשהם בהתקף זעם, ה-80 קילו פער הופך להיות 1,000 קילו.
0: ברור.
1: אני יודעת כי הייתה תקופה של יובל, כשהוא היה קטן אפילו, אני דברת איתך, כאילו יותר קטן מהיום נניח, ויש לו היפוטוניה, הרי השרירים שלו מאוד מאוד חלשים, רפואיים, ואני תמיד הייתי אומרת שכשהוא בהתקף זעם, יש לי שולחן עם גלגלי ברזל, גלגלי רכבת בסלון, בסלון זה שולחן סלון, כלומר את לא יכולה להרים אותו, אוקיי? אין דרך, גם אני לא יכולה. מה זה הוא מרים אותו? כמו ג'ון בריון. הופך אותו, ברור. ואני מסתכלת מהצד ואני אומרת, How could that be? לא יכול להיות, אבל פתאום יש איזה אדרנלין בגוף ששוטף אותו, שהוא מסוגל לעשות דברים שאני בכלל לא יכולה לדמיין.
0: נכון, ועינב, את שואלת, שאלת קודם איך זה בא לידי ביטוי, מעבר לזה שאלימות מטורפת, באמת הוא יכול לשבור, לרסק, לחתוך, כל מה
1: ש... אין שם אף אחד בבית ברגעים האלה גם, אני אגיד.
0: הוא גם לא רואה אותי, הוא כאילו המבט שלו עובר דרכי.
1: כן.
0: אבל הוא גם פוגע בעצמו, באותה עוצמה. זאת אומרת, אם אני... זאת הסיבה שאני
1: הרבה פעמים לידו. כן, כי זה לא נגדך, זה בעדו, כי זאת הדרך שלו רגע לווסת את עצמו.
0: וזאת הסיבה שאני במרכאות מוכנה לספוג את המכות האלה, כי אני אומרת, עדיף שאני אחווה אותם, כי אחרת הוא יכול לחתוך את עצמו. כאילו, אם יש סכין לידו, הפעולה הראשונה זה יתופנה כלפיו, והוא יפגע בעצמו, והוא פגע, הוא עדיין פוגע בעצמו שנים, ברמה של דם. כאילו, הוא ממש יכול לעשות לעצמו דברים נוראים. אז וישהו לא מרגיש כלום.
1: ברגעים האלה, או מה עוזר לו אפילו אחרי, אני אגיד. כי בטוח שיש דברים שלמדתם תוך כדי הדבר הזה.
0: אז כשהוא היה קטן יותר ועוד יכולתי להשתלט על הפיזית, הרבה פעמים גם בצחוק הייתי מאיימת עליו, הייתי אומרת לו, עינב, אם אתה לא נרגע, אני עושה לך ריתוק ג'ודו. עכשיו הוא ידע שמהריתוק שלי אפשר לצאת, זהו, כאילו אני מרתקת אותו לרצפה, עושה לו איפון, זהו, הוא נכנע. אז הוא היה, באמת הייתי מרתקת אותו. אגב, אני תמיד ממליצה להורים, כל הנושא שלי, אני מגיעה מתחום של תרפיסטית התפתחותית לתינוקות וכולי, ואני מדברת על הנושא של מגע כמנגנון ויסות, ואני אומרת להורים, התגוששות, זה ממש תרגיל שאני נותנת לאבות ולבנים, על השטיח, על השטיח, ממש התגוששות, אתה עליו, הוא עליך, בתוך, לגלגל אותו בתוך מזרון.
1: זה מפרק אדרנלין, זה מפרק את הגוף, זה מפרק את הוויסות, את הקשיים.
0: הכל, הכל. והסווית ההיי שאחרי זה, והצחוקים, והאדרנלין, והסרוטונין, אבל זה באמת נותן רגע מקום של ויסות, גם המגע, הפרופיו-רצפטיבי, המגע
1: עמוק. וגם אני אגיד של מערכת יחסים. כלומר, אני איתך בתוך זה. אני לא נגדך, אני בעדך, אנחנו נעשה את זה ביחד.
0: נכון, כי את שואלת מה עוזר, אז אני אומרת, באמת המקום הזה של הקרבה בסוף, היא קשה ברגעים האלה. אבל היא הכרחית, גם לילד וגם להורה, כי אחרת ההורה נכנס גם הוא לנתק. והיום כבר שקשה לי לעטוף אותו ולחבק אותו ולהכיל אותו, היום הוא גם יודע לווסת את עצמו, אומר, מה, עזבי אותי, לך עם פה וזה, אני, כשאני רגע.
1: ואת יודעת לשחרר רגע. את יודעת ללכת רגע הצידה? ולאפשר לו רגע.
0: לאפשר, זה לא רק לאפשר, זה להירגע ולסמוך עליו.
1: כי, בדרך שלו.
0: כן, כי אני יודעת שהוא יכול להיות מאוד מסוכן.
1: משפט מנצח אפרופו לסמוך עליו.
0: כן, קשה לשחרר, כי אני מפחד שהוא יפגע בעצמו. אז אני כאילו סומכת ונשארת מרחוק, אבל אני בודקת שהוא לא מזיק לעצמו. ואני שם, בסטנד ביי, והוא שם מוזיקה בפול ווליום, שם את האוזניות ומתנתק מהעולם.
1: מדהים.
0: ואו שהוא יוצא לסיבוב.
1: כן.
0: לפעמים פשוט יוצא החוצה.
1: אנחנו גרים בקיבוץ. והוא רק בן 17.
0: הוא רק בן 17.
1: והוא למד לעשות את זה בעצמו.
0: זה לא היה בעצמו, זה תהליך מאוד ארוך.
1: ברור, זה לא ברגע אחד, בוודאי.
0: אנחנו עובדים איתו, מה עוזר לי
1: כשקשה. ועדיין אני אגיד, והוא בן 17, והיום הוא עושה את זה בעצמו.
0: נכון.
1: וזה מרשים מאוד בעיניי.
0: נכון.
1: שאנשים מבוגרים בני 40 שעוד לא יודעים לעשות את זה עבור עצמם.
0: זה לא תמיד מצליח, בואי, זה לא איזה אידיליה.
1: בוודאי, זה לא קסם.
0: יש רגעים שפוגע.
1: זה למידה גם אינסופית, כי מה שעבד היום יכול להיות שבעוד שנה כבר לא יהיה רלוונטי.
0: נכון.
1: אבל לא משנה. אני מסתכלת על לקוחות שלו.
0: נכון.
1: בגיל 17, שזה גיל מאוד מאוד קשוח, אני מסתכלת רגע על ילדים נרוטיפיקליים שאני פוגשת בכיתות. זה גיל מאוד מאוד קשוח. אתה לא מזהה את עצמך עוד. אתה עוד לא יודע מי אתה. זה כל כך מבלבל ומציף.
0: אני קוראת לזה, עינב קורא לזה, מתקפת המורמונים. המורמונים מתקיפים את הגוף. כן, ההורמונים הרי בטירוף. הנה, אתמול, תקשיבי, דוגמה הכי טובה, היה פורים. עכשיו, טוב, תכף נדבר על מה קורה עכשיו בהרצליה שעברנו, הוגלנו אליה, אבל הוא לומד בבית ספר רגיל. כן. ויש כיתה תקשורת. וזה אחר ממה שהיה באשקלון, זה היה בית ספר חינוך מיוחד. כן. כל הבנות בפורים מתחפשות במינימליזם, כן, לגמרי. לבושות, כלום. והוא בגיל ההתבגרות, והוא ילד על הרצף האוטיסטי, שכל הנושא של גבולות, גבולות גוף.
1: כן, מרחב.
0: מה מותר, מה אסור, מרחב אישי, פרטיות, הם לא ברורים לו.
1: כן.
0: אנחנו עובדים על זה המון, המטפלת הרגשית שלו על זה, כל היום בבית ספר על זה.
1: כן.
0: אנחנו על זה. שנים אני הייתי צריכה להסביר לו, שאפילו אם הוא מסתכל על מישהי מקילומטר, לא נגע בה, לא התקרב, הסתכל. על האיברים המוצנאים, פרטיים שלה, והיא מרגישה מאוימת, היא יכולה היום על פי חוק ללכת להגיש נגדו תלונה, והוא ימצא אשם. הוא אומר לי, אמא, אבל לא עשיתי כלום, רק הסתכלתי. הוא אומר אותו, נכון, זה חדירה לפרטיות, גם זה אסורך. והוא נכנס אתמול לאוטו, כשבאתי לאסוף אותו, הוא אומר, אמא, את לא מבינה, היה לי כל כך קשה, אני הייתי צריך לא לצאת מהכיתה, כי פחדתי להסתכל. הוא אומר, ישבתי אני ואיתן, החבר שלי, ישבנו בכיתה, הוא אומר, תראי, איזה אמיץ יאיר מהכיתה שהוא איזה ללכת לכיתה השנייה ולהסתכל על הבנות.
1: כן.
0: אנחנו פחדנו לעשות את זה.
1: יאו.
0: תראי עד כמה זה במודעות שלו היום, אפרופו עבודה.
1: כן.
0: ואמרתי לו, וואי, נב, אני כל כך גאה בך. כל כך גאה בך, כי תראה לאן הגעת.
1: את יודעת שכשאני פוגשת מחנכים, בלי קשר ועם קשר, פוגשת מחנכים גברים בכיתות. והיום בנות, אני נכנסת לכיתות, עזבי שהחולצות חשופות, והן עושות איזה גולגול מאחורה בחולצה, כדי שזה ייראה צמוד, ושהבטן תהיה בחוץ עד שמישהו מאיר להם. והמורה אומר לי, את יודעת, כי אני שואלת את המורה, איך אתה מתמודד עם זה? איך מתמודדים עם זה?
0: מאוד קשה.
1: כי ככל שחשוף יותר, והפוש-אפ יותר גדול, והחולצה יותר יורדת, כאילו, אני בתור בחורה מסתכלת על זה.
0: לגמרי.
1: ברמת הסקרנות, ואני אומרת לעצמי, מה קורה לך? ואני אומרת לו, תגיד, מה אתה, איך אתה מתמודד? הוא אומר לי, שרון, אני כל היום מחפש על מה להסתכל, על הקירות, רק לא עליהן. הוא אומר לי, אני כבר לא יודע מה לעשות עם עצמי, כי זה פשוט מביך ברמות שאני לא יודע, אני לא יודע איך להתמודד עם זה.
0: מאוד.
1: אומרת לעצמי, איך? עזבי, זו שיחה אחרת.
0: לא, תקשיב, הנה, אנחנו גרים על הים עכשיו, על המרינה, ומסתובבות שם בחורות, עם בגד ים, ברחוב, בים תעשי מה שאתה רוצה. ועינב אומר לי, אמא, איך הן מעיזות? למה? למה הן עושות את זה? הוא אומר, אחרי זה תגידי שאני לא אסור לי להסתכל, אבל כאילו, הם לא בסדר.
1: אבל זה העולם שנמצא למול עינינו.
0: כן. אבל תיאת מה, אני שמחה שזה כל כך במודעות שלו היום,
1: כן,
0: שזה
1: כן.
0: לא המובן מאליו, בכלל. כן. כאילו שזה, אני שמחה שהוא הגיע למצב שזה מפריע לו.
1: כן, כדי לשים לב לזה.
0: בדיוק, והוא מסביר לי שזה לא בסדר. כן. אני אומרת לו, עינב, אני כל כך גאה בכלל התהליך שעשית. מדהים. אז כאילו אנחנו כל הזמן בתנודות, כאילו ב-180 כן. מעלות כל הזמן. בכלל הימים שלנו, אני רואה פה את הגל הזה פה מאחור המצולם, ואני כן. אומרת, וואי, זה החיים.
1: כן. אז אתם היום בהרצליה למעשה, יש לכם, עברתם לאיזשהו, מה שנקרא, דיור זמני כזה, אני קוראת לזה, כי אני מבינה שכבר ביולי עוד שנייה זה שוב משתנה.
0: נכון, קודם כל אחרי חודש וחצי במלון, שהכל היה שם בהצפה מטורפת, כאילו, תחשבי 600 איש אחד בתוך השני, 24/7.
1: כן.
0: אין לך פרטיות, אני לא מדברת רק בחדר, בכלל, אין לך שנייה רגע לעצמך. אני אומרת, החיים שלנו הצטמצמו לשלוש מיטות וקומקום, זהו, זה מה יש. בלי הבגדים, בלי הדברים, בלי כלום, שום דבר לא שלך. ברמה שכל שנייה נכנסים לך לחדר. השיא היה שאיזה יום אחד נכנסה לי שיחת עבודה, מישהו שרצה להזמין אותי להרצאה. עכשיו מוטי בזום מהבית, מהחדר עובד, היה לו איזה מכרז מטורף להגיש, כל היום הוא בצעקות, בזומים, אין לך לאן לברוח, עיניו עולה מלמטה בצרחות כי מישהו הרגיז אותו, בא לו עוד שנייה לפרק את החדר, ואז נכנסת לי שיחה. אני רוצה לצאת למרפסת לדבר, כולם מעשנים עליי מכל הכיוונים. אני אומרת, אני אצא למסדרון, 100 ילדים רצים הלוך וחזור. אני אומרת, מה אני עושה? אני כל שני אומרת, סליחה, אני כבר איתכם. נכנסתי השירותים. אני עושה שיחת מחירה מהשירותים. ואני יוצאת, אני אומרת למוטי, תקשיב, אני לא נשארת פה יותר.
1: אי אפשר.
0: אין לי אוויר. אז וי שלא ישנתי דקה כל לילה, חודש וחצי, עיניו היה צורח בלילות. שאלו אותי איך זה השפיע עליו. ביום הוא שיחק אותה פסון כאילו כלום. כל לילה, צרחות במשך שעות. מחבלים.
1: מתוך שינה או בהכרה?
0: מתוך שינה. הוא לא זכה כלום בבוקר, כן. לא זוכר כלום.
1: כן.
0: סיפרתי לו בבוקר, אומר לי, לא נכון, אמא, את אומרת סתם. הצילו, מחבלים, יורים עליי, אמא, תצילו אותי.
1: הכל יוצא.
0: צרחות, ככה חודש וחצי. כל הלילה, מתואר 10 פעמים בלילה מצרחות, הוא לא זוכר כלום.
1: כן.
0: אימה. ואז השיא היה שהוא חנק את אחד הילדים, הוא חנק חבר.
1: כן.
0: הוא היה בחדר המשחקים בגיימינג, ומישהו כנראה העז להתיישב על המחשב שלו.
1: כן.
0: והוא לא קם, ואז הוא חנק אותו. ברמה כזאת שלא היה אף מבוגר סביבו באותו רגע, שזה נדיר, כי תמיד מישהו לידו.
1: כן.
0: והקבטים של המלון ראו את זה במצלמות, ורצו והצילו את הילד הזה.
1: וואו, זה מזל.
0: הצילו את הילד, כאילו, כי עינב אמרנו, הוא בהתקף זעם, הוא מאוד עוצמתי.
1: כן, כן.
0: הוא יכול היה להרוג אותו. וואו. וזה היה נקודת המשבר, אמרתם אותי עכשיו. לא אכפת לי, אלן, עכשיו אנחנו אורזים ואפים מפה. כן. ואני אומרת, תראי איך הדברים מסתדרים. באותו יום, הכניתי בחניה של המלון, ואני חוצה את החניה לכיוון המלון, ואני שומעת מישהי ממפלסים, כן. מדברת עם מישהו אחר, ואני שומעת קצה שיחה, והיא אומרת, כן, הדירות במרינה, יש 5 דירות, ואני אומרת לה, רגע,
1: את עליה.
0: אני חוזרת 5 צעדים אחורה, אני אומרת לה, מה אמרת רגע? היא אומרת לי, נפתחו 5 דירות במרינה, רוצי כן. מהר, ואני טסה לקבלה,
1: כן.
0: אני אומרת לה, אני רוצה את הדירה, לא אכפת לי איזה גודל, כן. מצידי 10 מטר, תני כן. לי, לא, אני כן. לא נשארת פה. ותוך יומיים עברנו,
1: וואו.
0: לדירה. והוא מראה לי את הדירה, והוא פותח, הדבר הראשון שהוא פותח אחרי הדלת כניסה, הוא כן. פותח את הדלת של המייבש ושל המכונת כביסה. כן. ואני אומרת לו, זהו, אני פה.
1: יש.
0: אני פה, שים לי פה שקי שינה כן. בסלון, לא צריכה כלום.
1: כן.
0: הוא אומר לי, את נורמלית, מה, אני רוצה להראות לך את הדירה, אמרתי לו, לא מעניין, יש מכונת כן. כביסה ומייבש, אני פה. וואו. חודש וחצי, אני מסתובבת עם הכביסה באוטו, כמו פליטה כן. בסוריה. אין לי בית. אפשר
1: להבין את זה.
0: אין לי מכונה.
1: אין דרך להבין מה את אומרת בכלל.
0: כל יום מחפשת מישהו, מתחננת שמישהו יחפש לי את הכביסה. הגיסות שלי, אמא של מוטי, חמותי, חברות.
1: כמה זה לא נעים, כל הדבר הזה.
0: ובערב אני באה לקחת, וככה. והכביסות מתערבבות, ו... ועברנו לדירה והתחלנו לחיות. פתאום החיים שלי רגע חזרו למסלול. ועברנו להרצליה. ועיניו אחרי חודש וחצי שהפעלתי את כל העולם, כל משרד החינוך מצפון הנגב עד צפון השרון, אין מישהו, אין מפקחת במשרד החינוך
1: שלא מכירה
0: את עיניו. שלא הכירה את רונית מידן / עיניו מידן. אמרתי, תמצאו לו בית ספר, הילד חודש וחצי פה בטירוף במלון, לא מוצא את עצמו.
1: כן.
0: תצילו אותנו. ואז התקשרו להגיד לי שיש תיכון בהרצליה שמצאו אותו.
1: כן.
0: ומה אני אגיד לך? אני אומרת, אם יש נקודת אור בתוך הזוועה הזאת שעברנו ואנחנו עדיין עוברים, באמת נקודה שמרחיבה את הלב שלי, הוא השתלב שם בתיכון חדש, בכיתת תקשורת, כן. שזה חדש לו.
1: כן, הוא לא מכיר את זה אפילו.
0: בחינוך מיוחד. ויש שם שתי כיתות תקשורת, בסך הכל בכל התיכון.
1: כן.
0: י' א' וי' ב' והוא בי' א'.
1: כן.
0: הוא נכנס לכיתה עם עוד 8 בנים, הוא עוד 9. ותוך יום, ביום השני שבאתי לאסוף אותו, יצא איתו סייעת שאני לא מכירה ועוד בחור.
1: כן.
0: והם מתחבקים וכיפים וצחוקים. אני מהרכב קולטת אותם ואני... הוא נכנס לאוטו ואני אומרת לו, עינב, איזה יופי, זה חבר שלך מהכיתה? הוא אומר לי, לא, מכיתה רגילה. אני אומרת לו, אז איך אתה מכיר אותו? הוא אומר לי, התיידדנו בהפסקה.
1: מדהים.
0: והסייעת שלא מכירה אותי. אומרת לי, את אמא שלו? אני אומרת לה, כן. אומרת לי, תקשיבי, אחרי יומיים. היא אומרת לי, הוא פה, אנחנו לא מבטרים עליו. לא יאמן. לא אכפת לי לאן אתם עוברים מפה, הוא נשאר בהרצליה. ואני לא מבינה מה היא אומרת לי. ותקשיבי, פעם ראשונה בחיים, יש לו חברים. מזמינים אותו חברים, הוא מוזמן לחברים. אמרה לי המורה אחרי שבוע שהיה בכיתה, היא מתקשרת אליי, אמרת לי, רונית, תקשיבי, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה. אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל כאילו, עינב הוא החתיכה החסרה בפאזל של הכיתה. כאילו כל השנים חיכינו לעינב בלי שידענו.
1: וואו.
0: ומהשנייה שהוא נכנס, הכיתה מושלמת.
1: יו.
0: אנחנו לא רוצים שהוא יעזוב. בבקשה, תגידי לי שאתם נשארים פה בהרצליה. ואני אומרת לה, מה את אומרת? כאילו, מה, על מה את מדברת?
1: זו השיחה הכי הזויה שאי פעם לדעתי תשמעי. וואי, בחינוך את המיוחד.
0: יודעת, היא אומרת לי, בבקשה, אל תעזבו. תגידי לי שאתם נשארים פה גם בכיתה י' ב'. כן. היא אומרת, הילדים מעריצים אותו, נושאים אליהם את עיניו.
1: זה מדהים.
0: נושאים את אליהם את עיניו לעיניו.
1: כן.
0: אל עיניו. פשוט מעריצים, כאילו כל כך כיף שאתם פה. והיא מדברת ואני בוכה. שתביני, הילד בן 17 בחיים לא אמרו לי את המילים האלה. נורא מרגש גם עכשיו.
1: מאוד.
0: שאני לא אתחיל לפקוט.
1: תפקי, תפקי, זה בריא. וואי.
0: וזהו, ועד כדי כך זה טלטל אותנו, שבאתי למוטי באותו יום ואמרתי לו, תקשיב. החלום של המיזם שלנו, שתכף אני אספר עליו, שקוראים לו הכוכבים של עינב, היה, כשאני התחלתי את המיזם, שאלתי את עינב, מה אתה הכי רוצה בעולם? הוא אומר, שיהיה לי חבר. שחבר יתקשר אליי כן, ויזמין אותי. כן. ופתאום זה קרה, אחרי 17 שנה. אמרתי, מוטי, תקשיב, החלום מתגשם? איך אנחנו יכולים לבטל את הדבר הזה?
1: כן.
0: אי אפשר לא להתייחס לזה. עינב בכיתה י' א', אפילו רק למענו, עזוב אותנו רק בצד,
1: כן.
0: כמו תמיד,
1: אנחנו אגב, מבוגרים אנחנו תמיד נסתדר. בצד. כן.
0: סוף סוף טוב לו, סוף סוף הוא פורח, סוף סוף חלום שלו התגשם דרכנו, דרך מה שקרה, דרך הזוועה הכי נוראית.
1: דרך המשבר הלא נורמלי הזה.
0: דרך המשבר הזה, שהפך וטלטל את חיינו בכל צורה אפשרית.
1: כן.
0: טוב לו, אנחנו פה. עכשיו הוא ביוד א', בוא עד שהוא יסיים יוד ב'.
1: כן.
0: ונשאר פה, ואחרי זה נחליט גם ככה אין לאן לחזור. עכשיו אני עצמאית, אין לי בעני, איפה שתזרקי אותי, כמו חתול לרגליים. ואבסורד שמוטי עובד...
1: זה מיומנות שאני חושבת שלומדים אותה כהורה מיוחד עם הזמן.
0: לגמרי, לגמרי.
1: פשוט להיות חתול וליפול ולקום, וליפול ולקום, וליפול ולקום.
0: אני חושבת שכשאלוהים, הקרמה, הכוכבים, הגורל, מי שבוחר בנו להיות אמהות מיוחדות, בוחר בנו, בוחר לתת לנו גם את המיומנות הזאת, להיות חתולים שקמים על הרגליים. ולא סתם חתול זה החיה שאני הכי אוהבת בעולם.
1: זה משפט שבתחילת הדרך מאוד קשה לקבל אותו.
0: נכון.
1: מאוד. הוא אפילו מעצבן בצורה בלתי רגילה.
0: נכון, אבל את לומדת עם השנים שזו המתנה. כן. זה אחד הדברים שמחזיקים אותי, זה החוסן. הרבה פעמים שאנחנו מדברות, את שואלת אותי מאיפה החוסן שלך, הבנתי שזה אחד הכלים שאני משתמש בהם, בלי לדעת.
1: כן, כן.
0: נופל וקם. יש לי חברה שאומרת, את כמו אמפטי דמתי, את כמו נופל נחום דקו, כן. נותנים לך אגרוף,
1: כן.
0: את מתרסקת ולאט לאט.
1: כמה גם יותר כמה. חזקה לרוב.
0: נכון.
1: אנחנו אף פעם לא פוגשים את המשבר הבא
0: נכון.
1: באותן עוצמות. אנחנו לגמרי. כבר אחרת לגמרי בעצמנו.
0: כי זה חוסן.
1: כן.
0: ככה נבנה חוסן.
1: אז
0: לפעם.
1: אני רגע רוצה לשאול אותך, כי קרה פה משבר כאילו, אני תמיד בוננזה, זה כאילו...
0: הכי מטורף.
1: זה
0: הכי.
1: גם משהו שאפילו אני לא יכולה להבין, סבבה? אני יכולה לנסות שקר לך ולהגיד לך, אני יכולה... לא, לא יכולה להבין, לא יכולה להבין, לא יכולה לדמיין. אני חושבת שמישהו יכול להתיימר ולהיות יהיר ולהגיד את זה. אני רק אומרת לעצמי, יש את הספר שדיברנו עליו פעם, מה עושים עם הזדמנות? כי מצד אחד זה מפרק אותך.
0: נכון.
1: אתה איבדת את החיים שלך, כמו שאתה מכיר אותם לצורך העניין, וזה קורה לנו לפעמים בחיים.
0: וגם כמעט את החיים ממש.
1: וגם את החיים ליטרלי מה שאינו.
0: ממש.
1: מה, איך, מה, מה עושים מכאן?
0: כן.
1: איך מסתכלים על הדבר הזה בעוד נקודות מבט?
0: של חברות שלי שנרצחו.
1: כן.
0: זוועות באמת שלא דיברנו, וחברים ששבועים שאנחנו מכירים. ביום שהבנתי שמשבר הוא מגבר,
1: כן.
0: עשיתי סוויץ' בראש, ובאתי ממש כשהיינו עכשיו בהרצליה. בדירה, ואני אומרת למוטי, תקשיב, בוא ננטרל רגע את הזוועה שמצטרפת למה שקרה לנו עכשיו, ונסתכל רק על הקונסטלציה המשפחתית. עיניו פורח.
1: כן.
0: אני, נפתחו בפני הזדמנויות, מהרגע שעברנו להרצליה, יש לי כל כך הרבה הרצאות, ומזמינים אותי, ואנשים, ומדברים, וואו, באמת חיבוק מאוד מאוד גדול מהקהילה מסביב. ומוטי עובד בראש העין.
1: כן.
0: מנסיעה של שעתיים כמעט כל יום בכביש 6.
1: התקצר לו.
0: הוא התקרב 20 דקות לעבודה.
1: מדהים.
0: הוא נוסע, שתבין, הוא מתקשר אליי ב-5, אומר לי, יצאתי מהעבודה, 5:15 הוא פותח את
1: הדלת. מדהים.
0: אני אומרת לו, מה אתה עושה פה?
1: איזה כיף.
0: אני רגילה שהוא שעתיים כל יום בדרכים. כן. אז הוא התקרב לעבודה, ואני פה, ועיניו פורח. אמרתי, אנחנו חייבים לחפש פה דירה.
1: כן.
0: וביום שאמרתי את זה, למחרת מתקשרת אליי חברה נורא טובה שלי שגרה פה. היא אומרת לי, רוני, תקשיבי, אנחנו בחצי שנה הקרובה עושות רילוקיישן, היא חיה עם בת זוג,
1: כן.
0: נשואה לבת זוג,
1: כן.
0: ויש להם שתי בנות מדהימות, והיא אמרה לי, אנחנו עושות רילוקיישן לקנדה באוגוסט, ואני מחפשת מי הזכיר את הבית שלי בהרצליה.
1: בא לך?
0: ואני מסתכלת עליה, היא לא ידעה שאני מחפשת.
1: ואני, היא לא ידעה, אבל מישהו שם למעלה שמכוון את הכוכבים ומחוות לנו אותם,
0: ידעה. ואני אומרת לה, נלי, תגידי, את רצינית, אני אתמול אמרתי למוטי, בוא נתחיל לחפש דירה. והיא אומרת,
1: זהו, אני הולכת איתך לפייס מפה, שתדעי לך, זהו, גמרנו, את מזמנת מעולה, אני הולכת איתך ללוטו.
0: ואני אומרת לו, תקשיב.
1: וואו.
0: והיא אומרת לי, אנחנו מחפשים מי ישמור, ואני אומרת לה, מי ישמור לנו דירה, ואנחנו מחפשות רק לשנה, שנתיים.
1: כן.
0: אומרת לה, תקשיב, איזה בול מה שאנחנו צריכים כרגע, מאיפה נחתת עליי? כאילו, אני בשוק של החיים.
1: מטורף.
0: ואמרתי, תחתמי, זהו, אנחנו על הדירה.
1: כן, כן, כן.
0: תקשיבי, איזה מצחיק ששלשום, חיפשתי מלא זמן חוג אומנות. אמרתי, וואלה, בא לי לחזור עכשיו, כאילו, יש לי קצת זמן, אני אחזור לחוג אומנות, שנים עשיתי אומנות והתנתקתי מזה. איפה החוג אומנות? שני בתים מהבית שאני הולכת לעבור אליו, מהבית שהיא גרה בו. באותו רחוב.
1: הכל מדויק.
0: וואי.
1: תמיד צוחקים עליי שאני אומרת שכשאנחנו מתחילים לייצר שביל חדש, איך אנחנו ממש. יודעים שזה השביל? כי אנחנו לא בטוחים, הרי יש מלא חרדות ואנחנו לא יודעים. אתם יודעים שיש שקט ושהכל מסתדר?
0: ממש. כאילו
1: מהכוכבים
0: to be.
1: כזה, it's meant to be.
0: ממש.
1: זה לא סתם, זה כאילו אנחנו על השביל, מישהו כל הזמן נותן לנו סימנים.
0: נכון.
1: This is the right way, כאילו
0: נכון.
1: keep going, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: וזה מדהים כמה שקט יש בתוך התהליכים האלה, שהם מצד אחד יכולים מאוד לעורר שערות וכולי, אבל יש איזה שקט, כי אתה יודע שאתה על הדרך.
0: לגמרי.
1: רק תלמד לקרוא את הסימנים, מה שנקרא, לקבל
0: כן.
1: את זה.
0: לחלוטין, אתה דיברת קודם על הזדמנות, איך להפוך משבר
1: כן.
0: להזדמנות, ואני בדיוק אתמול שמעתי איזה פודקאסט, בכלל שונה לגמרי על מישהו שנפצע במלחמה מאוד מאוד קשה, mm-hmm. אני המשותק, והוא הפתיע אותי, כי הוא אמר לי משהו שאני לא ידעתי, הוא שאל בפודקאסט שלו, אתם יודעים מה זה משבר? כאילו בעברית הקדומה,
1: כן.
0: בתקופת התנך וכולי, אבן המשבר, זו האבן שעליה היו מושיבים יולדת בזמן הלידה, כדי שתייצר חיים חדשים. כלומר, מתוך המשבר, היא יוצרת הדבר הכי קסום ומופלא
1: מדהים.
0: ביקום. ופתאום שאת מבינה את זה, שמתוך המשבר יכול להיוולד, יכולים להיוולד חיים חדשים.
1: נולדים
0: וואו,
1: חיים חדשים, ממש
0: זה,
1: ככה.
0: זה צמרר אותי, כי פתאום אמרתי, וואו, הנה, הנה זה,
1: זה קרה.
0: זה
1: כן.
0: הנה
1: כן.
0: זה קורה.
1: עכשיו, אני, אגב, אני רגע אגיד, אני יכול, על פניו, זה לפעמים קורה לנו, כי יש את הרגעים שבהם אנחנו בוכים רגע ואבלים על השבר, מה שנקרא, על הקריאה בעין, מהחיים הקודמים, כי קרתה פה טראומה מאוד משמעותית, לאומית, אישית מאוד גדולה וכולי. פחד, כמו שאת אומרת, קיומי.
0: פחד קיומי.
1: מצד שני, אני יכולה להישאר תקועה בפוזיציה הזאת, או מצד שני רגע להבין, אוקיי, אפרופו אני רגע להבדיל מיליון הבדלות, לוקחת את זה רגע למי שמקבל לבחון, לא משנה איזה. ורגע, הקרע הזה מהחיים הקודמים שלי,
0: הוא באבל.
1: הוא באבל מוחלט, הוא עוד לא מבין שהוא באבל.
0: נכון.
1: כי הוא עוד לא מוכן להתנתק מהחיים הקודמים.
0: נכון.
1: ורגע, אני אומרת, זה הזדמנות שנייה לעצור, להגיד, אוקיי, אני מבין את זה, אני מבינה את זה. בוא נראה רגע מה יכול להיות מעבר לדלת.
0: נכון.
1: כי מעבר לדלת, אני יודע שאני לא יודע מה עוד יש. אני רק יודע ש... וגם אין לי שליטה על מה הולך להיות.
0: נכון.
1: אני רק יודע שאני רגע צריך להיפרד. ממה שאני מכירה
0: עכשיו. אבל זה לא קורה במיידי. זה תהליך,
1: שלו,
0: אני אומרת
1: תהליך
0: שיש לזה חמישה...
1: לגמרי. חמישה שלבי האבל, לגמרי.
0: להבדיל,
1: נכון,
0: כן?
1: נכון.
0: בתקופה שאנחנו אומרים עכשיו זה כאילו מקבל משמעות אחרת, אבל
1: לחלוטין.
0: זה לגמרי סוג של אותו תהליך. כאילו
1: נכון.
0: אתה אבל, אתה חב וחווה אובדן, אתה...
1: כאילו כעס, המון כעס בהתחלה.
0: כן, פחד, כן, חרדה, כן. מה יהיה? כולנו עברנו את זה כאימהות מיוחדות, אנחנו יכול, היום אנחנו שתינו נגיד במקום קצת יותר,
1: כן.
0: כבר באמת עברנו ואיבדנו בעין את התהליך הזה. אבל אני חושבת ש... אני למדתי עם השנים, דווקא בגלל כל הנפילות והחוותות וכל מה שעברנו והאתגרים, באמת לא דיברתי פה על החוויות שעברנו איתו תקופות שנים של ניסיונות אובדנות. בגיל 8, ילד שמנסה לסיים את החיים שלו, ואת צריכה כל יום, כל יום, כל רגע נתון לבדוק שהוא לא...
1: לשמור פיזית אליו.
0: שהוא לא מזיק לעצמו. כל הזמן, 24
1: כן,
0: שעות ביממה.
1: כן.
0: כאילו בשנייה שאני שומעת שקט, אני בטוחה שהוא הורג את עצמו. ולימים למדתי רגע בתוך הקושי הכי גדול, לשאול מה טוב בזה, למה זה קורה לי, זה לא סתם, הבנתי...
1: שמה זה הגיע לפתחי.
0: בדיוק. הבנתי שלכל דבר יש תכלית, ומה טוב בזה, ומה התפקיד שלי.
1: מה באתי ללמוד מזה עליי?
0: עליי, על עצמי, ועל הסיטואציה, ועל הסיטואציה המשפחתית, ומה זה בא לשרת אותי, ומה הולך להיוולד מתוך הדבר.
1: כן.
0: עכשיו, זה נורא קשה, כי ברגע הקושי...
1: בעוד זה קורה, בדיוק. אתה גם מעורבל רגשית עם זה. אתה עוד לא מסוגל לעשות רגע זום אאוט מזה.
0: לגמרי.
1: כן. זה מיומנות, אגב, אפרופו, זה מיומנות נורא חשובה שלומדים אותה עם הזמן, לעשות את הזום אאוט הזה רגע מהסיטואציה, ולא להיות מעורב רגשית.
0: נכון.
1: ממש ככה.
0: וגם להודות על זה. יודעת, היום אני מוצאת, הנה, גם עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, בתוך כל הזוועה שהיו ימים שהסתובבתי, אני לא זכרתי מי אני. תקשיבי, האובדן של הסנטר, של העצמיות, לא ידעתי מי אני בכלל. אמרתי, איפה אני? אני הייתי מסתכלת במלון ואומרת, הייתי קמה בוקר ולא מבינה איפה אני נמצאת.
1: כן.
0: מי אני? איפה החיים שלי? נותקתי, את הכל. כלום לא מוכר. והתחלתי לשאול, מה טוב בזה? כן. למה? למה זה קרה? מה אני אמורה ללמוד מזה? מה זה בא ללמד אותי? איזה כן. תכלית יש לזה?
1: ותראה מגילית.
0: ולאט לאט, לאט הנקודות התחברו.
1: וואו.
0: זה לא ביום.
1: כן.
0: כן, אנחנו חמישה חודשים בתוך הסיפור
1: סטיב הזה. סטיב ג'ובס נדבר על זה כן. באחד מה... נאומים שהוא נתן אחת האוניברסיטאות, connecting the dots, לחבר את הנקודות, אם אתם רוצים תחפשו את זה ביוטיוב, אחד הרעיונות בעיניי גדולים ביותר שאי פעם שמעתי, היכולת שלנו, צריך להגיד על זה משהו, לחבר את הנקודות?
0: זה בדיוק זה. את יודעת, היה לי, אני למדתי הרבה שנים לימודי רוח וכו', והמורה שלא קרא לזה נקודות, היא קראה לזה פירורים בעל השביל, ביער. היא אומרת, אנחנו כאילו בתוך יער כל הזמן, ואנחנו לא יודעים מה השביל הנכון, ואנחנו מתחילים ללקט פירורים. כל פירור הוא אירוע טראומטי הרבה פעמים,
1: מובדן,
0: משבר. כשאנחנו אוספים את הפירור, אנחנו לא יודעים מה מצאנו, ולמה ומה.
1: איזה צדה לדרך זה בכלל.
0: בדיוק. אבל עוד פירור ועוד פירור, ואם אנחנו הולכים בשביל הפירורים, אנחנו נגיע לקצה היער, לקצה השביל, ושם נמצא הייעוד, שם נמצא הפתרון. וזה קצת כמו עמי ותמי.
1: שם כל הפירורים הופכים לכיכר לחם תהילה.
0: לגמרי. ופתאום אנחנו מבינים מה המשמעות. זה כמו עמי ותמי שהלכו לשביל הסוכריות. והחיים שלנו הם כאלה, כאילו עוד נקודה ועוד נקודה, ואני חושבת שהחוסן של הורים מיוחדים בסוף מתבטא בזה, ושוב זה נרכש, זה לא ביום כן. וגם לי לקח המון שנים, היכולת רגע להתבונן על הפירורים, על הנקודות, וכל פעם למתוח עוד קו קטן, זה כמו הציור הזה שמחברים ציור בנקודות, שפתאום פתאום מתגלה הציור. לפעמים זה ציור עם מאות נקודות, ואתה אומר, מה מצייר פה לזה?
1: בדרך אתה לא מבין בכלל את הצורה עדיין.
0: מה זה הבלגן הזה?
1: נכון.
0: ופתאום, וואו, הנה, יצא לי ציור. ואני אומרת...
1: את יודעת, לעוד איזה דבר זה מחבר אותי פתאום כשאת מדברת? כאילו על trust, על כאילו, זה אפילו לא אמונה, אלא רגע על אמון בדרך.
0: נכון, אמון.
1: שיש משהו שאני עוד לא מבינה, שאני עוד לא רואה, אבל אני רגע סומכת על התהליך, שקורה פה משהו שהוא גדול ממני נכון. כנראה, ואני עוד לא מצליחה לראות אותו.
0: נכון.
1: אבל אני חיה עם איזושהי תחושת אמון שנייה אחת,
0: נכון.
1: שיהיה בסדר.
0: לגמרי. וגם ההבנה שבסוף כלום לא קורה סתם, עם כל הקושי, את יודעת, אני קשה נורא להגיד את זה, כי חלילה, את יודעת, הורים שחוו אובדן, כן. שנרצחו להם הילדים, שנשרפו להם משפחות, באמת קרו זוועות שאין לתאר, ועדיין, ברבות הזמן, שאתה מצליח רגע... לנסות להבין למה זה קרה, למה זה קרה בדלת עמותיך, למה זה קרה לך, מה זה בתכלית הגדולה, הקוסמית, היקומית, הקרמטית, הקולקטיבית שלנו כמדינה, הרי יש לזה סיבה.
1: בהחלט. היינו צריכים לקבל כפה של החיים.
0: כן.
1: בכאב מאוד גדול כנראה.
0: הגענו, את יודעת, אני אומרת שזה נשמות שהקריבו את עצמם.
1: נכון, זה רזנש וחציתי להגיד, זה נשמות גבוהות.
0: גבוהות.
1: שלקחו על עצמם כזה תפקיד בעולם הזה, בשביל שאנחנו רגע
0: נכון.
1: נוכל להמשיך לחיות במדינה נכון. הזאת.
0: זה ממש נוח והמבול. זה כאילו להכחיד את העולם,
1: כן.
0: להגיד סליחה טעינו,
1: למחוק
0: את הכל.
1: יום.
0: לגמרי, גם אני.
1: כל אני יום אני אומרת
0: עצמי,
1: להם תודה.
0: ממש. תודה על התפקיד שהם הסכימו לקחת למעננו.
1: הם...
0: ובאמת במותם ציוו לנו את החיים. את יודעת, אני מרגישה שאין לנו זכות היום מוסרית.
1: לא להתלונן ולא לריב.
0: לחזור למה שאני, את יודעת, אני מוצאת עצמי, ואני כאילו אחת שפעם בכבישים הייתי נהגת שעוד עם מי עקוף אותי, מי זה, מה פתאום, אני בתור, אף אחד לא. ופתאום הנה הבוקר, יצאתי מתחנת דלק, וזה מישהי פתאום נתנה לי להשתלב, ואמרתי, וואי, איזה, הייתי בהוקרה, תודה. ואחר כך מישהו ניסה לחתוך אותי, ובימים כתיקונם הייתי כאילו מה,
1: חותכת חזרה.
0: כמו בולדג, בולדוג.
1: כן, כן.
0: ופתאום אמרתי ככה, תפדל, יאללה, כנס. כי מה זה החיים? וואו.
1: וכמה עיניים טובות אני אומרת, אחד של השני. ממש. תמיד אומרת את זה לילדים בכיתה. כמה עיניים טובות, אתם רוצים לגלות אכפתיות?
0: כן.
1: רק עיניים טובות. תתחיל מזה, כן, תתחיל מזה. לא צריך הרבה, זה לא צריך לבוא בהתנהגות באיזה, כמו שאת אומרת, להביא משהו, לעשות משהו. לפעמים זה רק בלהסתכל בעיניים טובות על מישהו ולשחרר.
0: לשחרר.
1: זאת אומרת, לא...
0: ולחייך.
1: כן, כן. חיוך. כמה תוך זה מביא לך שעצמו. כן. וזה גם אני אגיד כל כך, תמיד אומרים, תעביר את זה הלאה, נכון. זה עובר הלאה. בלי שאתה שם לב, זה עובר הלאה.
0: נכון, לגמרי. הנה, אני אומרת, זה בדיוק מה שקרה לי היום בכביש. היא נתנה לי להיכנס, שנייה אחרי זה אני נתתי לו. שזה ממש לא אופייני לי.
1: כן. אני ככה מסתכלת על הזמן ואנחנו ממש ככה...
0: על הקצה.
1: אנחנו על הקצה, ואני מסתכלת על הרשימה שלנו, ואומרת, הספקנו מצד אחד הכל, ומצד שני עוד בא לי לדבר איתך שעות.
0: ואני בכל זאת... תזמיני אותי עוד פעם.
1: אני לגמרי, תקשיבי, ממש, ואני אומרת, כאילו בא לי לשאול אותך רגע, דיברנו עכשיו על בעצם מה נולד מלהיות אימא מיוחדת, ומה האורות והכוחות בתוך הדבר הזה, ואני אגיד שזה, רגע, באותה נשימה אני אגיד, זה לצד האתגרים, הקשיים, הרגעים הנוראים.
0: נכון.
1: ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחת לסיום. דיברנו המון על התקפי זעם, נכון. ועל התמודדות של אובדנות. בכל מיני גילאים, אפרופו גיל 8, שזה גיל מאוד מפחיד. נכון. כי ב-17 את אומרת, טוב, הורמונים, גיל ההתבגרות, כאילו יש עוד הסברים אורגניים.
0: נכון.
1: אם את מסתכלת רגע מהצד, כולל כל ההתמודדויות של המבוכה, כן. למול השכנים, הצעקות, לפעמים שמזמינים לי משטרה וכולי, אם יש הורים שעכשיו מקשיבים לנו ונמצאים, מה שנקרא בבלבול הפנימי הזה, ורגע בפחדים האלה של, מה יהיה כשהוא יהיה גדול? זאת אומרת, מה, כל החיים זה יהיה ככה, לאן זה עוד הולך? מה היית רוצה לומר להם רגע? מהקרביים של מה שאת עברת.
0: קודם כל, אני לא יכולה להגיד שזה, שיש בי איזה רוגע לגבי העתיד, כי זה עדיין מלחיץ, כמובן.
1: בוודאי.
0: הוא עדיין במקום שיכול לסכן את עצמו. הוא עדיין במקום שהוא לפעמים מאבד שליטה ובחוסר ויסות. אבל אני... רוצה להאמין.
1: בדיוק זה למה אני שואלת אותך את השאלה.
0: כן.
1: כי את יודעת, לפעמים אנחנו, כשנפטרים הדברים, אנחנו כאילו חכמים בדיעבד.
0: נכון.
1: את לא חכמה בדיעבד. את חיה את זה.
0: נכון.
1: וזה מה שאני רוצה רגע להביא לכאן.
0: נכון. אני, אחד הדברים שאנחנו הכי עובדים עליהם לאורך השנים, גם עם המטפלות הרגשיות שלו, וגם בבית הספר, וגם עם היועצות הפדגוגיות, וכל מי שמקיף אותו, וגם אנחנו. זה כמו שאני נותנת לעצמי חוסן וכלים להתמודדות. אני נותנת לו בכל דרך, בכל דרך, בכל גם, כל פרמטר של החיים.
1: כן.
0: כולל בהתמודדות עם הנראות שלו, לא דיברנו על השונות הגופנית שלו, שהוא מאוד מאוד שמן, גדול ובעודף משקל, שזה גם חריגות, שהוא צריך ללמוד להתמודד איתה. אני רוצה לתת לו, אני נותנת לו את כל הכלים. אני כל הזמן אומרת, אני מצידי, מהצד שלי, אעשה את כל מה שאני יכולה, כדי להציל אותו, וכמובן להציל אותנו, ולעזור לו ולעזור לנו. וכל מה שיש ביכולתי כאימא מיוחדת, כי הבנתי שזה התפקיד שלי.
1: כן.
0: כי בסוף אני אומרת, מה זה להיות הורה? אני תמיד שואלת בהרצאות, מה זו, איך קוראים לאצבע הזו?
1: כן.
0: זו האצבע המורה, לא סתם קוראים לה ככה, כי היא מורה את הדרך. והתפקיד שלי כהורה זה אותו שורש, להיות מורה והורה, זה להורות לו את הדרך. ואני מרגישה שהתפקיד שלי האמיתי, זה לא להציל ולא זה, זה פשוט להורות לו את הדרך ולתת לו כלים בסופו של דבר
1: שהוא... ללכת אותה לבד.
0: נכון, הוא יצטרך להתמודד לבד בדרך הזו.
1: ללכת אותה לבד.
0: ואני חושבת שהמיזם שהקמנו, אם יש לי שתי שניות לדבר עליו, הכוכבים של עיניו...
1: זאת הייתה השאלה הבאה שלי.
0: כן, זה מיזם שקם דווקא מתוך הקושי הכי גדול, כי כשהוא היה בהישרדות של החיים שלו בגיל 8, הוא לא כתב כמובן, הוא לא צייר, היינו בבית ספר לא מותאם בכלל, בית ספר מדהים, רק לא מותאם לו.
1: כן.
0: עד שהוא עבר לחינוך מיוחד. והרבה לפני שהוא התחיל לכתוב, הוא התחיל לצייר בגיל 9. פתאום הוא התחיל לצייר מלא מלא דמויות במחברת. זה הפעם הראשונה שראיתי אותו מצייר, זה היה וואו, מטורף. וכשהמורה שלחה לי מחברות עם מלא ציורים, שהייתי מדהים. כל כך בשוק, לא הבנתי מה זה. לימים אני אקצר, אני פענחתי את הציורים שלו, כי הייתה בהם סיסטמטיות, כילד הרצף האוטיסטי. הוא צייר את אותן דמויות כל הזמן בשינויים קלים.
1: כן.
0: ולימים בקורונה אני הבנתי שכל דמות מעבירה מסר, שכל דמות חושפת פיסה מהחיים שלו ומדברת על ההתמודדות שלו, על האתגרים שלו, על החיים שלו, על הקשיים שלו. הוא ממש יצר שפה.
1: מדהים.
0: שהוא ביטא דרכן את הקשיים. וכתבתי ספר ילדים שנקרא כוכבים של עיניו, לקחתי 8 מהדמויות שלו. וכל דמות מספרת על קושי בחייו של ילד מיוחד, לאו דווקא אוטיסט.
1: כן.
0: ילד שמתקשה להבין את הכללים, את הנורמות, את החוקים. כל ילד היום, כן? בכל בית יש לפחות ילד אחד כזה היום.
1: לגמרי.
0: אם הוא הפרעת קשב ריכוז, היפראקטיביות, דיסלקציה וכו וכו. והספר בא בעצם ללמד אותנו, את האנשים הרגילים במרכאות, איך ילד אחר חווה את העולם, איך ילד שונה חווה את העולם. ומתוך הספר נולדה הצגת ילדים שאני כל פעם מדברת עליה וכולי צמרמורות, כי לקחנו 3 דמויות מהספר והפכנו אותן לבובות כאלה ענקיות. וכל בובה היא עולם בחיים של עיניו. והצגה מדברת על ילד שלא מזמינים אותו, יש לו יום הולד ואף אחד לא בא ליום הולד שלו. והדמויות מספרות את הסיפור דרך העיניים של הילד, והילד, הן מזמינות את הילדים בהצגה להיות החברים של עיניו.
1: איפה אפשר לראות את ההצגה?
0: וואו, איפה שיזמינו אותי, אני לשם אני אגיע, אני כבר הופעתי את ה...
1: איזה יזמית מדהימה.
0: תקשיבי, קודם כל ההצגה, תודה. שתביני שההצגת הבחורה, שתכננו אותה חודשים קודם, היא נרכשה כבר לעשרה באוקטובר. זאת הייתה אמורה להיות הצגת הבחורה בחינם, אגב, אני החלטתי שאני נותנת אותה מתנה כבחורה, בפתח תקווה.
1: כן.
0: וכמובן הכל השתבש.
1: בוודאי.
0: ואז כשהיינו במלון, אמרתי עוד פעם, חשבתי איך כן. אמרתי, מוטי, אין מצב שאני מוותרת על הדבר.
1: הכל
0: מוכן, הכל מוכן, אני חייבת להוציא את זה לאור.
1: כן.
0: זה בער בתוכי. והבאתי, החלטתי לעשות את ההצגה בדן אקדיה, לילדי המפלסים.
1: מדהים.
0: הכי לא בתכנון, הבאתי את השחקנית מקדומים לדן אקדיה. ועבורי זה הייתה פעם ראשונה שראיתי את החיבור בין המחזה שקראתי לבין השירים ששמעתי.
1: לבין החיים.
0: לבין החיים, לבין השחקנית, לבין הבובות.
1: וואו.
0: ואנחנו יושבים באולם, כל הילדים של מפלסים על השטיח, וכל ההורים מאחורה, והילדים ככה בוואו כזה.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן ברור, עכשיו חצות. הערב הותר לפרסם כי סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, נפל בהתהפכות ג'יפ המר בדרום לבנון. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד הנדסה קרבית 603 מחטיבת שריון 7. הוא יובא למנוחות מחר באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. בהתהפכות הג'יפ אחר הצהריים נפצעו קל שלושה לוחמים. משפחותיהם הותקנו. בתאונה מבצעית אחרת היום במרחב מג'דל זון נפצעו קל שני לוחמים. מתחקיר ראשון עולה כי הם נפגעו בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי שתי התאונות מתוחקרות. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
6: פונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 640, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-640 ל-629.
7: על ידי מי?
6: ראש הסגל.
7: צחי ברוורמן.
6: ראש הסגל.
7: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
6: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
5: בריאיון לחדשות 12 הוסיף גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. את הדברים מוסרת כתבתנו גילי כהן. כוחות צהל פועלים בכפר קדום בשומרון בעקבות דיווחים של תושבים בקדומים על שמיעת קולות של ירי כבד למשך זמן רב. מצהל נמסר כי הכוחות סורקים אחר חשודים, מבצעים שיחות אזהרה ומאתרים ממצאים ואמצעי לחימה. ראש מועצת קדומים, עוזאל ותיק, קרא למערכת הביטחון לאסוף בכפר כמה שיותר כלי נשק ולעצור מחבלים. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בהתהפכות טרקטורון באזור ירושלים נפצעו קשה נער כבן 15 וגבר כבן 30. גבר נוסף נפצע בינוני. הם הובאו לחבירה עם צוותי מגן דוד אדום סמוך לאיזריה שבמזרח ירושלים ופונו לבתי חולים בבירה. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. כדורסל ביורוליג. הפועל תל אביב הפסידה בחוץ לוולנסיה הספרדית 82-93. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי משחקה הבא של הפועל יהיה נגד בשקטש הטורקית ביום רביעי בשבוע הבא.
4: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר יהיה דומה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון, בלי שינוי ניכר. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

אדום, שנינו הולכים יחד לבית ספר, בזיכרונות ילדותי פסנתר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

זה בא לי תוך כדי תנועה. גולם רק לבינתיים.

מדע. בסוף אני אלמד, בסוף אני אדע. כל הקווה, כל הקווה טובה. כל מחשבה ומחשבה שווה. חכם חושב שהוא טיפש, טיפש בשכונה שהוא גאון, גם כישלון ברכה. והקליפה שלי תפקע, כן הקליפה שלי תפקע. אני גולם רק לעת עתה, רק לעת עתה.

מרוב שאני מרגישה אני רק מסתירה, יש לי איזו טכניקה קוראים לה הדחקה. הלוואי וכל המחשבות האלה יעלמו, אני רוצה לישון מבלי שהמוח יקריא לי עוד סיפור על איזה אלף חרטות או איזה שיר שלא גמור. אבל איכשהו כשאתה בא, תגיד מתי אתה בא, אני צריכה אותך שתשכיח לי אותי.

חשבתי שאת יחידה ומיוחדת, אבל טעיתי. גם את, יוליה, כמו כל הבנות, כולכם.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

אבא שלי, כי זה שוב אותו השיר, שוב אני אסיר את הבושה מסיר, עם אקונומיקה מקיר לקיר, אני אכיר העיר, אבל העיר מושחתת. מפחד להיכנס אל המצד כי אני די שונא לצעוד, לא רוצה לרקוד עם כוכבים, אני רוצה לנדוד, אני רוצה לשדוד טקסטים ולגנוב במות ולשרוף במות, וכשהשוק יהיה דלי להתחיל לבנות במות, הכסף יישאר מסריח, לא עוזרות לו מקלחות, רווח אמיתי רואים במלחמות.

אני לא מבין למה אתה חושב שאתה יכול לגשת אליי ברחוב ולהגיד לי שלום. סתם ככה כי שומעת את השיר שלי. האמת, שאתה לא צריך את השיר שלי. אתה פשוט צריך לגשת עם כל בן אדם שאתה רוצה להגיד לו שלום. ופה...

פרופיל 97, מטר ו-90, ידעתם בדיוק למה הילד פה מתאים, רק ללבוש מדים, לסיים בהצטיינות הלימודים, להתחתן ואז לטוס למאדים. אז לא, לא, נראה לי זו טעות, בחרתי להשקיע במסלול להתנגשות. נכון, זה הזיה שלא קניתי מניה, עכשיו השוק בעלייה, אבל אני בהתרסקות.

0: מספיק ללכת בשבילים הידועים מבלי לדעת שליפול זאת התשובה. התמכרות לאהבה, התעסקות רק בסביבה, התגבשות הרעיון שמחכה לו אכזבה,
1: שאמרו לו חלומות לא נועדו להתגשם,
0: ואתה הספקת בחיים להילחם. אולי עכשיו תיקח את עצמך ברצינות, כי השירים זה רק תחביב כשמתחברים למציאות.

אני עדיין לא גמור, אבל ככה מסתמן. כבר תקופה שאני אאוט אבל עדיין מאשן, וההורים כבר נזהרים בהמלצות שלהם לבן, שגם ככה כל שישי על הגורל שלו מתלונן. אני יודע, זה מריח שיש משהו מקולקל, וזה בדוק הרי שאימא שלי אומרת שחבל, אבל תראי, אני גדל ומנסה להאמין שאם יש משהו שנותן לי את הכוח, זה אני.

היי, כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.